0: Kwa majina naitwa Mugaga.
1: Niko hapa Kiumbu na usanga miwa. Tunasikiliza Radio 47 bwana. Yoko bwana tense P inasikilizwa bwana kila mahali. Tukuja hata hapa Kiumbu. Baraje yonzi imeshika chini. Nyamaji yote, mugonga yote imeshika chini. Tuneka mugonga, nyamaji nonye mpaka nyamira. Hapa ndipo bwana.
2: Hapa tutoki, atusongi, atusituki. Kwanza ikifika asubuhi watu wanaachana, awapendwi, awatagwi.
3: Anakuchukia.
2: Dokta Fueneke, yani ikifika ni wisdom.
3: Mama mkwe, nyumba

92.1 Maralal. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo wa NT wa Mado.
4: Mwakideo. Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo wa NT wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Malucho Young Boy bwana pale chuma cha court rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shule.
9: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku.
11: The eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Kate Kula, the queen of rumba, Mwasi wa Inguo.
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan Mwana Ali.
14: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arutu.
15: Mambo skari, Lucky Heria.
16: Katela Maisi.
3: Nite bonge la bwana, Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Mane. No,
18: na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
3: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kisha.
1: Radio 47. Bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

103.0 Machakos. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Kondo ndani ya Breakfast 47.
1: Jamaa amemkatte mwake,
2: amemchorea,
1: amemchuja, na kisa na maana ni kwamba hajarejista kama mpiga kura.
2: Lakini hiyo story inafaa kuingilia kwa mapenzi kweli?
1: Hey, inafaa ingie kwa mapenzi.
2: Huyo alikuwa anatafuta excuse
1: ya kumkata.
2: Alikuwa shapata vice kitambo. Angemwambia basi bado time, enda uchukue.
1: Ndio
2: akikataa ndio amkato.
1: Okay,
2: ukiona amemkato fia, huyo alikuwa shapisha deputy.
1: Mwanaume, kama ukipatikana kwamba umenajisi mtoto mdogo kama huyo,
2: yeba,
1: yani unafaa unachukuliwa, unapelekwa kwa reli. Usona, kengele moja inaikiliwa kwa ile chuma reli, inatwangwa na nyundo, inarejea flat. Kengele nyingine pia,
2: yes,
1: inaikiliwa pale katika reli, inatwangwa na nyumba, inarejea flat. Mmekana baba Ezekiel kwa miaka mingapi?
3: Tano.
1: Na mapenzi yanadumu?
3: Yeah.
1: Unampenda
3: sana?
1: Na anakupenda?
3: Ni hasari yangu.
1: Umesema baba Ezekiel ni
3: sabuni ya roho.
0: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Radio 47 101.8 Garissa, hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: always a call.
1: Radio 47 104.9 Nandi Hills. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: 7 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

unajua kweli amefika mwisho. Lakini do you know that wakati mimi basi ninapoli embrace neno hulake huyu Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ananisaidia to overcome that. Hata kama mtoto wangu amenitendea mangapi, hata kama mtoto wangu amenisemea mangapi, basi ninapata ushindi. Ninapata ushindi kupitia neno lake huyu Mwenyezi Mungu. Yani si react kulingana na vile ambavyo situation inataka mimi ni react. Wengine wetu tumepitia mazito, yani unafika mahali you have all what it takes kuget, yani kuget even na mtu you have, yani yani inafika mahali you are like, sasa wewe, si hata na mimi nikisema hivi, si hata na mimi nikiripoti, nikisema hivi, nikifanya hivi, si hata na wewe utafanyikiwa hivi na hivi na hivi. Lakini unakaa, unasema hivi vita mimi si vyangu, hivi vita ni vyake huyu Mwenyezi Mungu, na vita hivi basi si vya damu na nyama, hivi vita ni vya kiroho. Kwa hivyo unafika mahali unasema haifaa, yani haistahili. Unafika mahali unasema haina haja. Aina haja. Kwa sababu gani? Kwa sababu neno lake Mwenyezi Mungu yani lipo ndani yako, na unakaa unatafakari. Na pia tusisahau ya kwamba the Holy Spirit ndiye anatupatia that control in us. Hata wakati situation zikija vipi, unatamani upige mtu ngumi, kofi, konde, lakini kwa sababu Roho wa Mtakatifu yupo ndani yako, yani unapata tu umetulia kama maji baridi yaliyo pale kwa mtungi. Wanatulia maji baridi. Zaidi ya uti basi mwanarigi popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba asubuhi ya leo tutaamka, tutaanza siku yetu vizuri, tutasoma neno lake huyu Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hata jana pia katika kile kipia, katika ile awamu ya mazungumzo na Pastor Boniface Makanda, tumejifunza nini? Tumejifunza kuhusiana na hili neno, tumejifunza kuhusiana na hii Biblia. Tulikuwa tumeuliza tu swali, kwa nini basi hii Biblia? Why the Bible? Why the Bible? Kwa sababu tunaona kwamba basi neno lake Mwenyezi Mungu lina power. Yani hiyo hata tunajikumbusha kila siku ya kwamba neno lake Mwenyezi Mungu lina nguvu. Yani neno lake Mwenyezi Mungu lina power. Na zaidi ya yote tunaambiwa kwamba hili neno lake huyu Mwenyezi Mungu yani ni kama divine backup katika maisha yetu. Zaidi ya yote tunaambiwa neno lake Mwenyezi Mungu ndio linaleta miujiza. Yani hata tukiangalia pia katika kitabu cha Marko 16 mstari basi ni ule wa 20. Biblia inasema kwamba nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara lizofuatana nalo. Kwa hivyo tunaona hapa ya kwamba yani hata yani pia tunapewa that assurance. Tunapewa that assurance. Wakati pale Yesu alipokuwa anawatuma wanafunzi, wakati mimi na wewe basi tuna manake tunaambiwa we should be disciples, we should make sure kwamba basi tunalitangaza neno lake Mwenyezi Mungu, watu walijue, mataifa wapate kulijua hili neno lake huyu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Yesu basi alipokuwa anawatuma wanafunzi wake, alimake sure kwamba basi amewaambia. Baada Yesu akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwa sadiki wale waliomwona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkihubiri injili kwa kila kiumbe. Ainamie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa, na ishara hizi basi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya. Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kume wa Mungu. Na wale basi wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Kwa hivyo neno la Mungu tunaambiwa kwamba ndilo ambalo linaleta miujiza, ndilo ambalo lina uwezo wa kubadilisha. Neno lake Mwenyezi Mungu ndilo ambalo lina uwezo wa kuponya. Kwa hivyo tuliembrace neno lake huyu Mwenyezi Mungu wakati na

majira yoyote yale katika maisha yetu. Dakika ni 16 baada ya saa 10 asubuhi, ikiwa ni Jumatatu njema ya Agosti tarehe 24 mwezi jamani, ikiwa ni Agosti ya tarehe 24 mwaka ikiwa ni 2026, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo, kwa sababu ya ulinzi wake, kwa sababu ya baraka zake. What is in store for me this week? Ninapokea kwa jina lake huyu Yesu Kristo, na zaidi ya yote with a lot of thanksgiving in my heart, kwa sababu najua kwamba Mwenyezi Mungu anayo mengi sana ambayo ameipa in store for me katika wiki hii. That is the same attitude mwanaligi ambayo tunatakana tuwe nayo katika wiki hii. Yani tunamshukuru Baba in advance, whatever that is, it is whatever that you do to yale ambayo yapo in store for me wiki hii, na mwambia Baba asante sana. Wakati wote lile ambalo ninamtarajia yeye, manake najua kwamba kila mmoja wetu ana matarajio yake tofauti kwa kwa Mwenyezi Mungu. Najua kwamba sote tuna levels tofauti tofauti. Majira yangu si majira yako, wakati wangu si wakati wako, season yangu si season yako. Kwa hivyo lolote lile ambalo basi namtazamia Mwenyezi Mungu katika wiki hii, it's my prayer kwamba basi nitakuwa na ule moyo wa kufanya nini, wa kuwa na shukrani. Manake tulijifunza, matushajifunza ya kwamba wakati basi mimi ninapokuwa ile ninapokuwa na ule moyo wa shukurani. Yani hata Biblia inaposema kwamba we should give thanks in every circumstance. Wakati ninapokuwa na shukurani katika moyo wangu, ninajifunza ya kwamba yani hata kama ninapitia mangapi, ninafika point ya kwamba ninakuwa elevated. Kiasi cha kwamba yani hata zile shida zangu nilizo nazo, lile tatizo nililo nalo, yale matatizo nilio nayo, yani yanakuwa overshadowed na ile that thanksgiving in me. Ule moyo wa shukrani unafanya basi una overshadow kile ambacho ninakipitia. Yani ninakuwa elevated kiasi cha kwamba yani kile kitu ambacho kinanitatiza hakitanitatiza tena, hakitanitatiza akili, hakitanitatiza moyo. That is the kind of spirit as believers, as wana ligi, tunatakikana asubuhi ya leo tuwe nayo. Tuwe watu kumwambia Mungu asante, asante in advance. Kile ambacho ndicho niko nacho, lakini Baba ninasema ni asante, kwa sababu katika neno lako umesema ya kwamba kupitia mapigo yako basi mimi nimeponywa. Kwa hivyo Baba ninasema asante kwa sababu ya uponyaji. Wakati mwingine say ati pain how we feel, pain utakuwa na feel. Lakini because uko na ule moyo wa shukrani katika nafsi yako, tunaona kwamba basi yani that thanksgiving does something in us, does something in our spirits. That is the power of thanksgiving. That is the power of thanks. Yani unakani kana kwamba yani shida iko, ndiyo hauna pesa. Tunajua kweli pesa hauna, hata kwa mpesa ni 0.01. Lakini namwambia Mungu asante kwa sababu fedha na dhahabu ni zako. Now you are the one who provides for us. You are the one who meets our need. Kwa hivyo tunasema Baba ni asante kwa sababu hata yale mama zile needs zangu ambazo niko nazo kupitia neno lako, it is very possible kwamba you will provide for me. Si ati aoni, anaona. Tunasema ni asante kwa sababu ya wiki hii. Tunamwambia Mwenyezi Mungu asante kwa sababu ya kile ambacho it is in store for us. Asante Baba kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante Mungu kwa sababu ya wiki njema ambayo umetujalia. Asubuhi ya leo tunakuzidishia sifa na shukrani. Tunasema ni asante Baba kwa sababu ya uangalifu wakati Baba wa wiki iliyopita ulituangalia Mwenyezi Mungu tutoka hapo tuingie hapo. Baba umetulinda. You provided for us Almighty Father. You healed us King of Kings. Neema yako Mwenyezi Mungu tume experience katika maisha yetu. Rehema zako Mwenyezi Mungu tumezi experience katika maisha yetu. Sifa na shukrani Mwenyezi Mungu zipate kurudia wewe asubuhi ya leo. Hata wakati tunapoanza wiki nyingine, tunaikabidhi mikononi mwako Mwenyezi Mungu. Asante Baba nyingine, tunaikabidhi mikononi mwako Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwaminifu na utabaki kuwa mwaminifu. Asante Baba kwa sababu utatenda, ulitenda na utatutendea Baba. Katika wiki

hii Mwenyezi Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako. Mawazo yetu tunayakabidhi mikononi mwako. Matendo yetu tunayakabidhi mikononi mwako. Mioyo yetu tunaikabidhi mikononi mwako. Miili yetu Mwenyezi Mungu tunaikabidhi mikononi mwako. Asante Baba kwa sababu utatenda mema katika maisha yetu, katika akili zetu, katika mazungumzo yetu, katika matendo yetu, katika miili yetu. Mwenyezi Mungu utatutenda mema. Asante kwa sababu wewe ni Mungu wa mema. Kila wakati Baba unatuwazia mema. Asante Baba kwa sababu ya hilo. Asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu, tupo mbele zako tukikushukuru kwa kila jambo ambalo Baba umetutendea na ile ambalo it is also in store for us. Oh God, we bless you this morning and we worship you, King of Kings. Wakati tunapokutarajia wewe, wakati tunapokutazamia wewe, wakati macho yetu tunapokuwekea wewe, tunapokuangalia wewe, Baba nenda ukatuongoze, ukatuongoze katika safari yetu katika wiki hii, ukatuongoze katika pilka pilka zetu katika wiki hii, ukatuongoze Baba hata katika matendo yetu katika wiki hii. Wakati Mwenyezi Mungu tunapotenda matendo yetu, wakati tunapowaza, Mwenyezi Mungu wacha tuwaze yale ambayo ni ya juu, yani Mwenyezi Mungu tukumbuke vile ambavyo neno lako linasema kuhusiana na mawazo yako juu ya maisha yetu. Wakati mwingine tunapokuwa with a lot of fears, oh God, with a lot of anxieties, Almighty Father, sometimes we even experience a disappointments, Almighty Father, because whatever that we are facing, oh God, this morning, King of Kings, let your word remind us, Almighty Father, of your goodness. Let your word remind us that, oh God, your word has power, King of Kings. Your word, oh God, brings divine healing, oh God. Your word changes, Almighty Father, every situation, every circumstance, oh God. Inaangusha Mwenyezi Mungu zile kuta, ile milima ambayo tunaona ni kana kwamba Mwenyezi Mungu hatuwezi kabisa, ile milima ambayo tunaiona mbele zetu, zile kuta ambazo tunaziona mbele yetu Mwenyezi Mungu, tunajua kwamba ambazo tunaziona mbele yetu Mwenyezi Mungu, tunajua kwamba Baba neno lako lina uwezo wa kusambaratisha kuta zote, neno lako Mwenyezi Mungu lina uwezo wa kulainisha milima yote ambayo tunaiona, iwe ni milima Mwenyezi Mungu ya kukosa pesa, iwe ni milima Mwenyezi Mungu ya kukosa amani, iwe ni milima ya magonjwa, Mwenyezi Mungu, your word has that power, oh God, in the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu tutali embrace neno lako katika wiki hii, tutali embrace neno lako katika mwezi huu, tutali embrace neno lako Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, katika kizazi chetu Mwenyezi Mungu, hata kizazi hiki tulicho nacho, kizazi pia kijacho Mwenyezi Mungu, they always learn from us, from every generation, oh God, from our generation, oh God, your word, Almighty Father, itakuwa nguzo katika maisha yetu, it will be a firm foundation, oh God, even the generation to come, King of Kings, kwa sababu tutakuwa tunakaa, kizazi chetu nacho itakuwa kinakaa kikitazama ule ukuu wako katika maisha ya wale ambao basi wamewatangulia. Asante Baba kwa sababu utatenda. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu neno lako Mwenyezi Mungu lina uwezo, neno lako lina nguvu, neno lako Mwenyezi Mungu linabadilisha hali. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wiki hii, tunaibarikisha mbele zako Baba. Asante kwa sababu tumebarikiwa tuingiapo, tumebarikiwa tuendapo, kila kitu tuikacho mikono yetu Baba kimebarikiwa. Asante Mungu kwa sababu ya kila jambo ambalo umetujalia, nao kazi ambayo umetupatia, gami biashara ambayo umetujalia, familia ambazo umetupatia, nchi ambayo umetupatia, Baba tunazikabidhi mikononi mwako. Asante Baba kwa sababu zitakuwa za baraka katika maisha yetu, nchi yetu itakuwa ya baraka Baba, familia zetu zitaitwa, nchi itakuwa ya baraka Baba, familia zetu zitakuwa za baraka, watoto wetu watakuwa wa baraka, wazazi wetu watakuwa wa baraka Mwenyezi Mungu, kazi zetu zitakuwa za baraka, wakoli oh God watakuwa wa baraka, bosses wetu Mwenyezi Mungu watakuwa wa baraka. Asante kwa sababu utenda kulingana na mapenzi yako katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu nakabidhi kila jambo mikononi mwako, tuongoze Baba. I remind, oh God, of your word. Each and every time that we expose ourselves to the word, tusaidie Mungu kia neno lako, na wacha neno lako Mwenyezi Mungu wakati kuwa katika mioyo yetu, ikaweze Mwenyezi matunda. Asante Baba kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwema. Asante kwa sababu neno lako Baba. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neno kwa sababu ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu you sent your word, oh God.

0: known to him. Na zaidi ya yote tupokee baraka za wiki kwa sababu tunajua kwamba katika siku ya Monday ni baraka za wiki. Tunapokea baraka za wiki. We just speak positive things kuhusiana na hali zetu. Hello Radio 47.
1: Hey, Filikita.
0: Naam, habari ya asubuhi bwana, sifiwe.
1: Bwana sifiwe, ni Maina Eldoret.
0: Karibu sana Maina.
1: Wacha ni mraishe jirani yangu Robert Kingili, mfanyi biashara mwenzangu, tunayesaidiana sana. Wa Mungu, kuna Pereira wa Kapena na Morris Chogo. Prude na Mida, na mwisho kuna Nahashon wa Migori. Na fundi mbaya, na fundi wa Soi, sawa?
0: Asante sana Maina.
1: Na Sofia Ngima, sawa?
0: Aya, asante Maina, asante. Asante sana Maina. Aya jamari, karibu sana wanariki, tuzidi kuzungumza. Aya. Aya, tuzidi kuzungumza. Hello Radio 47.
2: Hello Radio 47.
0: Naam, habari asubuhi, bwana asifiwe.
2: Asifiwe Yesu Kristo.
0: Naam, karibu sana.
2: Asante sana kwa kita. Leo hujanigundua.
0: Nimekugundua kabisa.
2: Kuyaje.
0: Nashukuru Mungu, ni ya urembo sidzinawe huko.
2: Na huku gesu mhoo, msawundu kabisa wa huku ya urembo.
0: Tana river kukoje, kuna mvua, ama baridi baridi tu.
2: Kuna mvua kiasi, baridi leo naweza kutoka sasa majonga za jumuzi wa haka kisa hii. Si baridi wala surua, lakini jana kumanyujusi kumanyisho kiasi.
0: Tunashukuru Mungu.
2: Kwa kupunguza punguza ile vumbi. Tuko sawa. Mungu ametubarikia.
0: Amina.
2: Tunavuna tu kiasi.
0: Haya. Msile pekenu. Msile pekenu jamani, hata kama hatujui kulima. Hata kama hatujui kushika jembe. But it's okay.
2: Sijali. Takula tu Mungu akipenda.
0: Amina. Karibu sana.
2: Asante sana cha niwaambie mashabiki wote, kumekucha kumpambazuka. Ukiamka, shukuru Mwenyezi Mungu.
0: Amen.
2: Kwa na kazi njema Kilikita.
0: Asante sana. Barikiwe, salimia to Gerson.
2: Asante sana.
0: Haya. Hello Radio 47.
3: Happy New Week.
0: Happy New Week. How are you this morning?
3: Poa sana mamake.
0: Bwana asifiwe.
3: Amen. Umeamka poa?
0: Nashukuru Mungu kabisa. Nimeamka vizuri mam, sijui uko kwenu kukoje? Kuna nyesha ama saa hii ndio kushatoka jua?
3: Poa, ni vumbi ya driver. Na baridi saa ingine, lakini tuko poa. Tunashukuru Mungu kwa yote.
0: Nilikuona ile siku the last time tulikuja hapo na mama taifa. Tunashukuru Mungu kwa thiriva. Sasa pale ukipigwa na jua, ukipigwa na vumbi mchana mzima, si unakani kana kwamba umepakwa majivu.
3: Pasa pazaro munatoka hapo kama unakaa brown.
0: Kuna kaa kama nunkopir kule. Kule kajiado.
3: Mungu kwa yote.
0: Tunashukuru Mungu.
3: Naamka poa.
0: Naam.
3: Kwanza kabisa namshukuru Mungu aongoze watoto leo tena.
0: Amen.
3: Wanaporudi na walimu, wacha Mungu awashingire na damu yake wanaosafiri.
0: Amen. Amen.
3: Wacha niambie Maina, nimemsikia anaenda kama mwishi.
0: Yeah, ako always in speed. Hey.
3: Anakimbia kama anaiba. Pasta Pereira, fundi mbaya.
0: No.
3: Na mupiri Morris Chogo, Filemoni wa Olenguruoni. Taenda, Brida Ndamita. Na Prasa Mambo wa hapa tirani yangu hapa atikiva nakina. Wafanyikazi wote wa Randa Ndisira, zina pangzi wa Muke na Kira Manalindi ya kwa hapa 47.
0: Asante sana mama.
3: Naomba sana mwamtegemea Mungu.
0: Amen.
3: Katika challenges tuko nazo, acha Mungu atusaidie. Bila kusahau mama taifa, Mungu ambariki.
0: Amen. Asante sana.
3: Asante
0: sana maidia. Haya. Haya, pia mama, asante sana. Hello Radio 47.
4: Bwana Eva Filikita Jilo.
0: Amen, habari ya asubuhi.
4: Salama kabisa. Mimi nashukuru Mungu, nimeamka salama. Ni Robert Kingili wa maeneo ya Kapseret Eldoret.
0: Habari ya Kapseret.
4: Tuko wazima, mimi nashukuru tu tumeamka. Sasa wache niingishe ufuatao.
0: Aha.

unapendelea sana masuala ya sports, una SMS neno sports au michezo kwa 20374. Kama unapendelea sana basi yale ambayo yanajiri kwa celebs, SMS tu neno gossip au daku kwa 20374. Kupokea vidokezo vya afya, SMS neno health au afya kwa 20374. Ili upokea rifa basi zinazohusu salama, SMS neno safety au salama kwa 20374. Mambo ni direct na Radio 47 20374. Tunasema ni za news alert. Sawa sawa, kile ambacho unataka na kufanya basi unafanya tu hivyo, na tunasema kwamba mambo ni direct na Radio 47 20374 news alert. Sawa sawa, kwa wakati huu basi mwanaligi dakika 42 baada ya haya umepotelea wapi? Unapotelea wapi? So dakika ni 42 baada ya saa 10 asubuhi ni Agosti ya 24 mwaka ikiwa ni 2026. Tunamshukuru Baba kwa sababu ya Monday njema. Tunasema basi leo tunapokea baraka za wiki. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ulinzi wake. Tunamshukuru Baba kwa sababu ya provision yake. Tunamshukuru Baba kwa sababu ya yani ya uhai, kila kitu macho tupo nacho siku ya leo. Tunasema asante sana kwake huyu Mwenyezi Mungu. Kwa wakati huu basi

alikuwa amewakataza wana wa Israeli wasitangamane na wana wa Moab, wasioane na wana wa Moab. Lakini kwa sababu ya shida aliondoka katika Israeli na akaenda katika mji wa Moab. Kuna Wakristo wengi na watu wengi duniani kwa sababu ya shida tunakosa kutii sauti ya Mungu. Tunasukumwa na shida hadi tunatoka katika mpango wa Mungu. Kwa hiyo ninapenda kumtia mtu moyo asubuhi ya leo ya kwamba kuwa mtu wa kusikia sauti ya Mungu katika hali yoyote, hata ukiwa umefinyika na magonjwa.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Depo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

0: Tunazungukwa na upendo wake huyu Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe. Basi wimbo wenyewe ni upendo wa Yesu. Leo wimbo na mama yetu ambaye tunampenda zaidi, pia anaitwa Upendo Nkoni kutoka pale Tanzania. Tunamshukuru Baba kwa sababu ya huyu mama ambaye amekuwa baraka sana. Wakati tunapokuwa tunasikiliza hata wakati huu, basi tunaendelea kusikiliza wimbo zake ambazo ni za baraka zaidi. Kwa hivyo tunamshukuru Baba kwa sababu ya kila jambo. Pale anasema moyo wangu umpatie sifa Mungu. Zaidi yote anasemaje? Anasema asante Mungu kwa sababu unatupenda. Mungu asante. Mimi ni yule nimekuja kurudisha shukrani, nimekuja kusema asante kwa ajili ya watoto wangu, asante kwa sababu ya jamii familia yetu, asante kwa ajili ya yote unatenda kwa maisha yetu. Majuma jamani. Tunamshukuru Baba kwa kila jambo. Tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu. Na basi yule mtoto ambaye yupo pale hospitalini, Majuma, it is well in the mighty name of Jesus. Healing is a portion in the mighty name of Jesus. Tunamshukuru Baba kwa sababu uponyaji juu ya maisha yake. Tunamshukuru Baba zaidi kwa sababu yeye ndiye ambaye ana uwezo. Good morning, Anthony anasema mimi niko maeneo ya Utawala. Haya, sawa sawa. Hello Radio 47.
1: Bwana Yesu asifiwe, Filikisa ujambo?
0: Nashukuru Mungu jamani, mtumishi, habari ya leo?
1: Iko salama sana, tunashukuru. Makao makuu ya kiroho mjini Mbale, Bwana wa amani ametuwezesha, tumeona nuru, tunazidi kusema tuacha zidi kumjua daima milele.
0: Amen.
1: Tuna nuru, tunazidi kusema tuacha zidi kumjua daima milele.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Kwa wale ambao wanijui kwa majina, najulikana kama Mbili Morris Chogo, mzalendo kutokea makao makuu ya kiroho mjini Mbale.
0: Amen. Amen. Karibu sana.
1: Asubuhi ya leo wacha ni wacha nianze na yule mama wa driver aweze kupata salamu mahali penyako. Nimtambue pia Anoa Pereri mahali penyako. Kuna fundi Mboya apate salamu. Kuna huyu jamaa ambaye anaitwa Moses Wekutu na Josephine wake pia na aweze kupata salamu.
0: Unawaambiaje wote mtumishi?
1: Niwaambie tu wakinanga maina wa Eldoret na Noa Maritima akiwa kule Kapkangani, nawapenda, na cha msingi tuzidi kumtumainia Mwenyezi Mungu kwa kila Bwana wa amani, hakika atatutenda mambo mema sana. Barikiwa sana Filikisa, na uwe na wakati mema, acha pia nawe Bwana wa amani akutende mazuri.
0: Amen. Asante sana pastor. Asante. Sawa sawa. Nasema Filikita Harunukundi Wechu kutoka Menath River, natakia wiki njema mamangu pamoja na babangu akiwa maeneo ya Kisimanga Ritongo, na anti yangu Jane Adinga akiwa maeneo ya Bungoma. Anasema wabarikiwe. Good morning Filikita Jile Mbakasi, utaona listening Phineas Karani Karau. Nashukuru Mungu kwa neema yake. Asante sana. Good morning Filikita. Good morning. Like David, I ask God to help me, to encourage and also to strengthen me in the Lord. Asante sana. Poli do chami pale. Good morning. Kirani Dennis Ekemo Soribugu Suso kutoka maina Nakuru City Salams Club. Nasema niko ndani ya Nuru 47. David Moriasi anasema good morning Jilo kutoka Kijauri Nyamira ndani ya Nuru 47. Na salamu ziwaende mamangu Mary Mboga, Deron, Robert Baraki, Felix Moriasi, Domi Kenya pamoja na Hakings wa Nyama, tubarikiwe pamoja. Asante sana. Kwa wakati huu basi wacha tupokee ushuhuda.
2: Ushuhuda.
3: Hello Pastor Silas.
4: Yes.
3: Bwana sifiwe.
4: Amen.
3: Amina, habari ya leo?
4: Nzuri sana, sijui nyinyi huko.
3: Tunashukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Karibu sana kwa ushuhuda.
4: Hata sisi pia tunashukuru Mungu. Hakika Mungu ni mwaminifu.
3: Naam.
4: Ametuhifadhi.
3: Mhm.
4: Na tunaposikia neno ushuhuda,
3: mhm,
4: nakumbuka mahali alipotutoa.
3: Amen.
4: Maana hatukuwa watu wazuri. Tulikuwa watu ambao kwenye jamii hatukutamanika. Lakini akatusaidia.
3: Amen.
4: Na alipotusaidia tukawa watu ambao sahi tunatamanika. Kutoka katika uchafu wote wa kidunia. Na kufika mahali mpaka saa hii tunaweza kubiria wale wa dunia waokoke. Is not an easy thing.
3: Yeah.
4: Safari yangu ya wokovu haija

0: haikuwa kazi rahisi. Lakini nimeona mkono wa Mungu.
1: Amen.
0: Maana nakumbuka toka niokoke. Kwanza nilikuwa sijui kuwa Mungu kaniita. Mimi nilikuwa najua tu ukishaokoka ndio hivyo umemaliza. Lakini kumbe kuna mambo ambayo Mungu alikuwa anataka niyapitie ili nikafanye kazi yake.
1: Amen.
0: Jambo la kwanza sikujua kama mimi nimeitwa katika katika huduma. Antini nilipokuja kukutana na mchungaji mmoja anaitwa Johnston Wamae. Katika mwaka wa 2015. Na alipokaa na mimi akanimenta, ndio akawa ananikumbusha kuwa vitu ambavyo navipitia is not that mimi napitia. Lakini ni Mungu ndio amesababisha nivipitie ili nitakapoanza kufanya kazi yake niwe na uhalisia wa kuadibia ama kusaidia watu ambao wanapitia vitu kama hizo.
1: Amen.
0: So from there akanimold mpaka nikafika mahali ambapo naweza simamisha huduma. Nimekuja katika mwaka wa 2016. Basi nikasema nikaanza kufanya huduma nikifanya na yeye akinitembeza tukifanya huduma wa door to door. Hivyo huduma wa door to door. Hivyo hivyo nimekuja nikawa ninajisimamia. Na nikaja nikawa na huduma ambao sasa hivi watu wanaona matunda. Kwa nataka tu niambie mtu ambaye maybe anaweza akajikuta katika mazingira magumu kuwa Mungu hakukati tamaa.
1: Amen.
0: Wewe ndio unakata tamaa, lakini Mungu kila aliweka ndani mwako ni lazima kitafanyika, kitafanya kazi.
1: Amen.
0: Na si rahisi kupata mtu sahihi atakaye kuelewa. Maana jamii haitakuelewa. Wale ambao unakaa nao wanaweza wakakosa kukuelewa, lakini Mungu akikuelewa atakutumania mtu. Na ndiyo inakuanga shida ya young pastors. Mara mingi tunaangukia mikononi mwa watu ambao hawatuelewi. Lakini tukiwa tunaomba Mungu, tumwambie tu Mungu atupe watu sahihi. Mimi nilipata watu sahihi, mtu sahihi. Na akani mentor. Na sasa hivi nashukuru Mungu naweza nikajisimamia na kumliinua jina la Mungu.
1: Amen.
0: Mungu awabariki sana na watende mema.
1: Amen. Asante sana pastor, nimeshukuru. Ubarikiwe, uwe na siku njema. Naam, asante sana.
0: Amen.
1: Salimia sana watu wa Bamburi.
0: Mombasa. Changamwe.
1: Salimia sana watu wa Changamwe.
0: Amen.
1: Mbona endelee kusikiliza Radio 47 pia.
0: Amen.
1: Haya, asante, ubarikiwe.
2: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri na Filikita Jilo. Radio 47 101.2 Kisumu.
3: Radio 47.
4: Huyo ni Raj mwenyewe Kiberia Sajoro kutoka Othoro CBD, Othoro Base.
5: Huyu ni Audi Junior ama ukipenda Mantiti.
4: Tunasema Radio 47 tunafurahia kabisa. Saa moja mpaka saa hili tuko na wewe Dr. Fuedeke.
6: If unataka kuagi na mzee edeni bedroom ama mwende mkatembee, si mbele ya watoto.
7: Wewe ni real man, asante sana Dr. Fuedeke.
4: Tuna enjoy chamba mpaka niko single. Juu wasichana tumewambia Dr. Fuedeke ndiye anatuambia vile tunafanya na nyinyi siku.
8: Naitwa Benson Orka Chucho. Sisi tunasikiza tu Radio 47. I'm telling you, winyo rei Kisumu mangima. It has a good news every time. Mimi wa news kila pembe.
9: Naitwa Freddy Kouma, kona Mbuta Manyata. Kipindi cha Freda Rocho na Hassan Mwana wa Ali.
10: Pamoja na Bamdogo la Kiariano.
11: Lele, na gani huku?
12: Naitwa Hesbon Obiambo, niko hapa Kibuye. Watu wa Kisumu wote, mtaa Ubunga, Manyata, Nyalenda, hapo ndipo.
13: Watu wote wa Nyakach, Seme, Bondo, Katito.
14: Ni Otada Kantonai, Felix Odhiambo, Konambuta, Nyando, Game, Siaya.

0: anajita nani, anajita Guardian Angel pale, anasema Kosi. Hai, sawa sawa. Nitauliza jamani hii Kosi. Haya, sasa hiyo imenipita kidogo. Sawa, zaidi ya yote basi dakika ni 35 baada ya saa 11 asubuhi. Haya, dakika ni 36 baada ya saa 11 asubuhi, ikiwa ni Jumatatu njema ya Agosti 24 mwaka ikiwa ni 2026. Tunamshukuru Baba kwa sababu ya umbali ambao ametufikisha. Kuna wengine pale sema Firikita, mimi nimefanya vipi? Nimefanya hivi, lakini hata wewe unajifanya vile uko busy. Sawa.
1: Hello Firikita, ni Juma kutoka Nyeri. Na kupata kwa njia iliyo sambamba. Tumeamka tushawasha Radio 47. Twende nalo hadi mwisho.
0: Asante. Asante sana.
2: Bwana asifiwe dada Firikita.
0: Amen.
2: Mimi ni Agnes. Asubuhi ya leo nilitaka tu kumshukuru Mungu kwa uzima. Na kwa kunipigania vita.
0: Amen. Amen.
2: Ningetaka wish a very good day.
0: Thank you.
2: Na wana 47 wote.
0: Asante.
2: Busia inasikiliza pia.
0: Aya. Asante. Busia inasikiliza.
3: Good morning, dada wetu Filikita Jilo.
0: Good morning.
3: Huku Sangoma lakizi bwana. Nasema asante. Wajini warausha wa haraka haraka. Tuko na Brian Lutilo kutoka Mashelo, Dennis Wangila wa Ndima, alafu Kirui, Timothy, bila kusawa Isaac au

0: huko na wanaligi wote ambao wakunasikiza Radio 47 wazidi kusikiza. Ni Victor Jina kutoka Sangopa la Kisii. Ubarikiwe dada.
1: Asante sana, ubarikiwe zaidi.
2: Good morning dada Finikista.
1: Good morning.
2: Mimi ni Charles Jumba nikiwa Kigondi maeneo ya Viga County. Nimeamka vema na mshukuru Mwenyezi Mungu. Nataka nichukue fursa hii nitakie wanafunzi wote na walimu wote wakati mwema wanapoanza muhula mpya wa tatu.
1: Amen.
2: Mwenyezi Mungu akapate kuwatangulia, akapate kuwa na

Sawa, asante sana. Happy new week Felikita Flora Mwangombe 95.7 anasema inategea zaidi basi sisi tu zaidi ya washindi. Ningependa wimbo wa Ruth wa Moyo pale na ijulikane wewe upo. Sawa sawa radio, dada yangu, good morning. Tumeanza wiki mpya yenye ushindi mkubwa, anajua Mungu atatimiza ahadi zake. Ni George Kerwa na kupata nikiwa maeneo ya Karagit pale Kinyozi pamoja na wote wanaotegea kama vile Mainawa LD, fundi Mboya pamoja na fundi Mboya akiwa maeneo ya Nangeli. Natokea heri walimu pamoja na wanafunzi wa Friends School Vocoli Comprehensive na St. Agnes Girls Shibuye wanapojiandaa kurudi shuleni baada ya likizo. Asante sana. Natokea heri walimu pamoja na wanafunzi wote. Heri tunawatakia jamani. Good morning Filikita, ni Alois Barasa kutoka maeneo ya Okiludi. Tunapokea baraka tele na mke wangu Grace Barasa pone nyocha mzee Uzunga pamoja na Pastor Noah Pere na wote wale wanaotegea Radio 47. Wamke mwalimu fundi DCK George Kerwa, Pastor Hudson Lamoka na waingo wa Khemba ni Jacob Kinyozi pale. Asante sana. Sawa sawa. Haya pale tena. Aha, unaendaje wewe? Haya, sawa sawa. Nataka na utulie tu. Unatulia tu. Na kila kitu basi inakuwa sawa. Haya, sawa sawa. Japokuwa basi kuna vyenye pale. Sawa sawa. Nasema Bwana Yesu asifiwe Filikita. Hakika wale wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Daniel 11 mstari basi, ama ni Danieli 11 mstari unilo 32. Caleb Okogoti pale kutoka maeneo Matungu Shakula, asante sana kwa sababu ya himizo hiyo. Good morning kutoka Mlolongo eneo la Saba Kini Hawkins Karombora. Anasema Bwana Yesu asifiwe sana, nimeamka salama tare, niko ndani kwa Nuru 47 ya mshia wa David Moriansi Sofia Ngina, Evans Wasiki na wote zaidi wanaotegea Radio 47. Good morning Filikita, ni Geoffrey kutoka maeneo ya Nandi na msha mke wangu Rose Nelima akiwa Kitale na wanaligi Ivan pamoja ama na wanangu basi Ivan pamoja na Leila. Asante sana na kutakia ama natakia heri wanafunzi pale wa Friends School Vocoli Comprehensive and St. Agnes Girls Shibuye wanapojiandaa kurudi shuleni baada ya likizo. Ni Jafet Ondore Avuya wa Vokoli pale Maragoli. Asante sana. Haya, sawa sawa. Tuatakie tu, tuendelee kuwatakia hata wale wakati tunapo basi omba wale wanafunzi ambao unawajua, wale walimu zile shule ambazo unazijua, una make sure basi umezitaja, umezitaja mbele zake Mwenyezi Mungu. Unamwambia jambo huyu Mwenyezi Mungu kuhusiana na wanafunzi wale, kuhusiana na shule, kuhusiana na walimu, kuhusiana na kila kitu ambacho kinahusiana na zile taasisi zetu za elimu humu nchini. Yes, that is what we are supposed to do as believers. Tunamshukuru Baba kwa sababu ya learning institutions zetu. Tunamwambia Baba, now that watoto wanafungua, yani institutions zote tunazikabidhi mikononi mwako. Wale wafanya kazi wote, yani kuanzia wale subordinate staff wote wale, tunaweka wote mikononi mwako. Wanafanya kazi nzuri sana pale shule. Ikiwa ni wapishi, Mungu awalinde na ajali zote za moto, awalinde awaepushe kabisa. Kuna wale ambao ni security pale, the security personnel, Mungu awasaidie wakati hata wanapolinda watu wanapoingia na kutoka, Mungu pia naye aende kuwalinda, apate kuwalinda, awaepushe na madhara yote pale, yani ya usiku na mchana. Wale walimu nao pia Mwenyezi Mungu awaongoze. Wale wanafunzi nao Mwenyezi Mungu nao awaongoze, awapatie ufunuo, awapatie kuwafungua akili, kwa sababu tunajua kwamba basi wakati akili zao zinapofunguka, wakati wanapokuwa na sober minds, wanatulia pale, wanasoma kwa njia ambayo inastahili. Wakati watoto wetu wanapojigawagawa na mambo mengi, hapo ndipo shetani basi anachukulia advantage. But we pray for soberness, we pray for focus, wawe watu wa kufocus, watu ambao wanamjua huyu Mungu, wanatenda mambo kulingana na neno lake Mwenyezi Mungu. Kila kitu ambacho kinahusisha kama ni walimu ku understand watoto wetu, awapatie wisdom on how to deal with our kids. Najua kwamba kila mtu pale shule ana temperament yake, yani kila mtu ako na personality yake. Kwa hivyo hata wale walimu wetu wanahitaji kuelewa watoto wetu kulingana na personality zao. Asijaji mtoto kulingana na personality, amjaji ule mtoto kulingana na kile ambacho basi anaweza kukitenda. Aseme
mimi huyu nampa namfa huyu unajua ako hivi sijui unaanza kulinganisha watoto

0: Hapana, kila mtu anapokea kile kiwango chake kulingana na vile alivyo. Hello. Hello, Radio 47.
1: Hello.
0: Naam, habari ya asubuhi bwana, sifiwe.
1: Salama sana, Silikita Jilo.
0: Naam, karibu sana, nazungumza na nani?
1: Nazungumza na Galup Nelson.
0: Karibu sana.
1: Nashukuru Mungu kwa kutufikisha wiki nyingine. Na bariki watoto wanaosafiri barabarani wakirudi mashuleni. Bariki pia wazazi wapate fedha mahali wanatoa na school fees, wasiwe na ugaba na ugumu. Wacha watu wote wanaosikiza bonge la radio wa muti.
0: Haya, asante sana.
1: Amen.
0: Haya, asante, asante. Hello, Radio 47.
2: Hello.
0: Habari asubuhi.
2: Inakuwa mzuri sana, how are you my daughter?
0: Nashukuru sana mama, habari ya leo?
2: Inakuwa mzuri, hata mimi najikurani Mungu ameangalia siku ya leo. Si kwa sababu hakuna kitu nimefanyia, lakini kwa sababu ya neema yake.
0: Ni kweli, ni kweli.
2: Na upende wake ndio si hata napumua, naangalia siku ya leo tunamshukuru.
0: Tunamshukuru zaidi. Naam.
2: Amina. Kwa hivyo mimi nasema watoto ile naenda shule leo, wacha Mungu wa amana atembee na hawa.
0: Amen.
2: Walimu wetu kwa machule wasingatie sheria. Na mimi naomba mwanafunzi kama iko na jambo wakwe na suggestion box. Watupe kama iko na chida kwa shule, wasinichome shule. Kama iko chida angali, andika kitu weka suggestion box.
0: Naam, kweli.
2: Headmistress, headmaster, principal, every Friday angalia suggestion box ni nini iko huko. Kama kuna chida aende kwa parade assembly amwambie watoto nimeona hii na hii, tutafanya hii na hii.
0: Naam, naam.
2: Kilikuwa watu kile watoto kilete sikirani kila wakati Wilikista tunasema umechoma chule, wamepanya nini. Ni uchungu kwa msasi.
0: Ni kweli, ni kweli.
2: Na si tumetuma watoto yende some, atujetuma waende wachomane.
0: Ni kweli, ni kweli.
2: Na watoto mimi nasema hawa mnapafanya mnatafuta laana kwa Mungu. Muokope Mungu.
0: Amen.
2: Muokope laana.
0: Naam.
2: Ndio mimi muokope Mungu.
0: Amen.
2: Muokope laana.
0: Naam.
2: Ndio mimi nasema kama kuna chida imekufinya, andika tu enda tu papo. Na mimi naomba mwalimu every Friday apitie kwa suggestion box, angalie watoto nataka nini. Ni nini huko? Ukipata mtoto karibu 10 ameandika same problem, then you should know that there's a problem there.
0: Nkwele.
2: Kwa hivyo mine, najua siku hizi Wilikista naongea Kiingereza.
0: Nakuona mama, nakuona.
2: Mina jaribu kungangana kwa jauri, mina mamia minaenda kwa kapna. Sasa.
0: Ni sawa.
2: Sasa mina hapa watu, edaba watu tetu, tapasale unaenda shule, tumetuma nyi msome for your life.
0: Ah, yes.
2: Atujetuma nyinyi kwa kuenda kufanya maneno maya, sisi ndio tunaumia, lakini tunacharibu kutengenezea nyinyi maisha yenu. Na mina ambia kila msasi cooperate with teachers, please. Ndio mtoto atakuwa mtu.
0: Sawa.
2: Ante samani Wilikista, si tulitandikwanga class moja, class kiboko ilikuwa na changamuka, lakini tuko watu.
0: Aya.
2: Kwa hivyo wacha Mungu wa maana aweze kutembea nao, tume malaika wa mbinguni aweze kutembea na hata kwa madriver, malaika wakoe pale wafike shule salama salamini.
0: Asante sana mamu, asante.
2: Asante mamu.
0: Aya, ubarikiwe zaidi, asante sana.
2: Amina, amina.
0: Aya, watoto wetu jamani, tunatenda hali ambayo inastahili pale shule. Na itapendeza hata zaidi. Sawa sawa, dakika ni 49 baada ya saa 11 asubuhi. Tutakuwa tunapokea vidokezo vya habari muda mchache ujao, na zaidi ya yote basi itakuwa tunaenda mbele zake huyo Mwenyezi Mungu kumshukuru kwa sababu ya siku ya leo, kwa leo ambayo pia yapo in store for us. Na zaidi ya yote tunakumbuka wale wanafunzi wetu ambao wanarejea shuleni siku hii ya leo. Wengine wameanza safari hapo jana, wengine wameanza safari leo, na zaidi ya yote wengine wana report, wengine wameanza safari leo, na zaidi ya yote wengine wana report shule pale, na report shule pale kesho. Kwa hivyo tunaendelea tu kuwakabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu wote wale ambao safiri any day from now kuenda pale shule, kwa sababu muhula watatu tunawakabili mbele zake huyo Mwenyezi Mungu.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sawa sawa, ajali tiati, baadhi ya hofiwa kufariki baada ya kutoka mashindano ya amani kule Marakwet. Shule zafunguliwa leo, kitendawili cha pesa za ufa.

0: Dhili. Mengi zaidi saa 12 asubuhi na mwenzangu Collins Lusweti.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, sawa sawa. Kwa muda huu basi mwana ligi. Haya, ningependa pia kuongea nawe zaidi lakini zara kwa sababu ya muda anasema ajipale. Good morning, tunaomba watoto wetu wawe na nidhamu shuleni. Huyu anayesema ni Francis Ocheng kutoka maeneo ya Kapretwa Saboti. Asante sana. Kwa hivyo tuendelee kuombea watoto wetu tutakapokuwa pale nyumbani, wakati wanapoanza safari, pia kama mzazi ni vyema zaidi unapotamka neno la baraka kwa sababu ya maisha yao, wale walimu pia, just say something. Wakati mimi, that is what I always do. Wakati mwanangu anapoenda pale shule, namwambia Mungu asante kwa sababu ya shule ile, asante baba kwa sababu ya walimu, walimu wale watamuelewa huyu mtoto wangu na huyu mtoto wangu pia, walimu wale watamuelewa huyu mtoto wangu na huyu mtoto wangu pia ataelewa wale wanafunzi, ile environment wacheko ya baraka kwake. It's not our portion. Yale mambo mengi, watoto wetu watakuwa kwa njia ambazo zinastahili, watatenda mambo pale shule ambayo yanastahili, watamtumikia huyu Mwenyezi Mungu anapokuwa pale shule, as young as they are, they will serve this Lord. Na pia watakuwa of positive influence pale katika shule, ma katika environment ya shule. Katika wakati huu basi mwana ligi, tunajua kwamba basi leo ni baraka za wiki, ikiwa ni Jumatatu, tumeji encourage ya kwamba hata wakati tunapopitia mangapi, tuna make sure kwamba we seek refuge from God, tuna seek guidance kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote basi tuna encourage ourselves in the Lord, just as King David wakati alipofanya, wakati basi ile city ilipokuchomwa, wakati mke wake na watoto wake walipokamatwa, basi watu walisema mengi, walitaka kutenda mengi zaidi kwa maisha yake, lakini tunaambiwa kwamba huyu David he encouraged himself in the Lord. Kwa hivyo asubuhi ya leo mwanarigi, katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati, tukiangazia tu Kumbukumbu la Torati mstari mlango ni ule 28 mstari ni ule wa 8, Bwana atamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkononi mwako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Bwana atayamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote

0: yani yani nibangaize tu, hakuna kubangaiza. Kwa Mungu hakuna kubangaiza, we are blessed, kwa sababu neno lake Mwenyezi Mungu linatupatia that surety ya kwamba basi Bwana yetamuru baraka iwe juu ya surety ya kwamba basi Bwana yetamuru baraka iwe juu yako katika gala zako, whatever that umeweka in store. Gala yako inaweza kuwa hata katika bank account. Unajua wakati huku mambo ni mengi, yale ambayo tunayafanya katika miji. Kwa hivyo wengine wetu hata hatujui mambo ya kulima, hatuna ale magala kule shambani, lakini zaidi ya yote kile ambacho unakiweka in store, wacha Mwenyezi Mungu akakibariki. Kile ambacho unakihifadhi, wacha Mwenyezi Mungu akiende kukibariki katika wiki hii. Kile chochote ambacho basi utatia mikono yako, iwe ni kazi, unafanya kazi ya mjengo pale, hakuna mambo ya kusema ya kwamba mimi ninaenda tu kubangaiza. Kwake huyu Mwenyezi Mungu tunasema ya kwamba hakuna mambo ya kubangaiza. We are blessed, sisi ni wabarikiwa, na kile chochote kile ambacho tunakieka mikono yetu tunaambua kwamba kinabarikiwa. Ile biashara imebarikiwa, kazi ya mikono yako imebarikiwa. Mimi mwenyewe hapa kuja tu na kuzungumza, nasema Baba bariki kazi ya mikono yangu, kwa sababu ndicho ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia. Iwe chochote kile ambacho unakitenda mwanaligi, wewe ni mwanabiashara ambaye una gari pale, bariki kazi mwanya Mwenyezi Mungu, acha kabariki kazi hiyo ya mikono yako. Kwa hivyo zaidi ya yote na tunajikumbusha kwamba naye basi tunaambiwa atakubariki katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Bwana atiamuru baraka ile juu yako katika gala zako, na mambo yote basi utatia mkono wako, naye basi atakubarikia katika. Wacha ukawe baraka katika wiki hii, chochote kile ambacho unachokiweka mikono kikawe cha baraka. Yani mwewe uwe baraka kwa maisha yako mwenyewe, yani katika familia yako, katika nchi utakuwa baraka, hata kwa watu wengine wa nje, yani wale extended families, wale colleagues, wale ambao ni majirani, wataona zile baraka zake mwenyewe. And then we also experience hii mambo ya kwamba basi ati sisi ni mimi, me, myself and I, tutakuwa wabaraka. Hata watu wanapotuangalia wataona kweli sisi ni wabaraka. Kwa hivyo tukue encourage ya kwamba chochote kile ambacho unakitenda katika wiki Mwenyezi Mungu tayari ameshakibariki. Tunaongea positive things kuhusiana na kile ambacho Mwenyezi Mungu amekibariki. Baba tunasema ni asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante Baba kwa sababu ya jambo lolote lile ambalo umetubariki nayo. Chochote kile tuikacho mikono yetu katika wiki hii kimebarikiwa. Watoto wetu wamebarikiwa, familia zetu zimebarikiwa, biashara zetu zimebarikiwa, nchi yetu imebarikiwa Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa sababu pia wale ambao wanasafiri asubuhi ya leo, wale ambao wanapeleka watoto, wale watoto ambao pia wanaenda pale katika shule tofauti tofauti, tunawakabidhi mikononi mwako. Baba asante kwa sababu ya kuwaongoza, asante Baba kwa sababu ya ulinzi juu ya maisha yao Mwenyezi Mungu. Wanapokuwa pale shuleni, akili zao tunaziweka mikononi mwako. Pray for the spirit of focus, oh God, upon them in the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema, utawaongoza wanapokuwa pale shuleni, utawapanua akili zao wanapofunzwa, wataenda kuyashika yale ambayo wamefunzwa. Because Lord, your word says the memory of the righteous is blessed, their memories are blessed in the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu ya walimu, asante kwa sababu ya wafanyakazi wote pale katika learning institutions zetu, tunawabarikisha mbele zako, tunaweka mbele zako katika tamu hii ya tatu, wanapotekeleza shughuli zao tofauti tofauti, Baba umewabariki. Asante kwa sababu wewe ni mwema, ni katika jina la Yesu Kristo siku ya leo pia imebarikiwa, lolote lile tendalo limebarikiwa katika jina la Yesu. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, amen and amen and amen. Na kutakia siku njema mwana ligi yenye baraka zake Mwenyezi Mungu, tuendelee kumtumainia huyo Mwenyezi Mungu.
1: Amen.
0: Karibu sana. Habari asubuhi.
1: Niko fiti na wewe?
0: Niko salama kabisa.
1: Weekend imekuwa namna gani?
0: Imekuwa poa
1: kabisa. Mama umeingia kwa ombi yani paka kidogo paka naona studio.
0: Uko poa?
1: Very powerful.
0: Thank you. Thank you. Tushukuru Mungu.
1: Otherwise niko poa? Ni kuanza hii Monday tu.
0: Ndio hiyo sasa.
1: Nzuri tena. Na wewe wiki imekuwa namna gani?
0: Imekuwa poa.
1: Weekend imekuwa sawa?
0: Imekuwa sawa.
1: Shemeji yangu iko sawa sawa?
0: Yuko sawa kabisa.
1: Mtoto wetu iko sawa sawa?
0: Yuko sawa kabisa.
1: Kabisa. Unazidi kumpenda shemege?
0: Kabisa.
1: Kabisa.
0: Zaidi na zaidi.
1: Kabisa.
0: May the grace of our Lord Jesus
1: Christ
0: and the love of God
1: and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore.
0: Amen and amen. Una siku njema mwanalege.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kwamba ajali imeripotiwa katika eneo la Tiati usiku wa kuamkia leo, ambapo wachezaji kadhaa wamejeruhiwa katika ajali ya barabarani walipokuwa wakirejea nyumbani kutoka mashindano ya amani yaliyofanyika kule Tot kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet. Ajali hiyo iliripotiwa kutokea karibu na eneo la Alem wakati wachezaji hao walipokuwa wakisafiri kurejea Tiati baada ya kushiriki mashindano hayo. Waliojeruhiwa wamekimbizwa katika hospitali ndogo ya Chemolingot. Idadi kamili ya waliojeruhiwa pamoja na hali zao bado hazijathibitishwa. Chanzo cha ajali hiyo pia hakijafahamika kwa wakati huu. Wachezaji hao walikuwa wamesafiri hadi Tot kushiriki mashindano ya amani yaliyolenga kuwaleta pamoja vijana kutoka jamii mbalimbali kupitia michezo na kuhamasisha amani na mshikamano katika bonde la Ufa. Taarifa zaidi kuhusu ajali hii ikiwemo idadi waliojeruhiwa na hali zao inatarajiwa kutolewa na mamlaka husika. Shule zinafunguliwa leo Jumatatu kwa ajili ya muhula wa tatu na wa mwisho mwaka huu. Ndio muhula mfupi katika kalenda ya masomo kwa kuwa na wiki 9 pekee. Licha ya kuwa muhula mfupi, pia una shughuli tele, walimu wakitakiwa kukamilisha silabasi na kuandaa wanafunzi kwa ajili ya mitihani. Mitihani ya kitaifa inayotarajiwa ni pamoja na grade ya 6 KPSEA, ya grade ya 9 KJSEA na KCSE kwa watahiniwa wa kidato cha 4. Hata hivyo, vyama vya walimu pamoja na walimu wakuu wana wasiwasi kuhusu ufadhili wa elimu muhula huu. Inaripotiwa kuwa shule nyingi zinakabiliwa na madeni kutokana na fedha za kufadhili elimu kutotumwa kikamilifu. Serikali imekuwa ikituma pesa hizo lakini sio kikamilifu. Katika shule za sekondari kwa mfano, kiwango ambacho kila mwanafunzi ametengewa kwa mwaka ni shilingi 22,444, muhula wa kwanza 11,100, muhula wa pili 6,600, kisha muhula wa tatu 4,400. Hata hivyo, walimu wakuu wanasema kiwango hicho hakijawa kikitumwa kikamilifu, hali ambayo imesababisha madeni kwa wasambazaji bidhaa na vyakula. Hapo jana Rais William Ruto alitangaza kuwa serikali imetoa shilingi bilioni 18 ili kufanikisha mgao wa muhula huu wa tatu.
2: Kuanzia mwaka huu Januari, pesa inatangulia shuleni, watoto wanafuata baadaye. Hata saa hizi pesa ya kusomesha watoto wetu wa third term bilioni 18. Wiki iliyopita tulituma hiyo pesa, tayari iko shuleni.

0: shuleni.
1: Hata hivyo, chama cha walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri KUPPET kinasema bado kutakuwa na upungufu wa takriban shilingi 6,000 kwa kila mwanafunzi. KUPPET inasema walimu wakuu hawatakuwa na jingine ila kuwashurutisha wazazi kugharimia kiasi fulani cha karo. Licha kauli hiyo ya KUPPET, rais anadai kwamba hakuna deni.
0: Kwa hivyo wale wanaongea maneno ya porojo ya kusema iko madeni shuleni, mimi nataka niwapashe habari. Muko behind schedule, my friends. Information yenu imechelewa.
1: Tuangazie siasa, ambapo waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ameendelea kueleza imani ya rais William Ruto kushinda uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027 bila kukabiliwa na ugumu, akisema kwa ODM na Kenya Kwanza ina ushawishi mkubwa sana nchini. Akizungumza kwenye mahojiano ya kipekee na runinga ya TV47, Mudavadi ameelezea tena imani ya rais kushinda uchaguzi huo kwa kupata ungwaji mkono mkubwa katika eneo la magharibi. Kulingana na Mudavadi, kura hizo zitachangiwa na miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo serikali ya Kenya Kwanza imetekeleza tangu mwaka 2022.
2: People will vote. We will talk to people. He will campaign. Mabarabara zinajengwa. Projects zinaendelea za sports facilities, hospitals zinaendelea. Zile emotions ziko katika urban centers hapa. Watu wasifikiri kwamba this same emotions are in every corner of the country. People will be surprised kwamba what they think is not exactly what will be.
1: Mudavadi amesisitiza kuwa hesabu za kisiasa za muungano tawala ziko imara kote nchini na kuwa ngome yao ya kisiasa inaanza mashindano hayo ikiwa na msingi wa kura takriban milioni 10. Ni taarifa ambayo utaipata kwa kina katika habari zetu za saa 1 asubuhi. Katika taarifa inayoangazia kilio cha walimu wa chekechea kwenye kaunti ya Nyamira, wanadai kwamba maslahi yao yamepuuzwa, mfano mishahara duni na mazingira magumu ya kufanyia kazi.
3: Walimu, mnakubali tuende nyumbani ama tuendelee kuteswa hivi? Bajeti ya mwaka mpya unaoanza ilisoma. Tukasikia tumewekewa pesa ambazo ni 100 million. Sasa tukawa na matumaini, tukajua mwaka unaanza mwezi wa 7. Tukategemea kwamba slips ikitoka tutakuwa tumefuna pesa mingi. Maajabu ni kwamba slips imetoka, tuko pale pale hatujui cha kufanya.
1: Michezoni, watetezi boli ya wanawake bara Afrika Malkia Kazamba, timu ya taifa ya volleyball dada nchini inatarajiwa kuwa uwanjani kesho Jumanne kuanza kampeni ya kusaka taji 11 la bara la Afrika katika mashindano haya. Licha ya mashindano haya yanatarajiwa kuanza leo, shirikisho la volleyball barani Afrika limethibitisha mechi zitakazochezwa. Shughuli kuu ni kufanya ya kwa makundi na kuzipanga mbalimbali kwenye makundi kipenga. Mashindano hayo bila shaka yataanza ambapo mataifa mbalimbali tayari amewasili mwenchini ni pamoja na Kenya wenyeji, Uganda na Burundi katika Afrika Mashariki. Kisha Afrika Kaskini kuna Misri, Tunisia, Algeria na Morocco. Afrika Karibi kuna Senegal, Nigeria, Mali, Burkina Faso, Afrika na Kusini, Mali na Burkina Faso. Afrika Kati na Kusini kuna Cameroon, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Zambia. Washindi na nambari 2 watafuzu kombe la dunia kule Los Angeles mwaka ujao. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa 1 ni habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Lusetti.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Una vuma.

asubuhi. Lakini tukiwa na imani na matumaini ya kwamba baraka zetu zitafika na tutapokea. Mwenyezi Mungu tunazingojea kwa utulivu na kwa imani kubwa baraka zetu zifike. For this beautiful Monday morning, jamani, tunanyenyekea na kupiga magoti mbele zako Mwenyezi Mungu.

0: a progress pale katika shule yako. Punguza pressure msimu huu wa back to school na KCB. Ongeza ufanisi wa shule yako leo. Tembea katika tawi la KCB ambalo liko karibu na wewe, ama piga simu 0711 087000, ama tembea katika tembea pale vile teke teke katika kcb.com, yani k.kcb.com pale vile kcbgroup.com pale kwa haraka tena zaidi, na ukaweza kuongea na KCB na ukakupatia ufadhili, yani ke.com kcbgroup.com pale vile, na inakuwa ni nzuri tena zaidi ili uweze kupata ufanisi ndani ya KCB Bank pale, na ukaendeleza shule yako, kwa sababu KCB Bank for people for better, na imesimamiwa na benki kuu ya Kenya. Anytime any day, nataka nizame hivi nikiregea na regea na maswali kichwani, kwa hivyo usicheze mbali.
1: Radio 47 ni 101.9 Eldoret. Tukizea na ngozi laini ya kuvutia kwa ubora wa Geisha Naturals. Natural care for glowing skin. Radio 47 93.4 Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo

0: Connect Nandi featuring Jukes Polyfide. Kitu kina kwenda kwa jina sweetie sweetie, lakini ndo kina tuingiza Polyfide katika maswali kichwani at this beautiful morning. Stay away, tunazama katika maswali kichwani.
1: Maswali kichwani.
0: Ni mjadala ambao umezungumziwa kwa muda mrefu. Mjadala ambao hata jana viongozi hususan kutoka katika upande wa serikali wamekuwa na mjadala. Ni kitu kinazungumziwa. Mjadala huu ni kuhusiana na retired president Uhuru Muigai Kenyatta, ya kwamba yeye ana sponsor upinzani. Yani yeye ndio sponsor wa Sifuna. Yeye ndio sponsor wa upande mwingine wa kina Kalonzo Musyoka na kadhalika. Hata yeye mwenyewe jana over the weekend akiwa upande wa Tanzo ya pale vile, katika ile hali ya makumbusho ya mheshimiwa ambaye alienda zake kitambo kama miaka 25 hivi, Michael kijana wa Malwa alizungumzia ile swala na kusema jamani msiniite sponsor. Ni kitu kidogo baada ya kusikia hizi, you know, haya mazungumzo kutoka kwa viongozi mbalimbali hususan kutoka katika upande wa serikali, nikajiuliza maswali. Hivi ukiwa rais mstaafu haufai kuegemea upande wowote kisiasa? Hairuhusiwi? Na kama hairuhusiwi, ni kitu ambacho kiko katika sheria zetu hapa nchini Kenya? Na swali lingine nikajiuliza, jamani, na hivi manake ukiangalia yeye mwenyewe tayari anaonyesha nia yake kwamba anavutia upande wa upinzani, yuko sana na viongozi katika upande wa upinzani, na nikajiuliza hivi ukipendezwa na upande fulani wa kisiasa, na wewe ni mtu ambaye umebarikiwa uko na fedha, uamue kwamba utawasupport kifedha, hivi kuna shida gani? Ama pia hairuhusiwi kisiasa? Ama hairuhusiwi katika sheria zetu hapa nchini Kenya? Na cha mwisho, najaribu kuimagine, je, kama mheshimiwa rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta angelikuwa katika upande, kwa mfano, angelikuwa na support upande huu ambao unapiga hizi kelele, upande wa serikali, je, hizi kelele zingekuepo pia ama kungekuwa kuko namna gani? Ndio maswali kichwani.
1: Maswali kichwani. Dondoo magazetini.
0: Nekatika dondoo magazetini this beautiful morning, gazeti la The Standard. Be tolerant. Lilisema namna gani? Former President Uhuru Kenyatta has warned that attempts to disrupt opposition rallies are dragging Kenya backwards, urging politicians to seek votes peacefully and allow voters to choose their leaders freely in 2027. Speaking Kitale at the memorial of former Vice President Kijana Wamalwa, Uhuru denied claims that he is sponsoring the opposition, saying Kenyans need no one to dictate them political choices. The political choices pale vile, the story ambayo iko pale katika ile gazeti la The Standard. Yani kweli tolerant, wakikuja katika sehemu zenu na muhitaji, jamani, sote tu to accommodate each other katika ile swala zima la kisiasa hapa nchini Kenya. Ndio story ambayo iko katika gazeti hili la The Standard this beautiful morning. Katika gazeti la Daily Nation, Uhuru Tech on Ruto, bado pia vile vile pia ni story pia upande ule wa Kitale akiwa over the weekend pale akisema, jamani, mimi sitaki kitu chote cha kisiasa, mimi nishamaliza yangu pale vile katika kiti cha kisiasa, hata kuna wakati pia niliwania nikaekwa nje nikatulia, you know, na masuala kama hayo. Na upande mwingine ni kwamba KRA target Sonko's 1.4 billion cash deposit pale, because former Nairobi governor Mike Sonko is fighting a 385 million tax bill linked to 1.4 billion deposited into his accounts over 7 years while he served as MP and governor. Kwa hivyo ndio story ambayo iko pale pia katika gazeti hili la Daily Nation. Upande mwingine ni kwamba president rules out talks with Gachagua, naweza kuungana na wengine wote lakini siwezi kufanya kazi na Rigathi Gachagua tena. Upande mwingine katika gazeti la The Star linasema namna gani? Goonies in violence worry private sector as campaigns pick up, because unajua tena katika private sector pale vile kidogo wako na swasi na Goonies stream na vile vile pia bukutha ama prokushani ambazo zinashuhudiwa hususan katika mikutano ya kisiasa. Wanasema jamani, huenda zikaribu biashara katika taifa leo. Gachagua tulimalizana, akiojua pale katika ikulu mheshimiwa rais, kupitia katika gazeti hili la Taifa Leo anasema walimalizana. Wengine wote anaweza kufanya kazi na wao, lakini mheshimiwa Rigathi Gachagua walimalizana. Najua atakuwa akijibu. Najua lazima ataregesha maraki. Mambo kama huwa nyamazi sana. Acha turejee atajibu namna gani. Na katika dondoo za Taifa Leo zinasema kwamba Kalameni alalama vikali mama wa mpenziwa akimpeleka mbio. Yani huyu ni mama mko anampeleka mbio kweli Kalameni pale vile, na kidogo analalama pale. Na upande mwingine ni kwamba mganga alaumu jirani kumuzia jogoo asiyowika. Moja naulize aje, jogoo kama aliwiki, ukiuziwa jogoo ambalo aliwiki inamaanisha kitu gani? Ukiuziwa jogoo ambalo aliwiki, je, kuna bugdha? Dondoo za Taifa Leo this beautiful morning, standby ni kufahamisha ni gani ambayo unatarajia pia kifika mida ya saa 1 kamili East African time. Na Collins Lusweti, usicheze mbali na kufahamisha sasa hivi.
1: Dondoo magazetini. Vidokezo vya habari za kina.
0: Okay, ikifika mida saa moja ni kwamba shule zafunguliwa leo. Kitendawili cha pesa za ufadhili na ushindi mwaka ujao ni wazi kama meno ya ngiri, Mdavadi yasema. Kwa hali mengine mengine, bila shaka Collins Lusweti atakufahamisha. Ushindi huu ni wazi kama meno ya ngiri. Ikifika saa moja kamili utaambiwa mengi zaidi.
1: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 101.8 Marsabit, hapa ndipo.

0: 76 pale kama sijakosea, yani 76. Jamani, mama yetu Mwenyezi Mungu akulinde, akupatie maisha marefu vile vile pia, aendelee kufungua ndoto zako, na endelee kukupatia imani na utulivu jamani, katika nyumba yako na vile vile pia katika shughuli zako za hapa na pale. Once again, happy birthday mama Aida Odinga. Enjoy your day mama, ama vipi, enjoy siku yako. Usisahau ya kwamba kwa mara nyingine tena nakwambia jamani, yale KCB wamekupanga, wanataka jamani usikue na pressure na usikue na wasiwasi wote, kwa sababu KCB wanakuambia kwamba ni wakati wa back to school. Maana hii wiki mtakimbia mbio, hii wiki mtakuwa na mbio mingi sana kuhakikisha kwamba watoto wetu wamerejea mashuleni pale na kuendelea na masomo yao kwa njia ambayo ni mufti. Ndio maana kwa hivi sasa benki ya KCB wanakuambia kwa wakati wa back to school, wasiwasi unaweka parking pale vile, because wanafahamu kuna school fees, kuna uniforms, kuna vitabu, kuna nauli. Lakini tulia, maanake KCB iko na kuhakikisha kwamba inarahisisha malipo ya karo kwa njia rahisi ya haraka na vile vile pia njia ya kuaminika, kwa sababu ukiwa na KCB unaweza kulipia karo kupitia katika njia zifuatazo. Ya kwanza, unaweza kulipia kupitia katika KCB mobile app na internet banking, ama unaweza kulipa pia school fees yako pale kupitia katika KCB branches na agent kote nchini Kenya. Bila kusahau lipa na KCB, punguza pressure pale msimu huu wa back to school ukitumia KCB. Tembea katika town lolote la KCB ambalo liko karibu na wewe, ama tumia KCB mobile app pale vile. Na kwa maelezo zaidi, you can always call them kupitia katika nambari ya simu ambao ni 0711 087000 pale vile, because KCB for people for better, na imesimamiwa na benki kuu ya Kenya pale vile. Katika star 216 hash, nani ambao tayari ameingia pale? Hii early morning, nani ambao tayari asharauka tayari? Ni nani ambao ameingia katika star 216 hash? Number 2 tayari imetoa, number 2 imetoa pale vile, na number 4 pia, number 2 imetoa 68, number 4 pia imetoa pale 25,000 bob. Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Naongea na nani, sweetie?
1: Unaongea na Melody Kaisha.
0: Melody Kaisha, uko upande gani wa Kenya, darling?
1: Niko Maseno.
0: Uko Maseno?
1: Yes.
0: Habari ya Maseno?
1: Tuko salama.
0: Ah, mami, nakuona umerauka asubuhi na mapema.
1: Nakwambia lazima ku hustle pia.
0: Na nakuona ukiwa na hustle pale pia, una hustle hapa pia katika soko Murwa?
1: Yes.
0: Box ni gani, mami?
1: Box number 6. Yes.
0: Imechangamka ama imekuangusha jamani?
1: Imenipatia 19,000.
0: 19,000 pale katika box number 6. Congratulations.
1: Nimeshukuru sana.
0: Asante sana mavipi, imempatia 19,000 pale katika box number 6. Kwa hivyo changamka pale teke, ama aje more money mida ya samoja pale file, katika star 216 hash. Tukutane next hour na next hour kama kawaida. Unajua tena ni wakati wa penzi mita, so kama ukiwa na yako penzi mita katika 24047, nieke pale teke, kwani iko nini. They call me Captain Emmanuel Mosumbe. I am coming back.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Kuanzia mwaka huu Januari, pesa inatangulia shuleni, watoto wanafuata baadaye.
2: He'll get the most votes through the vote. People will vote. We will talk to people. He will campaign. Mabarabara zinajengwa.
3: Damu huwa inatengenezwa kwenye bone marrow, kwenye mifupa yetu katikati. Sasa ikiwa kuna hitilafu kadhaa, itakuwa damu haitengenezwi ya kutosha.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti, lakini kwanza ni tahariri. Leo shule zinafunguliwa kwa ajili ya mhula wa tatu na maelfu ya wanafunzi watakuwa barabarani. Lakini swali ni je, tutawafikisha salama? Katika siku 20 tu za kwanza za mwezi Agosti, watu 40 wamefariki dunia na zaidi ya 180 kujeruhiwa katika ajali 33 kwa mjibu wa shirika la Msalaba Mwekundu, Kenya Red Cross. Tahariri inasema hivi: kwa madereva, tumakinike, punguza mwendo, kuwa mwangalifu, fuata sheria za pale barabarani. Na kwa mamlaka NTSA, leo si siku ya ukaguzi wa karatasi pekee, ni siku ya kulinda maisha. Hakikisheni nidhamu barabarani, mwendo kasi, magari mabovu, madereva wasiofaa barabarani na usafirishaji hatari wa wanafunzi unakabiliwa. Mwanafunzi anayekwenda shule leo ana ndoto. Dereva usiwe sababu ndoto hiyo ikatizwe. NTSA, chukueni hatua kabla ajali haijatokea. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia: shule zafunguliwa leo, kitendawili cha pesa za ufadhili, ushindi mwaka ujao ni wazi kama meno ya ngiri, asema Waziri Mdavadi. Na mtuanze na taarifa kwamba ajali imeripotiwa katika eneo la Tiati usiku wa kuamkia leo, ambapo wachezaji kadhaa wamejeruhiwa katika ajali ya barabarani walipokuwa wakirejea nyumbani kutoka mashindano ya amani yaliyofanyika kule Tot kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet. Ajali hiyo iliripotiwa kutokea karibu na Alem wakati wachezaji hao walipokuwa wakisafiri kurejea Tiati baada ya kushiriki mashindano hayo. Waliojeruhiwa wamekimbizwa katika hospitali ndogo ya Chemolingot. Idadi kamili ya waliojeruhiwa pamoja na hali ya majeraha bado haijathibitishwa rasmi. Chanzo cha ajali pia hakijafahamika hadi wakati huu. Wachezaji hao walikuwa wamesafiri hadi Tot ili kushiriki mashindano ya amani yaliyolenga kuwaleta pamoja vijana katika jamii mbalimbali kupitia michezo na kuhamasisha amani na mshikamano. Tutazidi kukujuza kuhusiana na taarifa hii kwenye habari zetu zijazo. Shule zinafunguliwa leo Jumatatu kwa ajili ya mhula wa tatu na wa mwisho. Ndio mhula mfupi katika kalenda ya masomo kwa kuwa na wiki 9 pekee. Licha kuwa mhula mfupi, pia una shughuli tele, walimu wakitakiwa kukamilisha silabasi na kuandaa wanafunzi kwa ajili ya mitihani. Mitihani ya kitaifa inayotarajiwa ni pamoja na ya gredi ya 6 KPSEA, ya gredi ya 9 KJSEA na KCSE kwa watahiniwa wa kidato cha 4. Hata hivyo, vyama vya walimu pamoja na walimu wakuu wana wasiwasi kuhusu ufadhili wa elimu mhula huu. Inaripotiwa kwa shughuli nyingi zinakabiliwa na madeni au shule nyingi zinakabiliwa na madeni kutokana na fedha za kufadhili elimu kutotumwa kikamilifu. Serikali imekuwa ikituma pesa hizo lakini sio kikamilifu.

0: ndefu. Katika shule za sekondari kwa mfano, kiwango ambacho kila mwanafunzi ametengewa kwa mwaka huwa ni shilingi 22,244. Muhula wa kwanza 11,100, muhula wa pili 6,600, kisha muhula wa tatu 4,400. Hata hivyo, walimu wakuu wanasema kiwango hicho hakijawa kikitumwa kikamilifu, hali ambayo imesababisha madeni kwa wasambazaji bidhaa na pia wasambazaji wa vyakula. Hapo jana Rais William Ruto alitangaza kuwa serikali imetoa shilingi bilioni 18 ili kufanikisha mgao wa muhula wa tatu.
1: Kuanzia mwaka huu Januari, pesa inatangulia shuleni, watoto wanafuata baadaye. Hata saa hizi pesa ya kusomesha watoto wetu wa third term bilioni 18. Wiki iliyopita tulituma hiyo pesa, tayari iko shuleni.
0: Hata hivyo, chama cha walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri KUPPET kinasema bado kutakuwa na upungufu wa takriban shilingi 6,000 kwa kila mwanafunzi. KUPPET inasema walimu wakuu hawatakuwa na jingine ila kuwashurutisha wazazi kugharimia kiasi fulani cha karo. Licha kauli hiyo ya KUPPET, rais anadai kwamba hakuna deni.
1: Kwa hivyo wale wanaongea maneno ya porojo ya kusema iko madeni shuleni, mimi nataka niwapashe habari. Muko behind schedule, my friends. Information yenu imechelewa.
0: Tuangazie siasa, ambapo waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ameendelea kueleza imani yake kuwa Rais William Ruto atashinda uchaguzi mkuu mwaka ujao bila ugumu, akisisitiza kuwa ushirikiano wa ODM na Kenya Kwanza una ushawishi mkubwa mno. Silas Kemboi anaarifu.
2: Msimamo wangu ni ule ule kwamba William Ruto atashinda.
3: Akizungumza kwenye mahojiano jana usiku na runinga TV 47, Mudavadi ameeleza kuwa kambi serikali inalenga ushindi mkubwa na wawazi usioweza kupingwa mahakamani. Ametaja kuwa eneo la magharibi ya nchi litatoa uungwaji mkono wa kihistoria kwa Rais William Ruto kutokana na miradi ya maendeleo iliyotekelezwa mashinani. Kulingana na Mudavadi, hatua serikali kuwekeza katika miundo mbinu na miradi ya kimkakati katika eneo hilo ndiyo itakayowafanya wapiga kura wa jamii ya Mulembe kuwashangaza wakosoaji wa serikali tawala ifikapo mwaka 2027.
2: He'll get the most votes. Through the vote, people will vote. We will talk to people. He will campaign. Mabarabara zinajengwa. Projects zinaendelea za sports facilities, hospitals zinaendelea.
3: Amesisitiza kwa hesabu ya kisiasa za muungano tawala ziko imara sana kote nchini, na ngome yao inaanza mashindano hayo ikiwa na msingi thabiti wa zaidi ya kura milioni 10. Mudavadi ameongeza kwa ushirikiano mpana wa kisiasa wa ODM na UDA unaweka msingi wa ushindi huo mkubwa. Kulingana na Mudavadi, idadi ya watu kwenye mikutano haimaanishi ushindi. Ameeleza kwa mikakati ya serikali inaendelea kuzaa matunda ikilinganishwa na mataifa mengine ya Afrika, akisifia maandalizi ya uchaguzi ujao, akitoa wito wa kuwepo kwa amani.
2: Tunatafuta mbinu tofauti, privatization. Tunatafuta njia ya kutafuta hizo pesa.
3: Kauli za Mudavadi zinaonyesha mkakati kabambe wa serikali ya Kenya Kwanza wa kutumia miradi ya maendeleo na muungano mpano kisiasa kama silaha kuu ya kupigania kura za magharibi na kuhakikisha ushindi mkubwa wa mapema. Silas Kimboi, Radio 47.
0: Katika taarifa inayoangazia kilio cha walimu wa chekechea kwenye kaunti ya Nyamira, wanadai maslahi yao kupuuzwa, mfano mishahara duni na mazingira magumu ya kufanya kazi, kama anavyoarifu Alfa Yokom.
4: Walimu, mnakubali twende nyumbani ama tuendelee kuteswa hivi? Kwa cheti ya mwaka mpya unaoanza ilisoma, tukasikia tumewekewa pesa ambazo ni 100 million. Sasa tukawa na matumaini, tukajua mwaka unaanza mwezi wa saba. Tukategemea kwamba slips ikitoka tutakuwa tumefuna pesa mingi. Maajabu ni kwamba slips imetoka, tuko pale pale hatujui cha kufanya.
5: Kwa vile uchumi wa sasa umekuwa wa gharama ya juu sana, hata kununua sabuni inakuwa vigumu kwa sababu mshahara ambao tunalipwa ni mchache sana. Tuna familia ambao wanatutegemea, tuna wazazi.
6: Ndio baadhi ya maombi ya walimu hao wa chekechea wakiongozwa na katibu wao Linet Mumanyi, wakitaka serikali ya kaunti ya Nyamira kuyashughulikia kwa haraka kabla hujaingia kwenye mgomo.
4: Ombi letu, tunaona kwamba labda governor ajui haya mambo. Kuna watu wako hapo katikati, hasa waziri wa elimu. Wewe katika department unafanya nini? Wewe pia ni msasi.
6: Kumbo Alfayo, Radio 47. Nyamira.
7: Habari za kina na Collins Lusweti.
0: Kwenye makala ya afya yako leo hii tunaangazia tatizo la upungufu wa damu mwilini, hali inayoweza kumpata mtu wa umri wowote, lakini inawaathiri zaidi watoto, wanawake walio katika umri wa kuzaa na wajawazito. Mwanahabari wetu Paul Muniu ameandaa makala haya.
7: Afya yako.
8: Tunaangazia kuangalia zile red cells ambao zinaipa damu rangi nyekundu. Sasa zile zikiwa zimepungua kwa kiwango fulani, kiwango ya tofauti kwa watoto, watu wazima, wanawake, wanaume, lakini kuna viwango vyake fulani, ikipungua chini ya hiyo ndio tunasema kuna upungufu wa damu.
3: Upungufu wa damu hutokea pale ambapo mwili hauna chembechembe nyekundu za damu za kutosha au kiwango cha hemoglobini kuwa chini ya kiwango kinachohitajika. Daktari Fatma Abdalla anasema kuwa sababu mbalimbali zinaweza kusababisha hali hii.
8: Ni aina tatu.
3: Miongoni mwa sababu hizo ni kupoteza damu, kwa mfano kutokana na jeraha, hedhi nyingi au kutokwa na damu wakati wa kujifungua. Sababu nyingine ni mwili kushindwa kutengeneza damu ya kutosha, hali inayoweza kuchangiwa na ukosefu wa virutubisho muhimu hususan madini ya chuma. Daktari anaeleza zaidi.
8: Hii damu huwa inatengenezwa kwenye bone marrow, kwenye mifupa yetu katikati. Sasa ikiwa kuna hitilafu kadhaa, itakuwa damu haitengezwi ya kutosha. Pengine imesababishwa na urathi, kuna magonjwa mengine yanarithiwa, ama yaweza kuwa infection. Na aina tatu ni ile ambayo imesababishwa kwa ile damu kuwa haikutengezeka vizuri. Ikiwa haikutengezeka vizuri, basi mwili wenyewe unahisi hii damu si nzuri, huharibika ndani ya mwili.
3: Dalili zake zinaweza kuonekana kadri hali inavyoendelea. Mgonjwa anaweza kuwa na uchovu wa mara kwa mara, udhaifu wa mwili, kizunguzungu, kupumua kwa shida hasa anapofanya shughuli au moyo kwenda mbio.
8: Na wengine wakawa hata macho yao hawaoni vizuri, wengine kucha zao zikawa mara moja zavundika, na wengine kwenye miguu na misuli wanapata cramps, na wakienda mahali ukiwa kuna baridi huwa watetemeka zaidi kushinda watu wengine.
3: Na je, kwa watoto wadogo ambao wanashindwa kujieleza watakuwa na dalili zipi?
8: Akienuka kidogo, hataki jaribu kwenda kuteza, atarudi haraka. Akimwangalia mtoto atamwona kidogo ameparara, akiangalia mato yake, hata vidole vyake.
3: Daktari anasisitiza umuhimu wa lishe bora katika kuzuia baadhi ya aina za upungufu wa damu.
8: Tuhakikishe tunakula mboga na matunda ya kutosha. Tujaribu pia tule nyama nyekundu.
3: Paula Munio, Radio 47.
7: Afya yako, ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha kweli mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Matapeli huwa wajanja sana, wanaelewa kila msimu. Wakitaka kumuibia mkulima, watasuka jumbe za uongo kuhusu namna ya kupata mbegu na mbolea, wakijua ni msimu wa upanzi. Wakijua ni msimu wa Christmas, watasuka zile ofa za ukora. Watakuuzia bidhaa kwa bei ndogo mno pale mitandaoni. Yani wanajua kila msimu na namna ya kujipenyeza. Sasa wanajua leo ni siku ya shule kufunguliwa kwa ajili ya mhula wa tatu. Wamesuka ujumbe unaosema hivi: Dear parent, please send money for the third term examination revision to the number below. This is the director of studies. Wakaweka nambari hapo. Sasa wametuma kwa mamia watu wakiwa na lengo la kupata watatu au wanne ambao wataingia kwenye mtego wao. Shida ni kwamba wanatuma tu bila kufanya utafiti. Sasa unapata nyingi zinaenda hata kwa wakongwe ambao walimaliza shughuli ya uzazi kitambo na kuelimisha, wanafurahia mali yao polepole, au kwa makapera ambao hawana watoto, wanaona jumbe hizo na kucheka tu. Ni utapeli. Hakuna mzazi anatakiwa kulipa karo ya mafunzo kwa ajili ya maandalizi ya mitihani. Ni jukumu la walimu hilo. TSC inawalipa kikamilifu kwa ajili ya shughuli hiyo. Usitume pesa popote, fanya mazoea kupiga simu shuleni wakati unapokea jumbe aina hizo ambazo huna uhakika. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
7: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Tuingia michezoni, ambapo Liverpool ilihitaji bao la dakika za jioni ili angalau kuondoka na alama moja muhimu kwenye mechi yao ya EPL dhidi ya Newcastle iliyoishia sare ya mabao mawili kwa mawili. Ligi hiyo itaendelea tena hivi leo kukiwa na mechi moja pekee ya London Derby. Hassan Mano Ali anasimulia.
7: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
9: Wambaje mwanaspoti, na karibu tu dunde viwanjani. Tuanze kwa hongera wanafunzi kutoka Kenya waliwakilisha bendera kwenye mashindano ya shule za upili Afrika Mashariki. Kenya, kama ilivyofanya mwaka jana, iliongoza kwa kujitwalia medali 20 za dhahabu, 15 za fedha na 12 za shaba. Baadhi ya mashindano ambayo Kenya ilitamba ni upande wa raga, ambapo St. Mary's Yale ilichukua taji hilo, na kwenye mchezo wa hockey wasichana St. Joseph Girls wakalichukua taji hilo upande wa wasichana, na wavulana taji hilo likaendea St. Anthony. Kwenye malimu yangu ya kabumbu ni kwamba mabingwa wa ligi ya soka nchini Gor Mahia wamepoteza kwa kupigwa mabao 3-1 na Tusker, ambao ndio mabingwa wa taji la FKF. Mbali na kujiandaa kwa ajili ya msimu mpya, timu hizo pia zimetumia mechi hiyo kama maandalizi ya mechi za klabu bingwa bara la Afrika, ambapo Gor Mahia itacheza dhidi ya Pyramids na Tusker wakituwakilisha kwenye mashindano ya mashirikisho. Hata hivyo, palitokea patashika na vurumai na vito za machozi baada tu ya kipenga cha mwisho kupulizwa. Zogo hilo lilisababisha sherehe za kuwatuza washindi wa mechi hiyo Tusker zisifanyike. Nje ya mipaka ni kwamba ligi mbalimbali zimeendelea kurindima na zitatesa tena anga leo hii, ambapo England, baada ya mabingwa watetezi Arsenal kufungua dimba kwa kuipiga Coventry 3-2, na washindani wao karibu Manchester City wakatoka nyuma na kuipiga Bournemouth 2-1. Kwa maana hiyo ni kwamba leo hii Chelsea inayofunzwa naye Xabi Alonso, mechi yake ya kwanza ni derby la London atakapoiongoza the Blues dhidi ya Fulham majira ya 4 PM. Naam, mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
7: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
10: Ngech neno giwange, murukenge wana kwa macho yake pekee.
11: Jamii ya Luo hutumia kauli hii kutoa tahadhari kwa watu wakaidi wanaokataa ushauri kwamba lazima wajibikie matendo yao wenyewe.
7: Hekima za kikwetu.
0: Msikilizaji, nimalize na maoni yako. Tulikuuliza kauli ya Mdavadi kwamba hakuna upinzani mwaka ujao. Emmanuel na Makuru unasema Mdavadi is right, wapinzani wako, but they are poorly organized. Alafu Collins Juma unasema ni ishara ya Mdavadi kuingiwa na wasiwasi, ndio maana Mashumbe.
12: Mdavadi anasema kwamba wapinzani they are poorly organized.
0: Hii ni maoni ya msikilizaji.
12: Okay.
0: Kuhusiana na, anasema anakubaliana na Mdavadi kwa sababu anaona ni kana kwamba wapinzani hawako organized. Lakini Mdavadi alisema they are assured of victory kutokana na yale ambayo wamefanya tangu 2022.
12: Unajua kila mtu yote ambaye yuko katika kinyanganyiro ama yuko katika shindano lolote huwa yuko assured of victory. Ama yeye mwenyewe nafsi yake huwa anajionaga kwamba atakuwa mshindi. Kila mtu yote ikweli
0: lazima uuze woga.
12: Lazima uuze woga. Lakini mimi tu nikumwambia tu mheshimiwa Musalia Mdavadi, je, katika ngome yake anaona namna gani? Is he assured of delivering? Can he deliver? Shown the western part of this country. Maybe vile ali deliver 2022. Is he very sure kwamba anaweza kudeliver? Maanake ngome yake pia ni moja wapo pia ngome ambazo zimevamiwa sana. So kama atakuwa hawezi kudeliver vile ambavyo ali deliver 2022, there's a problem. There's something that he needs to do to make sure kwamba ana deliver hii ngome. Maanake asipo deliver pia katika hii kinyanganyiro kwamba yuko sure of win, kidogo kuna matatizo.
0: Labda is counting on huyu msikilizaji amesema jambo ambalo nafikiri lina uzito. Opposition sasa hivi ukiangalia mimi kama mdadisi wa masuala ya siasa,
12: ndio
0: kuna kibarua.
12: Kibarua,
0: they don't look organized.
12: This time
0: paka saizi hatujajua leo inafaa patane kule Stony Earth.
12: Exactly.
0: Inasemekana kuna baadhi watasusia. Sasa unaona mambo kama hayo pia yanampa Mdavadi assurance kwamba
12: give them time. Give them time. Give them time, Collins Lusuete. Time bado ipo. At the end of the day bado kutakuwa katika kinyanganyiro, kutakuwa upande wa upinzani na upande wa serikali.
0: Ni dalili unajua nasema, wanasema signs are clear.
12: Shona, give them time. Ama wewe uko ni ndio.
13: kwa taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Sava 22 minutes ndizo tayari zimekatika tangu ifike mida ya saa moja kamili sasa Afrika Mashariki, wakati wa penzi mita, yani wakati wa penzi mita pale vile nikicheki cheki zinaingia fresh, wacha niangalie pale vile keep them coming. Hello penzi mita Mwashumbe ni Freddy Aki na Teseka, manake Levin amebadilika sana. Nipigie kwa mengi zaidi tafadhali ndugu yangu Mwashumbe. Nataka nikicheki. Vile vile pia penzi mita huyu nani kimcheki pale vile, anaitwa Bwari kutoka upande wa Kisi pale vile. Nataka kujua kama anapendwa ama anachukiwa na Alfreda. Hiyo pia ni cheki pale imeingia maji na si cheki cheki tu pale vile kwa haraka tena zaidi. Yani keep them coming katika 24047 pale. Mwingine nikimcheki pale vile anaitwa nani penzi mita ni Betha. From Boys Bridge pale vile niko na mpenzi anaitwa Ian. Ako pale Nairobi. Ian Nairobi. Okay, Ian Nairobi. Siko ni DJ Ian. Maike yuko Nairobi pale vile. Oh, yuko University MKU pale vile. Oh, Ian yuko MKU. Na amebadilika sana pale. Tafadhali Mwashumbe, nipigie simu, nataka kujua Beth unaumia, wacha tuone kutakwenda namna gani. Hello penzi mita Mwashumbe Fred pale vile. Hii nishaiona tayari. Kwa hivyo endelea kuzituma pale katika 24047 tupate kujua je ni nani ambaye atakuwa ningi katika penzi mita this beautiful morning. Lakini at the same time pia unajua kwa NGCDF inajenga kesho bora kwa watoto wetu. Because tangu kuanzishwa, zaidi ya shule mpya 3,120 zimejengwa. Madarasa 26,614 kukamilishwa kote nchini. Hii inasaidia kupunguza msongamano katika madarasa, kupunguza umbali na urefu ambayo watoto wetu wamekuwa kitembea ili waweze kupata elimu. Na muhimu zaidi, imepunguza mzigo kwa mzazi. Maana kwa unajua tena zamani ilikuwa darasa linajengwa, haya mzazi njoo tunachanga. Shule inajengwa, mzazi njoo tunachanga. Lakini kupitia katika NGCDF kidogo imempunguzia mzazi huu mzigo wa kuchanga ili tuweze kufadhili ujenzi wa shule ama kufadhili ujenzi wa madarasa pale. Kwa sasa watoto wetu wanasoma katika mazingira salama ya kisasa karibu na nyumbani, na ni miradi ambayo ukisikia jamani kuko na mabaraza meitwa pale vile kujadili baadhi ya maendeleo ambayo yanafaa kufanyika katika eneo bunge lako kupitia katika NGCDF. Tafadhali tokelezea pale vile pia mchango wako uweze kuhesabiwa. Kwa hivyo unaweza kutembea katika afisi ya NGCDF katika eneo bunge lako ukiwa unahitaji basari pale vile, ama unaweza kwenda katika www.ngcdf.go.ke. hii ni kuweza kupata zile fomu na kuapply NGCDF ili mtoto wako aweze kufaidika kule mtaani, kwa sababu NGCDF maendeleo kwa wote, na inakuwa ni kitu ambacho unafaa ukifuatilizie kwa haraka haraka ili watoto waweze kufaidika. Jamani, tunakuambiaga kila siku ya kwamba ukijisikia pale nyumbani unataka kusongewa ugali, ugali ambao utafurahi, ugali ambao ladha yake ni tamu kama vile mimi nasongewa kule nyumbani kwangu jamani na mama wa kesho, kana nikasongewa ugali ambao umesongwa na unga wa layer premium maize flour pale vile, alafu ka spinach kidogo kamechanganywa na nyama pale vile, nikafurahia sana jamani. Ugali huu manake ni ugali ukishasokota ukiletwa mezani unapendeza. Ugali ukiumenyua, ile unajua tena ukiumenyua ugali kwa wale ambao tunapenda kutumia viganja vyetu vya mkono jamani kula ugali, unaumenyua ugali wa lea pale vile, alafu unauminyaminya katika mkono, so unaona tena jamani, unauminya katika mkono, unatengeneza kile kibakuli cha ugali kile, alafu unachota mboga zako alafu unaweka mdomani. I like it, I love it. Anytime ukitaka kuenjoy ugali, ugali ni ule ambao umetengenezwa na layer premium maize flour, unashuka vizuri, ladha yake ni tamu, hata ukitiwa unatengenezwa pale jikoni harufu yake pia inapendeza jamani. Layer premium maize flour inapatikana kote nchini Kenya na bei yake ni nafuu, na ukitaka pia kufanya biashara na wao direct pia inawezekana. The only thing you need to do right now ni kuwapigia tu simu Lea kupitia katika nambari hii ya simu ambao ni 011 17 17 17 17, yani 0117 17 17 17, na straight away unaongea na Lea, wanakuletea product pale unauza, na jamaa wanafurahia kule mitaani. Ndio maana kila siku tunasema kwamba Lea Maize, trusted in the kitchen, loved at the table. *216# lisani lisamla samuja. Ni nani ambao tayari kashaingia pale? Ameingia na amechukua box gani? Na hili boxi limempatia ngapi? Wacha tuone ni nani ambao tayari ameingia, box ni gani na limetoa ngapi. *216# number 5 ishatoa. Number 5 bado hajatoa. Lakini nasikia rufa number 5. Lakini number 4 imetoa, number 2 imetoa. Na gani tena? Zote zimetoa. Number 2 ndio imetoa 68. Alafu kumekuwa na 19,000 na kumekuwa na 25,000. Wacha tuone. Hello, good morning.
1: Hey, good morning.
0: Habari ya asubuhi ndugu yangu?
1: Mzuri sana.
0: Naongea na nani katika bomba?
1: Unaongea na Eliud Kirio.
0: Eliud, uko upande gani wa Kenya my brother?
1: Niko south za Kisii.
0: Uko upande wa Kisii pale vile eh? Na kuuliza aje, na kwa nini umeingia pale katika soko muro my brother Eliud?
1: Nimeingia huko.
0: Box ni gani? Box ni gani bro?
1: Box number 1.
0: Box number 1. Imetoa ngapi mzee Eliud?
1: Na saini asubuhi 10,000.
0: 10,000 pop katika box number 1 pale vile. Huyu ni Eliud anasema kwamba box number 1 imempatia 10,000 bob early in the morning, hata kabla ifike saa 2 ishatoa pale vile 10,000 bob. Wacha tuone wa pili, je, inatoa ngapi? Ni *216 usizubai. Eliud tare ametembea na box number 1 10,000 bob. Wacha tuone huyu anatembea na box gani na inampatia ngapi. Teke teke. Hello, good morning.
2: Record after the beep.
0: Okay.
2: Press any key to stop the recording.
0: Huyu hapatikani, huyu hapatikani. Usipopatikana tunapita na mwingine. Watu ni wengi. Watu ni wengi, usipopatikana pale vile, si tunapita na mwingine. Teke teke, usipopatikana tunaangalia mwingine. Watu ni wengi ambao waliingia pale katika soko murwa. Make sure kwamba jamani, ukivuta ukishafanya mambo, ukishaingia pale katika *216 na ushachagua box tayari, make sure kwamba simu yako inakuwa ni on. Angalia sasa, inakupita tu hivi hivi ukiangalia. Acha tuone huyo mwingine, huyu kuna kwenda na maana gani? Ichangamkie pale tiketeke. Shika simu. Shika simu. Medoz. Shika simu. Unaona ikimpita haki ya nani? Huyu naona huyu. Okay. *216# Okay, hajashika simu. Endelea kuchangamka pale katika *216#.
3: Radio 47 92.1 Samburu, Archers Post, Wamba, Suguta Marmar, Maralal, Marti, South Hall, Baragoi. Hapa ndipo Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote.
4: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2. Huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke.

0: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
1: Cheki pale katika pensi bita Irene super producer. Kwele cheki pale vile. Fanyi kitu fulani pale. Pate kuona kuko na mna gani. Lakini pia nitakuwa nikicheki naona zinazidi kutiririka. Endelea kuzituma pale vile teke teke. Maana ni wakati sasa wa kuzama pale katika penzi mita straight away. Ni wakati wa kuzama katika penzi mita straight away pale vile kuona kuko na mna gani. Lakini nikicheki zingine ambazo zimeingia tayari pale, zile zimambo zimeingia tayari pale vile. Ni kwamba penzi mita, my name is Charles. Charles, I have a girlfriend by the name Mary. Anatoka upande wa Busia pale vile. Ningelipenda kujua mwashumbe ananicheza ama ni ukweli ananipenda pale vile. Penzi mita ni Amos kutoka Mount Elgon pale vile. Nataka kujua kama anapendwa ama nachezewa pale vile. Hiyo pia nimecheki, shaingia tayari. Mwingine nikimcheki pale tayari, nikiangalia pale katika kichupa cha 24/7. Ni kwamba vipi mwashumbe? Huyu ni Bramwell kutoka Naivasha. Huyu ni Bramwell kutoka Naivasha pale vile. Na huyu Bramwell akiwa ametaka Naivasha, angelipenda kujua kama anapendwa ama anachezwa. So Bramwell anasema nani ambaye anamchezea pale vile. Anasema kwamba kuna mtoto anaitwa Abi, anaona ni kana kwamba anamchezea. Wacha kwanza niipige stampu pale vile. Nipige stampu. Irene, uko wapi jamani Irene? Nataka ile stampu ndo sijaiona, ndo inipatie raha. Unaona? Ile stampu ikiingia inaleta raha zaidi. Unajua kwamba tuko upande ule. hapo chini. Iko bien. Frikita amevuruga mani vipi? Frikita, eh? We jilo wewe. Stick to your folder. Frikita. Tuko hapo, eh? Nipe stampu mama. Niko hapo. Ama nikupatie upande huu? Yeke hapo. Hapo iko bie. Tandika ye. Hapo.
2: Penzi mita. Unapendwa.
3: I love you.
2: Ama unachezwa.
1: So straight away nataka nimpige Bramwell pale vile straight away. Pige Bramwell Ray pale vile. Tupate kujua. Sai tuko poa. Ready to cruise? Shika simu Bramwell. Simu yake ndo inaitana. Shika simu wewe sasa.
4: Hello?
1: Bram.
4: Hey.
1: Vipi bro?
4: Poa sana.
1: Habari ya Naivasha?
4: Niko poa.
1: Captain Emmanuel Mwashumbe hapa kutoka Radio 47 hapa ndipo. Vipi ndugu yangu bwana, SMS yako ya penzi mita nimeipata bro. Unasema squeeze humwelewi.
4: Squeeze mwelewa amebadilika
1: pamoja. Unasema unataka kujua kama ni wewe ama kuna wepukuru wesonga wa papa. Kiminini kule vile ndo anamshughulikia. Abi mlikutana naye wapi baba?
4: Abi tulikutana naye saidi ya Kiminini. Nilikuwa nimeenda kutembelea sistangu. Nikampata huko.
1: Hebu niambie ile siku ulimuona Abi mara kwanza ulimuonea wapi?
4: Ilikuwa kwa uwanja. Nikamuona. akanifurahisha.
1: Ulimwona aje? Ulimwona alikuwa anapita pita kama umeketi ama ulimwona kivipi?
4: Tulikuwa watatu na mabeshte zangu wawili.
1: Ndio.
4: Akapita hapo, yeye pia alikuwa na beshte yake mmoja.
1: Ndio.
4: Akapita hapo hivyo, tulikuwa na beshte yangu mmoja, akafuata mmoja.
1: Ndio.
4: Mimi pia nikafuata Abi.
1: Wewe mbona ulitaka Abi, mbona ukutaka huyu mwingine?
4: Abi alinifurahisha kwa sababu ni mtu mwenye nimejua tabia zake, si mbaya mbaya sana.
1: Sasa unajuaje tabia zake? Mara kwanza umemwona kwa kiwanja, ulijuaje tabia zake? Mimi nataka uniambie ni nini kilikuvutia mara ya kwanza paka hukutaka besti yake ukataka Abi.
4: Abi alikuwa jirani.
1: Ehe.
4: So ni mtu mwenye nilikuwa nimemsoma soma kwa tabia. Kwa hapo kwa uwanja nikajua ndio chanzi.
1: Okay. Kwani hiyo tabia uliona namna gani? Hujaongelesha mtu, uliona tabia yake aje kwa ploti?
4: Kuna best yake mmoja nikamuulizia. Najaribu kumtuma lakini alikuwa anakataa.
1: Kwa hivyo akakwambia Abi ni mtu wa aina gani ulipomuulizia?
4: Alikuwa anasema Abi ni yule mtu mwenye apendi wa fulana sana.
1: Abi apendi wa fulana sana. Sasa ukaona yule ambaye apendi wa fulana ndo unamtaka.
4: Sasa ndio mimi nataka.
1: Ukamfuata pale na best yako?
4: Besta yangu akachukua mmoja, vitu zikazika za kisi. Mimi nani nikapambana na Abi, ngawaje mara ya kwanza alikata. Nikaendelea hadi akakubali.
1: Alipokuingia kwa box date number 1,
4: tulikotania tu hapo kwa sister yangu hapo. Ilikuwa siku ya Sunday.
1: Sister ameenda kwa kanisa na watoto. Wewe umebakia peke yako.
4: Nilikuwa peke yangu hapo hivyo, nilikuwa nafua. Akakuja hadi akanisaidia
1: kufua. Mkamaliza kufua?
4: Kamaliza tukapiga tu story.
1: Ndio.
4: Ulimpatia
1: kitu chote cha kunywa ama kukula?
4: Nilimpatia soda.
1: Kuna chochote kilitokea?
4: Hapana, haikutokea hapo na hapo. Kamaliza kila mtu ake nikamchindia kwao. Mimi nikarudi hivi.
1: Okay, date number 1 nyumbani kwa sister yako. Date number 2?
4: Hapo hapo tu kwa sister yangu.
1: Akakuja tena Sunday ama?
4: Sunday.
1: Kwa hivyo Sunday ulikuwa unajuaga kwamba nyumba inabakia peke yake ni wewe na nyumba. Ukatime sister ndo huyo kanisani chwap. Kwani sister anaandaga kanisani saa ngapi?
4: Mbili.
1: Alafu anaregea saa ngapi?
4: Saa 9.
1: Ukaona hapo uko na karibu masaa 6 masaa 7. Ukaita Abi.
4: Nikamuita.
1: Abi akakuja kwa keja.
4: Akakuja.
1: Hiyo
4: siku nilikuwa nimepika mchele hapo na chai.
1: Yaani umechemsha tu mchele alafu mboga ni chai. Kwani hakukuwa na mboga?
4: Hakukuwa na mboga.
1: So mchele ikaiva, chai ya rangi ama chai ya maziwa?
4: Chai ya maziwa.
1: Abi ndio huyo ameingia. Alikuwa amevalia aje Abi?
4: Alikuwa amevalia trousers ya black. Na sweta ya green.
1: Ukampakulia mchele pale na chai?
4: Nikampakulia mchele na chai.
1: Lakini atapewe Bramwell jamani, kwani hakukuwa kuna hata maragwe?
4: Kwa mna maragwe hapo hivyo.
1: Mkamaliza mchele na chai hapo?
4: Tukamaliza. Alafu kuna kitu ikafanyika.
1: Nini yo?
4: Zile vitu zetu hizo.
1: Kubla haza klama?
4: Ikafanyika.
1: Hapo hapo kwa nyumba ya dadako?
4: Ya sistangu hapo hivyo. Nilikuwa na lalako beti ingi.
1: Kwani nyumba yako ni nyumba sistako ni kubwa aje?
4: Ni nyumba tu kubwa, alafu ako na duka mbele.
1: Room ngapi?
4: Ni room 3.
1: So wapi kuna room yako pale? Kwa hivyo ukaingia pale vile Kubla Haza Klama.
4: Ikafanyika.
1: Apparatus?
4: Ilitumika.
1: Kwa hivyo nenda tu hapo mbele ya duka ukachukua.
4: Nikachukua.
1: Umetumia nyumba dadako vibaya lakini na wewe?
4: Hapana, ile anaelewa pia.
1: Hata uone haya.
4: Lakini nililipa.
1: Na wewe ulilipa nini?
4: Nililipa pesa ya hiyo nini ya hiyo
1: apparatus. So mmekuwa mkifanya hivyo ama niyo siku tu peke yake?
4: Ni ile siku tu peke yake na nikatravel.
1: Ukatravel ukaenda wapi?
4: Naivasha.
1: Ndio kwa hivi sasa uko Naivasha na umeacha Abi akiwa upande wa Kiminini. Mwisho kumuona ni lini?
4: Ilikuwa mwezi wa 3.
1: Kwa hivyo unashuku bebe kuna mtu pia anampikia mchele na chai?
4: Nashuku kitu kama hiyo.
1: Acha tumpigie simu Abi.
4: Sawa.
1: Badadake alitumia vibaya. Lakini hata pia kuna wakati tulikuwa upande wote sawa. Hata pia kuna wakati tulikuwa upande wote sawa. Hakuna malaika. Hello, Abi. Mambo. Uko salama?
3: Niko poa.
1: Uko poa sasa inakusikia hapo kuna sauti poa. Mimi naitwa Captain Emmanuel Mwasumbe Abi, eh? Na nakupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo. So kuna kachalika amenitumia SMS katika studio. Amesema mnakaa na yeye mtaa mmoja. Ati imagine uchalia B. Ati wao anakumezea mate. Ati wewe ni crush wake. Lakini wanaogopa kukuambia. Sasa akanitumia SMS. Akanambia tafadhali Mwasumbe, tafadhali nisaidie kumwambia B kwamba mimi nampenda. So mimi sasa mimi nikamwambia aje? Nikamwambia it's okay, mimi naweza kumpigia B simu my sister, cause B nikisikia tu ni dadangu mdogo ule. I can call her nimwambie kwa ni shida.

0: yuko wapi?
1: Hakuna.
0: Lakini nikamwambia aje? Lazima ni find out, maybe abia ameolewa ama abia yuko na boyfriend, tusije tukaribu relationship ya watu. Sindio? Ndio mimi nakuuliza aje abii kabla hata nikwambie uchali. Umeolewa mami?
1: Bado.
0: Uko na boyfriend?
1: Yeah.
0: Wewe boyfriend pia yuko huko kwa mtaani?
1: Hapana.
0: Boyfriend yuko wapi mam?
1: Kwa Nairobi.
0: Anaitwa nani?
1: Jose.
0: Anaitwa Jose.
1: Yeah.
0: Na Jose unampenda?
1: Yeah.
0: Umekaa na Jose for how long mam?
1: 7 months.
0: Mwisho umemwona Jose ni lini mami?
1: This week.
0: Oh, this week mmekuwa na Jose?
1: Yeah.
0: Wapi?
1: Kimbo, Nairobi.
0: Oh, Kimbo, Nairobi.
1: Yeah.
0: Kwa hivyo hii wiki ulikuwa Kimbo, Nairobi, ama pia sahi uko Kimbo, Nairobi?
1: Kwa sahi siko Kimbo, niko Kiambu.
0: Ukienda unalalaga huko?
1: Yeah.
0: Kwa hivyo hata tuseme ukienda pale unampikia Jose, unamfulia Jose, unamoshea nyumba, unalala huko, mnafurahia na Jose.
1: Yeah.
0: Sasa kakachali nikaambia aje mamia bi?
1: Nataka kujua na jita nani?
0: Huyo hapa ongea na yeye. Ah, acha nimpigie tena. Kaa hapo hapo bi, acha nimpigie tena. Nataka umwambie mwenyewe, umsikie wewe mwenyewe. Eh, bi naona ni kamba, bi naona ni kamba unaanza kumpatia chance bi wewe. Ah, bi na kwani unaanza kuwapiga, unaanza kuwaplay wote wawili kwa nini?
1: Ah.
0: Acha uongee na uchali, sawa sawa?
1: Haya.
0: Mm. Shika simu wewe. Nakimbia unaenda wapi? Ngulusumu wewe. Ngoja nikuulize aje bi, hashiki simu kwa hivi sasa eh?
1: Eh.
0: Ametoroka. Unajua kachalika anaitwa Bram.
1: Bram.
0: Eh.
1: Anatoka wapi?
0: Anatoka Kiminini.
1: Najua mwenye anatoka Saboti.
0: Huyo alikuwa nani wako?
1: Ni best yangu tu.
0: Best yako?
1: Eh.
0: Mlikuwa mnaishi naye plot moja huko?
1: Hapana.
0: Ehe.
1: Like mkwao ni karibu na mkwetu.
0: Oh, mkwao ni ni my neighbors.
1: Yeah.
0: Eh, kwa sababu huja uchali anasema kwamba wewe ni demu wake.
1: Hapana.
0: Hujai kuwa demu wake?
1: Aa.
0: Abi niambie ukweli baby, acha kundanganya baby. Ni
1: ukweli.
0: Eh. Hujai kwenda kwao wakati alikuwa amekuja kwa sister yake kutembea hiyo area?
1: Hapana.
0: Hajai kupikia kamchele na chai?
1: Hapana.
0: Abi bwana, hujai kwenda pale ambapo alikuwa ameenda church siku moja, ukaenda pale hata siku moja ukamsaidia kufua manguo?
1: Hapana.
0: Ah, come on, abi acha kundanganya. Oh my god. Hujai
1: ukweli.
0: Ai, basi uchali naye pia ni muongo. But anyway, endelea na Jose eh?
1: Sawa.
0: Msalimie sana Jose eh?
1: Aenda msalimia.
0: Asante sana. Thank you very much. Bramu hata ukikata simu mambo ni matatu bro. Hakupendi, hakutaki, anakuchukia. Na ndio penzi mita.
2: Penzi mita. Unapendwa.
3: I love you.
2: Ama unachezwa. Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo Radio 47 95.5 Kakamega, Ngara kiasilia na Geisha Naturals. Natural care for glowing skin.
4: Excuse me, can I order please?
5: Ha, I see what you did there. What can I get you?
4: I'll have today's special please. Thank you.
5: Sure, be with you in a bit.
6: Make it a juicy moment with Juicy Fruit.
7: Juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy. Flavors of the tamutena fruity.
0: Na straight away tunazama pale katika maoni ya penzi mita kabla ni kufahamisha ni gani ambao unatarajia ikifika mida ya saa mbili kamili kupitia katika line za simu pale vile. Hello, good morning Radio 47.
8: Assalamu alaikum.
0: Alaikum salam barakatuh ndugu yangu, unaongea na nani baba?
8: Ze chungu ni mwanehu, mwanehu, mwanehu, mwanehu. Unagwira, unagwira, inagwira, inagwira mwanehu. Ah.
0: Unamba inagwira, unamba inagwira sana baba, chungulu mwenye uko na uko uvi chungulu we.
8: ani baba dia ni mambo kaka sawa mdume anaamba ze mdume anaamba kwamba kavia kwa demu siyo kamfuri yangu huo kamfanya nini kama nyaroro
0: mdume ni mulongo Jerry mulongo kabisa baba we
8: sasa huyo mshumbe huyo mwanaume awache kuposti vitu vya nyavyo katiju kwa sister yangu hata ana aibu kusema kwa sister yake ana aibu huyu ana aibu huyu apendi tafuta guest iko tafuta nini iko hata kusema kwa sister yake apendi huyu
0: ngoja nikuulizaje chungulo ndugu yangu kwani wewe wakati ulipokuwa kijana barubaru huko tumia geto la nyumbani ama geto la sister pia hivyo wewe
8: unajua mimi mshumbe nilelewa kule Maragoli sasa mimi nilikuwa nalala kwa jikoni nilikuwa nalala na mifugo na ng'ombe na unajua Maragoli na lasa ilikuwa ni ngumu sasa kama ni kutafuta mchepuko kule nje ilikuwa niende kwa unaomba kwa jirani ama unaenda mbali kidogo mahali penye unaweza piga kwa manake marehemu shoshangu akikupata atakuua
0: anaitwa mzee Chunglu kutoka upande wa Diani pale vile Kwale County kwa hivyo nikufahamisha Rontari Collins Lusweti ashafanya makekezi pale vile.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Na kufupi ni kwamba baadhi ya mambo ambayo yanatarishiwa, ziara ya Gachagua Marekani ni ya kusaka handshake na Rais Moses Kuria Adai. Na shule za walemavu ziboreshwe, wito watolewa kwa wana mengine mengi utafahamishwa zaidi ikifika mida ya saa 2 kamili East African Time.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Straight away katika penzi mita pale vile maoni kibao na ya cheki pale pia katika WhatsApp panga la tari mmesikia tari. Hello, good morning Radio 47.
3: Hello Radio 47, Emmanuel Mashumbe.
0: Ndio huyu ndugu yangu, hakuna mwingine. Naongea na nani baba?
3: Unaongea na mtu mzima anajulikana kama Joseph Kimnyango kutokea maeneo ya Milimani Kitale.
0: Oh papa Joseph Kimnyango.
3: Kimnyango kama Kimnyango mwenyewe Mashumbe.
0: KTL City kwa namna gani Kimnyango kama Kimnyango?
3: Nakwambia Kitale iko kwema kabisa, yani tunaburudika hapa na Radio 47 kwa mpigo.
0: Asante sana. Maoni yako ni gani katika penzi mita bro?
3: Mimi maoni yangu Mashumbe, mbona huyu jamaa amekataa kushika simu ama anatuweka tu ukora kwa redio Mashumbe?
0: Amekataa kwa sababu ni muongo.
3: Kwa sababu ni muongo, huyu msichana ampendi, amtaki, anamchukia. Kwa sababu kama angekuwa wake Mashumbe angeshika simu na waongee hata wakubwa kama anamkataa live kabisa.
0: Kabisa ama vipi? Amezama. Amesema kwamba msichana anasema pana mimi mtu wangu ni mtu fulani. Sijai kwa kwanti yake. Hajai kunipekea mchele na lakini nai kwamba election pia na nyinyi jabadi. Yaani kabisa uamke uchemshe mchele na chai. Hello.
9: Wewe Emmanuel.
0: Ivana vipi mtu mzima?
9: Ni Bernard Krui kutoka Soimet Nakuru County.
0: Asante Mr. Bernard kutoka Nakuru County. Unasema namna gani katika maoni?
9: Huyo jamaa ya mjele na masoda.
0: Ehe.
9: Aoge bwana, arudi soko bwana. Huyo jamaa bwana, huyo mwana dada hataki huyo jamaa anachukia vibaya sana. Ni Ben Krui kutoka Soimet Nakuru County.
0: Asante sana Ben Krui kutoka Nakuru County pale vile. Hello, good morning.
10: Hello.
0: Vipi?
10: Ndovu alikuya.
0: Ndovu asemaje baba? Ndovu kidogo simu yake kuna matatizo. Good morning Radio 47. Hello. Vipi?
11: Nakuwaje mtu mzima?
0: Bwana ishakuwa tayari.
11: Ndipo kakula hapa nikiwa cha Morocho masi kwa kimigishu kwa ndio Lomaika City.
0: Nipe raha baba.
11: Jamaa jaribu kutumia geisha. Natural gun.
0: Au gerege soko pale haraka haraka. Alafu pia nikicheki pale vile katika WhatsApp 0719-739-487. Jamani mpenzi Julieta, usemaje Julieta mama?
12: Good morning captain, ni Julieta hapa. Kwenye penzi mita, Bramwell haupendwi. Acha kuvunjia watu relationship yao. Wewe uko kwenye picha, haupendi, hutaki na unachukiwa. Tafuta wakwako.
0: Upendi, hutaki na unachukia. Alafu kuna mwingine anaitwa nani? It's Chari. Oh Chari jamani. Anaitwa Chari. Chari uko upande gani Chari? Cha tusikie Chari anasema namna gani. Maraki ni cheki pale kuna voice notari ya shayeka Chari. Chari, good morning Chari.
13: Sasa Mashumbe, good morning. Ni star hapa kutoka Taita. Uyo msaada apendwi. hataki wala anachukiwa. Nataka simu wakati jua tu apendwi. Alafu

0: Evambua Lurambi Kakamega. Ai, wewe kijana una tabia mbaya sana. Sasa ndo maana ametoroka.
1: Eh, na tabia mbaya ndo maana. Black Beauty unasemaje Black Beauty dadangu?
2: Morning Mashumbe, kwa hiyo penzi mito jamaa apendwi hata kuna anachukio. Alikuwa na dichocha tu eti amefanya hivi kumbe hakuna lolote tu. Dume suruali tu huyo. Ajielewi.
1: Alikuwa anajichocha tu, acha niregee pia katika lenza simu, lakini kabla niregee pia kuna moja imeingia hapa hivyo. Nani jamani? Anaitwa JB. Cha tusikie pia JB anasema namna gani.
3: Hello Radio 47. Shapiki mpya hapa. Huyu jamaa apendwi. Apendwi kabisa. Tafute mwanadada mwingine apendwi.
1: Ni shabiki mpya, acha nicheki shabiki mpya jamani. Ah, shabiki mpya anaitwa JB. Yesu wangu jamani. JB kama JB. Shabiki mpya confirm kama wewe ni wewe kweli. Alafu vile vile pia hujatuambia pia unatoka upande gani. Huwa tunapenda kujua pia mashabiki pale ambapo wanatoka jamani. Jamani mama confirm tu kama ni wewe. Alafu niambie pia uko upande gani wa Kenya. Hello, good morning.
4: Wewe papa ni nini wewe? Wacha kuangalia DP wewe.
1: Kwani kuna shida gani nikiangalia na wewe bwana?
4: Wewe toka mama ukisha nasikiza wewe.
1: No, sasa najua naangalia mashabiki. Kwani kuna shida nikiangalia shabiki?
4: Ah, wewe na usije kutumia mashabiki vibaya na wewe.
1: Kuna kivipi na mimi nacheki shabiki tu na wewe?
4: Baba Mwikamba. Inafanya mtu mzima.
1: Bwana safi mtu mzima, vipi?
4: Ayenda huyu ni Manu original kutoka Jordan Bungoma County.
1: Saidia ukazini yako bwana. Ukazini yako vipi huyu?
4: Huyu ameniangusha sana huyu.
1: Ehe.
4: Anasema nitumie nyumba sistake vibaya.
1: Yeye sema bwana nyumba sistake ya sister du pale alitumia vibaya. Kumbe hata hakuna chochote.
4: Pala ngamia mtu hakuna kitu kama hiyo.
1: Asante sana mafipi Banu original kutoka Bungoma pale vile Jordan. Ndio anafunga kazi pale vile. Yaani kwa ufupi huyu jamaa, yaani mwanadada hakupendi, hakutaki, anakuchukia na ndio penzi mita.
5: Radio 47 95.5 Turkana hapa.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa ya siasa, ambapo mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, ambaye wiki jana alizindua chama chake cha People's Party of Kenya, amezungumzia kwa kina madai kuwa anatumika kisiasa na upande wa serikali. Madai hayo yamekuwa kitolewa kwa sawa na viongozi wa chama cha DCP chake Rigathi Gachagua kwenye mahojiano asubuhi hii na vyombo vya habari vinavyopeperusha matangazo kwa lugha ya Gikuyu. Nyoro ameshangaa kwa nini viongozi wa DCP wanatoa kauli hizo za kumuona kwamba anatumika kisiasa ilhali uhusiano wake na kiongozi wao Rigathi Gachagua ni imara. Nyoro amemtaja Gachagua kuwa rafiki wa karibu na kwamba wanazungumza mara kwa mara. Amedai kuwa Gachagua alimwomba kumfadhili mgombea wa DCP kule Olkalau kama ongodho wakati wa kampeni, jambo ambalo anasema alifanya. Anasema alifanya hivyo kwa sababu yuko upande mmoja wa kisiasa na Gachagua. Aidha, kuhusu uzinduzi wa chama chake, Nyoro anasema alimfahamisha Gachagua, ambaye alimtia moyo na kumpa baraka za kuendelea na mpango huo. Anashangaa mbona atajwe kuwa mtu anayetumika kisiasa ilhali mambo yake yote amemshirikisha Gachagua. Ikumbukwe Gachagua mwenyewe amesikika akidai kuwa vyama ambavyo vinaibuka Mlima Kenya vimefadhiliwa na Rais William Ruto.
2: Pale Mount Kenya East amechukua Kindiki na minister anaitwa Ruku, anawaambia wagawe Mount Kenya West East waitoe kwa mlima. Hapa Mount Kenya West ametengeneza tuchama tuhilbaru ya kudanganya watu, ndio wagawe kura hii ya Mount Kenya West na wale wagawe.
1: Tusalie na siasa, ambapo aliyekuwa waziri na mshauri wa Rais William Ruto kwenye masuala ya uchumi Moses Kuria sasa anadai kuwa ziara ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kule Marekani Alhamisi ya wiki hii ni ya kusaka maafikiano na Rais William Ruto kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kwenye mtandao wake wa X, Kuria amesema alibashiri ziara hiyo miezi kadhaa iliyopita. Anasema rais pia anatarajiwa Marekani hivi karibuni, na ndio maana Gachagua akapanga safari hiyo. Wakati huu ameweka video ya picha akiwa kwenye runinga moja kwenye mahojiano akibashiri ziara hiyo ya Gachagua mwezi September.
3: Let me ask you a question. My good friend Rikiji is preparing to go for a overseas trip. Where? Which month? The president will be there in September. I don't know what I'm saying.
1: Ikumbukwe hapo jana Gachagua alitangaza kwamba anaelekea kule Marekani ili kutafakari kwa kina kuhusu masuala mbalimbali ya kisiasa ambayo yanahitaji maamuzi magumu.
2: Siku ya Jumatano nishike bibi yangu mkono niingie ndege niende Amerikani kuzurura huko. I'll stay for a while. Na iko sababu. Iko mambo mimi napanga panga. Haiwezi pangiwa hapa.
1: Tuangazie elimu, ambapo serikali kupitia Wizara ya Elimu imeshauriwa kuboresha miundo misingi ya shule za watoto wenye ulemavu kote nchini. Abel Halokwete, ambaye ni mtetezi wa haki za kibinadamu kwenye kaunti ya Pokot Magharibi, amesema mashirika ya kibinafsi ndio yamejitokeza zaidi katika kuzingatia maslahi ya watu na watoto wenye ulemavu kwenye taasisi mbalimbali za elimu. Akizungumza na Radio 47 mjini Kapenguria, Halokwete amesema pana haja ya serikali kuzingatia zaidi mahitaji ya wanafunzi wenye ulemavu hasa

Yo Killer Max money vile kitu kinakwenda kwa jina Top Dollar. Dakika ni 11 tayari zimekatika tangu ifike mida ya 2 kamili saa za Afrika Mashariki. Hii ni Radio 47 hapa ndipo, and this is Breakfast 47. They call me Captain Emmanuel Mwasumbe. State away. Unajua kwamba leo ni Monday, na ikifika Monday tunazama pale vile katika State of the Nation. Mambo ni mengi. Mambo ni mengi jamani. Tukianzia upande wa Belgut pale vile siasa ikapigwa. Tukikuja pia upande pia wa magharibi mwa Kenya pia Kitale pia siasa.

Taita pia ikatandikwa. Unajua, na sehemu mbalimbali hapa nchini Kenya pia Taita Taveta pia siasa pia ikapigwa. Mareke mheshimiwa rais pia alikuwa upande ule pia Taita Taveta pale vile na masuala mengineo. At the same time pia kuna wale pia wanasema kwamba Ndindi Nyoro ni mall. Yes, ya mall ukweli. Haya, ziara nayo pia Gachagua pia kuelekea upande wa Mariakani pia. Moses Kuria anasema ameenda kutafuta nsheki na raisi. Raisi katika mahojiano na Taifa Leo anasema kwamba mimi kama kuna mtu siwezi kufanya kazi na yeye ni mheshimiwa Rigathi Gachagua. Gachagua kweli anaanza kuwa anatafuta nsheki. Masuala ambayo tutazungumzia pale vile katika State of the Nation, maraki ni pop pop pop pop pop teke teke tukiendaga. Na wewe pia msikilizaji pia, nataka pia ni kuingize pia katika ile gumzo pia. Wewe nitakuingiza kupitia katika line zetu za simu ambapo ni 0793 047047 ama 0783 047047. At the same time pia na kuingiza pia wewe msikilizaji pia katika ile gumzo pia kupitia katika SMS line, ambapo SMS line pale vile ilikuwa ni 2404 7, na kuingizia pia pale kupitia katika SMS line pia na mitandao pia. Unaweza kuvuruga Facebook pale kwa Radio 47 verified with the blue tick pale, ama katika X pia unaweza kuchangamka pale, itakuwa ni Radio 47 verified, Radio 47 underscore Kenya verified with the blue tick. Na unaweza kucheki pia mjadala vile unavyoendelea kupitia katika kichupa kile cha www.radio47.fm. angalia upate kuona, je, wageni ambao liko nao katika studio ni kina nani. Lakini kabla niwa introduce, ningelipenda kukufahamisha kwamba kwa hivi sasa Stanbic Bank wanakuambia good morning. Alafu Stanbic Bank wakikuambia good morning, wanajua kwamba wewe ni mtu ambao una chess big goals na kulevel up maisha step by step, na kila move ambao unaifanya asubuhi ya leo unajazilia katika masterpiece yako. So kile kitu kipo, wanakuheshimu na wanakutembea, wanataka kutembea na wewe. Ndio maana Stanbic Bank this beautiful morning wanasema, jamani, muongee, mkutane, muone ni vipi ambavyo mnaweza kusaidiana. Na mnaongea kivipi? Kwanza record ka voice note pale vile, uambie kwanza masterpiece yako ni gani, yale shughuli zako ni gani, alafu uambie, je, ni vipi ambapo, ama ni maarifa gani ambao unahitaji, au boost gani ya kifedha unayohitaji, so that unaweza ku level up na kuendelea ku grow. Because Stanbic Bank wanakuambia keep growing. Nenda pale katika stanbicbank.co.ke sasa hivi na uangalie mambo ambayo yako pale ndani wamekupangia. Ukirekodi ka voice note panacho pia, anza tu na Stanbic Bank, alafu tuma pale katika 0719739487 so that mwanze mazungumzo na Stanbic Bank. Chingine ni kwamba, je, wajua kuwa kila mwaka NGCDF hutenga takriban shilingi bilioni 15 kwa ufadhili wa basari. Mpango huu umenufaisha takriban wanafunzi 1.2 wenye uhitaji kote nchini Kenya. Iwe mtoto wako yuko katika shule ya upili, chuo cha kiufundi au chuo kikuu, unaweza kupata usaidizi huu na kuhakikisha masomo yake hayakatizwi. Hii ni hatua bora ya kuhakikisha usawa na kuinua viwango vya elimu katika jamii zetu. Usiruhusu mtoto wako akose shule kwa sababu hana karo. Fika katika ofisi ya NGCDF ya eneo bunge lako, au tembea katika www.ngcdf.go.ke ku download form ya basari, kwa sababu NGCDF pale vile tunakuambia kwamba maendeleo kwa wote. So ukipata hii taarifa, na kama kuna mtu vile vile pia pale mtaani angelipenda pia usaidizi, wewe mwambie, jamani, kupitia katika Radio 47 tumesikia kwamba tunaweza kwenda katika ofisi ya mbunge pale vile, ama katika ofisi ya NGCDF, na tukapata usaidizi katika swala zima la basari. I'm coming back, nikirejea kama kawaida tutakuwa tukizama pale vile katika Gumzo 47 State of the Nation.

0: Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unakuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa 30% wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza *254# ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.
1: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado hapa ndipo Gumzo 47.
2: Hapa ndipo na straight away tunazama katika Gumzo 47, State of the Nation. Kicheki wageni wangu tayari washaingia katika studio. Niko naye Steve Ngari, huyu ni governance expert. Lakini kama unatoka upande wa mbele, bila shaka ni jamaa ambaye unamuelewa. Because 2022 aliwania kiti cha mbele akae kwa chini. Hivi majuzi by election pale alikuwa pia anataka kile kiti, akaanza kampeni zake za hapa na pale, lakini aka step down akamwachia wa Mudende aendelee. Sijui ni kwa nini aliamua ku step down na kumwachia wa Mudende aendelee. Sijui ni yeye mwenyewe alitaka, ama sijui aliconvince you a step down, na aliyemconvince a step down ni nini? Na kama aliconvince you ku step down, kumwachiwa Mudende, alikuwa na faidika na nini? Atatuelezea. At the same time pia katika studio zetu pia za Radio 47 hapa ndipo, pia niko pia na Josephat Kamanya. Kamanya, si mgeni katika hii studio, ni jamaa ambaye ametembea tembea pale vile. Yeye ni mchanganuzi katika masuala ya kisiasa, political analyst. Lakini at the same time, yeye pia ni mtu ambaye yuko na wadhifa katika Safina, part of this country. Yani katika chama cha Safina, ni chama ambacho kinahusishwa pakubwa sana na mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Anataka uraisi. Hivi anataka uraisi kweli Jimmy Wanjigi, ama anafanya dhiaka? Manake wale ambao wanataka uraisi, kwamba tushawaona viwanjani, tushaona wakipiga kampeni, mazungumzo tayari yanazungumzwa hapa na pale. Is Jimmy Wanjigi real? Want to vie for presidency come 2027? Because right now we are talking around about 351 days, 351 days to go ya general election. Anataka uraisi ama kuko namna gani? Lakini kwa sababu mtu wake wa ndani, ama ukipenda left man right, left man hand boy wake yuko hapa hivi, atatuelezea. Je, mkubwa wake, mheshimiwa wake kweli anakwenda katika kiti cha uraisi, ama ni stories hapa na pale? Karibuni sana katika studio zetu za Radio 47.

0: Shukran. Hapa ndipo Kabanya na vile vile pia Bwarangari katika studio kwa mara ya kwanza.
1: Asante sana.
0: Karibu sana Bwarangari.
1: Nashukuru.
0: Nataka nianze na ujamaa teketeke kabla nikuje kwako katika ngari. Kabanya.
2: Naam.
0: Jimmy Wanjigi yuko katika race ama ni mchezo mnatufajia?
2: Jimmy Wanjigi yupo katika kinyang'anyiro cha urais.
0: Ndio.
2: Mwaka ujao 2027.
0: Ndio.
2: Na chama ya Jimmy Wanjigi inaitwa Safina Party.
0: Ndio.
2: Na msimamo wetu ni tujikomboe kiuchumi. Kwa hivyo Jimmy Wanjigi atakuwa kwa debe na mambo yetu ya campaign na kujipanga kama chama tunapanga. Mwezi ujao inshallah nitakuita pale Mwashumbe tukifungua ofisi ya chama headquarters ndio tuanze mambo na campaign, sababu kumbuka tunafuata sheria za IBC.
0: Alright.
2: Na tumekuwa tukitembea.
0: Mm-hmm.
2: Jimmy Wanjigi ametembea inchi.
0: Mm.
2: Sio jina geni. Amefanya mikutano ya kimhadhara na ingine ya kichini chini.
0: Mm-hmm.
2: Sababu siasa ni kujipanga.
0: Ndiyo.
2: So Jimmy Wanjigi yuko katika kinyang'anyiro.
0: Mm.
2: Na tuna imani tutashinda.
0: Okay.
2: Na atatuongoza kama Kenya.
0: Ndiyo.
2: Kutoka huu ulemavu wa kiuchumi
0: tunaoendeleza sahi. Ojo, kuna mtu anakusikiliza kwa hivi sasa alafu na kwa, maybe anajiuliza, are you serious?
2: Uh-huh.
0: Are you really serious?
2: We are very serious.
0: Because kuja kuangalia kwa hivi sasa wale watu ambao wanataka hiki kiti cha urais washaonyesha ari, wameanza kukimbia.
2: Uh-huh.
0: Na hata kwa hivi sasa kuja kuangalia kwamba miungano hapa na pale tayari ishaanza kuonyesha dalili. Kuja kuangalia kwa hivi sasa Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto, ukija kuangalia UDA tayari wameshikana na ODM.
2: Ndio.
0: Ushaona ukiwa naendeleza safari yao. Upande wa opposition pia vile vile pia tunaona pia wengine pia wanajipanga panga hapa na pale. Ushaona. So anawania kivipi?
2: Anawania namna
0: yake peke yake ama
2: kama kuna mtu amekuwa consistent kuhusu masuala ya inchi.
0: Ndiyo.
2: Kuhusu masuala ya uchumi.
0: Mm.
2: Kuhusu masuala ya deni.
0: Ndiyo.
2: Ni Jimmy Wanjigi.
0: Okay.
2: Hajaanza sahi, hajaanza mwaka jana, hajaanza mwaka juzi kati.
0: Mm.
2: Alianza tu kuanza kuambia maneno ya odious debt kitambo.
0: Okay.
2: Na kumbuka ile kitu tunasema, watu kutaka kuwania rais ni vizuri.
0: Ndiyo.
2: Watu kujitokeza ni vyema.
0: Mm-hmm.
2: Hizi ni bwembwe za siasa.
0: Mm.
2: Na kila mtu ako na mienendo yake ya kujaribu kujibwembwe za siasa.
0: Mm.
2: Na kila mtu ako na mienendo yake ya kujaribu kujifanya ajulikane.
0: Mm.
2: Lakini ukisikiza sana sana hata unasikianga rais anayeondoka William Ruto akisema,
0: okay,
2: hawa watu wote hawana agenda.
0: Ndiyo.
2: Ule mtu tu ako na agenda ya inchi.
0: Mm.
2: Ni William ni Jimmy Wanjigi.
0: Okay.
2: Anayeondoka William Samoei Ruto, agenda yake tumeikataa.
0: Alright.
2: Alikuwa na bottom up, tukaikataa. Anataka kuleta Vision 2060, tumeikataa.
0: Okay.
2: Ndiyo ana agenda yake ya 2060 ama vile anasema bottom up season 2, lakini watu wameikataa. Ile agenda inaangazia masuala ya Mkenya, ni agenda ya uchumi, na anayeongoza ni Jimmy Wanjigi na chama ni Safina Party.
0: Hicho ni kitu ambacho ningelipenda pia ni confirm kwa msikilizaji.
2: Naam.
0: Nimuulize je, msikilizaji kati ya wale ambao wanataka kiti cha urais, do they feel Jimmy Wanjigi?
2: Ni vyema watuambie.
0: Do they think kwamba Jimmy Wanjigi kwamba yuko serious?
2: Naam.
0: Hilo ni swali ambalo kutumia msikilizaji. Ama vipi, nitakuwa nafungua line za simu pale vile uniulize, je, una feel Jimmy Wanjigi? Do you think kwamba Jimmy Wanjigi yuko serious ya kwamba anataka kuwania kiti cha urais come 2027, tukiwa tumebakia na only 351 days to general election? Steve Ngari, karibu sana mheshimiwa.
1: Asante sana.
0: Upo salama?
1: Nipo salama, nashukuru kwa mara ya kwanza kufika katika studio hizi.
0: Karibu sana.
1: Natumai itakuwa na wakati mwema.
0: Ndio.
1: Mimi nashukuru tena kwa kuwa na wasikilizaji wetu.
0: Ndiyo.
1: Tuweza kuangalia mambo ya Kenya na vile Kenya yaendelea.
0: Alright. Labda kabla uchangie katika story ya Jimmy Wanjigi, mbona uli step down? Mbona uli step down mbele pale vile na kumwachia Mudende kuendelea?
1: Unajua saa ingine unaangalia wema wa jamii kuliko wema wako peke yako.
0: Mm-hmm.
1: Tulikaa chini, tulikuwa wagombea wanane, tukaona kwamba ni vizuri tupe mmoja wetu mwenye alikuwa umaarufu wake ulikuwa umeenda juu kidogo.
0: Ndio.
1: Tumpatie nafasi kumenyana na upinzani.
0: Mm-hmm.
1: Na wa Mudende alikuwa amesimama hapo mbeleni kiti cha ugavana.
0: Ndio.
1: Kwa hivyo ni jamaa alikuwa pia amejipanga panga pale, tukaona tusiharibiane.
0: Okay.
1: Kwa sababu tulikuwa katika chama moja ya UDA.
0: Mm-hmm.
1: Na sisi tulikuwa tunaunga mkono serikali.
0: Ndiyo.
1: Tukaona tusipotezee serikali nafasi.
0: Mm.
1: Na unaona kweli vile tulijipanga tuliweza kuwabwaga wale wa jamaa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Wanasema kwamba ukistep down katika nafasi kama hiyo na ulikuwa na ari na taru ulikuwa ushaingia ground na kadhalika, huwa maybe kuna kitu fulani pia unaahidiwa.
1: Yeah.
0: Anything were you promised anything for
1: siasa
0: you to step down?
1: Siasa ni kujituma. Siasa una invest kwa leo na kesho.
0: Ndio.
1: Sasa mimi naamini kwamba ile investment ya siasa nimefanya pale ground,
0: ndio,
1: siku moja itajipa. Vile tu wa Mudende alijitosa pale akaitisha kiti ya gavana ikakosa.
0: Mm.
1: Siku yake ikafika akapata. Sasa mimi naamini siasa usiangalie sana utapewa pesa ngapi. Hata ndio bwana rais alituambia.
0: Ndio.
1: Siasa wewe ndio umejituma.
0: Mm.
1: Wewe ndio una

0: West, siku yako ya kubarikiwa itafika.
1: Kwa hivyo hakuna kitu ngari jamani au kuramba chochote gari.
0: Hakukuwa na pesa. Hakukuwa na kakitu. Lakini sisi tutasaidia Mheshimiwa Rais kutimiza ahadi zake.
1: Kwa vile mtu ku step down na kusema wa mudende without anything.
0: Unajua pale kwetu.
1: Ndio.
0: Tuko na mashindano kali sana ya kijamii. Kwa hivyo ingekuwa kwanza lawama kubwa sana kwangu kama ningepinga wa Mudende. Ilhali jamii ilikuwa imeona ule CS Ruku alikuwa amefanya kazi mzuri,
1: okay.
0: Na CS Ruku na tukakaa chini tukasema acha tupatie jamaa moja. Kwa hivyo nikiangalia kesho yangu kama ningeangalia mambo ya pesa ama nitapewa nini ingeniramba siku hapo mbeleni.
1: Okay.
0: Sasa ni lazima ukae vizuri na wananchi ndio ile siku tarudi kwa kuambia awe ulifanya jambo mzuri, sasa tutakupatia nafasi.
1: Okay, kabla nichukue maoni ya msikilizaji kuhusiana na Jimmy Wanjigi. Wewe maoni yako ni gani kuhusiana na Jimmy Wanjigi?
0: Unajua kuna wale wanaitwa pace setters. Hata kwa riadha. Jimmy Wanjigi namsikiza mara mingi anaongea mambo ya uchumi, na mimi nasikitika saa zingine wagombea viti hawana wakati wa ku appreciate ama kusema tumetoka safari gani, tumefika wapi na ni nini chema kimefanyika katika nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu kama kweli nchi yetu ya Kenya ingekuwa imezama, hatungekuwa hapa Mwashumbe. Tuko hapa kwa sababu kuna watu wamedhibiti. Mheshimiwa Rais William Ruto amedhibiti uchumi wa Kenya, amedhibiti Kenya vile ilivyo ndio tukaweza kukua hapa. Kenya is not a banana republic. Lakini Jimmy Wanjigi kila siku akiamka anapenda bad picture of the country. Na ye mwenyewe ni ile alikula pesa ya kitambo ya serikali za hapo kitambo, juu tunajua ye alikuwa wheeler dealer. Sasa wakati amekula ameshiba ndio anaona kumbe Kenya iendi vizuri. Lakini mimi nampatia kongole kidogo kwa wale wa viongozi wa upinzani. Yeye tu ndiye ako na agenda moja. Na Kenya haiwezi kuenda mbele na agenda moja. Angekaa bila kusema huyu hajafanya, sasa mimi nitafanya nini? Alafu wa Kenya wataamua mpango wake ndio mwafaka ama ni mpango ya
1: Do you think he's a serious candidate? Do you think kwamba ukweli anataka hiki kiti cha urais come 2027?
0: Mimi naona Jimmy Wanjigi anataka kuingia kwa serikali kupitia mlango wa nyuma.
1: Okay.
0: Hayuko serious. Unajua siasa ni kitu kingine very special.
1: Okay.
0: Hawezi amka tu siku moja umelala imebaki 365 days ama 350 days sasa mimi sasa ndio nitaanza. Watu walianza kitambo, washapiga kona 2, 3, 7 wameenda. Wewe kabla uanze kinyang'anyiro kitakuwa kimeisha.
1: Ukiangalia nini kwa serikali?
0: Huyu anataka kuingia kwa mlango ya nyuma.
1: Kuna kitu unajua ambacho hatujui?
0: Mimi nakwambia
1: kuna kitu ambacho unajua ngani
0: hiyo ambacho sasa nimekwambia.
1: Maana kujua wewe uko katika upande wa serikali.
0: Hiyo sasa nakwambia, unajua anataka watu wengi wanataka kujifanya wanataka kiti.
1: Okay.
0: Ndio warudi pale nyuma waseme sasa unaona mimi nimekusanya watu 2, 3 utanipea nini?
1: Kwa lakini Kamanya pia unachojoi Kamanya.
0: Kamanya anamtakia kila la heri. Lakini pia unaangalia katika vile vyama vyetu vimepangwa. Kuna pesa mingi pia inatoka kwa serikali inaenda katika vyama. So pia kama hatapata anataka kuwe na wabunge wawili watatu ndio mgao wa pesa za vyama apate pale. Unajua watu wametega kwa mambo mengi.
1: Okay.
0: Na mimi naona kweli tuseme tu ukweli. Jimmy Wanjigi ni jamaa anakaa ni kama ako soba kidogo. Lakini ukiona saa nyingine anapatana na watu wengine wanafiki. Watu wengine ni kama vichwa zimeruka, unashangaa aje wewe unajifanya unaelewa Kenya, unajifanya soba, alafu unashikana na mwenda wazimu namna gani?
1: Shikilia hapo hapo 0793047047 ama 0783047047. Pia msikilizaji, ningelipenda nikuingize katika mjadala alafu tuende katika swala lingine because today ni state of the nation. Maswala ni mengi ya kujadili this beautiful Monday morning. Hello, good morning Radio 47. Hello. Haja keti vizuri Radio 47, hello.
2: Baba le padroni Manuel Manuela.
1: Ndo yu baba, kuna mwingine.
2: Mheshimiwa Steve Mariga hapa.
1: Steve Mariga?
2: Yes.
1: Bila shaka swali langu umelipata vizuri ndugu yangu.
2: Vizuri sana kabisa, hata kuna haja kurudia.
1: Maoni yako ni gani Steve?
2: Maoni yangu hili project bwana, hakuna kitu kingine.
1: Ukisema ni project unamaanisha nini?
2: Ni project nani Mashumbe. Najua nikiona mahali kuna kura mingi. Nitakuja ni sponsor Mashumbe kule ndo kule zotaita zikawanyike kidogo.
1: Okay.
2: Alafu ndo mimi nipenye pale ndani vizuri.
1: All right.
2: Alafu kitingine pia ule jamaa amesema. Ila nataka pia yeye mgawa pia

0: sana. Unaona? Niseme niliingiza Mwashumbe na Mwakidizi kule. Sasa wako ni wabunge wataita kule. Sasa hii pesa ya mgao ikitoka ama nikitaka watu kwenda kwanza kupitisha kitu bungeni. Watasema Mheshimiwa Stephen Mariga aleta wabunge wangapi. Unaona? Ndio mimi mwenyewe sikufanikiwa kuingia kwa sababu mimi nilikuwa mradi tu wa kugawanisha kura, kuharibu kura. Sasa wala kina Mwashumba na Mwakibisi watafanya mimi mgao wa chama uingie. Niko nje lakini kichele ya serikali kichele na ikula polepole.
1: Okay.
0: Yes.
1: Okay. Mauni yake Steve Omariga pale vile anasema ilikuwa mambo mawili, maybe ni project katika ile ya kupunguza kura maybe Mlimani ama kitu chengine, maybe yeye yuko katika biashara pale vile anataka nasimama na safina ipate viti kadhaa pale vile ili hali maybe kutarget ule mgao wa serikali ambao unakwenda katika vyama vya kisiasa. Hello, good morning Radio 47.
2: Hello,
1: habari ya asubuhi.
2: Salamu Mashunde.
1: Naongea na nani baba?
2: Unaongea na Wilfred kutoka Uganda, Bukwa.
1: Wilfred kutoka wapi?
2: Uganda, Bukwa.
1: Bukwa, Uganda?
2: Ya.
1: Kwa nini unafuatilizia siasa za Kenya?
2: Ai, sisi ndio sifuna pia huko Uganda. Tuko ndani.
1: Jimmy Wanjigi unamjua?
2: Jimmy Wanjigi namjua, lakini ni hawa ni watu ya rais wanatafuta pesa tu kutoka serikali. Hakuna lolota.
1: Okay. Sisi ndio sifuna. Alright, nasema pia ni hela natafuta. Hello, good morning Radio 47.
3: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo, naongea na nani baba?
3: Naongea na Ndofu wa maeneo ya Likuyani.
1: Ndofu, maoni yako ni gani?
3: Kulingana na mimi, Jimmy Wanjigi anatumika na niwenda ni poroka. Alafu kura zake pengine asipeleke hata kama ni kwa upande wa serikali, ndio aseme ya kwamba mimi nimekuja na hii na hii na hii nimanika nini.
1: Okay.
3: Lakini kulingana na mimi ni ya kwamba sioni kama hapo siri ya swali lenye nimeuliza ya kwamba ataenda mpaka mwisho kwa tekeleza. Kulingana na mimi ni ya kwamba kuna mtu fulani kuenda na msalia kura alafu mwisho akiungana na yeye.
1: Ndio.
3: Ya pewe kipande cha nyama, lakini ile ndio siasa iko, lakini sioni kama hapo sehemu ya kama wengine wenye tunaelewa sisi wenyewe. Ni Ndofu wa maeneo ya Lukiani.
1: Asante sana Ndofu kutoka upande wa Lukiani. Katika 24047 ni SMS line, pia nikicheki pale vile huku Western sijasikia Jimmy Wanjigi. Huyo ni Obondi kutoka upande wa Chavakali pale vile anasema hajamsikia na hajamuona pona Western pale vile. Kwa hivyo ni baadhi ya maoni ambayo inazidi kuingia katika studios of Radio 47 hapa ndipo. Keep them coming, by the way, tutaendelea kuchukua maoni pale vile, lakini pia nakukumbusha kwamba usisahau kwamba Stanbic Bank wanatambua juhudi zile ambazo unazifanya, na Stanbic Bank wanajua kwamba wewe unaendelea kupiga hustle pale katika ile hali ya kuweza kufanikiwa, na wanajua kwamba hustle sengine inaweza kujipa kama wewe ni mfanyi biashara, yani biashara inaweza kuwa iko na miezi iko sawa unatengeneza faida, na biashara vile vile pia inaweza kuwa pia iko na wakati ambao wake ni mgumu. Biashara yako ni masterpiece in the making, wacha hive. Stanbic Bank ina exactly kile kitu ambacho unahitaji. Kama ni financial tools, hapo tunazungumzia masuala ya mikopo hapa na pale katika ile hali ya kubuild biashara yako na kuimarisha zaidi, Stanbic Bank wako nayo. Ama kama ni maarifa na ujuzi pia ambao unahitaji pia, Stanbic Bank wako nayo, maana kwa nakupatia haya kuscale up na utake over soko pale ambapo unafanya biashara. Record voice note pale, waambie masterpiece yako na gani, at the same time pia waambie maarifa na boost gani ya kifedha ambao unahitaji kutoka Stanbic Bank ili uweze ku level up na kuendelea ku grow up. Nenda pale katika stanbicbank.co.ke, yani keep growing na Stanbic Bank. Ichangamkie pale teke ili uweze kufaidika. Madukani kidogo alafu tukirejea tunaingilia swala lingineo katika State of the Nation. Usicheze mbali.
4: Radio 47 104.9 KCC. Siri ya ngozi laini na ya kupendeza ni Geisha Naturals. Natural Care for Glowing Skin.

0: Just start your journey with us. Gumzo 47. Rege tena katika Gumzo 47 pale vile nkicheki pale ni sambili na dakika 30. Vile nkicheki pale ni sambili na dakika 37. Bibi Kamanya kwa dakika moja. Umesikia maoni wa Kenya kuhusiana na Jimmy Wanjigi. Bibi kwa dakika moja uko na gani la kuzungumza wewe ukiwa kwamba wewe uko katika chama cha Safina ambapo Mheshimiwa Jimmy Wanjigi yuko pale ndani?
1: Naam. Ukweli ni kwamba ndio tunaanza mikakati yetu ya kisiasa na kukwenda kwa wananchi na kuongea nao. Tuna manifesto yetu yenye tutakuja kueleza. Ni venye tunajua ankari ya kubadilisha nchi yetu ni hali ya uchumi.
0: Okay.
1: Lakini kote nchini tutatembea, tutaongea na Wakenya, tutawarai, tuwasi liane kwa sera ndio tupige uchaguzi na ukuja ukomboa Kenya yote.
0: Okay.
1: So muda upo.
0: Okay.
1: Tuko na karibu venye ulizosema miaka mimi siku 350.
0: Ndio.
1: Angalau sasa ndio sasa tunaingia ule msimu ndio watu wakuje tujiuze. Jimmy Wanjigi sio project. Kama angekuwa project William Ruto hangemuendea kwa nyumba yake kumbuka 2024. Kama angekuwa project Uhuru Kenyatta hangeshika yeye. Tukielekea 2022 ilikuwa kama 2020 hapo. Kwa hivyo Jimmy Wanjigi amekuwa akitetea wa Kenya na kusema jinsi tunavyoendelea kumanage uchumi wetu ni haiendi vizuri kulingana na katiba yetu.
0: Okay.
1: Anasema turekebishe mambo swala ya uchumi ndio watu wapate afya, masomo na mambo mengine mengi tutakokuja kuongelelea.
0: Kwa hivyo mnajipanga?
1: Tunajipanga.
0: Mkimaliza kujipanga mtatuambia.
1: Tunakuja.
0: Asante sana. Steve Guy.
2: Yes.
0: Limezungumziwa kila siku na hususan na upande wa serikali. Kwamba Mheshimiwa Rais Mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta ndio sponsor wa upinzani, ndio sponsor wa Sifuna every day. Hata rais mwenyewe pia nimemsikia pia kizungumzia kuhusiana na Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta ni sponsor. Mimi nataka leo tuzungumze kinaga ubaya.
1: Naam.
0: Je, rais akistaafu kwani hafai kuchukua upande? Na rais akistaafu yeye ni mtu ambaye yuko na shilingi, haizi kusaidia mtu kisiasa? Na ni sheria haitaki ama tu ni story ambazo zinazungumzwa hapa nchini Kenya? Na kitu kingine upande wa serikali, mbona nikana kwamba mna behave, nikana kwamba mnamwogopa sana huyu rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta akizungumza nyinyi pia mnaongea na yeye ni sponsor na kadhalika? Is it bad for him to take a position politically kama rais mstaafu?
2: Najua katiba yetu iliangalia mbele sana, ikaona kwamba kuna wakati tutakuwa na marais wastaafu.
0: Ndio.
2: Na katiba iliongoza kwamba kama wewe umetoka katika nyadhifa ya urais haufai kukua umeshikilia kiti ya chama chochote na haufai kuwa unaunganika na active politics kwa sababu ni expectation ama matarajio ya Wakenya ni kwamba wewe utakuwa statesman, unakuwa mzee wa kukosoa wale wanaenda nje ya mipaka na kuweka Kenya pamoja. Wakati umechukua upande moja, kuna kosa ule mtu mkubwa, ule elder ama tuseme kama ule mzee wa boma ambaye anaweza ita pande hii na pande nyingine na kuwaketisha chini kuambia tutapotosha wananchi. Kwa hivyo ukiona rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta amechukua upande moja ni kwamba ameacha vacuum. Na tumekosa sasa ule statesman, tumekosa ule mzee wa boma, tumekosa ule mzee ambaye Kenya wanaweza kimbilia kumwambia hawa watu wamepigana sana waite uwakalishe chini, waketishe chini ndio Kenya iende, I mean watulie.
0: So sasa, unasema kwamba hafai kuchukua stand
2: politically. Wadhifa mwenye amepewa na katiba na wa Kenya ni mkubwa kuliko kutaka kuwania kiti ama kusponsor mtu. Lakini mimi naona saa nyingine Uhuru Kenyatta anaongozwa na emotions ama na uchuki kwa kuchukia ama Mheshimiwa William Ruto. Wajua hata akisema anatakuwa pande moja ama pande nyingine, si alikuwa alikuwa chairman wa Azimio akiwa rais mwenyewe na akabwagwa na huyu rais William Ruto. Sasa tutamuogopaje na sisi ndio rais William Ruto ndiye amekalia kiti?
0: Lakini you guys are behaving it's like you fear this guy. It's like yani mnaogopa kwamba akisema kwamba

0: namsupport Mwashumbe ama namsupport nani, kuna uoga fulani mko nao upande wa serikali.
1: Si uoga, unajua sisi tuko na information. Na sisi tuko na ndio tumekalia zile vitengo zenye zinaokota information kila mahali. Na tunajua ya kwamba sponsor wa kwanza, sponsor alikuwa sponsor wa Kalonzo. Kalonzo akakuwa mtu wa kuenda polepole, mtu wa kushika wajukuu, mara anakimbisha mbwa pale kwa mtaa, akaona huyu jamaa atamchelewesha. Akaachana na Kalonzo, akaenda kwa Matiang'i. Matiang'i akakuja akaanza kulala kwa mikutano. Akaona huyu jamaa atamchelewesha, akamwacha. Sasa ameenda kwa Sifuna. Kwa sababu yeye chuki yake ni kwa Rais William Ruto. Hajaamini kwamba alimbwaga, hajaamini kwamba alimshinda. Sasa anajaribu kila awezalo kutafuta

0: kama kakuwa memba wa party, ni kweli anaweza kashawishi watu, lakini hafai kushikilia nyadhifa yoyote kisiasa.
1: Okay.
0: Hapo kikatiba amekosea.
1: Ndiyo.
0: Yeye kuongea jinsi anavyotaka mambo ya kisiasa na maoni yake kuhusu inchi, hiyo ni haki yake kama vile mimi ninavyo haki yangu kuongea kisiasa. Pili, ni vyema wa Kenya waelewe hii ni kasumba tulio nayo hapa. Na nitakwambia vipi. Rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta, rais anayeondoka William Ruto na hayati Raila Amolo Odinga ni kitu kimoja na walikuwa kitu kimoja. Nitakukupa tu ukumbusho kuwa 2024 wakati Gen Z revolution ilianza kusema tukomboe nchi yetu kiuchumi, huyu rais anayeondoka William Ruto alienda kwa baba, huyu rais anayeondoka William Ruto alienda kwa Uhuru Kenyatta. Na tukaona Uhuru Kenyatta akampatia mawaziri wanne, akina Kabogo, Kinyanjui, Mutahi Kagwe na ule Nderitu alikuwa chama na KRA. Walikuwa kitu kimoja. Hata saa hii ni kasumba wameanza. Tusipochunga tutajipata kwa debe tuko na William Ruto, tuko na Uhuru Kenyatta akivaa sura mpya. 2022 alivaa sura ya baba. 2027 nataka avae sura sijui ya Sifuna, sijui ya Matiang'i, sijui ya Kalonzo. Hawa watu ni kitu kimoja.
1: Okay.
0: Nikuulize Mwashumbe. Kama tunaelewa kweli haswa.
1: Sasa nani project katika wawili?
0: Wote ni kitu kimoja. Marekebisho
1: lugha imerejea mall project na kadhalika.
0: Wote
1: kati ya Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, project ni nani?
0: Wote pamoja ni cartel. Hii ni propaganda wanataka kutuletea ya kuwa hasipeni Mwashumbe, acheni tupigane na Mshumbe tuone nani atashinda. Lakini hawaongelei maswala yenye Kenya sisi wa Kenya tunapitia. Kama tunaelewa shida kweli ni uchumi, mbona huyu rais anayeondoka William Ruto hajai sema afanye audit ya deni zenye Uhuru Kenyatta alikopa zenye hazifai? Mbona huyu Uhuru Kenyatta haongelelei maswala ya uchumi kusema venye huyu rais anayeondoka William Ruto anafanya? Wote wanakuja kutushikanisha hapa kutuambia bwembwe tu za siasa. Ndio kidogo kidogo ujipate wakati wa debe umefika hakuna mtu. Mtu yote akijaribu kukuja kama Jimmy Wanjigi na kusema huo ni project, huyo hayuko serious. Mwingine akikuja anasema huo ni project, huyo yuko serious. Mtu anayeongelelea maswala ya inchi. Mimi nakwambia hapa ukweli. Uhuru Kenyatta kwa mtazamo wangu wako pamoja kabisa na rais anayeondoka William Ruto. Tusipochunga sisi kama wa Kenya, tutapata season nyingine. Itakuwa ni season 4. Kumbuka tulikuwa na walifanya miaka 10. Hiyo ni tambili. Hii ni ya tatu. Ruto anafanya on behalf of Uhuru Kenyatta na and company. So, wakienda ya nne tunaendelea kuumia.
1: Sema hivyo Kamanya. Maana over the weekend memuona kwamba Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta pale vile akiwa na kina likes, kina Wamalwa, kina Kalonzo, kina Martha Karua, kina Charity Ngilu, kina Matiang'i na viongozi wengineo. So does it mean kwa sababu wako pamoja hawa pia ni project ya serikali ama ni vipi?
0: Wacha ndio na kuhakikisha kia hapa leo hii na ufanye utafiti utaelewa hawa watu wote ni kitu moja.
1: Wewe acha Kamanya bana.
0: Nakupa
2: jua ndio maana.
0: Angalia vizuri. Uhuru Kenyatta ni anaongoza Azimio. Wakati hayati baba alituondokea akamchukua Kalonzo akampatia ile position baba alikuwa naye. So officially Kalonzo ni yeye candidate wa Azimio. Uhuru ndiye mwenye Jubilee. Vyama vyote vingine viko wapi? Azimio. Nani anaongoza Azimio? Ni Uhuru Kenyatta.
1: Okay.
0: Sasa yoyote yako pale, kumbuka mdhamini nani? Ni Uhuru. Na wadhamini wa hii campaign vyema uelewe. Si Uhuru Kenyatta peke yake. Ndio maana sikia akisema yeye si sponsor, mimi namuamini yeye si mdhamini. Wanaodhamini ni wao wenye wametapeli hii inchi kiuchumi. Wameamua kukiingia mtu mwenye atakuja kusema tusilipe haya madeni. Akina Uhuru Kenyatta, akina William Ruto watakuwa na mashtaka ya kujibu kwa Wakenya.
1: Okay.
0: Naam.
1: Mauni yako ni gani? Amezua tena, amezua mjadala mwingine hapa hivi.
2: Mimi nafurahia sana.
1: Unaona namna gani mjadala?
2: Unajua amedhibitisha kwamba upinzani umechanganyikiwa. Kwamba siku tumeona Jimmy Wanjigi anasema wako katika United Opposition, ametembea pale kwa Gashagwa. Gashagwa naye anasema wako pamoja na Kalonzo, anasema wako pamoja na Matiang'i. Lakini unasikia kutoka ndani kwa ndani pale opposition anakuambia sasa hawa wako pamoja. Ndio maana mimi naona hii mambo ya uchaguzi wa mwaka 2027 imeisha.
1: Are they together? Mwingine na Kamanya vile
2: amesema. Hawawezi kuwa pamoja.
1: Are they together Mheshimiwa Daktari William Ruto na Mheshimiwa Rais Mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta?
2: Maneno iko nje, iko parawaja kabisa. Hawa watu hawako pamoja. Na ile cheche ya maneno wametupiana. Ukiangalia, unajua kizungu inasema ikienda kama bata, ikibilia kama bata, ni bata. Huyu Mheshimiwa Rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta ameonyesha wazi kwamba hapendi hata siku moja apendi Mheshimiwa William Ruto.

0: Lakini mimi nataka kujibu kitu moja, ndugu yangu anasema ati rais anayeondoka. Ni kweli ataondoka na anaondoka 2032. Kwa sababu hakuna mtu ambaye atakaa pale milele. Na naomba Jimmy Wanjigi ajipange sasa kutoka 2032 tukiendelea mbele. Lakini hapo pia itakuwa ngumu kwa sababu tuko na Professor Kindiki naye tumeshikilia pale kwetu Mount Kenya East. Na natumai tutafika tuongelele mambo ya kupasua mlima. Lakini sisi tunasema ya kwamba mimi naona hii maneno ya Uhuru Kenyatta, yeye anajaribu vile anaweza kuangusha William Ruto, lakini hakuna mgombea urais ambaye ameleta agenda. Unajua ukisikiza watu kila siku waambi wa Kenya, basi shida iko hapa, tutatatua vipi? Wanasema for example, wanasema mambo ya SHA, wanasema tutatupilia mbali SHA. Wanaambia SHA iko na sheria tano ambayo imetengeneza SHA. Kwa hivyo kuvunja ile sheria ama kutoa ile sheria itakukaribu kama karibu miaka mbili. Utaondoaje SHA ukiingia tu mara moja? Unaona tu ni watu hawana agenda, ni watu wa propaganda kila siku. Na ndio maana Mheshimiwa William Ruto anashinda tena kila siku, kwa sababu yeye anasema mimi niko na agenda. Na agenda yangu ndio hii. Lakini ukiangalia hata Jimmy Wanjigi anajaribu agenda, lakini sasa anakaa agenda moja, na agenda yake naye ni kusema madeni haijalipwa. Ni rais mgani ataingia Kenya hii aseme atulipi madeni?
1: Shikilia hapo hapo, cha kwanza ni wafahamishi wa Kenya ni gani ambayo anajiri ikifika mida ya saa 3 asubuhi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Na kwa ufupi ni kwamba viongozi wa upinzani waelekea Machakos leo kuanza mikakati ya kumpata kinara. Farasi wazidi kuongezeka kwenye mbio za ugavana Mombasa. Kwani mengine mengi atakufahamisha Collins Lusweti ikifika mida ya saa 3 kamili East African Time.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47.
3: 92.1 Laikipia.
2: Hapa ndipo Gumzo 47.
1: Hapa ndipo. Straight away tunaingia pale katika Gumzo 47. Lakini kabla turegee pale katika Gumzo 47, usisahau, nataka nikuambia kwamba sote, yani sote tuna vision kubwa sana ya maisha yetu. Labda uko na vision unataka kusave chapa ili upate school fees watoto wako wasome vizuri, ama unapanga kuanza kujenga nyumba yako hapa jijini, ama kujenga nyumba yako kijijini. Kila mtu, kila kitu, kila hatua unayoifanya inaongeza katika beautiful new layer ya story yako ya maisha. Jamani, ndio bana Stan Big Punk unataka kutembea na wewe sako kwa bako, wanataka kuhakikisha ya kwamba jamani unafanikiwa. Nenda pale katika tovuti ya stanbigbank.co.ke leo na uendelee kugrow, kwa sababu Stanbic Bank keep growing anytime any day. Kwa hivyo changamkie pale teketeke. Nataka niregee pale vile pia na kuchukua maoni zaidi kutoka kwa msikilizaji, msikilizaji ambaye kwa hivi sasa anafuata ile gumzo. Tumetoka katika gumzo la Jimmy tukaingia katika gumzo la sponsor, na ni gumzo ambalo limeleta pande tofauti tofauti, upande wa Kamanya na vile vile pia upande wa Ngari. Sijui maoni yako ni gani kuhusiana na ile gumzo la sponsor. Vile vile pia kuna yule anasema kwamba ni you know ni msitu ndo tofauti, lakini anasema kwamba nyani ni wale wale tu. Good morning Radio 47.
4: Good morning.
1: Habari ya asubuhi?
4: Nakwaje mtu mzima.
1: Ishakuwa tayari, maoni yako ni gani papa?
4: Nikasafula hapa nikiwa Temararoi.
1: Ndio.
4: Ndio, ni kama kuna shida. Kila mtu akuwe na sponsor, kwani shida iko hapa. Kama wewe una pesa wa kusponsor kitu kwako, waheshimu basi bibi kwa kuna
1: okay, msikilizaji anasema kwamba ana shida na mtu kukuwa na sponsor wake ama vipi. Ukiamua kwamba utamsponsor Ngari kihela, anasema kwamba there's no problem. Hello, good morning. Hello.
5: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo, unaongea na nani baba?
5: No, unaongea na Amos kutoka Siambe Donyoto.
1: Amos, unasema namna gani ndugu yangu?
5: Nasema Jimmy Wanjigi anakaa kama ni sponsor.
1: Alright.
5: Anakaa propaganda na huyo mtu watu nilivyo sifuna, si ndio sifuna, tunakuja 27 kwa kishindo.
1: Okay. Hello, good morning.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
6: Mwashumbe.
1: Vipi habari yako ndugu yangu?
6: Wewe ni father kama father Ronaldo wa Mwanatatu.
1: Wewe unasema namna gani father?
6: Mimi upande kuona hii ni project. Kuna project simeamka ndogo ndogo, hata mtu kumwangalia hata MC kwake haisipata.
1: Mm.
6: Lakini unasema unapata

0: mtu anaamka ataenda kwa urais ni project ndoko ndoko anataka wakati fulani wakati ya kura anaenda opposition anasema mimi niko na hii kura anataka apewe kazi kwa serikali. Sasa kuangalia mtu anasimama kama urais hata kusimama ubunge kwa huko aisipata hata MC aisipata na unapata anataka kitu kama ya urais. Hizo ni project zimeamka ikifika 2027 vinaenda shares vinasema mimi niko na mtu fulani nataka kuingia kwa serikali nipe waziri. Father Nado Mwetatu kwa kwa studio.
1: Asante sana. Sasa
2: Kenya wamekwambia
1: kama kila mtu ni project kwa hivi sasa.
3: Naam.
1: Lakini kitu ambacho pia kinazungumziwa
3: kweli
1: Mheshimiwa Ndindi Nyoro ni hivi majuzi tu amelaunch na kusema by the way mimi nimekuwa nimenyamaza.
3: Naam.
1: Lakini nimekuwa nimenyamaza kwa hivi sasa nataka niwaambie je mwelekeo wangu ni gani kisiasa. Nikasema mimi niko katika chama cha People's Party of Kenya. Na mimi kichama changu kitafanya kazi na upinzani.
3: Naam.
1: Yani mimi sitafanya kazi na serikali kule ambapo nilikuwepo.
3: Naam.
1: Na katoa sababu zake. Lakini baada ya kulaunch

0: anataka inchi yelekee, hiyo njia ataianza kivipi?
1: Okay.
0: Alijua kuwa haitakuwa rahisi.
1: Mm-hmm.
0: Alijua atafokewa kwa maneno.
1: Mm-hmm.
0: Alijua atabrandiwa kuwa yeye ni mall, kuwa yeye ni project.
1: Mm-hmm.
0: Lakini ile kitu inafaa ni akuwe consistent.
1: Mm-hmm.
0: Ile anaongea kwa ujumbe aendelee vile vile.
1: Aendelee hivyo hivyo.
0: Akienda kule Rift Valley na apate na mikutano mizuri, mimi ningefurahia hivyo, kwa sababu Kenya ni nchi huru. Kila mtu anafaa aende kila mahali. Watu kidogo wanataka tuamini ati rais anayeondoka William Ruto akona support ya Rift Valley yote, hakuna mtu mwingine anaenza enda pale akubalike.
1: Mm.
0: Hiyo si ukweli.
1: Okay.
0: Kila mtu aende mkutano, hata huyo rais anayeondoka William, si ukweli.
1: Okay.
0: Kila mtu aende mkutano, hata huyo rais anayeondoka William Ruto aende eneo yenye watu hawamtaki, afanye mkutano wa mhadhara, asikizwe, aondoke kwa amani.
1: Thank you very much. Kamanya, are you working je upande wa serikali? Ni ukweli ni mtu wenu ama ni semi tu za watu tu ambao zina ukweli wote?
2: Unajua watu wamezoea kuchukua propaganda za Gashagwa kama ukweli. Lazima Kenya tumepigania uhuru wa kuwa na vyama vingi kwa muda mrefu. Na hatuwezi kuacha huyo uhuru ipotoshwe na mtu mmoja ambaye anataka kujifanya ndiye kingpin wa Mount Kenya. Ndindi Nyoro ako na uhuru wa kukua na chama chake. Tulikuwa na vyama vingi katika mlima Kenya, ama hata Kenya hii, lakini watu wale walikuwa naongoza walikuwa metoka mlima Kenya. Lakini Gashagu hataki kuwaona, anataka yeye abaki peke yake. Yeye ndiye brand kama mall. Lakini kusema ukweli, Ndindi Nyoro wako na ambitions, na lazima tuuseme. Hata kama kubaliani na rais mwenye mimi napenda William Ruto, ni uhuru wake kukua na chama. Na sisi angalia hivi, kama kweli tungekuwa na chama moja na tungekuwa tunafuata tu chama moja, tungekuwa wapi Kenya hii leo? Tungekuwa tu tumenyanyaswa na wanasiasa.
1: Okay.
2: Wacha Ndindi Nyoro akuwe na chama chake na wafuasi wake. Lakini yeye sio bull, na sisi hatufanyi kazi na yeye. Amekataliwa na Gashagwa, sasa sijui atafanya nini. Atakaa tu na Jimmy Wanjigi kwa freezer, Mungu atawasaidia baadaye.
1: Thank you very much. Natamani tuendelee. Natamani tuendelee, lakini mlo umetupatia kisogo. Tufanye hivi tena wakati mwingine, Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi.
2: Asante.
1: Thank you Mheshimiwa Ngari, na thank you Mheshimiwa Kamanya kwa wakati wenu. Asanteni sana. Ni Gumzo 47, State of the Nation.
3: Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha.

0: ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na nyinyi watangazaji wa Haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Viongozi wa upinzani pamoja na wabunge wanaegemea mrengo huo wanatarajiwa katika eneo la Stony Athi kwenye kaunti ya Machakos leo hii ili kuweka mikakati ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Miongoni mwa ajenda ni kuanzishwa kwa mikakati ya namna ambavyo kinara wa kupeperusha bendera ya upinzani ili kumenyana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao atakavyochaguliwa. Hata hivyo, msemaji wa muungano huo Daktari Mkhisa Kitui ana wasiwasi wapo vigogo wote watahudhuria. Anasema mikutano kama hiyo hapo awali ilisambaratika baada ya baadhi ya vigogo kususia. Viongozi hao wameonywa kuwa wasipoungana basi watarajie kushindwa na mapema. Noa Wekesa ni mzee wa jamii ya Luya.
2: I assure you ya kwamba kama hatuwezi kutoa mtu mmoja asimame President William Samoei Ruto atakuwa president saa 2 asubuhi. So mwito wangu ni huu. Mwito wangu ni huu.
1: Na tuangazie siasa za kule Mombasa ambapo kampeni za kinyang'anyiro cha ugavana kwenye kaunti hiyo zimeendelea kushika kasi huko, wapinzani wakuu wakiwa gavana wa sasa Abdul Samad Sharif Nasir, mbunge wa Nyali Mohamed Ali na katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar ambaye amekuwa akifanya misururu ya mikutano na makundi mbalimbali kuuza sera na kutafuta uungwaji mkono. Serai anasema kuwa ajenda yake kuu ni kuwekeza katika elimu na mafunzo ya ujuzi ili kuwapa watoto na vijana fursa ya kubadili maisha yao na kujinasua katika changamoto mbalimbali kwenye jamii.
3: Elimu is a game changer. Elimu is an equalizer. Na ndio nimesema tukipata fursa hapa ndani ya Mpwani na ndani ya Mombasa tutafadhili zaidi ya Mpwani ya Mombasa, utafadhili zaidi elimu. Maana watu ambao wana sisi sema sisi ni mafala. Ni mwajua ikasumba zilioko Pwani.
4: Tafadhali tumuombeeni napoanza hii safari kukomboa Mombasa, manake tuko na watoto wanataka makazi, tuko na wazee wetu, komboeni Mombasa.
5: Si hatuwezi tisha ndugu yetu Han Omar Sarai bana 2020 kama hatuna kura.
1: Mate ya kiongozi wa chama cha DC Rigathi Gachagua kimbaziri wa ndani ya Kipchumba Murkomen kumrejesha mke Mani imeendelea kukashifikali baadhi ya viongozi wa Kenya. Siku chache zilizopita Gachagua alisikika kwa Murkomen kwa mkewe nyumbani mtamshi ambayo yameshifiwa vikali na mishi wa kike kwenye kaunti yanasema si matamshi ya kupigiwa mano katika jamii.
6: Gachagua ameamuka asema athiri Murkomen arudishi bibi. Ni bibi ya Murkomen ataka ama nini? Sabawezi simama na tuambia sisi turudishe mjana yetu. Usichana tulieko ito na tukapewa musicha. Nani tu? Nata nikuambie Gachagua maneno ya kina mama ya kusema women are no political possessions. Ya unaweza simama useme le ama urudishe. Sazile unatusi athiri Murkomen ujaribu kusema jina bibi.
0: Ukweli wa mambo.
1: Kuzaji katika enzi hii ambapo matukio ya kuchafulia jina, kujitafutia mafu au kutapeli mekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ilinde dhidi uporoshaji gai. Pia propaganda deepfake ni kutumia AI kusuka sti video au picha halali na inatamba mno sasa katika ulingo upotosha umma. Ni vitu ambavyo wasambaza habari feki wanavitumia katika hizo shughuli zao upotosha umma. Mara nyingi wanapotumia deep huwa ni katika ulingo wa sporti, wanapenzi wa michezo, wanapenda video wachezaji picha na ka. Sasa leo Jumamosi Manchester United ilicharazwa na Mbukeni Hull City 2-2 katika mechi ya ufunguzi. Sasa kutokana na upofu wao watumia deep fake kwa video isiyo halali inaonyesha mkufunzi Michael Carrick akiwazaba wachezaji kwenye chumba cha lisha nguo kisa yetu alizembwa njiani. Angalia video hiyo kwenye kurasa zetu za kijamii. Maajabu ya deepfake, yani sura ni hiyo.

0: wachezaji ni hao, uwezi kutambua kuwa ni uongo. Jabu kwenye vijiweni matatu kule mashini, mashatoko wameamini ni kwa. Wanaulizana umeona vile kari wazaba wachezaji maku. Utampata jamaa sokoni pale na Vihiga akiwa kwenye bodaboda yake akimsubiri mteja kumbeba, anauliza yake anaye TikTok anawaita wenzake kujeni mji. Lakini huwezi mlaumu, ni deepfake inayowapotosha wewe, ni video ya ukora. Hajawaza wacheza kama kofi, ni ukora mtupu. Kweli dhahiri uojitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la Radio 47.
1: Ukweli wa mambo kwa kini.
0: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kwanza Radio 47. Ya hapa tena sina mengi, jina langu Collins Lusty.
2: Lusty ndio mzee wa habari wa kusema habari fiki. Lakini hata leo pia umesema habari fiki ambayo ungelipenda usoe. Uwezi kuita Lusty atilimbukeni?
0: Nilimbukeni, sio
2: kuita atilimbukeni. City team ya Manchester United over the weekend wetu ungeni?
0: Bado nilimbukeni.
2: Hiyo uende uandike sasa wewe, nilisema kwa Lusty nilimbukeni. Hizo ni habari.
0: They're just coming up.
2: For months bado.
0: Mono.
2: Okay. Sikesto kwamba ti Yeshe bibi mlibani.
0: Mwene unajua alikuwa nakashifiwa na gashi. Yanchagwe unajua kwanga mwingi wa matamshi. Akajipenyeza kwenye maswala ya ndoa kidogo.
2: Shemegishwa yuko katika siasa. Watasijai kumwona hata siku moja akiongelea maswala ya kisiasa. Watasijai kumwona stage za kisiasa. Mweke kando. Mweke kando tafadhali.
0: Mambo
2: ya ndoa.
0: Marriages watu
2: wacho. Sogeshwa regesho mlimani alafu. Afanye nini?
0: Hapo kidogo
2: alichamsha. Yuko salama. Salmini katika familia yake. Ana anafurahia kulewa na na bwana yake
0: alikusimwa mbele.
2: Hebu comment vile vile. Mari ilekwa. Wako salama wa salmi alafu. Ano hapo kidogo na muona hapo kidogo.
0: Alistupo.
2: Hapo naona kidenda chini mshigani gashagu hapo.
0: Chini.
2: Mama yuko katika sasa chana naye. Tukutane bila sata.
0: Asante.
1: Tarihi na za kuika. Sikiza habari Radio 47. Radio 47. Bongo Radio.

0: NCBA wanakuongelesha wakisema namna gani. Wacha nicheki watu wangu NCBA Bank wanasema namna gani pale kwa haraka tena zaidi. Wanasema hivi, msimu wa kurejea shuleni umewadia. Wiki ni hii tutakuwa tunakimbia pale vile kuregesha watoto wetu shuleni. Lakini NCBA iko tayari kukondolea pressure ya karo na shopping. This is the time ambapo watuko na pressure kibao, pressure ya shopping, pressure ya school fees na maswala mengineo. Kupitia katika NCBA Back to School unaweza kupata school fees loan ya hadi 1.5 million yenye muda wa kulipia wa hadi miezi 12 pale vile. Kupata school fees yani loan pale vile, unatuma neno PS, unatuma tu neno fees loan kwenda katika 16116. Yani unatuma tu neno, unaandika tu fees loan alafu unatuma katika 16116 pale. Pia unaweza kuwapigia simu pale NCBA Bank straight na ukaongea na wewe. Nambari yao simu ni 0711056444, ama tembea katika branch yoyote ya NCBA ambayo iko karibu na wewe pale vile, kwa sababu kuapply na kupata hii loan. Because NCBA Bank, go for it anytime, any day. Na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, vigezo na masharti kuzingatiwa, kwa hivyo changamka pale teketeke. Alafu jamani, ukitaka kuenjoy chapati ambazo ni softy, ambazo zinapendeza, ukitaka kuenjoy chapati zile ambazo hata zikiletwa mezani pia zinapendeza, ama mami pale mtaani, ama takama ndadi pale katika kibanda ama katika hoteli, ukitaka pia kuenjoy pia kukanda unga wa chapati ambao unakandika kwa njia rahisi, unakandika kwa chapchapa, unakandika kwa haraka, unga ambao pia ukiukata pia na kusukuma zile chapati zako inakuwa ni rahisi, inakuwa pia ni kitu ambacho utafurahia kukifanya pale vile. Jamani, unga kila saa wa chapati na maandazi ni Layer Premium Wheat Flour. Anytime, any day, Layer Premium Wheat Flour ndio unga unaohitaji kupika chapati pale nyumbani ama kupika maandazi yako pale nyumbani. Jamani, mimi nakuambia kila siku, kama bado hujajaribu unga wa Layer Premium Wheat Flour leo, kama mwapanga kupika chapati nyumbani Monday pale vile. Unajua kuna watu tamtabul zao leo zinasema ni chapati kwa maragwe, chapati siju kwa nini, chapati kwa nyama, chapati, you know, wao mwenyewe unaelewa. Kama tamtabul leo nasema ni chapati, nenda pale dukani ama katika supermarket, chukua Layer Premium Wheat Flour and then enjoy your chapatis. Kesho njoo nipigie story. Na kama uko na kibanda ama hoteli, ukitaka pia unga ule ambao utatoa chapati kwa wingi ama mandazi kwa wingi, unahitaji Layer Premium Wheat Flour pale vile, ukupatie chapati kwa wingi na ukupatie mandazi pia kwa wingi. Fanya hivi, nitumie pale SMS katika 24047 pale vile, mahakama 47. Naenda hivi nikiregea kama kawaida.
1: Radio 47, Bongela Radio. Una vuma.

92.8 Mombasa. Ibenguzi yako ulaini na mvuto wa kipekee kwa kutumia Geisha Naturals. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.

0: Ah, bara bara bara. Godo clarama kidogo naraka kidogo bloody joy bwana. Eh atiti alafu ah bara bara bara bara bara afana. Eh anyway, 40 minutes ndio hizo tarehe zimekatika tangu ifike mida ya saa 3 kamili.
1: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
2: Order in the court. Order in the court.
0: Kwa raka raka ni cheki nasema kwamba mwenyewe kwamba ni emergency pale. Anaitwa ni Cindy ama nani? Nite Cindy from Kakamega, please Mashumbe nisaidie. Yangu ni emergency. Nataka wanisaidie na ushauri. Yani judge wasikilizaji. Nafaa nitoke kesho na mshtaki wanangu kwa kukataa mimi niende ni mtembelee sister yangu. Hata nyumbani kwetu pia hataki niende. Lazima nitumie uongo kibao ndio niweze kupata nafasi ya kwenda kwetu nyumbani. Ilhali hata kwetu hajawahi enda. Naomba mnisaidie ushauri vile nitaweza kusaidika. Nifanye nini jamani? Maana kesho ni lazima nilikuwa nikutane na dadangu, tuko sijui na shughuli gani, niende. Nitafanya namna gani? Kwani umefungiwa kwa hiyo nyumba ama ni namna gani? Kwani hiyo nyumba ni prison hiyo nyumba huko ama ni nini bwana? Acha nisikie story yake ni gani. Kwani ni prison? Paka udanganye na kadhalika. Hai. It's not happening. Habari ya asubuhi dada angu.
3: Mzuri.
0: Wewe unaitwa Cindy ama unaitwa nani?
3: Naitwa Kenti.
0: Oh, Kenti.
3: Yeah.
0: Kutoka Kakamega.
3: Ndio.
0: Kwa haraka haraka nipatie kesi yako, maana tayari umefika katika mahakama 47. Kesi yako ati ni gani Kenti?
3: Sasa. Mimi ni mwolewa.
0: Ndio.
3: Niko na bwanangu na watoto wawili.
0: Ndio.
3: Sasa kuna time sitangu aleta mtoto wake, nilikuwa naishi na yeye akienda job.
0: Ndio.
3: Sasa na hiyo time mimi nilikuwa na nyumba. Nikakaa na nyumba hivyo nikajifungua. Huyo sitangu akakuja akachukua mtoto wake.
0: Ndio.
3: Sasa nilichukua mtoto wake akarudi kwa bwanake. Sasa pia yeye imepatikana kwa na mimba, anazaa bie mwezi yani.
0: Oh, mwezi sistako pia atakuwa anajifungua.
3: Ndio.
0: Ehe.
3: Sasa niende nimuone, atleast nimsaidie one two. Lakini bwanangu hataki.
0: Kwa nini hataki uende umuone sistako?
3: Sijui sasa sababu ni nini. Je, nikimuuliza ananiambia tinipange ndende siku nyingine ikifika tena ni hivyo tu.
0: Na kwani kuna shida gani ukipanga uende siku nyingine kama hivyo ndio mzee amesema?
3: Sasa unajua. Ningekuwa nilienda kitambo, lakini sasa yeye kila hiyo time ikifika nikimwambia naenda anasema hapana, si leo, hivyo tu.
0: Oh, kila siku anaahirisha.
3: Ndiyo.
0: Yani vile mko mmefanga ikipika hiyo siku anasema sio leo, nenda siku nyingine.
3: Ndiyo.
0: Umesema hata kwenu hajai kufika?
3: Hata kwetu hajai fika, alidanganya babangu ataenda na nyumba hajai enda paka sai.
0: Na kwani tangu muone mko na miaka mingapi wewe na mzee?
3: Miaka tano
0: hajai fika kwenu?
3: Ndiyo.
0: Na tayari mko na watoto wawili?
3: Ndiyo.
0: Ai, kwa nini?
3: Sasa hapo ndio sijui shida iko wapi. Naomba tu mnisaidie je, nilikuwa naambia sitaki ndenda kumuona kesho.
0: Kwa hivyo unataka uende umuone dada yako?
3: Ndio, kesho.
0: Lakini mzee amekataa.
3: Ndio.
0: Na homu hajai kufika.
3: Hajai fika.
0: Sasa unataka tukusaidie namna gani?
3: Sasa mimi mnipe ushauri nifanye aje, sababu nilikuwa naambia sitaki ndenda kumuona na huku bwanangu hataki.
0: Oh, sasa unataka tukushauri either kama utaenda ama ufanye nini ama hiyo ndio unataka tukufanyie mami?
3: Ndio.
0: Unajua umeniambia ni emergency paka nikashtuka.
3: Ndio, sasa nizafani toke kesho. Jana nimemwambia ni kama yani anasisitiza tu nisiende.
0: Okay, lakini 5 years mzee kama bado hajafika nyumbani pale vile. Kwa hivyo hata hujalipiwa mahari wewe?
3: Ndio.
0: Mnaishi tu hapo kama you know come we stay.
3: Ndiyo.
0: Ni sawa, kwa sababu umeleta hii mahakama yako na umesema ni emergency,
3: eh?
0: Ndiyo. Na umesema lazima uende umuone dada yako, lakini umekatazwa hata kwenda kwenu, wewe unadanganya ndio ufike nyumbani.
3: Hata kwenda nyumbani, hata kuna sherehe mwezi wa 8 date 27, sasa siwezi enda.
0: Huwezi enda?
3: Ndiyo.

0: nikijaribu kumwambia mara huo sina pesa vitu kama hizo.
1: Na ni ukweli hana pesa? Unajua saa ingine pia inaweza kuwa ukweli hana pesa.
0: Hapana, anapata pesa.
1: Pesa yuko nayo?
0: Ndio.
1: Hapo huko kwa hivi sasa mmepangisha ama mko kwao nyumbani?
0: Tuko kwao nyumbani.
1: Mko kwao nyumbani, eh? Ndiyo. So yuko kwao nyumbani lakini wewe hataki uende kwenu nyumbani?
0: Ndio. Hata kwa dada, akiwa dadaka anataka niende hiyo atakubali, lakini kaa ni dadangu hataki.
1: Uko dadake anakubali haraka sana uende?
0: Ndiyo.
1: Shikilia hapo sasa hivi unapatiwa maoni na wasikilizaji, eh?
0: Asante.
1: Ama vipi wewe jamaa, kesi imeingia. Msaidieni hii kesi. Afanye namna gani? Kesi tayari ushaisikia. Haina haja niiregelee. Afanye namna gani? Anasema ni emergency, ni lazima aende aone dada yake. Lakini mzee anakataa. 0793047047 ama 0783047047. Hello, good morning Radio 47.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
2: Mzuri sana Mashumbe. Good morning.
1: Good morning to you, Teacher Olivia.
2: Ati kweli nimesema tu niongee na wewe because si kesho ndio tunaingia shuleni, mimi kama original kubwa mwenyewe mwalimu akakamega pende school.
1: Najua kuanzia kesho itakuwa kidogo kupatikana ni shida.
2: Very true. Nitakuwa very busy but anyway nimefurahi muda yetu tumekuwa tukibongana ndani ya bonge la Radio 47.
1: Hapa ndipo.
2: Hapa ndipo. Alafu kabla nitangie, over the weekend nimekuwa na MC Jaffe. Alafu na Arata baby yetu. Nimewazungusha hii sana nikawapea zawadi yangu, ambie Jaffe akupea zawadi yangu, nilimpea akupee kindly.
1: Kwa hivyo ulimpatia kazawadi aniletee Jaffe, si ndio?
2: Nilipea Jaffe MC Jaffe, nilimpea kazawadi kako akuletee. Singepea Arata baby juu yeye najua ataonana na Hassan mwana Ali na Lucky Eliano. Nikasema acha nitumie tu Jaffe. Unaona?
1: No problem, nitamulizia sasa hivi. Tuende katika mahakama.
2: Sasa katika mahakama Mashumbe, nimefeel kweli the way dadangu ameongea, hadi mimi mwenyewe nimefeel because hata mimi ni mama, mimi ni mwanadada mwenye niko katika ndoa ambapo sijai kaziwa kiwango hiyo mwanadada na kaziwa na husband yake. Sasa kitu yenyewe msichana atafanya because amekazwa kwenda kwa mpaka anasema tunataka kwenda kuona dada yake mpaka hata wako na sherehe kwao hii mwezi wa 9 the 27th aoni kama ataenda. So okay, kitu yenyewe atafanya
1: ndio
2: anyenyekee tu aongee na madhaino ama fadhaino ama yule mtu wa karibu pandaki na bwana yake mwenye anaona wako too closely na bwana yake. Amuongeleshe at least ya permission aweze kuilegeza, na in case kama mwanaume atakazia zaidi amwambie tu apa imagine agent lazima tu nifike home na aende because iku kazio after all hata jalipiwa mara, you never know mwanaume nani gani sipo.
1: Thank you very much. Ama vipi maoni yake pale Teacher Olivia? Hello, good morning. Hello, ajaketi vizuri pale vile and katika line ya simu pale vile. Hello, good morning Radio 47.
3: Hello, good morning onana.
1: Vipi?
3: Nakuwa mtu mzima one man army.
1: Isha kuwa nisha iko tayari, iko fiti,
3: iko sababu ye sasa. Divasofula hapa nikiwa Chemoroch Massive watinigishu kande Domaiga City.
1: Nabia nisike baba,
3: hii kesi tumesikiza vizuri.
1: Mm.
3: I think atafute tu venye Olivia amesema, atafute tu watu wenye wako close to the husband.
1: Mm.
3: Awajaribu kumuongelesha juu sasa hapa akiamua anything kama aja consult ama ajaambiana huko itasubua, tunaona ni kama ni kiburi.
1: Hiyo ni shida, naye pia akiamua kwamba tio kichwa pia italeta shida. Naye mwenyewe pia anasema kwamba ni emergency, she need to see her sister jamani. Oh yeah. Wako na sherehe pia hata pia anafaa aende, lakini mzee amekaza. Lakini kama ni kwa sister mzee ni rahisi. Daily namwambia ngoja, utaenda next week. Ngoja next week. Hello, good morning.
4: Habari ya ndugu yangu?
1: Mzuri sana ndugu yangu. Unaongea na nani baba?
4: Mpata George Kero nikiwa hapa maeneo ya Karagita na Iwasha.
1: Karagita George, msaidie jamani dada yetu, afanye namna gani ndugu yangu?
4: Mimi naona jundugu anakubali anarudi anaruka. Kitu yenye anaweza fanya, unaona wakati anakubali hivyo. Amwambie tu hata amlipie akuwe na ticket na yeye kesho yake amuke kama amepanda. Unaona yeye hawezi ruka.
1: Amue kichwa.
4: Amue tu amlipie fare venye anaweza lipa, mwambie mimi natoka kesho, apewe hiyo ticket kesho apanda aende.
1: Okay.
4: Yeah.
1: All right. Hello, good morning.
5: Good morning.
1: Good morning to you.
5: Emmanuel Mashumbe.
1: Good morning to you, sir.
5: Ni Kimnyango Joseph hapa kutoka Milimani Kitale Trans Nzoia.
1: Afanye namna gani Kimnyango ndugu yangu?
5: Amina naweza sema huyo dada achukue tu namba ya huyo mzee wake apeni, kama niseme mama ama huyo dada yake ampigie tu, labda ndio atasuluhisha hiyo mambo.
1: Asante sana mafipi, acha kwanza nikufahamisha alafu tumalizane na hii kesi jamani. Manake sio poa, sio poa, sio poa.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Baadhi ya mambo ambayo natarishwa kutoka chumba chetu cha habari na kina Collins Lusweti. Nami pia natafuta tikiti ya upinzani kuwania urais, asema mbunge Nyoro. Na hatua rais kupunguza bei ya mbolea na mbegu yasifiwa mno. Kwa yale mengine mengi utafahamishwa zaidi ikifika mida ya saa 4 kamili East African Time.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47. Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
7: Order in the court.
1: Rejea tena katika Mahakama 47. Kesi uko nayo tayari, naenda niregeshe niregelee pale vile, na cheki pia voice note pia zimeingia, na ni kina dada wameongea mbaya sana katika voice note pale vile. Lakini kabla nikuje katika voice note kwa mara nyingine tena, na kufahamisha ya kwamba ni msimu wa back to school. NCBA Now App inakupatia urahisi wa kulipa. Iwe ni karo au shopping, fanya hivyo kwa urahisi na usalama. Unahitaji njia ambayo ni rahisi na njia ambayo ni salama. Tuma pesa moja kwa moja kwenda katika M-Pesa au benki yoyote kupitia Pesa Link moja kwa moja kwenye NCBA Now App pale vile. Paku NCBA Now App, sasa na ufurahie malipo rahisi na salama. NCBA imesimamiwa na benki kuu ya Kenya, vigezo na masharti kuzingatiwa. Na this pity for boring pale likicheki kwa haraka haraka, kuna 5,000 bob ambayo inafaa ingie kwa akaunti ya Mkenya moja ambayo kuna akaunti na NCBA. Lakini swali, lazima nikuulize swali rahisi kabisa, nione kama unaelewa kile kitu nazungumzia, ndio uchangamke pale teketeke for a chance to win 5,000 bob ukianza na neno NCBA. So swali ni huduma ipi ya malipo inapatikana ndani ya NCBA Now App inayokurahisishia kutuma pesa popote, yani kutuma pesa papo hapo kwenda katika benki nyingine na simu kwa urahisi na usalama? Ni huduma ipi ya malipo inapatikana ndani ya NCBA Now App inayokurahisishia kutuma pesa papo hapo kwenda katika benki nyingine na simu kwa urahisi na usalama? Ukijua ile jibu anza na simu kwa urahisi na usalama. Ukijua ile jibu anza na neno NCBA alafu itume pale vile katika 24047 for a chance to win 5000 bob. Kwa hivyo changamka pale teketeke, producer wangu Irene atakuwa akicheki pale vile, alafu mshindi kama kawaida unapigiwa simu pale, alafu pesa inaekwa katika account yako ya NCBA. Changamkie teketeke, isikupite wala isikuache nyuma. Nikicheki pale katika voice note wanasema namna gani. Grace Torotich, talk to me Grace Torotich. Afanye namna gani huyu mwanadada jamani?
8: Habari za asubuhi captain. Siku nyingi sana jamani captain, hatujaongea. Hupo kwa salama, nashukuru niko salama pia.
1: Nashukuru mpenzi. Kwenye
8: hii mahakama nasema hivi. Sasa huyo jamaa nani alisema mtu akiolewa kwa prison? Alafu tusilete issue ya pesa hapa, maana miaka mitano ina maana huyu kaka ana pesa ya kumpa huyu mwanamke aende nyumbani kwao akatembee jamani. Kwani nani alisema ukiolewa umeingia kwenye prison eti huwezi hata kwenda kukatembea jamani? Hiyo ni vibaya, ampe dada pesa aende akatembee nyumbani kwao siku kadha tu, siku chache tu, alafu arudi jamani. Yaani kaka siwe hivyo. Asiwe hivyo kabisa.
1: Kaka usiwe hivyo jamani, mpatie sister Du pale vile. Shiks usema namna gani Shiks?
9: Good morning. Huyo mrembo kama sister yake anataka kumuona, it's urgent, aende tu amuone. What is the worst that can happen? Hakuna. Akisharudi kama mzee atamkazia ama mletee shida, ajitoe tu. Juu haezi ishi kwa situation yenye anakaziwa maisha. Yeye ako kwao, anaonana na watu wao every day. Huyu dema akitaka kwenda kwa sister in law anaenda, but akitaka kwenda kwa sister yake hawezi enda, ama kuona watu wa kwao hawezi. That one ni ngumu na ni tricky. So huyo mrembo ajitoe tu, aende aone sister yake. Kama mzee atakasirika, ataona vibaya. 5 years si kidogo, ujenda kwa kina mtu, ujui watu wao. Hii ni maisha gani jameni?
1: Anaweza jitoa ukweli kamua kichwa kwa niko nini.

pia upande mwingine itakuwa ni dharau. Oh, mara mheshimu mzee. Akiregea naye pia inaweza kuwa pia ni noma, mambo haya. Sulitoka bila ruhusa. Regea huko huko. In that situation, surely, wacha nizidi kusikia maoni.

0: Kie pia katika voice kwenye note hapa hivi anasema na mcheki na tie pale vile my brother. Huyu namuona tayari ashamaliza pale vile, huyu nani kimcheki Bishop. Bishop Bosil unasema namna gani? Huyu ni mtumishi wa Mungu. Sasa atakuwa analeta wisdom kulingana na maandiko.
1: Hello Radio 47. Ushauri wangu ni kwamba huyu mwanaume ambaye hataki mke wake kutembelea watu wa kwao, kuna vitu ambaye anaficha hataki julikane. Kwa hivyo mimi ushauri wangu kwa huyu mwanadada ni kwamba ajipange mwenyewe, aende aone watu wa kwao, na akifika huko asirudi mpaka huyu mwanaume akuje kwao.
0: Okay.
1: Hiyo ndio ushauri wangu.
0: Okay. Aende na asirudi mpaka mwanaume aende kwao. Mimi nauliza tu, ningelipenda kuuliza wanaume, do you think it's fair? Umeketi na mtu kwa miaka mitano, 5 years, mko na yeye na watoto wawili, na hujai kufika kwao nyumbani. So kama hujai kufika kwao nyumbani, hivi hata unajua mashemegi zako kweli? Unamjua tamadha in law wako kweli? Unamjua nini kinakuzuia usifike kwa mke wako kwao nyumbani? For real. Alafu kitu kingine anauliza pia, is it fair kumnyima mtu ruhusa kwa miaka mitano kufika tu kwao na kusalimia watu wao? Is it fair? Alafu kitu kingine ambacho pia nakiuliza, nataka ujiulize, mbona uifanye ndoa ikuwe ni kamba ni prison? It is never that serious. 2 days, 3 days, mpatie ruhusa aende kwao. Kwani iko nini? Na ikiwa mbaya pia mamimi, mami pia we toka nenda. Aie, kwani ni nini bwana? Aie, na nimeenda.
2: 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na nyotangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Niko kwenye upinzani kikamilifu ni kauli ya mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro akiendelea kupuzilia mbali tetesi kwamba anatumika kisiasa na mre

0: mrengo wa serikali kwenye mahojiano na vyombo vya habari vinavyopeperusha matangazo kwa lugha ya Gikuyu, Nyoro ameweka wazi kuwa yeye pia ameongezeka kwenye orodha ndefu ya viongozi ambao wanasaka tiketi ya mrengo wa upinzani ili kuwania urais mwaka ujao. Baadhi ya yale ambayo ameahidi kufanikisha iwapo atachaguliwa kuwa rais ni kuhakikisha kwamba elimu ni ya bila malipo na kuwekeza shilingi bilioni 40 katika kuboresha sekta afya nchini. Hata hivyo, amefafanua kuwa iwapo hatapata tiketi ya upinzani ya kuwania urais, basi atamuunga mkono yule ambaye atachaguliwa.
1: Joy ogitigio the Kenya ginya kiwajuria gia president. Ikeikarira rucio.
2: Nikipata nafasi ya kuhudumu katika nafasi yoyote ya kisiasa, ikiwemo kiti cha urais, siwezi nikatatizika kuhusu mwelekeo wa maendeleo. Kwa mfano, haiwezi pita miezi mitatu ndani ya mamlaka kabla ya kuifanya elimu kuwa bure nchini. Haiwezi pita miezi mitatu kabla ya kuongeza jumla ya shilingi bilioni 40 katika sekta ya afya. Na baadhi ya hatua hizo ni sheria na mengine ni maelekezo ya ofisi tu. Ila kuna wengine ambao wana uwezo wa kuwania kiti cha urais na hata kuwa naibu wa rais. Njia bora zaidi kwa sasa ni kuhakikisha kwamba muungano wa upinzani tunajadiliana na kuteua timu bora zaidi.
0: Tuangazie taarifa nyingine, ambapo hatua ya Rais William Ruto hapo jana kutangaza kuwa bei ya mbolea ya ruzuku itapunguzwa zaidi pamoja na mbegu za mahindi inaendelea kupongezwa pakubwa. Mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwenge Mutuse ametaja tangazo la rais kwa juhudi kubwa katika kukabili hatari ya njaa mwaka ujao. Ikumbukwe ukame ulioshuhudiwa katika maeneo ambako kuna kuzo mahindi kule bonde la Ufa ulifanya kuwe na hatari ya njaa mwaka ujao. Hata hivyo, tangazo la rais linamaanisha kwamba wakulima wengi watamudu gharama ya pembejeo na kupanda upya mwezi Oktoba wakati wa mvua inayotarajiwa katika maeneo mbalimbali kote nchini.
3: Kwa sababu ni lazima tuendelee kukuza chakula cha kutosha, bei ya mbolea rais ameipunguza tena kutoka 2500 sasa itakuwa ni 2000. Ndio wakulima wa Kenya, watu wetu wa Mbooni, tunawauliza kwa heshima, wakati ukifika tumchague kwa mara ya pili Rais William Ruto, ndio Kenya iende mbele, tukue kama nchi ya Singapore. Mnataka tuende mbele ama turudi nyuma? Mumesema ni tuta mia William Ruto.
0: Tuelekee pwani ya Kenya, ambapo au tuelekee kwanza Naivasha kule, ambapo huduma ya kitaifa ya polisi imetangaza kuimarisha vita dhidi ya dawa za kulevya katika mji huo wa Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru baada ya kunasa misokoto 80 ya bangi katika operesheni ya kusambaratisha biashara za dawa za kulevya kwenye kaunti hiyo. Maafisa wa polisi wa kituo cha Naivasha walimkamata mshukiwa mmoja na kufanikiwa kunasa misokoto hii ya bangi katika mtaa wa Hopewell mjini Naivasha. Kwa kusaidiwa na taarifa kutoka kwa umma, maafisa hao walivamia makazi ya mshukiwa na kufanya msako mkali, ambapo walifanikiwa kunasa dawa hizo za kulevya. Kwa sasa mshukiwa anazuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Naivasha akisubiri kufikishwa mahakamani, huko msako dhidi ya washukiwa wengine ukiendelea. Huko shule zikifunguliwa kuanzia leo, wakazi wa Mwatate kwenye kaunti ya Taita Taveta wanalilia serikali na shirika la wanyamapori nchini KWS kuwaondoa ndovu katika maeneo yao, wakidai kwamba wanahofia maisha ya wanao wakati huu ambapo ndovu wamekuwa kionekana katika makazi ya wananchi. Wakati huo huo, wamelalamikia uharibifu wa mimea yao shambani, huku wakikosa matumaini ya kufidiwa, jambo ambalo wanalitaja kuwa la kuendelea kuchangia umaskini. Hata hivyo, wametoa wito kwa serikali kuingilia kati na kuwaondoa ndovu hao ili wanao wapate usalama wa kutosha wanapoelekea shuleni na pia kurejea nyumbani.
4: Kuna watu wamesubiri miaka mingi sana bila kulipwa. Ni muhimu sana walipwe hiyo pesa yao. Hapa tunapata kwa kimombo wanasema generated poverty. Tunaleta umaskini kwa watu wetu pale nyumbani, wakiharibiwa mashamba zao, hawalipwi na hakuna mbele wala nyuma.
5: Kwa hivyo ndovu wamekuwa tishio. Hata hivi shule vile zinafunguliwa, tujue watoto kutoka Alia kwenda Mgama Primary ni shida sana. Watapitia wapi? Maana sasa ndovu kiziangalia siku mtegoni, maana kunaitwa mtegoni.
6: Watoto wetu ni wachanga ambao wanaelekea shuleni. Na sijui kama usalama wao uko wapi. Nilikuwa naomba tu serikali, rais wetu mali alipo, asikie kilio cha wananchi wakiwa chini.
0: Na michezoni, mechi moja katika ligi kuu nchini Uingereza imeratibiwa kusakatwa leo usiku kuanzia sangapi hiyo, kuanzia saa 4 usiku, ambapo Fulham itaikaribisha Chelsea katika uwanja wao wa Craven Cottage kuanzia saa 4 hiyo usiku. Mengi tutakuwa tunakujuza katika kipindi cha 90 plus ambacho huja hapa kila Jumatatu kuanzia saa 4 hiyo. Kwa hivyo matokeo tutakuwa tunakupa wakati wa kipindi hicho, ambapo sasa hivi Brighton inaongoza ligi hiyo ya Uingereza ikiwa na alama 3 baada ya mechi ya kwanza ya ligi hiyo mpya, huko Brentford ikishikilia nafasi ya pili pia kwa alama 3. Arsenal huko Brentford ikishikilia nafasi ya pili pia kwa alama 3. Arsenal ni ya 3 kwa alama 3 pia, huko Hull City ambayo iliwalaza Man United ikifunga 4 bora pia kwa alama 3. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za Kominika za Radio 47 na awamu hii ya saa 4 saa 5. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
7: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Radio 47 103.0 Nairobi. Siri ya ngozi laini ya kuvutia jijini ni Geisha Naturals. Natural care for glowing skin.

0: Kitchener na Kilifi.
1: Kilifi, okay. Mm-hmm.
0: Saa tukaenda tukafika huko.
1: Mm.
0: Tukasa ikafika mali tukaonyeshwa mali ya kulala.
1: Mm-hmm.
0: Kambua girls tutalala huko, then boys watalala the other side.
1: Okay.
0: So saa ilipofika kama hiyo.
1: Mm-hmm.
0: Saa si tulikuwa tumeletwa na school bus.
1: Mkua umeletwa na school bus, eh?
0: Eh, tukupolitwa na school bus.
1: Mm.
0: Tukakaa, tukatulia.
1: Mm.
0: After some time.
1: Mm.
0: Saa ile kukaa hivi, tukasema, ah.
1: Mm.
0: Lazima tunde tukaone, ile shulenye, boys wamepelekwa.
1: Mm-hmm.
0: So tukasaidi na, tukaongea na driver akasema ni sawa.
1: Mm-hmm.
0: Sasa tukafika kule, sasa hatujamwambia mwenye ametupeleka kwa si tumeenda huko.
1: Mhm.
0: Sasa tani tulitoroka.
1: Mhm.
0: Then tulipofika huko.
1: Mhm.
0: Sasa ikakuwa wale washakula, si hatujakula.
1: Wale vijana wakawa wamekula huko ambako wamelala.
0: Mhm. Sasa juu sisi tulikuwa tunataka kuona sasa kule kwenye wameenda kikoje.
1: Mhm.
0: Sasa tukakaa tukaanza kusikia gari za polisi hizo zinakuja, na jisisi kule kwenye tumetoka hakuna mwenye anajua kama tumetoka.
1: Gari za polisi zilikuwa zimetoka wapi? Sasa
0: zilikuwa zimekuja, kwa hiyo shule ilikuwa kuna game. Kulikuwa kuna fanyika game hapo kwa hiyo shule. So tukakaa ikabidi sasa ni kujificha. Tukakaa pale tukiomba Mungu.
1: Sasa mnajifichia nini jamani? Na nyie hakuna kitu chote nimefanya makosa?
0: Tulitoka bila ruhusa.
1: Sasa mnajificha kwa sababu mlikuwa mnafikiri nyinyi ndio mnatafutwa?
0: So asubuhi kafika. Tukakaa. Wale wenye tulikuwa tunaenda kuangalia. Na wao akakuja wakaingia mle ndani. Tukaondoka tukaenda kufika kule. Tukapata yani ilikuwa ni giza, tukapata ilikuwa hatukutafutwa. Alafu yani tulipata hatukutafutwa, tukaingia ndani tukabadilisha nguo haraka. Alafu ndio sasa tukaenda kupresent sasa.
1: Sasa hapo ndo hiyo kujificha na mapolisi ndo ilikuramba?
0: Kilimramba, maana ilikuwa bado kidogo tushikwe.
1: Sasa wewe Maria, kweli!
2: What are you saying?
3: Hakuna!
4: Fana leta mchanganyiko.
5: Aibu kama huyo ni bure kabisa.
6: Nana aibu. No way!
1: Mimi ndo maana nilishasema, nikisikia tu hizi stories za sijui tulikuwa shule, sijui tulifanya nini, I honestly feel like that has been a proper waste of our time. Sisi kama watu wa Kilimiramba, committee members.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI kwenye kaunti ya Kakamega wanaendeleza uchunguzi baada ya watoto wawili kufariki dunia kwa kuzama maji wakiogelea katika kijiji cha Mululi kwenye Kamashia, kule Kamashia kwenye eneo la Mumias Mashariki. Kulingana taarifa za maafisa wa polisi, waliofariki dunia ni akiwa mwanafunzi wa grade ya 3 katika shule ya Kamashia Comprehensive mwenye umri wa miaka 10 na mwenzake wa miaka 7 ambaye alikuwa mwanafunzi wa grade ya 2 katika shule ya msingi ya St. Peter's Mumias. Inaarifiwa kuwa watoto hao ambao walikuwa familia moja walizama maji kwenye mto Lusumu mwendo wa saa 1 jioni. Maafisa wa polisi waliofika kwenye eneo la tukio waliipata mili ya wavulana hao ikielea mtoni, na baada ya kuichunguza wakagundua kuwa haikuwa na majeraha.

0: Wote uchunguzi wa awali umeonesha kuwa wili hao walikuwa wameenda mtoni ili kuoga kabla ya kuzama maji. Mili yao imepelekwa katika chumba cha kuhifadhi mili cha hospitali ya misheni ya St. Mary's, huku uchunguzi ukiendelea. Tuangazie siasa, ambapo kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwa sasa anafanya mkutano wa mashauriano wa kisiasa na wajumbe kutoka kaunti za Isiolo na Marsabit katika makazi yake wa Munyoro kwenye kaunti ya Nyeri. Mkutano huo ni sehemu ya mkakati wake mpana wa kupanua ngome yake ya kisiasa na kuimarisha chama cha DCP. Wajumbe hao ambao wamepewa fursa kuzungumza kwenye mkutano huo wameahidi kusimama imara na chama hicho, huku wakielezea malalamishi kuhusu changamoto ambazo zinawakabili kwenye kaunti zao, mfano utovu wa usalama na kutengwa katika miradi ya maendeleo.
1: Na serikali ya Ruto imefocus upande ya North Eastern huko. Sisi huwa tunawachagua hivi. Yeye yako Garissa, Wajia, sisi huwa tunawachagua tu hivyo. Tuko Mount Kenya hapa karibu na Kenya, lakini sisi tuko town na tuko kwa mato na tutatoka na DCP.
2: Tumekuwa hatuna maendeleo for the last 4 years. Tunapewa 7.4 billion, lakini pesa yote inabaki Nairobi, inakuliwa na wakora wa Nairobi.
0: Baada ya kukamilisha mikutano ya kule wa Munyoro, Gachagua anatarajiwa kusafiri kuelekea nchini Marekani Jumatano wiki hii pamoja na mkewe Dorcas Rigathi. Ameeleza kuwa lengo kuu la safari hiyo ni kupata mazingira tulivu ya kufanya maamuzi mazito kuhusu mwelekeo wake wa kisiasa. Tuelekee Busia mpakani, ambapo Gavana Paul Otoma amewashauri wanafunzi wa kaunti hiyo walio katika taasisi za elimu ya juu kwenye sehemu mbalimbali nchini kuhakikisha kuwa wanajisajili kwa 100% ilikuwa wapiga kura kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akiwahutubia takriban wanafunzi 2000 waliofika nyumbani kwake katika kijiji cha Bunandi kwenye eneo bunge la Funyula, Otoma amesisitiza haja ya wale ambao wangali kujisajili kuwa wapiga kura kufanya hivyo katika afisi za tume IBC kabla ya kurejea katika vyuo vyao kwa ajili ya masomo ya muhula wa tatu. Katika mkutano huu imebainika kuwa takriban nusu ya wanafunzi hao hawajajisajili kuwa wapiga kura, swala ambalo Gavana Otoma anasema litawafanya kutofanikisha juhudi za kuwachagua viongozi walio na uwezo wa kupigania maslahi yao kikamilifu wakati wa uchaguzi mkuu wa Agosti 10 mwaka ujao.
3: I'm happy mumekuja students hapa zaidi ya 1800. Makofi kwa. Lakini ile inanishangaza. Only 700 are registered voters. Please, watu wa IBC wako pale. Tuangalie hiyo maneno, turekebishe. You want to talk about Gen Z, about the future, and we don't want to participate in democratic process. So tukitoka hapa, please, let's make a commitment. Other than zile vitu tumeongea, our comrades exercising their democratic right should be high on our agenda.
4: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulagai na pia propaganda. Ni kipindi cha siasa ambapo wanasiasa na wafuasi wao watafanya kila juhudi ili kueneza propaganda, kupindua ukweli na kadhalika. Manake ni kipindi hatari, tusidanganyane, ni kipindi hatari ambapo lazima uzidisha juhudi katika kuwavutia wapiga kura na ikibidi utumie ukora. Bila kupoteza muda, wacha nikupe mfano hai. Mzee Noah Wekesa, mbunge wa zamani wa eneo bunge la kwanza kule Trans Nzoia, jana aliwaonya viongozi wa upinzani kwamba wasipoungana na kumtoa mgombea mmoja, basi William atarejea ikulu mapema kabla jogoo kuika. Hii hapa kauli yake jana.
5: But I can assure you ya kwamba kama hatuwezi kutoa mtu mmoja asimame President William Samoei Ruto atakuwa president saa 2 asubuhi.
0: Naam, lakini je, watukutu wa habari feki wamefanya nini? Wamekarabati video hiyo na kusema ati alisema rais atachaguliwa saa 2 asubuhi. Kwa hivyo viongozi wa upinzani waache kujisumbua. Sikiliza video ambayo imekarabatiwa.
5: Mimi kama mzee nasema hivi, and I've never been wrong. President ambao tuko naye, President William Samoei Ruto atakuwa president saa 2 asubuhi.
0: Na bila shaka ndio msimu wa uchaguzi, tutanyosha mengi, manake propaganda ina hiyo zitakuwa nyingi mno katika ulingo wa sporti, na ndio maana meza ukweli wa mambo itaendelea kuwakabili hawa wanaosambaza

0: Asante. A man who truly respects his wife should not block her ambitions. Anaibak. Alafu siri za nyumba ziwekwe, zisiekwe nje. Uni Abdul, mze mzima wa Ogalo. Anasema tunasikiza. Haya, anasema Papa Francis atasalia single very soon. Even just by that intonation. And let me tell you something, man. If you want to know that that lady you're dealing with amechoka na wewe amefika mwisho, akunaga kushout. Yani tu mtu anaongea tu. Hata unasikia pale mwanzo jamaa analalamika kwamba nakupigia simu aushiki. Alafu tena bado hivyo hivyo mtu ameenda kakaidi na akafanya sivyo ndivyo. Hata anatishia ati nyumba nitakuvunjia. Anamwambia vunja tu. But it's still my matrimonial home. Now where do you want me to go?
1: Hello, good morning. Ni Brian kutoka Kisumu. Ninaona hiyo kwa upande wangu. Hiyo ndoa hindi mbali. Hiyo ndoa imeshaisha. Sasa ule anataka Francis anataka ta sababu ya kupatana na huyo bibake official aliyesema ameachana kabisa.
0: Okay. Okay. Halo, Radio 47, hapa ndipo, habari ya asubuhi.
2: Nzuri sana, uni shabiki mgeni.
0: Karibu shabiki mgeni, unaitwa nani?
2: Naitwa Kristo, hiyo mambo ambayo inaendelea. Haifai kabisa.
0: We unaweza kazia mke wako, ile time utaoa, maybe, unaweza ambia ama girlfriend yako akisema nataka kusimama siasa. Utamkazia ama utamwambia ingia?
2: Mwanaume ni mwanaume. Lazima useme kitu kama umesema.
0: Kwa hivyo unasema Francis aendelee kukataza Rose kuingia siasa ama amuache aingie?
2: Awachilie kabisa.
0: Okay.
2: Amzuie yani.
0: Haya. Amzuie. Sema amzuie kuingia. Hello Radio 47. Habari ya asubuhi. Hello.
3: Radio 47.
0: Hapa ndipo. Karibu sana. Naongea na nani?
4: Huyo ni Geoffrey Langat kutoka Ulenguruani, lakini napiga nikiwa Naivasha ya.
0: Karibu, unasemaje? Mwanamke akaziwe ama aendelee?
4: Aendelee bwana. Ambia awache hiyo maneno. Huyo mwanamke kesioe. Atakuja kusaidia tena.
0: Okay, kwa hivyo tu aachwe afanye. Hello Radio 47 hapa ndipo. Karibu.
5: Hello Radio 47 hapa ndipo.
0: Karibu sana. Naongea na nani?
5: Naongea na Selis Mlamba kutoka Taveta.
0: Karibu. Ahe. Wewe mke wako ama girlfriend wako ama mpenzi wako utamkataza kuingia siasa akitaka?
5: Inategemea na vision, inaweza kuwa ni vision yake.
0: Ehe.
5: Kwa hivyo amwache aingie katika siasa.
0: Okay. Wanaume. Halo, Radio 47 hapa ndipo. Karibu.
6: Hello.
0: Tunaongea na nani?
6: Unaongea na Walter Tibet Mwatia.
0: Okay, Walter, unatuambia aje asubuhi ya leo?
6: Natoka sehemu za Nandi.
0: Okay.
6: Na naweza sema hivi, huyo jamaa ako na ujinga.
0: Mhm.
6: Na ujinga yenye ako nayo.
0: Mhm.
6: Utakatasha hata bibi yako kula nyama kama wewe ukuli. Aya, sasa mimi naona huyo jamaa ni mjinga. Angaja bibi yake atafute nafasi.
0: Okay. Afanye vile anataka. All right.
6: Afanye vile anataka.
0: Okay, asante Walter. Hello Radio 47 hapa ndipo. Karibu. Hello. Hai, kawa kasepa. Hello, Radio 47, hapa ndipo, karibu.
7: Kaburi.
0: Yes, darling, naongea na nani?
7: Naitwa Baba
0: Blessing. Yes, darling, naongea na nani?
7: Naitwa Baba Blessing, niko Bomet.
0: Karibu sana Baba Precious. Unasemaje hapa?
7: Naweza sema hivi mkamburi. Unajua mambo kama hayo ya kuania vipi ama nini kwa familia? Nafaa kwanza watu waongee. Pole tu, anaume tena ni kupembelezwa. Kwa hivyo huyo mwanamke anaweza kuwa
0: Okay. Kwa hivyo
7: jamaa angekataa. Lakini wanawake nao wasitembeleze tu pole, hatuna shida.
0: Okay, kwa hivyo ni abembelezwe tu na aongee. Anasema angekuwa amemtangulia kumwambia na mapema, maybe jamaa hangekataa. Hello Radio 47 hapa ndipo. Karibu.
8: Hello Kamburi.
0: Yes, naongea na nani?
8: Unaongea na Mkerema William Mweri kutoka Kakamega hapa Nyoro TV.
0: Karibu sana.
8: Asante kwa hiyo mada.
0: Hey.
8: inaonekana huyu mama ako na kiburi kuanza kurekodi bwana yake.
0: Ehe.

Radio 47. Chiquicho, Namkamburi Chigogo, Radio 47, Hapa Ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Wito wa amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 unaendelea kutolewa na Wakenya na viongozi wa matabaka mbalimbali. Wa hivi punde ni gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir, ambaye amewataka wakazi wa kaunti hiyo kudumisha amani na mshikamano kabla ya uchaguzi huo. Gavana Nasir ameonya kuwa msimu huu unaweza kushuhudia udanganyifu, siasa za ukabila pamoja na kuibuka kwa matamshi ya chuki, hali ambayo anasema inaweza kuhatarisha amani na usalama wa taifa. Nasir amewataka wakazi wa Mombasa kutokubali kutumika na wanasiasa kwa misingi ya kikabila, dini au tofauti za kisiasa, akisisitiza umuhimu wa wakazi kusimama pamoja na kulinda amani ya eneo hilo na taifa kwa ujumla.
2: Wa watu wengine kuwa na mdomo ambao kwamba maneno yatatumika kama silaha. Huu ni msimu wa watu kuweza kugeukana. Huu ni msimu wa udanganyifu. Swali ni sisi kama Mombasa, tukimaliza hii misimu ya watu kujaribu kutugawanya, tutakuwa ni ndugu moja baada msimu wa faraja ukiweza kufika. Na ndio lazima, ni jukumu la kila mmoja awe katika mstari wa mbele kuhakikisha ya kwa huu msimu huu tuweze kuufuzu kwa njia ambayo kwamba yenye kuhitajika.

0: kilichosalia na siasa, ambapo wanachama wa ODM wanaegemea mrengo wa Linda Ground na wale wa Linda Mwananchi kwenye kaunti ya Pokot Magharibi wametofautiana vikali kuhusu tetesi kwamba rais mstaafu Uhuru Kenyatta anafadhili muungano wa upinzani, baadhi wakidai kuwa ndio sababu ya kuwapo kwa makundi ya vijana wanaotumika kisiasa. Andrew Sankok na Isaac Wamalwa wamesema seneta wa Nairobi Edwin Sifuna anakabiliwa na msukumo kutoka kwa rais mstaafu Uhuru, jambo ambalo ametaja kugawanya muungano wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
1: Ndio hiyo vijana sasa hiyo umetingiza serikali, ukiangalia sasa Rusa anaangalia wasiwasi ya Sifuna, mbona asiangalie upande mwingine yako na wazee Sifuna peke yake? Sisi watu opposition ndio sisi tunajua ni nani atawekwa kimbele hapo, na hii sisi tunajua.
2: Lakini mimi usiamini hapa mbele Sifuna apatikani kwa debe. Na hiyo Sifuna ni project ya mtu. Wacha Uhuru amkarange mpaka dakika ya mwisho Sifuna anakwenda kuishia pale.
3: Ndume ni Sifuna, ndume ya Western. Wacha watu wenye wanapiga piga kelele hapa waelewi mambo yenye wanaongea. Huyo ndio ndume ya Western na si raundi atugawanyiki. Wacha wasikudanganye. Raundi wakuu Waluya wanapiga. Ati Sifuna ni project na Uhuru, si hata Uhuru ni project ya rais.
0: Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwa mara nyingine amekana madai kuwa anaeneza ukabila na kuwatenganisha Wakenya, akisema kuwa lengo lake kuu ni kuwaunganisha Wakenya na hususan wakazi wa Mlima Kenya. Kulingana na Gachagua, kila Mkenya nchini anakabiliwa na ugumu wa maisha na changamoto za kiuchumi zinazolikumba taifa kwa sasa. Amezungumza na wajumbe kwenye kaunti kutoka kaunti za Isiolo na Marsabit nyumbani kwake wa Munyoro kule Nyeri.
4: Kama unataka kufanya na hao wenzangu kwa upinzani, endelea. Nyinyi mkitaka kufanya na Kasongo, well and good. Mimi sina shida. Amesema anaweza fanya kazi na nyinyi yote isipokuwa mimi. Kwa hivyo sasa hata Wakenya wakiangalia ni nani anatakiwa kupeperusha hii bendera, tayari imejulikana. Ile mtu ambaye hawezi kubali mambo ya Kasongo, hawezi hongwa na yeye, hawezi tishwa na yeye. Lakini hao wenzangu wanasema ati anaweza fanya kazi na nyinyi. I want to advise you. Wewe ukishawishiwa na Kasongo, uchukue pesa yake ama akuongeleshe akutishe uende kwake, utaenda peke yako.
0: Tuelekee bonde la ufa, ambapo mbunge wa Marakwet Mashariki kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet Kangogo Bowen amesifia hatua ambazo zimefanikishwa katika kurejesha amani ya kudumu kwenye bonde la Kerio. Bowen amesema kuwa kwa sasa wakazi wa eneo hilo wameanza kujifanyia shughuli za kimaendeleo kando na hapo awali ambapo walikuwa hawana mazingira ya kufanyia shughuli hizo. Ni taarifa ambayo utaipata kwa kina katika habari zetu za saa 7 mchana.
5: Biashara na fedha.
0: Kwenye biashara na fedha tuangazie hali ya washikadau katika sekta ya sanaa na burudani kwenye ukanda wa Ziwa Victoria kuibua wasiwasi kuhusu hali ya wasanii nchini, wakitaka juhudi zaidi kuwekezwa katika kuimarisha sekta hiyo. Akizungumza wakati wa hafla kwa jina Voices of the Lake iliyofanyika kwenye eneo la Dunga Hill Camp kwenye kaunti ya Kisumu, wasanii waliwatumbuiza wakazi huku washikadau wakitoa wito kwa mashirika na washikadau mbalimbali kuingilia kati na kuboresha hali ya wasanii nchini. Hafla hiyo iliyofadhiliwa na kampuni ya mawasiliano ya Safaricom ililenga pia kukuza vipaji na kutoa jukwaa kwa wasanii kudhihirisha uwezo wao. Wakiongozwa na afisa mkuu wa Gwen Studios pamoja na afisa wa Safaricom Banis Riato Oriama, washikadau hao wamesema sekta ya usanii nchini inaweza kuajiri vijana wengi na kuboresha mapato.
6: How many performances does he have and how much does he earn in a week? We don't have this data. The science of being an artist, it does not exist, because before we understand that, it will be very difficult to analyze change. Where has this artist, he's been earning 2,000 shillings for this week, and then has this artist, he's been earning 2,000 shillings for this week, and then now what can we do?
7: We're also trying to unlock the economic potential of Lake Victoria by bringing together the entrepreneurship, the technology, the creativity, and the mentorship among the young creative people.
5: Ushauri wa kifedha.
0: Anza na tatizo, si bidhaa tu. Jiulize ni tatizo gani ninamsaidia mteja wangu kutatua. Biashara yenye suluhu huwa na nafasi nzuri ya kuimarika hata zaidi.
5: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na umu hii ya saa 6 saa 7. Nitarejea hapa na habari za kina. Jina langu ni Collins Salusetti.
5: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika.

Ika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
1: Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Radio 47, 92.1, Nakuru, Laikipia, hapa ndipo.

0: pacificbank.co.ke to start your journey with us.
1: Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unakuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa asilimia 30 wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza *254# ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.
2: Radio 47 ni 101.9 Eldoret. Tokezea na ngozi laini ya kuvutia kwa ubora wa Geisha Naturals. Natural care for glowing skin.

0: featuring Masauti Calligraph Jones. Wakwambia mjiekee dakika ni 12 hizi. Tuweze kuingia mwendo wa saa 7 kamili. Radio 47 tunazidi kupepeta kitu kinawaka ndani ya Monday kama Friday. Sure ni mchikicho, mimi naitwa Mkamburi Chigogo. Na Kirinyaga, kama uko Kirinyaga sasa hivi na unatusikiza, na ninio ni Kirinyaga, Nyeri, Moranga, Nyandarua, Nairobi na Kiambu. Huko ndiye mjue wanawake wengi wenyu wako na obesity. And it's the highest level of overweight and obese women aged between 15 to 49. Lakini cost imekosaje kwa hii list? Cost? Na hizo viazi karai watu anakula huko? Haya, 53% of women ambao wanaishi urban areas ndo tuko overweight or obese compared to 39% wale wa mashambani. And then kwa wanaume sasa 15 to 54 Kajiado ndio unaongoza, followed by Kirinyaga, Nyeri, Isiolo na Nakuru, alafu Mwabadha. Mwabadha sasa wanaume wamenenepa zaidi kuliko wa mama. Mwabadha wako at 21%. Urban men vile vile are more affected na maswala ya kuwa obese na overweight, with 25% classified as overweight or obese compared to 14% in the rural areas.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Vidokezo
1: vya habari za kina.
0: Tuna dakika 10 hizi tuweze kuingia mwendo wa saa 7 kamili na mbunge Gashi wa mbele. Gashi ya mbele. Okay, no, imeshikana. Ni mbunge Gashui. Gashua. Mbele ya NCIC, mtu akuja nisaidie kupronounce jina, sijui kwa nini inanichenga hivi akia nani. Kuhusu madai ya kuwa na semi za chuki, alafu afueni kwa wakulima, bei mpya ya mbolea na ruzuku imetangazwa, alafu siwezi kushirikiana na rais hata anifanye mgombea mwenza. Mbunge Nyoro asema Gashuya. Ni Gashuya mbele ya NCIC kuhusu madai ya kuwa na semi za chuki. Mengi zaidi mwendo wa saa 7 kamili na Collins Lusweti. Lakini samani kwa hiyo kidogo, ulimi kidogo saa zingine unakuaga mzito.
1: Vidokezo vya habari za kina.

na ni saa 4 mpaka saa 7, kwa hivyo make appointment na sisi, kwa sababu hapa sisi hatujui kuboeka jamani. Yani kuboeka mambo mengine kabisa, lakini kuboeka, ukitaka kuboeka kwingine ni wewe mwenyewe kutaka. Alafu malizia tu pale katika *216# hash, you never know, unaweza kaangukia kitita kinene cha hela before ni sepe studio. And then kutoka sisi team Chikicho Desk, na kupenda sana kwa kusikiza. Alafu mimi nasema bye.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Kwa hivyo sasa hata Wakenya wakiangalia ni nani anatakiwa kupeperusha hii bendera, tayari imejulikana.

0: mtangazaji wa Haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusati. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia: mbunge Kagushi mbele ya NCIC kuhusu madai ya kuwa na semi za chuki; afueni kwa wakulima; bei mpya ya mbolea ya ruzuku yatangazwa; na siwezi kushirikiana na rais hata anifanye mgombea mwenza, mbunge Nyoro asema. Naam, tuanze na taarifa kwamba mbunge wa Mukurweini John Kagushia sasa hivi yuko mbele ya tume ya uwiano na utangamano NCIC kujibu kwa madai kwamba alitoa tetesi ambazo zinaaminika kutishia amani nchini kwa kuwatishia wapiga kura wa kule Mlima Kenya kwamba hususan wale ambao wangempigia kura Rais William Ruto. Kinachoendelea sasa hivi ni makamishna pamoja na mawakili hao wanatafuta mbinu ya kuendelea na shughuli hiyo huo wa kutambua iwapo ni kweli aliwatishia wapiga kura. Tusikilize baadhi ya yale yanayojiri kule.
1: All that we are looking at is, Mheshimiwa, is that what you meant? That's a question. What will you say about that? But it cannot respond when the summons have not been read in the transcribed manner and also listened to the clip.
2: What I get you to say is that after the clip has been read,
1: yes,
2: then Mheshimiwa is going to respond.
1: That's
2: on
1: right.
2: What he meant.
1: Yes.
2: But this is an allegation that is being made against him by the commission. And the rules of hearing are very clear that he who alleges must be. So if we are engaged in a hearing, then I think we have gone out of the trajectory. But if you engage in an investigation, then that needs to be come out clearly from you, so that then we now understand what is it we are dealing with at this point.
0: Bila shaka ni kikao ambacho kinaendelea sasa hivi katika makao makuu ya NCIC. Tutakujuza mengi kuhusiana na namna ambavyo atajitetea mbele ya wanachama hao wa NCIC. Ni afueni kwa wakulima nchini kwa sababu serikali tayari imetekeleza agizo la Rais William Ruto hapo jana la kupunguza bei ya mbolea ruzuku pamoja na mbegu za mahindi. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amesema kwa sasa wakulima wanaweza kununua mbolea mfuko wa kilo 50 kwa shilingi 2000 kutoka shilingi 2500. Mbegu ya mahindi pakiti ya kilo 1 imepunguzwa kutoka shilingi 300 hadi shilingi 150. Rais alitoa agizo hilo jana ili kuwanusuru wakulima ambao waliathirika kutokana na ukame kwenye maeneo mbalimbali nchini. Ni mpango ambao unalenga kuwafanya wakulima kurejea shambani kupanda upya wakati wa mvua inayotarajiwa kuanza mwezi Oktoba. Wakulima wa mahindi kule bonde la Ufa ni miongoni mwa walioathirika pakubwa. Niko kwenye upinzani kikamilifu na haitatokea tena mimi kushirikiana na Rais William Ruto hata akinifanya mgombea mwenza kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ni kauli ya mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro akiendelea kupuzilia mbali tetesi kwamba anatumika kisiasa na mrengo wa serikali. Amezungumza na vyombo vya habari vinavyopeperusha matangazo kwa lugha ya Agikuyu kama anavyosimulia mwanahabari wetu Charity Papai.
3: Kwenye mahojiano hayo ya kina, Nyoro ameweka wazi kuwa yeye pia anasaka tiketi ya mrengo wa upinzani kuwania urais mwakani. Hata hivyo, anasema yuko tayari kumuunga mkono yeyote ambaye ataipata tiketi hiyo. Amepuzilia mbali kauli za baadhi kwamba anatumika kisiasa na mrengo wa serikali kusambaratisha kura za Mlima Kenya. Nyoro ameweka wazi kwamba hawezi kushirikiana tena kisiasa na Rais William Ruto hata amfanye mgombea mwenza wake mwakani.
4: Mudoro gikururi wa mwisho kuruta wira na thirikari ya William Ruto ni Ndindi Nyoro.
5: Kati ya viongozi wote katika muungano wa upinzani, nitakuwa mtu wa mwisho kabisa kushirikiana tena na Rais Ruto. Kadri unavyozidi kumfahamu, ndivyo unavyozidi kuelewa kuwa huwezi kumpenda na kumuunga mkono kuiongoza nchi.
3: Madai hayo yamekuwa yakitolewa kwa sana na viongozi wa DCP chama chake Rigathi Gachagua. Nyoro ameshangaa kwa nini viongozi wa DCP wanatoa kauli hizo za kumuona anatumika kisiasa ilhali uhusiano wake na kiongozi wao ni imara. Amemtaja Gachagua kuwa rafiki wa karibu na kwamba wanazungumza mara kwa mara. Siku ya kubanduliwa kwake bungeni, mbunge huyo anasema alitoroka vikao makusudi ili kunyima upande wa serikali idadi ya kumtimua Gachagua.
4: To the best of my knowledge, story arata.
5: Tunazungumza na Gachagua. Hakuna siku ambayo amehitaji

0: msaidizi wangu na kunipigia simu nikakosa kushika.
1: Amedai kuwa Gachagua alimuomba kumfadhili mgombea wa DCP kule Olkalau kama ungodho wakati wa kampeni, jambo ambalo anasema alifanya. Anasema alifanya hivyo kwa sababu yuko upande mmoja na Gachagua kisiasa. Aidha, kuhusu uzinduzi wa chama chake, Nyoro anasema alimfahamisha Gachagua ambaye alimtia moyo na kumpa baraka za kuendelea na mpango huo.
2: Na kijira ni kururu.
0: Akaniambia nitoe msaada na nikatoa msaada wa fedha.
1: Anashangaa mbona atajwe kuwa mtu anayetumika kisiasa ilhali mambo yake yote amemshirikisha Gachagua. Ikumbukwe Gachagua mwenyewe amesikika akidai kuwa vyama ambavyo vinaibuka Mlima Kenya vimefadhiliwa na Rais William Ruto. Jina langu ni Charity Papai.
3: Tusalia na siasa, ambapo kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua sasa anataka kupokezwa tiketi ya upinzani ili kumenyana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Anasema baada ya Rais William Ruto kusema yuko tayari kushirikiana na yeyote kwenye mrengo upinzani isipokuwa yeye, ni ishara tosha kwamba yeye ndiye anastahili kupeperusha bendera ya upinzani. Amezungumza kule kwenye makazi yake wa Munyoro katika kaunti ya Nyeri kwenye mkutano na wajumbe wa kutoka kaunti za Isiolo na Marsabit.
4: Kama unataka kufanya na hao wenzangu kwa upinzani, endelea. Nyinyi mkitaka kufanya na Kasongo, well and good, mimi sina shida. Amesema anaweza fanya kazi na nyinyi yote isipokuwa mimi. Kwa hivyo sasa hata Wakenya wakiangalia ni nani anatakiwa kupeperusha hii bendera, tayari imejulikana. Ile mtu ambaye hawezi kubali mambo ya Kasongo, hawezi hongwa na yeye, hawezi tishwa na yeye. Lakini hao wenzangu wanasema ati anaweza fanya kazi na nyinyi. I want to advise you, wewe ukishawishiwa na Kasongo, uchukue pesa yake ama kuongelesha kutishe uende kwake, utaenda peke yako.
3: Ikumbukwe Rais amesema kwamba yuko tayari kufanya kazi na viongozi wote wa upinzani isipokuwa Gachagua, akimtaja kuwa mtu ambaye ana sifa za kugawanya taifa kwa misingi ya kikabila.
5: Somebody who believes in ethnic bigotry. Somebody who engages in rhetoric that is divisive, tribal, ethnic, against other people, other Kenyans. Those ones I cannot work with.
6: Habari za kina na Collins Lusweti.
3: Sikilizaji, leo katika kitengo cha uchambuzi tunaangazia madai yanayoibuka kuhusu kile baadhi ya viongozi wanachotaja kuwa njama ya kugawa kura za eneo la Mlima Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mjadala huo umechochewa zaidi na kauli za kiongozi wa upinzani Rigathi Gachagua pamoja na wandani wake wanaodai kuwa naibu wa rais Kithure Kindiki anatumika katika kugawanya kura za eneo hilo. Madai hayo yameibuka wakati joto la kisiasa linaendelea kupanda, huko siasa za Mlima Kenya zikionekana kuanza kuchukua mwelekeo mpya. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Silas Onyango kuhusu iwapo kweli kuna dalili za kugawanyika kwa kura za Mlima Kenya na nani anaweza kunufaika iwapo hali hiyo itatokea.
7: Mlima Kenya upande mwingine umeanza kupasuka. For now, naona William Ruto ako upande mzuri, upande wa Mlima Kenya.
8: Baadhi ya viongozi katika eneo la Mlima Kenya wameibua madai ya kuwepo kwa mikakati ya kugawanya kura za eneo hilo, huku hatua na kauli mbalimbali za kisiasa zikiongeza uzito wa mjadala huo. Miongoni mwa maswali yaliyoibua mjadala ni mpango wa baadhi ya viongozi akiwemo mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kuhusishwa na chama kipya cha kisiasa. Aidha, viongozi kutoka Mlima Kenya Mashariki wamekuwa wakitoa wito wa naibu wa rais Kithure Kindiki kupewa nafasi ya kuwa mgombea wa urais katika uchaguzi ujao, hatua ambayo imechukuliwa na baadhi ya wanasiasa kuwa dalili ya kugawa kura za eneo hilo. Kiongozi wa upinzani Rigathi Gachagua amekuwa mkosoaji mkubwa wa mwelekeo huo, akidai kuwa Kindiki anatumika na serikali katika mkakati wa kugawanya kura za Mlima Kenya. Lakini je, madai haya yana msingi? Na ikiwa ni kweli kura za Mlima Kenya zitagawanyika, nani atakuwa mnufaika mkuu? Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Silas Onyango anasema kuwa hali ya sasa kuna dalili zinaonyesha kuwa siasa za Mlima Kenya zinaweza kuingia katika kipindi cha ushindani mkali wa ndani. Anasema kauli zinazotolewa na viongozi kutoka sehemu mbalimbali za eneo hilo pamoja na kuibuka kwa mapendekezo ya vyama na wagombea tofauti zinaashiria uwezekano wa kugawanyika kwa kura.
7: Kindiki anatafuta interest ya watu wa wake wa Mount Kenya East. Rigathi Gachagua is looking for the interest of the Mlima Kenya, the Western Mount Kenya.
8: Iwapo kura za Mlima Kenya zitagawanyika miongoni mwa vyama au wagombea mbalimbali, Onyango anaeleza kuwa Rigathi Gachagua anaweza kuwa miongoni mwa wanasiasa watakaonufaika pakubwa. Hii ni kutokana na nafasi yake ya kisiasa katika eneo hilo na juhudi zake za kujijenga kama kiongozi wa kisiasa anayelenga kuunganisha sehemu kubwa ya kura za Mlima Kenya chini ya mrengo wake.
7: Mwenye atanufaika zaidi hata kwa saa hii ni Rigathi Gachagua, kwa sababu agenda lake kuu ni kupata ile pesa ya party fund. Atakuwa na wabunge wengi.
8: Hata hivyo, mchambuzi Onyango anasema mwelekeo wa siasa za eneo hilo hautategemea tu wagombea wanaojitokeza, bali pia uwezo wao wa kuunganisha wapiga kura, kujenga miungano na kushawishi wananchi kuhusu ajenda zao kuelekea mwaka 2027. Mimi ni Laban Shikokoti.
6: Ukweli wa mambo.
3: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha kwelo mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji la gai na propaganda. Rais William Ruto amegadhabishwa mno na matamshi ya mtangulizi wake Uhuru Kenyatta hapo jana. Unajua Uhuru jana alikuwa Kitale kule. Ni mara ya kwanza alizungumza mbele ya umma baada ya miezi karibu 10 hivi. Mwisho alizungumza kule Lugari wakati marehemu Cyrus Jirongo anapumzishwa. Aliingia mitini hadi jana tena kule milimani Kitale. Na ni kana kwamba ameamua kuzungumza kwake mbele ya hadhara kutakuwa ni kule magharibi, manake Lugari na Kitale na Kitale ni pua na mdomo. Sasa alisema mawili matatu ya kisiasa. Kikubwa alikana kuwa yeye ni mfadhili wa upinzani, huku akisema Wakenya ndio wataamua rais wao mwakani. Sasa wapisho wa habari feki wanadai eti rais anakasirika sana, ama amekasirika sana, wamedai ametoa kauli hii nikinukuu: kama amekataa kuritaya basi tutamlazimisha kuritaya, hawezi iba pesa ya umma, apatie Sifuna na bado atusumbue hapa, tutamshika, mwisho wa nukuu. Meza ukweli wa mambo inakuhakishia bado rais hajazungumzia mkutano wa Uhuru na wanaupinzani jana kule Kitale. Akifanya hivyo basi utaisikia kwanza kwenye habari zetu za Radio 47. Bila shaka hii ni insha kutunga, ni misinformation, kusuka taarifa ya uongo kimakusudi kwa lengo la kupotosha umma ili kutimiza lengo fulani. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
6: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Uhuni viwanjani, waendelea kukashifiwa Chelsea kumenyana na Fulham leo usiku, la kiheriano na mengi kwenye habari za sporti.
6: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani.
2: Pampamu na michezo karibu, tumakiniki viwanjani. Tuanze na ligi kuu ya kandanda hapa nchini Kenya, ambayo inatarajiwa kung'ananga weekend hii ya tarehe 29 Agosti, ila inakumbwa na utata wa kesi kotini huko Murang'a. Je, ligi hiyo itang'ananga jinsi ilivyoratibiwa au uamuzi wa koti utaisitisha kwa muda? Hayo yanajiri hapo jana tu baada ya mechi ya kufungua ligi hiyo. Unazungumzia Gor Mahia wakicheza dhidi ya Wanatusker, ambapo waleweshwa mabao 3-1, lakini palitokea sintofahamu ambapo baadhi ya mashabiki wa timu ya Kogalo waliingia uwanjani na kuondosha ile das ama ukumbi wa kuweza kuwatawaza washindi. Ni swala la kipumbavu, uhuni na uharibifu ambalo limeshuhudiwa kwa mara nyingine katika uchanja wa Nyayo, ikitilia shaka utayari wa KPL hapa nchini. Hali kadhalika shirikisho la soka nchini FKF lilituma barua kwa vyombo vya habari ikikemea tukio hilo, swala ambalo washikadau wa kabumbu wanasema si wakati wa kutoa taarifa na kupinga au kushtumu tukio hilo, ila tunataka hatua ziweze kuchukuliwa kwa wale ambao walizua vurugu hilo na pia kupigwa faini. Haya najiri tukijiandaa kuandaa makala ya AFCON pamoja na Uganda na Tanzania. Mwenyekiti wa LOC Nicholas Msonye akihakikisha kwamba kutakuwa na usalama wa hali ya juu katika makala ya AFCON.
9: Besides that, we are also having required a very serious security operation to secure this event. We want a situation where the event is secure, people who come to this region are secure, the tournament is itself is secure, our players and our local people are also secure.
2: Haya kijiri leo hii majira ya sana usiku katika ligi kuu EPL, patapigwa mechi moja, nazungumzia derby la London, ambapo Fulham atamwalika Chelsea. Kule Italia, ina maana kwamba saa 1:30 Bologna atamwalika Lazio kabla AS Roma kuwajulia hali Fiorentina sanne bado robo. Kabla kushuka mwana michezo kwenye tetezo wa mission, ni kwamba Man City wako tayari kulipa pauni milioni 120 ili kumpata mchezaji wa Argentina kiungo, namzungumzia Enzo Fernandez kutoka Chelsea. Kufikia post sina la wala ba. Mimi ni Lucky Heriano.
6: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
10: Ngech neno giwange, murukenge wana kwa macho yake pekee.
11: Jamii ya Luo hutumia kauli hii kutoa tahadhari kwa watu wa kaidi wanaokataa ushauri kwamba lazima wawajibikie matendo yao wenyewe.
6: Hekima za kikwetu.
3: Na msikilizaji, tufulize hadi kule Bonn, Ujerumani, tukamilishe na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
12: DW, habari za ulimwengu.
13: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasar wake. Ukraine leo inaadhimisha siku ya uhuru, na Papa leo atoa wito wa kudhibiti Ebola Congo. Kiev, Ukraine leo inaadhimisha siku ya uhuru na imewakaribisha washirika wake wa Ulaya katika mkutano muhimu na ulenga kuongeza msaada wa ulinzi wa anga na shinikizo dhidi ya Moscow. Mkutano huo unaongozwa na Uingereza, Ufaransa na Ujerumani, na waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham yuko Kiev kwa ziara yake ya kwanza ya kimataifa. Tehran, Iran imepuzilia mbali kampeni mpya ya Marekani ya kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi yake, ikisema hatua hiyo inapingana na madai ya Washington kwamba imeharibu uwezo wa kijeshi na nuclear wa Tehran. Vatican City, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao tayari umesababisha vifo vya zaidi ya watu 2,500. Damascus, Syria na Israel zimefanya mazungumzo ya ngazi ya juu nchini Jordan kwa upatanishi wa Marekani, yakilenga kupunguza mvutano uliotokana na mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel ndani ya ardhi ya Syria. Kwa mujibu wa shirika la habari la Syria Sana, pande hizo mbili zilikutana jana nchini Jordan kujadili njia za kusitisha mashambulizi ya Israel na hatimaye michezoni. Rais wa FIFA Gianni Infantino anaendelea kusukuma ajenda yake ya kugombea tena urais, akijipambanua kama mtetezo wa mataifa dhaifu kwenye kandanda, lakini upinzani unaongezeka. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
3: Na msikilizaji, nimalize na maoni yako. Tulikuuliza kuhusiana na kauli ya Rigathi Gachagua kwamba apewe tiketi ya upinzani, manake rais amesema yuko tayari kushirikiana na viongozi wengine wa upinzani isipokuwa yeye. Nianze na MC Chris, unasema kama sio Sifuna basi nitampa Ruto. Alafu Mr. Kiprono Kipiro KE unasema haiwezekani, amalize kesi kwanza. Alafu Ezedan Pole unasema sisi ndio Sifuna. Alafu huyu anasema Dani wa Kitale unasema kama sio Sifuna basi wacha ikae. Alafu huyu anasema Silas Mi unasema Gachagua akomae kwanza kisiasa kabla ya kuazia kuwa mgombea wa urais. Asanteni sana kwa wote ambao wamechangia kuanzia saa 8. Mwenzangu Wadi Mwema atakuwa nawe kuandamana nawe kwenye habari ambazo zitafuata. Jina langu ni Collins Lusweti.
6: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Nganya.
1: Kanyagia, kanyagia. Beba, beba, wote, wote. Kanyagia. Oops. Hizi nganya.
0: Kanyagia, kanyagia. Beba, beba, wote. Nganya, nganya, nganya. Nganya, nganya, nganya.
1: Nashimo za mambaru. Lifestyle waga.
0: Memana tips G. One time. Inakuaji mtuangu. Dakika 30 zishakata tayari. Bari ya sasaba. Karibuni sana bwana katika round ya kwanza. Mbao utakuna pigia nasi paka mundo sanane katika round ya kwanza. Let's do this thing katika airwaves kwetu. Let's do this thing pale katika www.247.fm. The Beats Maestro manzee leo manza. Yanizi leo manza kupiga show na tuseme 200 like 230 kilometers per hour. Yani wanangu leo Ibu rajo kami ngekwa ni NTSA. Niyo NTSA. Tayari sasa ngekwa shakutumia message. Mekweleza kwa wazeko na 10,000 pale unafaufanya haji. Unafaulipe manzee. Umeanza kwa mpigo sana. Sasa mimi nakaribisha sana katika round ya kwanza mtu wangu. Karibu sana kamka wa kula pale tuweze kupiga na mpaka mundo wa 9. Alafu kama umetoka kutafuta leo manzee uliamka asubuhi alafu vitu vyako vijaenda kama ulivyokuwa una expect. Don't give up sometimes. Vitu huenda ndio hivyo lakini itakuwa poa. Ila pia bana nataka nikueleze kwamba kuna pesa. Na hapa ndani video 47 kama vitu vyako havijaenda vizuri. Fanya hivi. Ingia pale sasa hivi wakati nimeanza na wewe unibonyezee kodi ambayo nataka nikuachie. Alafu manake pia itakuwa kuachia pesa katika M-Pesa yako. Ala vitu vyako vinakuwa fresh tu. Ni *216# hash. Anza kupiga sasa hivi kipindi ambacho nimeanza. Before tupige pale mwendo wa 9:00 tayari kuna watu wengi ambao tayari nitakuwa nishawa soti soti vitu zao fresh. Sasa kwa mfano mtu alikuwa anataka shilingi 300,000 unajiuliza utazipataje? Pengine kuna mtu ambaye alikuwa anatafuta shilingi 100,000 anashindwa atazipataje? Ama kuna mtu ambaye anajaribu kutafuta shilingi zake 10,000 tu alafu anashindwa atazipataje? Lakini kuna zile 15 ambazo unaweza kuzipata kwa urahisi manake kwa kuingia tu. Mimi nitakuwa nakupigia simu niweze kukupigia bonus ya kumaanisha kwamba wewe tayari umeingia, umepoteza, umepata. Mimi nitakuwa nakupatia zile hela zako. Haijalishi upo kaunti gani, upo simu gani, unasikiliza kupitia frequency gani, inasikiliza kutumia simu gani ama kutumia radio gani ama kutumia TV gani. Wewe una pesa zinakuhusu tu kivyovyote vile ambavyo utakuwa umeingia. Ni *216# Sasha. Unaingia kama wewe alafu tupige kwa mpigo tena sana mpaka mundo wa 9. DJ Ian. Anaitwa DJ Ian.
2: Yeah man.
0: Inakuwaje?
2: Viti?
0: Uko best?
2: Best in the world.
0: Ah, tari sana. Hebu niambie kwanza ulisema unatoka kaunti gani ile? Kajiado.
2: Kajiado.
0: Umeona stories za jamaa wa Kajiado kweli? Umeziona?
2: Nimeziona. Lazima uziongelee hapa mseme. Stories za Kajiado
0: tuachie. Watu wa Kajiado kwanza story umeziona?
2: Cheki stories za Kajiado. Kwanza ni Kajiado gani?
0: Kajiado.
2: Ah, Kajiado ni kubwa.
0: Kajiado North. Kajiado
2: Central.
0: Kajiado Central. Kajiado
2: South. Wewe unaongelea Kajiado gani?
0: Yaani kwa vipi bwana ni Kajiado tu.
2: Mbele Kajiado gani?
0: Kajiado
2: ya Kitengela.
0: Utafiti umesema kwamba wanaume jamaa wa Kajiado wanago eti mnakula nyama mzee. Yaani ikifika stories za uzito ni kwamba wanaume wa Kajiado ndio mnaongoza overweight. Wanaume wa Kajiado.
2: Si sijui ni Kajiado gani
0: ya. Yaani wewe Davo.
2: Hiyo si Ronga, hiyo si Ronga, hiyo si Ngong, hiyo si Kite.
0: Hiyo
2: si uko.
0: Bali ushajua Kajiado unakuwa garajua sana. Sio?
2: Siku ngong kuna wako umetulia ngong kuna
0: baridi. Kiko Kajiado.
2: Kiko Kajiado lakini ngong kuna baridi.
0: Sasa mimi najuaga kwamba simu ambazo utakuwa na joto sana. Watu wanakuaga wengi wembamba.
2: Slim shady kama ya sasa.
0: Slim.
2: Yeah.
0: Mimi najuaga hivyo.
2: Mimi Kajiado gani?
0: Wewe utafiti hapana bro.
2: Ai.
0: Wewe utafiti hapana.
2: Wamekosea hiyo jina basi.
0: Mimi na hisi wamekosea jina.
2: Wallahi si Kajiado.
0: Eh hey, ule utafiti wamekosea. Hey. Eti wana Kajiado ndio anaongoza uzito.
2: So unasema kina John Mudio anatoka huko?
0: They are the overweight.
2: Eriko anatoka Kajiado?
0: I don't know.
2: Hapana. No. Unasema sisi ndo manyama tunakula.
0: Ninyi ndo manyama tu msiwaga. Yaani nyinyi mnatumia fighting
2: sisi
0: points.
2: Sisi ndo wanyama wenyewe.
0: So do you agree with this?
2: No, I don't agree with that.
0: That men from Kajiado.
2: No, it is men from outside who come to Kajiado, eat meat, then go. So mtu akitoka outside Kajiado anakaa.
0: Yeriko. So you guys from Kajiado are not overweight.
2: No, we are not. We watch our weight. Watch what you are saying.
0: What's your weight?
2: Unanibody shame.
0: Mimi nauliza tu. What's your weight?

find boyko. Rainfall za tizing na zimetoka kia Michael. Chingli kwede big baba kwa disco. Ni nosapere kangat na wote onitwa Shiko. Shiko wa Nax, Shiko wa Kiambu, Shiko wa Juja, Shiko wa Embu. Kuna Shiko misi juu ye udu. Ya, yeah,

Papa Ndipo. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit, hapa ndipo. Base 47, Manucho Manucho.

0: Safi basi utashikilia kidogo tu hapo. Manake kuna Faith Msea anaongea vibaya. Ai. Yaani Faith Msea anaongea vibaya sana. Itimanicho nyinyi mnaongea sana. I made it message. Kuna mali alikuwa ametungelea vibaya sana msemeti eti sisi ni chama ya mama ndio maana tunacheza on Monday. Ame edit message. Simona pale chini imesema edited. Hey, Faith ako na mchezo sana. Alivipi Manucho na DJ E anapokuwa Zari amesema kweli kabisa. Niko locked in kama kawaida masaa zake mambo ni kutoka New Century aingie. Mombo kutoka New Century aingie. Lakini wewe Faith mzee ulikuwa umeongea vibaya sana wewe. Sasa hiyo nilikuwa nimeiona mapema leo uja kuifungua. Kumbuka kwanzia mwendo wa saa 8 mpaka saa 9 nitakuwa napiga na story na vijana wangu fulani tofauti tofauti. Kuna staff fulani jukana kama Guzu Peddler. Nitakuwa napiga na hapo ndani katika round staff fulani jukana kama Guzu Peddler. Nitakuwa napiga na hapo ndani katika round ya pili michano freestyle kwanzia mwendo wa saa 8 mpaka saa 9. Mama ambaye nampigia simu huyu. Oh, Busi, nakuaje bwana?
1: Niko salama
0: na wewe. Ni sharp boy sana mjomba, ndio maana kumbe umeshika simu mbio mbio hivi nafikiria ah simu bado inaita, kumbe upo bwana.
1: Ah nipo.
0: Mkumbushe jina bro.
1: Naitwa Clinton Marwa.
0: Clinton Marwa, uko simu gani kaka?
1: Niko Thika sasa hivi.
0: Thika sasa hivi.
1: Ndio.
0: Amazing bro, unapiga shughuli gani pale asu gani pale Thika kaka?
1: Ah mimi ni mwana biashara wa mayai.
0: Safi, unawagongea tu.
1: Ndiyo.
0: Kaka leo umegonga kama kiasi gani hivi manaki kwenye star 216 hash, nataka pengine biashara zinaweza tengezeka bana.
1: Ah ndugu wangu nimeshinda 10,000.
0: Mm.
1: Nimecheza mara mbili na bahati yangu ikatokea kwa hiyo mara ya pili na nikashinda na nashukuru.
0: Da mwanangu kila laheri bwana, umetulia sana. Basi tufanye hivi pia kaka. Wewe ni mstaarabu sana ji. Fanya hivi eh.
1: Ndiyo.
0: 10,000 Kenyan shillings ambazo umepata pia nataka tuangalie hapa zingine kama 10,000 hivi bonazi tu kwa kuingia pale ndani kwa kushiriki na kucheza pia.
1: Nitashukuru ndugu yangu, nitashukuru kabisa.
0: Bro endelea kusikiliza Radio 47 bana.
1: Asante
0: mimi safi sana bro. Anajulikana kama Clinton Marwa, ashapata zake. Wewe pia next. Tutakuwa tunatoka nazo, kumbuka siri ni moja tu, naingia pale kwenye star 216 hash box 1 to box 6 pick one yenye pesa. Subiria hapo, kaa karibu na simu yako nikupigie bonus pia. Saa 8 mpaka 9 ni round 2 ndani ya michano freestyle. Mani form tunaweza hadi

0: sema bala.
1: Yani we've never been so confident kama sasa hivi. Yani ukiuliza mashabiki wa Chelsea wamefurahi. Kwanza tumenenepa bro. Yani ukiangalia usaizi baadaye ukitembea angalia mashabiki wetu wa Arsenal wamenenepa. Hata ule utafiti ambao umefanywa kule Kajiado kwamba wanaume wa Kajiado ndio wanaongoza humu nchini kwa uzito kwa uzani. Wengi ukiangalia pengine ni mafani wa Chelsea. Yani tumenenepa. Mimi hata binafsi ukiuliza.
0: Kwa sababu nyinyi hamjaanza ligi. Hamjaanza ligi.
1: Binafsi hata ukiuliza.
0: Sasa mnaanza leo.
1: Yani sisi sasa hivi tuna amani ya roho. Tumetulia, tuna wepesi. Tunajua msimu ni wetu. Mimi mwenyewe hata kilo bro imeongezeka na 7. Nimepima zangu jana.
0: Kuanzia kesho asubuhi, saa 2. Utakuwa umepunguza na kilo 2.
1: Nakwambia. Naomba tupime mimi na wewe this week. Alafu tupime na wewe tena mwaka ukiisha mwaka ujao. Wakati ligi inaisha pia tupime tena ni atakuwa amepunguza. Tupime bro. Najua siku la jenero wa chama
0: utakuwa unyoya.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Nataka nikukumbusha kwamba zima huyo Fala Kafegi akianza Joe Complain. Morio vuta vege alafu ana sound pain. Dakika ni ngapi? 16 baada ya saa 8. Round ni ya kwanza, kizazi sana ndani ya bunge la radio. Radio 47 still vibe, still rocking all the way to 3 p.m. And of course katika round ya kwanza ambayo tulipiga imeisha 8, round ya pili imeanza 8 mpaka 9. Nataka nipige drop la kwanza alafu nitakuwa napiga story na wanangu. And before that, let me tell you something. Ingia pale kwenye simu yako, producer pale upande wa pili kidogo. Director utanipatia sekunde kadhaa hivi alafu tupande director Manu inaonda Lukongo. Sasa kabla tufanye hivi, kwanza pandani ya bunge la very 47 awamu ya kwanza hii ambayo tunaanza na round ya kwanza. Let's do this. Ingia pale kwenye simu yako, tutafute hela kidogo na inakuwa ni simple sana malipote penye upo. Fanya hivi, enda na mimi, ufinye pale kwenye *216 sasa alafu baada ya kupiga kwenye round ya kwanza, nakuja kuangalia wanetu ambao tayari watakuwa shaingia na tuweze kuongezea bonaza za kwao. Kwa hivyo usikae mbali, kama una kila zako tegea Radio 47 na ufinye kama anavyokueleza, ufuate masharti ndani ya soko murwa kwenye *216# box 1 box number 6 pick 1. Let's make dough.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema.

0: kubaini kuwa upasuaji wa awali katika hospitali ya kibinafsi mjini Busia ulikuwa umeathiri pakubwa sehemu ya utumbo wake.
1: Wakasema hapana, mtu akitoka theater hiyo uchungu inakuanga tu. Tuliporudi nyumbani hatukulala. Mwili ilikuwa imeanza kufura, uso imefura, shingo imefura, kifua imefura, tumbo inaanza kujaa. Tukaenda Kocholia, tukaandikiwa referral, tukaenda Bungoma, wakapata kenye alifanyiwa operation ya kwanza, alikatwa a large intestine na hiyo uchafu ilikuwa inamwagika ndani ya tumbo, ndio ilikuwa inafurisha tumbo.
0: Familia hiyo sasa inashinikiza.
1: Ndio ilikuwa inafurisha tumbo.
0: Familia hiyo sasa inashinikiza ipate haki kuhusiana na tukio hilo.
1: Nikauliza daktari ambaye alifanya upasuaji, akatuambia mahali ile waste ilikuwa inatoka ilifanya sehemu ya matumbo kuoza. Kitu cha ajabu sana, wakati tulileta daktari wa postmortem akatuonyesha ndio cyst ambayo ilikuwa inatakana itoe na haiolewa kwa sababu negligence ya madaktari. Naomba haki itendeke kwa sababu aliacha ile shida iliyokuwa, wakaenda kukata sehemu ambayo haikuhitaji.
0: Kichana na taarifa tugeukie nyingine. Mara wa chama cha Disperi Gathi Gachagua ameendelea kumsa waziri wa masuala ya nchi Kipchumba Murkomen kuhusu tatizo la uhuni, na hasa kwa matamshi yake majuzi ya kuwalaumu wanasiasa kwa kufanya mikutano yao kwenye maeneo ambayo kwamba kuna hatari salama. Akizungumza wakati na wajumbe kutoka kaunti za Isiolo Marsabit katika makao yake ya Munyoro, Gachagua amemtuma waziri huyo akisisitiza kwamba amefelika kuangazia changamoto hiyo. Aidha amesisitiza matamshi ambayo amekuwa akitoa kuhusu na afaye kutabiri ambaye ndiye anafaa kuhakikishia usalama.
2: Te huyu waziri ya Ruto sema atukijua pahali gunako na polisi wamekonfirm ati wewe usiende hapo. Sasa tunauliza sasa kanisani kwa sababu walikuja osis kwa watu wasiani. Atiri anaambia watu ati ukisikia guns na polisi wamekuwa guns ati usi. Sasa kama polisi wamekonfirm siwawake.
0: Kwa sasa Gachagua anakutana na vijana wana makundi ya vijana wa kizazi cha Gen Z katika mazihari ya Munyoro kuhutubia wanahabari za maoni wa Kenya, ambao amepata pia kufanya mkutano kadhaa ya majadiliano katika makazi hayo. Atazungumza masuala mbalimbali yanayohusiana na maoni aliyopokea kutoka kwa wananchi katika siku 56 za majadiliano wa Munyoro kisha kabla ya kuelekea kule Marekani ziara ya kisimi. Afisa wa mazingira katika kaunti ya amemkamata mwanamke mmoja na washukiwa wengine kuhuma za kukata miti 15 ya asili na sheria katika kijiji Majengo kwenye eneo Bumta. Afisa hao pia mashine 5 zinazodaiwa kutumika shughuli hiyo haramu ya ukataji miti, washukiwa hao wanazuiwa kwa kisubiri kwa mahakamani. Kizungumza na wanahabari baada ya operesheni ya pamoja ya vitengo mbalimbali huko Majengo, afisa mkungira wa kaunti ya Mashariki Njeru operesheni hiyo ilifanywa kushirikiana na maafisa shirika la za msitu KFS ameonya kukataji wa miti ardhi bila kibali kinyume na sheria. Miti iko katika ardhi ya FC au na umma.
3: Tulikuja asubuhi tukaraid, tulikuja na officers from KFS, tumeraid tuna watu hapa, tumeweza kukuta mashini 5 watu ambao walikuwa wanafanya uharibifu na kukata miti hapa, na tukashika mama ambaye alisema alipuhusa ya kukata miti hapa. So investigations, na tumeweza kuwashika hao watu mama ndio aweze kueleza alipata ruhusa vipi.
4: We are going to identify the intent of this person. We are going to go down to the bottom of this thing in person who willfully cast down trees. They are concerned for that action.
0: Michezo ni kwamba klabu ya Crystal Palace ilikia kuafikia makubaliano na Chelsea ili kumsajili beki kati ya Axel Disasi. Ndio tayari shafikia makubaliano klabu hiyo ile kujiunga na Palace. Msirikadi hili la uhamisho wa wachezaji wakati ambapo Chelsea inatarajiwa kucheza mechi ya kwanza katika ligi kuu ya England ipi leo siku kuanzia dhidi ya Fulham. Anajiri kule La Liga na kwa michuano itafanyika ambapo Osasuna cheza dhidi ya Levante kuanzia saa 1:30 usiku kabla ya Malaga kucheza dhidi ya Deportivo La Coruña saa 4:30 kule. Bologna nayo itacheza Lazio kabla ya AS Roma kuchuana na Fiorentina kuanzia saa 4:00. Zimbari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Tuna neno habari mbari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha tia mitandao ya bunge la Rui inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio.

0: Na hiyo ndio mara ya mwisho na wika. Tuko na muwiki mpya. We have someone ambaye atakuwa anatuwikia kila siku baada au kabla ya show.
1: Who be that?
0: Becky Toto. Mtoto anajua kuwika bwana. While you are away. Aliwika mpaka nikaretire.
1: For real?
0: Becky Toto. Tafuti.
1: Becky Toto mmoja.
0: Hey. Tafuti.
1: For real bro?
0: Yes.
1: Mbona jai niwikia?
0: Becky Toto ndio muwiki wa maskani. Na kama hizo ni za leo atakuwa amewika.
1: Hii ni Friday. Sio kama ndio hii.
0: Bas. Bas. Bas. Tosha.
2: Hello, hello.
0: Anza tena. Tuko na muwiki rasmi wa maskani.
1: E bwana Gadoni, save this for future use. Kumbe tumekaa tukiwikiwa na AI. Hii ndio original bongo. Muna tumia ChatGPT vibaya. Muna tumia AI vibaya.
0: Unajua? Mimi sikuwaijua kama mashabiki wanaweza wika namna hii.
1: Wanaweza.
0: Alafu mtoto wa kike Becky Toto. Nimefurahia.
1: Otherwise boss wangu.
0: Nashukuru Mungu anasaidia.
1: Weekend yako imekuaje?
0: Ndugu yangu, weekend imekuwa mambo mengi sana. Thanks to my super producer Gadoni Njao.
1: Naam.
0: Ambaye tulikuwa naye pale Uhuru Gardens kwenye event.
1: Naam.
0: Bonge moja la event ya mautamu.
1: Naam.
0: Event ya kusikia utamu.
1: Naam.
0: Kwa hisani ya Fanta.
1: Naam.
0: Nilipotoka pale nilielekea shambani.
1: Mida
0: ya saa mbili na nusu, saa tatu.
1: Enkoili. How is the place my brother?
0: Beautiful.
1: Mambo yanasonga eh?
0: Yani Enkoili is blossoming.
1: Naam.
0: Nikafika pale nikakaa kuanzia mida ya saa mbili na nusu. Nilitoka kule kama saa nne na nusu.
1: Naam.
0: Moja kwa moja nikaingia Kilimani. Nilikuwa na business meetings. Nikapiga paka mida ya saa tisa na nusu, saa kumi.
1: Naam.
0: Alfajiri.
1: Naam.
0: Katoka pale nikaelekea nyumbani.
1: Naam.
0: After that nikalala, nikaamka mida ya saa tano. Nilikuwa nijitayarisha niende game ya Gor Mahia. Lakini nika notice kwenye wardrobe yangu jerseys za Gor Mahia ambazo niko nazo ni za misimu kama mitatu, minne, mitano iliyopita.
1: Una mpya?
0: Sina mpya.
1: Naam.
0: Nikatumiwa details za vile ambavyo naweza itisha jezi inifikie
1: mahali huko.
0: Mahali niko.
1: Naam.
0: Ama ni drive to Westlands.
1: Naam.
0: Lakini nikapata watu washaanza shamra shamra za kuingia uwanjani. So nika postponed, nikasema nitarudi uwanjani some other time. Lakini pia ikawa ni blessing this guys kwa sababu the mighty Kogelo ilipoteza game.
1: Ungekuwa pale ingekuwa ushugu sana.
0: Mbaya sana. Na wajua mimi huwa mostly kinachonipeleka uwanjani huwa ni kwaya.
1: Watu waki.
0: Yaani
1: watu
0: baada ya ushindi tukatike tuelekee town CBD.
1: Muteme.
0: Lakini it tells you something kwamba katika mechi yoyote.
1: Naam.
0: Katika mechi ya aina yoyote.
1: Naam.
0: Mechi yoyote.

0: 3, 2, 1, pale Tanzania! Lete baba!
1: Ebwana, pale Tanzania bwana! Ndugu yangu.
0: Nini?
1: Ah, mwanangu, ni aibu na ni ushugu sana.
0: What's not happening in Tanzania?
1: Kaka, kuna kijana mwenye umri wa miaka 19.
0: Naam.
1: Anaitwa Ramadhan Rudabuka. Huu kijana amehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja gerezani kutokana na video tatu ambazo alizisambaza TikTok mwaka jana 2025.
0: Naam.
1: E bwana, ambazo zimetrend mwaka huu. Sasa taarifa iliyochapishwa kuhusu kufungwa kwake huu kijana zinasema kwamba huu kijana aliposti video zenye maudhui ya matusi kwa viongozi wa Tanzania. Read Samia Suluhu. E bwana, bro, mimi nikachukua nafasi kusikiza video zote tatu.
0: Ndiyo.
1: Ili nijue, je, amemtusi kiongozi yoyote Tanzania?
0: Naam.
1: Bro, nimepata kwamba kijana alikuwa anatengeza content tu. Yani anatengeza content,
0: feel good content.
1: Na unajua content creators wana uhuru wa kutumia majazi, uhuru wa kutumia kejeli, wana uhuru wa kutumia inaitwaje ile Kiswahili kinanipotea kidogo, like reverse psychology.
0: Niko sure sio hii. Wanaweza tumia tafsida. Wanaweza tumia majazi.
1: Majazi. Yani unaruhusiwa kama content creator,
0: Naam.
1: Kama msanii, hata sisi presenters, hata katika vyombo vya habari.
0: Uko na liberty.
1: Unaona, kwa mfano katika vyombo vya habari kuna vile vitu huwa vinakuwa kama hapa kwetu tuko nayo pia. Baada ya taarifa za habari, kuchukua chukua vitu na nini na kutengeza kitu ambacho kinapendeza, entertainment purpose. Sasa bro, nimesikia ni video ambazo kiunganisha zote sio hata dakika moja, lakini kijana kesi imeharakishwa, ametiwa ndani kwamba ametukana viongozi, na viongozi wenyewe ni Samia Suluhu.
0: Niulize tu swali.
1: Uliza.
0: Tanzania kuna viongozi?
1: Si wako wanaongoza nchi?
0: Wapo
1: Ama
0: sasa kama wewe kiongozi, kama wewe kweli ni kiongozi,
1: Naam.
0: Huwezi shtushwa, huwezi kuwa threatened na a piece of art. Art is diverse.
1: Ili tasnia tu.
0: Yani hata hapa kwetu Kenya, hata vibonzo vya rais hutengenezwa.
1: You remember Ridiculous, bro?
0: Yes.
1: Unakumbuka Ridiculous?
0: Yes.
1: Unakumbuka ile inetuaje ile ya kutumia vibonzo ile?
0: Gado anachora kwenye chora magazeti cartoon. Cartoons. So
1: Tanzania uwezi mwanangu kutumia sanaa.
0: Sidhani kama ni jambo la busara at this time and age kwamba kiongozi wa Afrika
1: Naam.
0: Atashtuliwa na such content.
1: Bro,
0: hiyo inamaanisha kwamba Crazy Kenan angekuwa Tanzania angekuwa anaozea Segerea.
1: Ah, kitambo sana yule. Wasema Crazy Kenan, yule boy wetu yule.
0: Nani?
1: Yule professor wetu yule.
0: Professor?
1: Umjui yule?
0: Mgani?
1: Yule ambaye ametengeneza kibonzo alafu akaweka masikio makubwa na nini yule?
0: Ah.
1: Namkumbuka.
0: Akina Mjaka Mfine. Na Mjaka Socialite.
1: Ah, wale ingekuwa kondani.
0: Ingekuwa alifungwa zamani akina Mokaya.
1: Mokaya ndani.
0: Kwa sababu there's something Billy uliwahi sema katika isho.
1: Naam.
0: Kwamba ukiwa kwenye position of power.
1: Naam.
0: Ukiwa na influence. Hapo ndio watu na wanahabari na content creators wanapotaka. Na unajua sanaa ni kioo cha jamii.
1: True story.
0: Kwa hiyo kama limekugusa alilofanya, ni kumaanisha kwa kiasi na kiwango kikubwa lina ukweli ndani yake.
1: Nakumbuka video ya Jay Mode Sin. Singekuwa yani yule atangekuwa hata sijui yuko wapi sasa hivi.
0: Ndugu yangu, ungekuwa Oyster Bay hakai pale.
1: Sasa
0: angekuwa alipelekwa Segerea kwenyewe.
1: Tasema kwamba Bill Nambaru kwa mpendi Samia Suluhu. Ningependa msikizaji wewe pia usikize na pia utizame, alafu uniambie kama kuna neno lote la tusi katika video ya sekunde 53.
0: Be the judge.
1: Ni video tatu hizi ambazo zimeunganishwa kwa pamoja, zimempeleka jela kwa miaka mingapi boss wangu?
0: Mwaka mmoja.
1: Kijana mwenye umri wa 19, tusikize pamoja.
2: Mimi nataka ushindi. Siwezi kukubali kuwa na mshindani wakati nataka kuwa mshindi. Nataka ushindi kwa maslahi yangu binafsi. Nikiona mshindani anataka nizidi kazi na mtoa kwenye uchaguzi, hata msipopenda mtajua wenyewe.
3: Kumaanina. Kumaanina.
2: Mimi ni mtu wa safari. Kisa natumia vibaya la za nchi niache safari. Siwezi kuacha safari. Kwa maana nimwaletea baiskeli na pikipiki kwa ajili ya safari. Na ndio maendeleo, kama mtaki mtajua yenyewe.
3: Maani.
0: Ukijishuku ni wewe. Famantajishuku fahua ni yeye. Manake
1: so
0: amewataja wapi viongozi?
1: Hata kiongozi. Sasa kinachomponza, alikuwa amevaa tisheti ya chama cha CCM yenye picha ya Rais Samia Suluhu.
0: Na hicho ni chama cha kitaifa, ni chama tawala, ni chama ambacho kimechukua hatamu za uongozi. Kwa mapenzi ya taifa alionayo kijana mdogo, amevaa jezi au nembo ya chama tawala. Makosa yako wapi?
1: Yaani juzi tulongea story ya jamaa aliyevaa picha Samia Suluhu alipigwa na raia sana. Na huyo amevaa picha Samia Suluhu amefungwa na serikali. Sasa Watanzania wavae nini?
0: Mkisema kwamba amefungwa na serikali hapo mnakosea. Kwa sababu naamini kwamba idara ya mahakama is independent pale Tanzania.
1: Una uhakika? Do you believe what you're saying?
0: Goodbye. Yaani Watanzania mnapigwa leo vital center. Yaani wakati mwingine naoneaga huruma lakini
1: mnahurumisha. Poleni kwa majukumu.
0: Manake sasa
1: sasa kaka, ukijana ana makosa gani? Anaozea jela, na jela siku nzuri kule ndugu yangu.
0: Miaka 19.
1: Atatoka kule aje kama asharibikiwa ukijana. Labda atakuja kama mvisho marinda huyu. Tumombeni Mungu. And you know, vitu vidogo vidogo kama hivi au vikubwa kama hivi vinaharibia serikali jina. Sikudanganye mtu.
0: Mimi ningekuwa part of the communications and PR team ya mama Samia Suluhu Hassan. Whether ni story ya ukweli kwamba amefungwa ama ni story ya uongo. Huyu ndio kijana unamweka katika program za development. Kwamba wapo vijana najua anafanya content kwa sababu ni ajira hana. Tutamweka katika stand ya basi asimamie. Siko naelewa. Yaani yaani lazima tu tumieni nafasi hii kujiendia to the public, to the citizenry. Kwa sababu the more mnavofanya hivi kama hizi story ni ukweli ni za kweli, zina create hiyo distance zaidi.
1: Rift kubwa.
0: Rift inazidi kupanuka. Kuna kuwa na mianya zaidi kati ya wananchi na uongozi wa ulio ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Bwana wa Tanzania wenzangu, poleni kwa majukumu.
4: Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa, usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.

0: Radio 47 95.5 Busia hapa ndipo
1: Shorty

0: 31st of this month, that is next week.
1: Wow.
0: Nikasema Mungu katika wisdom yako, nimeona ufalme wako.
1: Kwa pigo.
0: Sasa nikajiuliza swali. Wapatie hela kwanza alafu niulize ulijiuliza swali gani?
1: Manake sisi shule zinafunguliwa kesho.
0: Naam.
1: Alafu ipate una watoto sita. Na wote wanafungua on the 25th. Na wote wako na requirements. Na wote kama hujalipa half of the fee hawaingii.
0: Ndio.
1: Na wengine wanachukuliwa na basi kama hujalipa half of the fee. Wengine wanachukuliwa wako anaachwa pale anazuiliwa hivi.
0: Walai.
1: Babako hajalipa.
0: Mambo ya school bus.
1: Kaka ni aibu tena sana na ni ushugu. Sasa najua hauna hela. Kesho shule nafunguliwa umejipangaje mdigo? Tuko na pesa studioni. Right about now tunavongea.
0: Nataka
1: tupiane 50,000 shillings kwa Kenya 50.
0: Kwa kuanzia
1: 50,000 kwa Kenya 50. Chukua school fees boss wangu. Unahitaji kucheza mara 5 tu. Kila play 10,000. Kila play 10,000. Cheza ya kwanza, subiri sekunde kama 10 au 30, cheza ya pili. Eka 5. Kama kwa kula tulia, tukona kula 50k kwa Kenya 50 wa kwanza. Cheza ajibu swangu.
0: Star 216 hash.
1: Atenene.
0: Star 216 hash.
1: Ebwana ukicheza kama wewe mtu wangu, itakuwa mimi nacheza kama mimi hapa studioni. Vibe bado ni la kuflow buswanga katika simu ya kwako ili uweze kustream, watch, kuflow na vipindi vya kusimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahali popote.
0: Ndio.
1: Na usienjoy peke yako buswangu, download Vibe 47 app katika simu ya kwako, katika Google Play Store ama App Store ya kwako, inradi mwanangu uweze kuenjoy. Vibe 47 app, TV mfukoni, ebwana vibe mkononi. Sikia buswangu.

0: Ya hivi napokea ujumbe kutoka kwa jini letu Roslyn Awiti.
1: Semaje?
0: Una nini mdomoni? Watu online wanasema unachonga studio. Watu online wanasema unachonga studioni. Where is the lie? Unajua ukiwa na juicy fruit. Unajua hii ni kitu ambacho kila siku tunawaambiaga hapa.
1: Kuna evidence,
0: kuna
1: kwa
0: evidence kwa sababu usiteseke.
1: Bug ni ya nini?
0: Bug ni ya juicy fruit msikilizaji. Bug ni ya juicy fruit. Unajua? Mimi naambia Rosie kitu moja.
1: Naam.
0: Wewe fanya kile ambacho kinakubamba.
1: Kwa mpigo.
0: Ukitaka ni juicy fruit, kula. Na si kuchonga, sikuizi tunachongaga chewing gum.
1: Kwa mpigo.
0: Hii juicy fruit hii, hamujui maana yake. Yaani inakupea confidence, na pia inakupatia kitu ambacho kinakufuatia nguvu zaidi ya kuweza kufanya na kujibamba zaidi. Wajua?
1: Oya, hii ni Maskani 47. Make sure kwamba in the next 3 minutes boss wangu umepiga *23*216# mara 5.
0: Na nashuku kuna mtu ameniibia juice.
1: Kila play ni 10,000 Kenya shillings. Chezaje boss?
0: Ah, zilikuwa nyingi sana bwana. *216#.
1: Unajua chama chetu mwanangu kimefika paka Tanzania.
0: Wacha.
1: Chama kufika Tanzania. Chama kimekuwa kikubwa paka Mbosso akakiimba kwenye song yake.
0: UTI party.
1: Ushasikia Bukujero?
0: Ah.
1: Bukujero mwanangu, Mbosso ameimba chama cha UTI.
0: Umbea for true independence.
1: UTI oye!

0: imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi 50% kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherehekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
1: Radio 47 Classifieds.

www.cc.co.ke to start your journey with us.

0: shillings wa Kenya wa kwanza 50. Angalau kila player ambao unapiga unakula ngapi boss wangu?
1: 50,000 Kenyan shillings. Piga simu.
0: Chezaje boss
1: wangu? *216 hash.
0: Atenene.
1: *216 hash.
0: Tafute Mkenya aliyefuata maagizo yetu, David Barongo. David Barongo. The 701 au sio? 9495. Huu ni Mkenya aliyefuata maagizo paka mwisho, bosongo akumbushe.
1: Yaani kama ndio kwanza una join ndani ya maskani, dial *216 hash. Nasemaje? *216 hash. Leo tunalipa school fees kwa Wakenya wanaotegea na wale ambao wana watoto wanareport shule leo, kesho, kesho kutwa hadi next week. *216 hash.
0: Unakosaje school fees wewe na tuko hapa? Mambo vipi?
2: Salama sana.
0: Wanakuita nani, kutoka wapi?
2: Naitwa David Barongo.
0: David Barongo, kwa maeneo gani ndugu yangu?
2: Kwa hii maeneo ya Nsiongo.
0: Boss wangu, umecheza mara ngapi?
2: Umecheza mara 6.
0: Ni box gani imekupa hela?
2: Box number 6.
0: Imekupa ngapi?
2: 76,000
0: Kenyan shillings. Ya pili mwanangu. Yaani tumesema yaani wao kicheza mara 5 unakula hela 70 ngapi bro?
1: 76,000.
0: Mambo vipi?
3: Poa.
0: Wanakuita nani, kutoka wapi mami?
3: Rock mine, anatoka Narok.
0: Narok. Hapo ni kwa nyama tu yani. Hapo ni kishi Naro, kutakuwa na mbex wangu. Huku napewa nyama, nyama kwa nyama. Sijui wewe uko. Ah, jamani umecheza mara ngapi mami?
3: Mara moja peke yake.
0: Mara moja?
3: No.
0: Hey, si una bahati?
3: Ninayo bahati.
0: Ngapi imeingia?
3: 25,000
0: Kenya.
1: Ijaze baba.
0: Ah, angalia. Ijaze baba. Angalia. Na kuongeza 25,000 inakuwa 50,000 enjoy.
3: Guy, hii nayo imeenda, imekuwa school fees direct.
0: Kwa mpigo tena zaidi, jameni wakumbushe boss
1: wangu. *216
0: Chezaje?
1: Yaani wewe dial tu mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, tuachie sisi school fees, unayo au una?
0: Eh bwana, school fees kibao. Tuangalie kanda nini? Austin Wadi Mwema.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Wanaodhani sitawania urais wanajidanganya. Nipo tena sana, Gashagu asisitiza. Na Kindiki aimiza serikali za kaunti kuendeleza maandalizi kabla ya El Nino. Vidokezo tu, lakini kwa mengi zaidi ni at the top of the hour.
0: Mwanangu,
1: kipi kikuchekeshacho?
0: Sasa ambia kichumba huyu jamaa apeleke kesi kotini. Peleke kesi kotini pale, judge ya mruhusu nini, mruhusu kusimama. Kisha mruhusu kusimama, alafu ataganya kura za mlima katika atisio. Si tumeshaeka didi hivyo hivyo hivyo.
1: Ndio unasema hiyo? Si jamaa enda US? Hata rais atakuwa huko. Tutatuma huko pia mtu mwingine karabati hapa kule, akirudi anasema tutam. Kama namna gani my friend? Wewe umeenda mbali ati kwa ballot. Ballot gani? Sasa anasema unajua mimi na ndugu yangu Ruto tulikuwa tu tuna shida mbili tatu hapa, lakini ameamua kuwa a good man. Ameamua tu tuna shida mbili tatu hapa, lakini ameamua kuwa a good man. Ameamua kama atakuwa good man na mimi truthful man, tunakuwa sisi wote good men.
0: Samia the sixth.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
5: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
6: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
5: Skin imebaki too so dry. Sio kama yako imekuanga too radiant kila siku.
6: Mimi hutumia Geisha Naturals.
7: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa. Inapatikana kama Geisha Black, Geisha Moringa au Geisha Shea and Almond kwenye duka karibu nawe.
5: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
6: Wacha.
8: Geisha Naturals, glow naturally, kila siku.

0: Earth and some parts of heaven. Jamani ukiniita bilimia au Yasmini ya madada hujakosea.
1: Niite Mbaruk mwalimu kipenda father by the storyteller.
0: Katika simu ya kwako msikizaji unafusa kuweza kuunda school fees leo hii. Kesho zinafunguliwa.
1: Ndiye.
0: Are you ready? Alafu pia inashikana na renti. Ah mwanangu mtapata tabu sana raundi hii. Sasa kama unataka hela ya renti, hela ya school fee na pia hela tu ya kusema bwana kufanya shopping kwa sababu swangu nimetoka kutuma dogo dukani.
1: Ndiye.
0: Kuna list ya vitu kama vitano.
1: Naam.
0: Guess imekuja shingapi?
1: Shingapi?
0: 1,400.
1: Mamae.
0: Na hiyo ni ya mtu mgapi?
1: Moja.
0: Haya, sisi mafadha Abraham tuendekeza wapi?
1: Haki ya Mungu.
0: Sasa ina maana kwamba tengeza hela studioni
1: chezaje. Na unajua hii kuchakachuliwa vitu ndio imeharibu mambo.
0: Mm.
1: Tell me why, kwa nini mpaka saa hizi 2026 at this time and age bado unalipa rent? Kama bado unalipa rent at this time and age, you still have a long way to go. Si tuende tukaishi Karura? Si forest ziko tu zimekaa zinatungoja sisi. Kwani wazee wa zamani walikuwa naishi msituni? Walikuwa waishi?
0: Wasema sasa ni peer pressure
1: kwenye peer kwa pressure nimekufanya utafute nyumba yako ya 80,000, ya 120,000, ya 250,000.
0: Nitakuuliza swali.
1: Uliza.
0: Alele mtoto shingapi?
1: Alele mtoto?
0: Mm.
1: Inategemea unainunua wapi?
0: Uh-huh.
1: Ama umeletwa na nani?
0: Uh-huh.
1: It depends.
0: Uh-huh.
1: Yes.
0: I'm namna the lowest.
1: Unaweza pata alele shilingi 700. Yes.
0: Aya, tools.
1: Tools 200 zimetosha kama wewe ni wa chewing gum, labda za saw na njugu na maji.
0: Sacha nikuperform. Chukua mogo kisawa kwa 50 bob. Chukua juice fruit yako ya ngapi? Ya 20 bob. Chukua njugu yako 20 bob. Hiyo pesa ngapi mwanangu?
1: Hesabu ni yako wewe, piga tu. Alafu utanipatia cumulative umepata ngapi?
0: 110.
1: Mm.
0: 110 times 30 ni ngapi?
1: 110 times 30.
0: Mm.
1: Why 30?
0: 30 days.
1: Why should you chew in 30 days? Or for 30 days?
0: Sasa piga hesabu. Lipa 6,000 rent ama 3,400 per month. Si unaambua na unakaa nje usiku mzima kuliko kulipa rent, kulipa nyumba mbata ukae ndani.
1: Sasa kwa nini teseke hivyo vyote?
0: Mm.
1: Si tuite Fred kutoka Rwanda.
0: Mm-hmm.
1: Alete ile teknoloji yetu mzuri ile tunatumiaga.
0: Mm.
1: Tuifanyie service.
0: Mm.
1: Tuone tuishi maua.
0: Mm-hmm.
1: Ndani ya miraa tutengeze nest. Tutengeze nest juu ya mti wa miraa. Unajua akili mtu wangu. Kwa nini tuteseke? Na tuna uwezo wa kufanya hizo vitu.

0: Kagadana kwamba wakazi umeendelea kulalamikia hali hiyo katika mikutano mbalimbali amesisitiza haja ya kuwekeza zaidi katika elimu, maendeleo na usalama.
1: Tunaomba usalama paraparani kwa madriver setu. Kuna zile kampuni ambao sifanyi kazi kila siku. Sana sana unapata wanaongoja wakati ya rush ndio wanatoka kutafuta riziki hapo nje. Nawauliza wazazi muangalie, muende kwa kampuni ambao iko certified na NTSA. So tusiende kwa gari ambao hata insurance hazina.
2: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Jamani, hawa wapotoshaji wa usajili wa wachezaji umezidi. Umefanya uhamisho wa wachezaji kuwa mchezo. Kila wakiamka wanapachika picha ya mchezaji na kuandika here we go ama done deal. Leo ameweka picha ya mshambuliaji wa Manchester City Erling Haaland akiwa amevishwa jezi ya Real Madrid na kuandika here we go, alafu anataka dunia nzima iamini kwamba usajili huo umekamilika na Haaland kuelekea kule Santiago Bernabeu. Kumbe sivyo, ni porojo tu wanazozitumia kama chambo kupata likes na shares pale mitandaoni. Ni uongo uliovishwa jezi ya ukweli kwa changanya mashabiki. Hiyo ni disinformation kwa lugha ya kitaalam, kupotosha watu kwa makusudi kabisa bila kujali. Hawa potoshaji hawataki ukweli, kwao ukweli hauwapi likes na shares wanazotaka. Wanachukua picha, wanatengeneza jezi, wanaandika ya wigo, na ghafla mchezaji ambaye jana alikuwa Manchester City na amkia Santiago Bernabeu. Radio 47 na weka mambo paruanja kwamba picha iliyohaririwa si uthibitisho wa usajili. Maneno makubwa ya here we go si mkataba. Ukweli ni kwamba Haaland hajaondoka Man City, hata jana aliichezea timu hiyo ilipopata ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya AFC Bournemouth. Isitoshe, ni miongoni mwa manahodha wa timu ya Manchester City msimu huu. Puuza uzushi wote wa wapotoshaji. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Roya form imejipa na county, imeidhinishwa chini ya BC Services number 000348.
1: Bwana boss wangu, nimejipata Mombasani.
0: Naam.
1: Nimeingia Mombasa mida ya saa 12 asubuhi.
0: Ndiye.
1: Nika check in kwa hoteli yangu kama kawa pale, alafu nikatulia, nikalala kiasi, nikaeka simu D&D ili nisisumbulie kwa sababu the whole night imekuwa nikifanya nini? Niki dry.
0: Naam.
1: Then nikaamka nikaambia pozo, mazoea unajua ni mwili umechoka. Naomba unipeleke mahali nikapigwe masaji
0: kwa ruhusa yake. Na hii masaji umeita, umeilia muda mrefu sana.
1: Bro, mimi tangu nizaliwa sijaifanya masaji.
0: Ala.
1: Despite the fact kwamba I offer that service.
0: Yes.
1: Mimi mwenyewe binafsi.
0: Haujafanya. Manake uwezi fanya kwako pale sababu ya heshima ya wafanyikazi.
1: Manake mfanyikazi wako akishona kifua chako mwanangu inakuwa noma.
0: Ataanza kudharau mama mjengo.
1: Kama tunaelewana boss wangu. So akanambia anything for you my husband, nikupeleke wapi?
0: Nikamwambia
1: let's google. Ndio isionekane kwamba mimi
0: ulikuwa umepanga.
1: Sasa nilivyo google mwanangu ikaja ile ile yangu. Naona hii, twende tu walk in, tulize tu. Lakini ilikuwa nisha target mtu. Kuna mtoto pale mwanangu anaitwa Mwanakombo.
0: Ndio.
1: Na kuna moja anaitwa Halima.
0: Wadigo hao.
1: Moja mdigo kamili, mwingine mixed ya kikamba na kidigo.
0: Ndio.
1: Oh my,
0: wewe ni mdigo tu manake nyumbani Shiba Hills.
1: Bro. Nikaingia pale kwa sababu za kiusalama.
0: Utapataja.
1: Sitapataja.
0: Naam.
1: Bwana nilivyoingia pale bwana akanambia we can do four hands. Nikaambia maze oh in marango kwanza ni muoga, wacha nivutie waya boy wangu. Nikamvutia waya VJ Chris.
0: Ehe. Aje experience mikono minne.
1: Wajua sasa hiyo ilikuwa maki nilieka security mara nne.
0: Ndio.
1: Security ya kwanza nilita VJ Chris.
0: Ndio.
1: Angalau tuwe wawili. Security ya pili nikaeka four hands. So at least wajua nothing can happen. Security ya tatu nikakunywa maji mengi. Ndio angalau kidogo kidogo kibofu hiyo kime. Sio kama unanielewa bro.
0: Vizuri ndugu yangu.
1: So security mara ngapi?
0: Mara nne.
1: Ah! Bwana shughuli kaanza.
0: Ndiyo.
1: Sasa unajua chumba chumba lakini hakina dari.
0: Ndiyo.
1: So tukaongea na Chris kwamba wakati tunaendelea afadhali useme oh uko poa, niko poa, ndio at least watu wajue uko poa.
0: Ndiyo.
1: Kaka shughuli kaanza. Kaka kuna mahali ya watu kike wanagusa kwenye mwili. Kaka unasikia tu wewe umeenda.
0: Ala.
1: Bro, kuna track ya fulani ya inco. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ushasikia hiyo track bro?
0: Yaani mwanangu, najua hiyo track ya inco unaosema lakini hapo kwenye rhythm kidogo mwapoteza.
1: Unajua, afadhali uwachezee manake mwezaona uhubiri bwana naongopea ndio watu waelewe bwana anasema nini. So wamenigusa mahali.
0: Ndiyo.
1: Mwanangu hii track ndio ikawa inaita kwenye akili mwanangu. Sio kama tunaelewana. Producer Eric anasema nini? Eric Wambugu unasema nini?
0: Nasemaje? Ngoja niwasome.
1: Eriko.
0: Eriko anasema hivi msikilizaji kwa sababu ikiita kwa Billy pia mimi naipata. What track is that?
1: This is the track.
0: Billy Mia. I'm from outer space. I got. Nilikuwa najua ni hiyo kabisa. Lakini sasa basi. Huyo Billy Mia. I swear alikuwa shajua ni track gani. Lakini sasa huyo Billy sasa. Wewe imba za ndani ni Ohangla.
1: Bro, sasa hii track inacheza kwa akili yangu alafu mimi nimepotea.
0: Ndio.
1: Yaani kama niko cloud 9 vile.
0: No.
1: Alafu nasikia mikono inatembea tembea tu kwenye mwili.
0: Mm.
1: Inaanza kwenye wayo, kwenye vidole, kwenye wayo, kwenye kisigino, hapa juu kwenye skwembe, inapanda kidogo kwenye paja, alafu inakuja kwenye mgongo. Bro, four hands.
0: Full zo- body massage.
1: Bro, zinakwenda systematic.
0: Ndio.
1: Inaitwa Swedish massage ile mwanangu. Kaka nikapigwa. So unajua Hizo security zote tumezieka na ya nne sasa. Oyo.

0: find another way ya kuzuia vurugu, waligonga mtoto mdogo na tear gas. I really helped out, lakini mtoto alibleed sana. Yani you can imagine.
1: Si mara ya kwanza Mbaruk Billy.
0: Na unajua kama Migori mimi nimeenda na mtoto wangu.
1: Angalia
0: game ya Migori nimeenda na mtoto.
1: Sasa you can imagine that situation.
0: Yes, nimeenda na Muksin game ya Migori.
1: Kuna mpira na utangaza kukatokea hizi vurumai wakati huo ukiwa na mzee wangu Salimanga. Ile picha naiona mpaka leo. Mimi yani na bala zangu hizi najizuia huku na namwangalia ule mzee utamfunika vipi? Umeona utamwangalia vipi? Na kule chini unamwona mama anatoka mbio na kitoto. Na si kitoto kimoja, kakishika kimoja na kuna kingine
0: bwana.
1: Unajua mpira unakuja ni starehe
2: bwana. No. Yani ndugu yangu wa Tanzania na Simba yao na Yanga yao wanatushindia nini? Wanakuwa na siku zao zinakuwa peaceful. Maana katika siku zao hizi ambazo zimekuwa zimeisha hii recently Yanga Day, Simba Day, walifungwa lakini hakuja kuwa na vurugu. Yaani unaona wazazi kwa watoto.
0: No, I think it's yani, a collective responsibility. Kwa sababu asali wewe unajua mimi nilikuwa nimeacha kwenda uwanjani kwa sababu ya vurumai kama hizi na nimeanza kurudi juzi. Vurumai ndio hizo tena. So I think it's a collective responsibility. Kwanza mashabiki, I don't think mashabiki wa Kenya kama wana vurugu.
3: Ni baadhi.
0: Ni baadhi. Unaelewa eh? Na hao baadhi ndio wanaharibia the greater good. Maana kama mashabiki hawakosi
1: moja kioza atakuwa ni lile ni jihuni.
0: Yes.
1: Hilo jihuni moja litachukua chupa limrushia afisa wa polisi. Na,
0: now that unawajua hao baadhi, kuna nini ambacho kinaweza fanywa? Wanaweza zuiwa kutoingia uwanjani.
2: Mashabiki wa Shabana, they are well behaved.
1: Hiyo ijenda hewani. Sema baadhi. Yeah. Wacha ni kwambie.
2: Yani mechi zao nyingi yaona vurugu.
0: No, kila timu ina wahuni wake.
1: Ah, tumeona wakati wa Gor Mahia wamecheza na Shabana.
3: Shabana kwanza kule Gusii kwa mbaya sana.
1: Wewe unajua kilichotokea? Hey, unakumbuka? Paka ilibidi polisi waletwe kuwatoa baadhi ya kina washabiki kama Jarosoji ilikuwa mbaya.
2: Gor
1: na hata hapa Shabana na Taska.
2: Gor na Shabana.
1: Sio. Yeah. Shabana na hata Shabana na Taska.
2: Ile time walikuwa wanataka sijui ni kocha wao alifanya nini, alikuwa anataka kumtoa. I remember that time. Au sio? Lakini si mara nyingi unaona kwamba mashabiki wa Shabana like we need to emulate some teams.
1: Na unajua kwa mfano kama jana palikuwa pa mandali wa podium ya kuwapa medali mashabiki nani wachezaji wa Gor Mahia na Taska.
2: Yes. Haikufanyika.
1: Sasa unajua pia najiuliza ile podium pale katikati ya uwanja ilikuwaje mpaka mashabiki wakaingia.
3: Wanafika pale unaichukua.
1: Wakaivurundi ya mbali. Ikabidi sherehe zifanyike wapi? Juu. Kule kwenye podium walikokuwa VIP dais unavyosema.
0: Yes.
1: Na kuna mwaka nafikiri Gor Mahia ilitoa taji. Sherehe pia uwanjani hazikufanyika. Ikabidi
3: afanye pale juu.
1: Bili mia wajua haya mambo ukiyasema mimi utakuwa machozi. Bernardo Otieno kuna wakati anafanya mahojiano na coach. Kule Mumias iko live kwenye Super Sport. Anafanya live interview. Unajua kuna shabiki waingia aliingia akawa anampiga viboko akifanya ile live interview. On television. Hawa watu huwa wanaudhi kusema ukweli.
0: Sad.
1: Na kama FIFA ilivyowafanyia Argentina, nilikuwa namueleza laki jana. Yale alojiri finali ya kombe la dunia unakumbuka na zile fine. Unajua sasa itabidi kuziumiza hizi timu. Ambia timu mechi tano mnacheza bila shabiki. Mechi saba lakini sasa wewe niambia ligi gani mpira gani bila mashabiki? Unakaje ile mechi?
2: Wanajali. Zile faini ambazo walikuwa wanapigwa pigo walikuwa wanazilipa?
1: Yeah. Wajua kuna ule mgao unapewa kutoka kwa mdhamini. Sasa unakatwa upati. Umeelewa? Kwa hiyo ni gumzo tutakuwa nalo wakati wa 90 plus.
0: Na pia I think it's time we name and shame. Yani iwapo kila mtu atakuja na list ya wale wanaovuruga mechi. Timu ziwe held accountable. Tutakuwa na itasaidia.
1: Wakati wa CHAN patashika zilikuwa zinatokea, lakini wale maafisa wa polisi waliokuwepo walidhibiti hali.
0: Yes. Hata kulikuwa patashika zinatokea na wewe uwanjani na hujui. Ukifika nyumbani ukiangalia kwa mtandao unaona kumbe kulitokea vurumai.
2: Yeah, it was enjoyable by
1: you know, na AFCON yaja mwakani. Na wewe niambie viwanja vyetu tunajaribu kuvibembeleza.
0: Bwana wewe.
1: Talanta ndio hii, Raila Odinga Stadium. Nyayo, hizi timu zetu za jamii Gor Mahia na AFC hazina hazina viwanja. Zinategemea alafu mambo kama haya.
2: Fumki complaining.
1: Ndio hivyo. Lakini bili mimi atakushukuru. Prediction employee of the year. Ulisema Arsenal itampiga Coventry mangapi?
0: Matatu.
1: Ukaendeleza wimbi. Sasa tusaidie Chelsea na Fulham leo kabla tuondoke.
2: Patia Chelsea kichwa.
1: Chelsea?
2: Kichwa.
1: Bili mimi nani lucky?
3: Kwa kumbusha tu, Mani walipigwa na Heha Movers mabao mawili kwa bila.
1: Huyu jamaa alipataje kazi Radio Furusa?
0: Nilo swali ndo tuwajuliza si wote, si wewe peke yake.
4: Kwa gumzo la spiti, vidukizo vya mahanja mviwanjani.
0: Na nimeshukuru sana kwa kuongea kwa Kenya 47.
5: Support Kenya team.
6: Tunajaribu sana kukwepa hapa.
0: Iteka pogonga mwendo kwa saa 11 juu alama naye Wadi Austin Mwema.
2: Unajua
0: jamani, tuheshimu vidokezo. NCIC ataka viongozi kutia agizo kufika mbele ya tume hiyo, na vinara wa upinzani wakutana Kiambu, wasisitiza watasalia pamoja. Ni vidokezo tu, lakini kwa mengi zaidi ni at the top of the hour. Haya, Heha Mungu ulikuwa wasemaji.
2: Mbaruk Mwalimu na Ali Hassan Kauleni ni watu wa Manchester United. Sasa leo wamekuja topic tofauti.
0: Support Kenyan football. Tunaongelea mambo yanayoikumba soka ya Kenya. We have serious things to discuss. Taifa letu linaangalia Gor Mahia na mashabiki wa Tusker wanavurugana. Alafu unataka kuongea mambo ya Magwaya. Uko na akili kweli?
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC inatarajiwa kutoa mwelekeo kuhusu matamshi ya chuki yanayodaiwa kutolewa na mbunge wa Mkuruweni John Kagusha. Mbunge huyo amefika mbele ya tume hiyo leo hii akiandamana na wakili wake Ndegwa Njiru na kujitetea yeye ni raia anayeheshimu sheria na kwamba yupo tayari kuacha mahakama ishughulikie swala hilo. Hata hivyo, ametoa wito kwa serikali kuhakikisha kesi zinazohusu matamshi ya chuki zinaangaziwa kwa usawa bila upendeleo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa NCIC Daktari Kefanya Mwea Omae amewataka viongozi wa kisiasa kudumisha amani wanapohutubia Wakenya kwa kuzingatia umoja wa taifa likielekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Nothing like watu wetu, mtu wetu, etc. That kind of a narrative and rhetoric must come to an end. We cannot allow it in this country. Number two, we are grateful that Honorable Kagusha has appeared before the commission. I want to ask the other clients to follow suit. Do not push us to the wall and issue or seek for warrants of arrest and come for you. Today's meeting has been a very fruitful meeting. We have engaged very well, and the commission is going to retreat and come up with a verdict all the way forward.
1: Katika kikao hicho, Kagusha amepinga matamshi aliyotoa akitaja kwamba yalifasiriwa visivyo. Ni matamshi ambayo aliyotoa kwa lugha ya Kikuyu wiki mbili zilizopita yakidaiwa kuwa ya chuki. Tukiachana hayo, vinara wa muungano wa upinzani umefanya mkutano maalum kule Kiambu leo hii ambapo wamesisitiza kwamba watasalia pamoja kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Vinara ambao wamehudhuria mkutano huo ni pamoja na Kalonzo Musyoka wa chama cha Wiper, Eugene Wamalwa wa DAP-K, Martha Karua wa PLP, naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i na naibu wa kiongozi wa chama cha DCP Cleophas Malala ambaye amemwakilisha kinara wake Rigathi Gachagua. Wengine ni pamoja na Justin Muturi wa DP, Peter Munya wa PNU, Lenny Kivuti wa Devolution Empowerment Party DEP na Umingo Magara wa People's Democratic Party PDP. Malala amemwakilisha Gachagua kwa kuwa amekuwa na mikutano yake kulewa Munyoro na ujumbe kutoka Isiolo na Marsabit, pia makundi ya vijana wa kizazi cha Gen Z. Katika taarifa ya pamoja, viongozi hao wameeleza kwamba wameafikia kutumia njia ya haki kumteua atakayepeperusha bendera ya upinzani kwenye kinyang'anyiro cha urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wamesisitiza kwamba watasalia pamoja na kuhakikisha wanafanya kipaumbele maslahi ya wananchi kuelekea uchaguzi huo mkuu wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao. Tukiachana hayo, wafanyakazi wakiwamo mafundi wanaohusika na ujenzi wa nyumba za bei nafuu kwenye eneo la Chesume kule Nandi wameandamana kulalamikia kucheleweshwa kwa mishahara yao kwa miezi kadhaa. Wafanyakazi hao wanataja kwamba wanaendelea kufanya kazi bila malipo kwa wakiamini kwamba tayari fedha za mradi huo zilitolewa na serikali. Wameeleza kushangazwa na sababu ya kucheleweshwa kwa mishahara yao na kwamba hali hiyo imewaathiri pamoja na familia zao, kwa baadhi wakikabiliwa na madeni na mahitaji ya kila siku. Sasa wanamuomba Rais William Ruto kuingilia kati na kuhakikisha wanapata malipo yao ili kuhakikisha mradi huo unakamilika kwa wakati bila matatizo yoyote.
3: Kengeli sura mfia kule siku ngapi?
4: Siku tatu.
3: Hii mkunika hapa njini, nililala nje jana. Na ninafanya kazi hapa, bado nategemea. Nataka mtupe pesa yetu, tafadhali Ruto. Mimi sisi watu wa Kisumu ni tuta, lakini unatufanya aje sasa?
5: Nimefanya hapa kazi muda mrefu sana. Sasa hizi watu wanadai hawajalipwa. Na serikali ilisema hii kazi ni ya vijana. Sasa hizi vijana hawapati pesa kwa ground. Hii pesa yenye government iliweka hapa iko wapi? Kama pesa ipo, mtupatie pesa yetu kila mtu.
6: Wewe unataka kazi.
7: So mbona nafika leo tunadai 3 months hatu
3: Lipo. Ni mwenyewe mimi Mjaluo, nimetoka Kisumu. President Ruto mwenyewe alitenga 27 million ya affordable housing. Million hatujapata mshahara.
0: Biashara na fedha.

0: Kwenye biashara na fedha, wakulima katika maeneo ya Mwatate kule Taita Taveta wameendelea kukadiria hasara kubwa kutokana na uharibifu wa mimea unaosababishwa na uvamizi wa ndovu. Wakulima hao wanasema uvamizi huo katika mashamba yao umepunguza kwa kiasi kikubwa mavuno na kuathiri kiuchumi, huku baadhi yao wakihofia kuendelea kupata hasara zaidi. Akizungumza na Radio 47, mmoja wa wakulima Martin Wanjala, kwa kawaida huwa anavuna mahindi magunia 15, lakini baada ya ndovu kuvamia mashamba huishia kuvuna mahindi magunia 5 pekee. Sasa wanashinikiza serikali na idara zinazohusika na uhifadhi wa wanyamapori kuchukua hatua za haraka na za kudumu ili kuwalinda wakulima na kuwalinda wakulima, huku wakipendekeza taratibu wa fidia kwa waathiriwa wa uharibifu wa mazao yao shambani.
1: Sisi tunajitolea kulima chakula yetu, lakini sasa ndovu inarudi kuturudisha nyuma. Una target kwa shamba eka mbili kupea kama gunia 15, ndovu inakuja inafuruga yote, unakuja unatoa kama gunia 5. Na umetarajia hiyo ndio kila kitu yako, hiyo ndio masomo yako. Hapo ndio unatoa hiyo chakula, unauza, unatumia wazazi wako kitu kidogo. Sasa unakuja unavuna kidogo. Jambo ile ningesema serikali ingilie hii kati. William Ruto mali yako, aangalie popote huko Mwakitau County ya Taita Taveta. Wakulima tunaumia sana. Hawa nyama wanaturudisha nyuma.
2: Ushauri wa kifedha.
0: Usinunue bidhaa kwa sababu una uwezo wa kufanya hivyo, ununua kwa sababu unahitaji.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Bono.
1: You ready?
2: Song of the hour. Imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250 ml au 750 ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume code yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
3: Bila shaka ni maskani 47.3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth in some parts of heaven. Ukinita bilimia au Yasmina Madara hujakosea, na mwanangu bovuni Baruk Mwalimu Pendo Faza ama the storyteller. Sasa hivi boss wangu, ni wakati ambapo Mkenya anakula hela. Wewe kama umefuata maagizo, jameni na kutafuta sasa hivi kule hela kwako faster quickie star 216 hash star 216 hash. Let me see kama nampata Sheila Mora, angalie kama ngapi mingia kwenye simu ya kwake ya kule hela. Chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash rekopesi uingize hela. Ni wakati wa pesa kwenda mbele, ni wakati wa chums, ni wakati wa kichele. So kwa wata kichele boss wangu, ya bwana fusa ndo hii ndani ya maskani 47. Egwe.
4: Ajashika.
3: It was his real my guy.
4: Wa.
3: We. Ah, nasaidia aje mdigo mwanangu hapa.
4: Kama hataki pesa patia yeye kijana Maroroi.
3: Patia kijana Maroroi, sio?
4: Yes. Nilikuwa ngapi?
3: Hapa likuwa ni 55,000.
4: Ah, hiyo kipata kijana Maroro utamchezisha. Huo tutampoteza. Hata sikiza radio tena huyo.
3: Patende kia mudhanga.
4: Unajua pia Mungu mwenye anajua kuna idadi ya pesa akikupatia amepoteza mja wake.
3: Unaomba Mungu akupe hela.
4: Unaomba Mungu akupe hela na
3: unaomba 5k.
4: Eh.
3: Unaomba
4: anajua 2K. Akikupatia 50k, hautalala kwa nyumba. Oh, unajulikana hizi vitu tunajua.
5: Utie mjambo.
3: Atujambo.
5: Muriega. Utie mulembe.
3: Ehe.
5: Utie mbuyamore. Utie untie. Salale. Kama kawaida ni balozi wa Kisumu County Engineer Steven Mweresa hapa na wapata lauda nikilia kutoka upande wa Marara Alsamburu County. Nasemaje?
3: Sema.
5: Kama unataka kukua mwanachama wa UTI, lazima uresign kutoka ile party yenye umekuwa ukishiriki kama mwanachama. Otherwise kila mtu akae ndani, twende nalo hadi tamati.
6: UTI ni moto, si moto.
3: Ni moto.
6: Si fire.
5: Beba bombo ludu mtopa Mombasa mburi ferry.
3: Pigo tena zaidi. Duncan Otinya, see you bro. Thank you so much for tuning in. Wakenya kibao wanatuma jumbe fupi ala kupitia WhatsApp line kwetu 0719739487. Ati nini? Hakuna kitu hapo.
4: Anasema?
3: Hakuna kitu hapo. Unasoma nini? Unasoma nini? Ameandika nini? Kuna kitu hapo.
4: Wacha tujamazie hivyo.
3: Hakuna kitu. Anasema, mnipe pesa mimi siwezi changanyikiwa. Jamani, kwa unyenyekevu na wasalimu, hamjambo.
4: Hatujambo.
3: Hatujambo Grace Torotich. Grace Torotich, nikituma fea utakula? Swali hilo, niambie. Nitume fea sasa hivi.
4: Hizi fea zako wazifiki.
3: Kuna kitu muhimu nitakwambia.
4: Kila mtu amwidi fea tu.
3: Kiradi deni sekeo mo, sorry begesusu.
4: Hey, ligitemu.
3: Anasema yupo ndani ya show, kaka wape challenge.
4: Unasemaje?
3: Sema.
4: Chukua simu yako. Pale kwenye dial pad ya kwako. Dial star 216 hash. Star 216 hash. Piga simu nyingine mwanangu.
3: Chanangalia kama inapigika boss wangu. Tuneka inapigika, haipigiki mwanangu. Tuizie kiasi. UPM oye. UPM ni nini? UPM ni nini?
4: Jamani, mtafungwa bure.
3: Kama uchama
4: bili mia, unatoa hela utoi.
3: Ebwana tuzuie kiasi. Ntole bonus. Kaka ni tole bonus.
4: Sikuelewi watakaje bili mia. Sikuelewi kabisa.
3: Usahau mwanangu download Vibe 47 app kupitia Google Play Store ama App Store kwako. Uweze kuflow na vipindi vya kusisimua, makala, kabambe na habari za kuaminika wakati wote mara popote. Na usienjoy peke yako boss wangu, wapi familia angalau uweze kuflow na Vibe. Na Vibe 47 app TV mfukoni, Vibe mkononi.
4: Nitoe bonus.
3: Tuele bonus watu kama 5 makumi.
4: Nitoe bonus.
3: Tuele bonus 5,500 na 10,000.
4: Kama nambari yako inaanza na 011 inakamilika na 338, umekula kitu. 0721 inakamilika na 442. 07 011 inakamilika na 819. Nasemaje? Chukua simu yako pale kwenye dial pad ya kwako, dial star 216 hash. 0705 inakamilika na 977. 0705 inakamilika 977. 0728 inakamilika na 603. 0728 inakamilika na 603 star 216 hash.
3: Faith Musei.
4: Huyu Billy anatuma fare kila siku, sisikii kama wamefika jamani. Ni moto si moto.
3: UTI.
4: Utapata kuna mtu anasema anatuma fare yeye, kumbe ni yeye ndo anaombaga fare. Dubai.
0: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
1: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
7: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
0: Kweli, na si lazima kwenda bank.
7: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly, na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza star 667 hash au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
0: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
7: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
2: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box, Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi

0: 400 kwa Azam Light, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote.
1: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
0: Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo.

0: *#9# hash kwenye simu yako. Kila kodi unayotuma inakuweka katika ramani na nafasi nzuri ya kuweza kushinda mamilioni ya zawadi. Leo imejipa, kesho itajipa. Hakikisha una umri wa miaka 18 na zaidi, na kumbuka kushiriki. Terms and conditions angalia qual.co.ke. Tafadhali kunywa kwa kiasi. Unywaji kupindukia unadhuru afya yako. Jamani, draw ya fomu imejipa na kaunti imeidhinishwa na BCL bila sasa namba 000348.
1: Pigo tena zaidi waswangu, kuna Kenya ambao wanafaa wafuate maagizo ya kule hela *#216# hash. Auliza Florida Karambu, kwani tukitumiwa fare lazima tangaze tumefika? Mashabiki wa cheni bwana.
0: Sasa rudia bila kulia. Florida Karambu ametulia sana. Ama ni juu hakuwa included kwa trip ya Mombasa. Usiwazi mama, wewe yako amekupangia dek.
1: Umejuaje?
0: Zobata shapigiwa simu.
1: Hii ilikuwa nimeenda na Faith Musei na Grace Torotich. Hii
0: ya Mombasa. Ulikuwa umeenda kuona Nyevu Fondo, wasema umebeba Grace Torotich na Faith Musei.
1: Nyevu Fondo story yake nyingine, ikigonga 12:05 sema Nyevu Fondo, afu niachie. Ah, jameni Mombasa ra.
0: Umeona taarifa? Hujaona taarifa wewe? Umeona taarifa?
1: Zasemaje?
0: Ah, Billy na wewe unaniangushaga sasa. Ujaona? Kabisa? Nairobi residents will now pay new fees for noise permits under new county rules. Weddings in residential areas, 20,000. Weddings in gardens, 10,000. Road shows, 10,000 to 50,000. Churches and mosques, 5,000 annually. Short-term night events, up to 100,000. Haraka upesi mwanangu.
1: Freshy.
0: Bro, hapo itabidi watu wamejipanga.
1: Freshy, chukue form na si ya draw umejipa.
0: Ndiyo.
1: Form ya neema, jaze pale Freshy, alafu upate leseni na kupiga kelele, alafu baadaye masaa yakiisha ufunge.
0: Jamani, watu wa Morning Glory, itabidi mu move with moderation. Kiwa mnaomba asubuhi au alfajiri, kelele zikizidi mnaongeza pesa. Kila nduru inapoongezeka, permits pesa yake inaongezeka.
1: Kuna sehemu mwanangu pia anawafahamisha hamna stima, pia wanaumia sana.
0: Ah. Wamenina bahati eh? Nimeambiwa kuna jamaa walikuwa wanafanya ujenzi, alafu wakakata waya na hawajarudisha. So some of our colleagues wamekwama ofisini wakitumia wifi ya kampuni, kwa sababu akifika nyumbani hakuna stima.
1: Kaoleni naye.
0: Alafu kaoleni yasema.
1: Kaka tuchati. We, utakuharibu sai hapa mwanangu. Alafu wajua wenyewe tunategemea hiyo.
0: Unasema?
1: Usiharibu mwanangu. Oya, kama kuna kitu kinakusumbua rohoni, inafuta kwa tunaangalia hii si ya kusahau. In the meantime boss wangu, wape challenge, wape challenge, wape challenge wewe.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Chukua simu yako. Pale kwenye dial pad ya kwako dial star 216 hash. Tukirudi tunazitoa kwa watu 2203. Kila mmoja ambaye atakuwa ameingia kati ya sasa hadi tunaporudi hewani atakuwa anaokota star 216 hash.
2: Radio 47 95.5 Kakamega hapa.

Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.

0: Hii ni maskani 47, inaitwa Vinka, track inaitwa Middle. Hii ni maskani. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukiniita Bilimia au Yasmina madada, mtu wangu hujakosea.
1: Niite Mbaruku mwalimu kipenda faza, mother storyteller.
0: Kakuwakumbushe tu.
1: Kuwakumbusha tu jamani. Chukua simu yako. Pale kwenye dial pad ya kwako. Dial star 216#. Tumesema kati ya kutoka na kuingia tunatoa kwa Wakenya

0: kwa barabara huko juu kwa baria, anawaita imagine ana yes 24047 0719 739487
1: mtani Barisheba,
0: ndio
1: Black Rhino pale,
0: ndio
1: kuna jamaa alikuwa anaitwa Bokasa,
0: ndio
1: alikuwa fake an employee wafanyikazi wa ndani,
0: naam,
1: same case scenario,
0: serious.
1: Sasa akaambia bwana wakamba ni wabaya, akatoa kamba kaleta wa Meru, same case scenario. Akaambia bwana leta wafanyikazi wa rembo sana,
0: bala
1: akaleta Magwanyu, same case scenario. Kaa bwana sasa hapa leta wafanyikazi wa kiume
0: hapo pia, alikuwa anataka kumwambia tuangalie kama kweli huyo mume
1: nasemaje, within 2 days pia alimfuta.
0: Labda itabidi huyo mke aanze kujichange into a house help, labda anaweza detiwa pia yeye. Unajua manake mtu kama huyu hata ukileta mwanaume ujue he is not safe. Manake watu wako na tabia mbaya hapa nje. Kuna watu tu wako na fetishes crazy.
1: Yeah.
0: Yeye fetish yake labda akiona tu watu wamevaa apron. Ama labda wabadilishie nguo. Wacha wafanyikazi wavae madera.
1: 0719739487 au 24047 SMS 0793 0783 047 047. Unampatia suluhu gani huyu mtoto wetu wa kike?

0: raia wa Brazil Gabriel Martinelli. Inaarifiwa kwamba klabu hizo mbili zitakuwa zinakubaliana ada ya uhamisho huo ya euro milioni 60, na mazungumzo yanaendelea ya mwisho kati ya klabu hizo mbili ili kuafikia uamuzi wa mwisho, na Martinelli kuruhusiwa kufanyiwa vipimo vya afya ili kujiunga na klabu hiyo ya Al Hilal ya uko Saudi Arabia. Yanajiri wakati ambapo nayo Manchester City ikiwa tayari imemsajili mchezaji Ayub Wadi ambaye anatarajiwa kufanyiwa vipimo vya afya kwenye klabu hiyo na kutangazwa rasmi kujiunga na klabu hiyo kutokea Lille. Ni uhamisho ambao umegharimu Manchester City euro milioni 100. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Saa 1 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Wadi Mwema.
0: Yako ni saba.
1: Namba saba.
0: Saba, nimekupata. Safi.
1: Uko salama?
0: Salama, nashukuru.
1: Hali yako?
0: Nzuri kabisa, mambo yananyoka bwana.
1: Mke wako na wanangu?
0: Ah, wanangu tena.
1: Kuna matumaini?
0: Eh?
1: Kuna matumaini.
0: Tumatumbo. Tuendelee kazi.
1: Weekend yako imekuaje?
0: Iko nzuri bwana, nashukuru Mwenyezi Mungu.
1: Indoors ama ulienda ma activity?
0: Ah, nimekuwa indoors kwa sababu weekend imekuwa kazini. Kwa hiyo
1: wanangu unapumzika lini ndugu yangu?
0: Katikati ya wiki.
1: Unajua kuwa workaholic bwana utakuwa
0: issue. Katikati ya wiki.
1: Unapumzika katikati ya wiki. Siku moja mbili.
0: Siku mbili.
1: Hiyo ni corporate mwanangu.
0: Mm?
1: Kaka, nimeona Wamunyoro ameshamaliza kutawa.
0: Anatoa
1: taarifa. Sasa ametoka nje full blast.
0: Sasa anasema kwamba anatoa taarifa ya yale ambayo amekuwa akizungumza na wale ambao amekuwa kimtembelea pale Wamunyoro.
1: Naam.
0: Wa viongozi mbalimbali. Na leo ndo amefikia mwisho sasa. Siku 55.
1: Na alisema atakaa 55.
0: Kia mwisho sasa. Siku 55.
1: Na alisema atakaa 55 days.
0: 55 days. Alikuwa ametoa 45 kisha baadaye akaongeza. Unakumbuka kwamba kuna kipindi alisema kwamba atatoka pale Wamunyoro. Lakini akaangalia pale mlimani upande wa mashariki, akaona balaa, akatoka.
1: Ikabidi akatoka
0: baadaye. Akatoka. Kwa hiyo leo ndo anakamilisha na tarehe anatoa taarifa kuhusiana na yale ambayo amekuwa kijadiliana na viongozi mbalimbali. Leo amekuwa na viongozi kutoka Marsabit na Isiolo, pia vijana wa Gen Z wamekuwa pale. Umesikia kauli yake pale akiwaambia bwana kukosoa serikali tu mitandaoni ya kutosha, waambia bwana. Kukosoa serikali tu mitandaoni ya kutoshi. Tunawahitaji kupiga kura.
1: Muhimu sana baadaye.
0: Muhimu sana.
1: So yeye atasimama wapi? Kenya, Uganda ama Tanzania?
0: Anasema Kenya, bado na matumaini. Kauli yake anasema kwamba kwa sababu bado ana kesi ya kupinga kuondolewa kwake mamlakani katika mahakama ya rufaa, bado ana nafasi. Kwa sababu ikitoka rufaa atakwenda mpaka mahakama ya upeo.
1: Alafu ikipita pale?
0: Asi ikifika pale wakishatoa uamuzi, huo ndo wa mwisho, hakuna pengine pa kwenda sasa.
1: Una imani kwamba anaweza penya?
0: Kupenya uwezi ukabashiri kwamba itakuwa hivi ama vile, lakini ukiangalia katika mahakama kule na jinsi ilivyofanya, wakasema kwamba pengine haki zake zilikiukwa kwenye bunge la seneti na ikabidi aende katika mahakama ya upeo. Kwa hiyo tusubiri tuone hali itakuwa vipi.
1: Manake nikisikia akiongea na confidence, Rigathi ni mwanafunzi mzuri sana wa Raila Amolo Odinga.
0: Ndio.
1: Manake yani wewe unajua tayari kwamba uwezi shinda. Ushaanza moja bila. Lakini unaambia kwamba jameni Kimandonga style. Ukipiga. So Rigathi mimi naweza sema blabla bro. Like in this country.
0: Akubali tu.
1: In Africa. Once umekuwa impeached.
0: Ndio.
1: Ili ikuwe revoked ama ibadilishwe ile, ndugu yangu, maybe you work with the government of the day. If you are not working with the government of the day, forget about it. Forget about it bro. Ini blaba anatumia tu saikolojia, you know, anataka ku amass. Na najua kuna watu ambao hawana knowledge ya katiba.
0: Ndio.
1: Wako mashinani mle na ndo kura zake zile. So anataka asolidify kura zake.
0: Ndiyo.
1: Ili watu wajue kwamba huyu ana uwezo fulani.
0: Uwezo fulani.
1: Wakati anaenda kuuza hizi kura zake apate donge nono.
0: Mm-hmm.
1: But hakuna mahali atasimama. Sioni ndugu yangu. Not unless anafanya kazi na serikali of the day.
0: Anasema hilo haliwezekani.
1: Not unless bro, lakini hivi
0: lakini kwenye siasa unajua tuwezi tukasema hicho kiwezekani.
1: Tunasema not unless anafanya kazi na serikali of the day hapo, na pia anajaribu kusolidify kura zake, ndio akienda katika meza apeane share yake, share kama kawaida yake. Watu wasonge mbele.
0: Unajua anasema yeye ni kingmaker. Na wengine wanasema yeye ndio Fabrizio Romano.

0: Olimpia.
1: Zilingekuwa nimeenda zangu Kamukunji.
0: Angalia, kapeni chafuka tupa,
1: nunua nyingine. Mali imefika itabidi tufanye hivyo bwana.
0: Manake mimi kuna watu wangu pale maeneo ya Sabaki wananishogea carpet moja 500.
1: Walai.
0: Carpet moja 500. Sasa bro, Kierere kanipeleka kuna place fulani nilienda kununua kuosha gari pale Sioux. Same instant drying.
1: Instant drying.
0: Naam.
1: Kachukua tukapimiwa sha ikapimwa nini? So ukimaliza kupimiwa unapewa bili yako. Nikapoa 11,200. Na sasa huwezi sema regesha nitakuja. Nikamuuliza mke wangu, hapo vipi? Anasema tulipe tu
0: mke wangu. Inapigwaje hapa? Samisondo, inapigwaje hapa?
1: Mwanangu, yani ndio nikapata hao wengine wakaosh. Lakini pia wanaponipeleka
0: asivyo.
1: Ah, sijafurahia by the way. Manake tell me why.
0: Kapeti angalia. Jo Sabaki.
1: Angalia kapeti zangu. Tuseme ni 4. Na huwa azichafuki zote at once. Ni 2 mostly, labda na ile ya aisle ya corridor. Sawa. Hizo ni 3. Tuseme ni 2 na nusu.
0: Mna carpet ya corridor.
1: Wacha ujinga bili.
0: Kwani tunalipwa pesa ngapi wadau? Okay. Wacha kuna vitu bado ukiyasema.
1: Wacha ujinga bili.
0: Mimi nashangaa. Uko na
1: skia.
0: Okay, ngoja. Tuache na carpet ya aisle. Bro na aisle kwa nyumba. Wadawana. Tukisema watu wana pesi 2 mnatudharau hapa studioni. Bro, 10,45,000.
1: Nimeanza show nikasema watu wanaishi mstuni.
0: Eh.
1: Ukitembea Karura utapata aisle wewe.
2: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
3: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
4: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
3: Skin imebaki too so dry. Sio kama yako imekuanga too radiant kila siku.
4: Mimi hutumia Geisha Naturals.
5: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa. Inapatikana kama Geisha Black, Geisha Moringa au Geisha Shea and Almond kwenye duka karibu nawe.
3: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
4: Acha.
6: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.
7: Radio 47. Katika kukupasha, twaongoza.
8: Radio 47. Hapa ndipo.
7: Wasomaji wabobevu.
9: Jina langu ni Edwin Sumiu Collins Lusweti
10: Wadi Mwema.
7: Sauti ya Ninga.
11: Mimi ni Beatrice Maganga.
7: Na ya kumtoa nyoka pangoni,
12: Filikita Jilo.
7: Ukweli wa mambo.
13: Katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
14: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
7: Tunaangazia kilio chako.
15: Nateseka, watoto hawasomi.
16: Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
17: Kilifi yetu.
18: Jina langu ni Maslin Tumaini, kaunti ya Kilifi.
7: Tunao maripota wabobevu.
19: Kombo Alfayo Kisi Marani.
20: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
21: Nikiwa Busia naitwa Seth Ngero.
22: Akuro kumwanyugula buu. Akuro tarugula kakakakaka.
23: Hiyo ni sindu kabisa. Zemeni sindu ya.
7: Tashkiti ya wiki.
24: Jina langu ni Alan Wetungu.
25: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Robalo Kuruas.
26: Wanji Sostin, makala makovu ya unyanyapa kaunti. Wanji Sostin, makala makovu ya unyanyapa kaunti ya Bungoma.
27: Kitio Mika Turukana.
28: Vincent na Kwaka Samburu.
29: Kaunti ya Kajiado, mimi ni Amina Abdirahman.
30: Julius Mariki, Taita Taveta.
31: Pola, Monio Radio 47, Mombasa.
32: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
33: Kaunti ya
0: ya Kakamega. Mimi ni Luke Wasike.
1: Charity Papai, County ya Uasin Gishu.
2: Changia katika X vile vile Facebook.
3: Tembelea wavuti wetu www.radio47.fa
4: na Radio 47 app.
5: Tunakupasha na bado.

0: Anja atamani maisha ya Mbaruk. Mimi mwenyewe nimeomba SOS kwa mama yangu. Bi mkubwa, mama mwalimu amenitumia do.
1: Ametuma ngapi?
0: 100,100.
1: Ah?
0: 100,100 ya kutoa.
1: Mama, huwa anaregesha ama?
0: Sasa si kila mmoja aombe mamake, alafu akose kulipa.
1: Alafu
0: uzuri fuliza washakula zao 19,000.
1: Nasemaje bi mkubwa?
0: Sema.
1: Hizo pesa anaziongea mademu tu hapa Nairobi.
0: Sorry.
1: Hizo pesa anaziongea wanaume tu hapa Nairobi.
0: Na hiyo nao ni ukweli. Unajua pia tueni watu wa facts.
1: Wasema fakiti.
0: Usiseme tuna kubwatuka vitu hakuna. Sema vitu za ukweli. Hiyo sasa tuweza kubali.
1: Chukua simu ya kwako msikizaji.
0: Asante mama mwalimu bana, nimepokea bana. Uzuri mamangu anajua hii wiki ni wiki ya school fees.
1: So kwa hiyo mwanangu,
0: alafu cheki alivotuma nikamwambia. Nikamwambia upewe sifa. Amecheka sana. Yaani ametuma pesa na nimemchekesha.
1: E bwana anasemaje Faith Musei?
0: Mbaruk tupo watatu tu. Tunasikiza mimi, Florida Karambu, alafu jini letu Rosi jamani. Goodbye.
1: Wakoteshe angalau hata kama jerojero. Wakoteshe.
0: Mama yangu afanye bidii huko. Na mimi mtoto wake hapa anateseka Nairobi. Anitumie pesa ya kwamba itanishikilia kuanzia sasa mpaka wakati shule zafunguliwa. Alafu nishukue jero. 500 nzima kabisa. Nipatie wanawake watatu. 500, 500, 500. Heri mpate kijana Maroroi.
1: Si nimewaambia
0: goodbye.
1: Tumekosa kijana Maroroi, tuma message mtaokoteshwa.

0: Kwanza yeye Yohana Mizingo na Yesu Sioke.
1: Hapo ndo na watawali. Akia nani? Yani bro atachomeka.
0: Tutachomeka. Chukua simu yako msikilizaji. Pale kwenye dial pad ya kwako dial star 216 hash alafu wajua baada ya show wampigia bi mkubwa. Mama asante bwana nimepata. Hata ninachukua 1500 nikatoa sadaka bwana. Napata mashabiki watatu walikuwa wana shida za lunch na sapa nimewatumia punch punch. Haina shida mwanangu nitakuongezea hizo. Yani Mungu bariki wazazi wetu jamani. Amen. Na bariki wengine jamani. Maana yake hizi baraka zitaniua.
1: Amen, amen, amen. Amen. Lydia. Nicole. Takupiga na story boss wangu.
0: Lydia huyo sasa.
1: Lydia. Ito Lydia. Nicole, piga na story.
0: Hello.
2: Hello.
0: Lydia.
2: Yes.
0: Mambo vipi?
2: Poa sana.
0: Nimeota katika ndoto bwana. Ati unaolewa mara ya pili. Kwani uliolewa mara ya kwanza?
2: Nishaolewa.
0: So hiyo mara pili inamaanisha nini?
2: Hivyo ni chako, mimi sijui hiyo.
0: Hujui kabisa?
2: Sijui mimi.
0: Na unajua katika hiyo ndoto ati uliacha bwana yako ukapata bilionea, unaolewa na bilionea.
2: Hapana, si mwacha wangu.
0: Uwezi mwacha, eh? Huyo ndo unapenda.
2: Huyo ndo unapenda.
0: So bilionea akae na pesa zake.
2: Akae, simtaki mimi.
0: Wewe ni mtu mzuri na utaenda heaven.
2: Ndio hiyo sasa.
0: Pesa ngapi imeingia kwenye simu yako?
2: 66k.
0: 66k.
2: Yeah.
0: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza zaidi ya mara 5.
0: Zaidi ya mara 5.
2: Yeah.
0: Enjoy your money Lydia.
2: Thank you.
0: Na huyo husband yuko very lucky to have you. Utampatia ngapi? Adafte zake.
1: Wanasema anampenda.
2: Adafte zake. Hata mimi nimetafuta.
1: Ah, wanaume wao wanaona.
0: Hakuna ndoa hapa. Ni mnakaa tu na kuvumiliana.
1: Oh, hello.
3: Hello.
1: Mambo vipi?
0: Hello, hello.
3: Vipi sana?
1: Unaitwa nani kutoka wapi boss wangu?
3: Ah, unasema na yeye Isaac.
0: Unaitwa Heya?
3: Ah, yeye.
1: Nidhani Heya movers mwanangu.
3: Bwana yeye.
1: E bwana, umecheza mara ngapi bro?
3: Ah, nimecheza mara 5.
1: Ehe.
3: Box number 6 imenipa 59,000
1: Kenyan shillings.
3: Ndio sasa.
1: Enjoy your money my brother. Boss wangu, yani ni pesa kwenda mbele. Wewe kuchagua tu watakaje. Fanya hivi bro. Tuko na bonuses za 1000 bob kwa Kenya 1000. Bonus ya 2000 bob kwa Kenya 2000. Bonus ya 3000 bob kwa Kenya 3000 na bonus ya 5000 kwa Kenya 500. Unachohitaji kufanya ni simple. Simu yako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash. Now, una hela zako umejibana nazo mahali. Maybe you have 60,000, 40,000 or 20,000. Instead of kwenda Facebook kuandika kwamba unaweza anza biashara gani na 20,000. Wapigie Fintech leo hii, wana ATM za maziwa, ATM mafuta kupikia au mashine ya kupaki na kusafisha maji ya kunywa. Aidha ni mashine kwa ujumla au part and accessories. Wasiana Fintech ambao wanatoa bidhaa ama wanatoa mashine ambazo zinatoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yakonako bidhaa ama inakuwa biashara faida wala si hasara. Bwana 0720900777 au 0717777112. Mashine zote za Fintech zina warranty ya miezi 12 au sio?
0: Lea inalea. Tena inalea nyumbani, mitaani, hotelini, barabarani, nyumbani, mitaani, hotelini, barabarani, kazini, popote panapopikwa. Jamani Lea inalea. Unataka kupika mahamri yako, maandazi yako ambayo ni laini, yaliyokandwa yakakandika, yaliyopikwa kapikika. Ni chapati za pages, chapati ambazo unataka kuzikanda. Siku hizi kuna paka chapati za carrots. Unachanganya carrots zako pale ukipika chapati yako safi. Jamani, unga ulio soft, chapo iliyo lainika, haipatikani kwa unga mwingine isipokuwa unga wa Lea. Jamani, iwe ni kibandaski au home, kiwango cha ubora ni kile kile, nurturing the world. Nenda katika duka lilo karibu nawe au wasiliana nao kupitia 01 17 17 17 17. Lea premium wheat flour, inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani.
1: Mwanangu, Sifanye ile kitu.
0: Ah, tufanye na muona Grace Rotich anasema 60k.

0: tu mtu amtaki bilionea, shauri zako. Imagine, unapata tu 65,000, unaanza kiburi. Na hata huyo chali mwenyewe ambaye uko naye, huwezi mpatia do, unasema akatafute zake. So siheri tu uolewe na bilionea.
1: Ambaye bilionea ni nani?
0: Aha, mabilionea kibao hapa. Bili na mia. Hiyo ni bili mia. Na ukimuonea, anakuwa bilionea. Sasa kwa nini usitafute bilionea wako? Why?
1: Bismillah.
0: Goodbye. Hii si ya kusahau.
1: Ate nene.
0: Hii si ya kusahau.
1: Kareke.
0: Hii si ya kusahau.
1: Bro, nimpigia simu. Ni kijana mmoja ambaye ameanza hii tasnia kwa kupiga densi maeneo ya sokoni.
0: Naam.
1: Kutoka mahali ambako kunaitwa Matu. Kambani kule.
0: Ndio.
1: This guy bro came into fame kati ambapo alikuwa ameattend wedding fulani. Ni mtu ambaye ni mvulana ama mtoto wa kiume ambaye anatingisha makalio. Na hauko kutingisha makalio ndo kulimfanya akakuwa famous. Right now as we speak, ako na mtoto wa miaka 7 ambaye ni msanii.
0: Ala,
1: anaimba. Ameoa, ana mke wake mrembo sana. Na hiyo kutingisha makalio imempatia mansion na magari mawili including Ahalia.
0: Mimi nataka nimuulize kama ameoa, siko sure bili mimi na hiyo taarifa. Ameoa ukweli?
1: Huyu kijana ameoa. Jamani nimpigia simu katika hii si ya kusahau. Anaitwa Ndeke
0: ya Mudanga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mimi nikamwambia sirudi.
1: Mhm.
0: Mimi nikaenda.
2: Naam.
0: Sasa kufika mahali kunaita Machakos Town.
2: Mhm.
0: Sasa walikuwa wananiambia nipatanie na wao Mlolongo mahali kunaitwa 3D.
2: Naam.
0: Sasa nimesikia roho ya Mungu kaniambia ndeke usiende. Ukienda utauawa.
2: Mhm.
0: Mimi nikasimamisha gari, mimi nikasema hivi, mimi nikachukua simu, ile namba ilikuwa imenipigia nikairudishia pesa.
2: Mhm.
0: Na nikaambia nikapiga tena nikamwambia nilikuwa nasikia ni pasta, nikamwambia pasta, mimi sikuji juu sina usini sina bauza wangu na siku hizi naongopa watu.
2: Mhm.
0: Pia alinitusi.
2: Ah.
0: Aliniambia ni mchezo sana. Na tujawahi tumua muru nikamposa kama wewe na kuambia nilistuka ni siku dangani nilijikojolea. Aliniambia tangu nianze kutumwa.
2: Yeah.
0: Sijawahi tumwa nikamisi muru kama vile nimekumisi wewe.
1: Oh, aliconfess kwamba alikuwa ametumwa kuue.
0: Hata nitakuwekea rekodi kwa yako usikia venye tulikuwa tuna negotiate na huyo mtu.
2: Wa? Na alikuambia nani alikuwa amekupangia?
0: Sasa. Kutoka hapo tulikaa mwezi mmoja.
2: Mm-hmm.
0: Akanipigia simu akaniambia ndio sisi ni wanaume na tuko job. Sasa tufanye hivi tucheze chini.
2: Mm.
0: Fulani fulani ndiye alikuwa amenituma tukuue.
2: Mm-hmm.
0: Na tunataka tucheze chini nikutoe kwa gari nikijifanya na kupiga nini nini nichukue video nimtumia anitumia pesa zangu 1200 zenye zimebaki.
2: Mm-hmm.
0: Ndio tulipanga hapo tukabadilia mahali kunaitwa Kabati Kitui.
2: Mm-hmm.
0: Sasa mahali tulipatania hapo.
2: Mm-hmm.
0: Tukicheza kama sisi, tukacheza kama fite, tukadushiwa jamaa, akatuma 1200, mimi nikapewa 100 na yeye akachukua 100.
1: Ah, ndeke wacha.
0: Na kuambia na kutumia record.
1: Wewe ulienda ukaripoti polisi?
0: Nidia nikaripoti.
2: Naam. Mm-hmm.
0: Nikapewa, inaitwa on the liama, inaitwa
1: OB.
0: Nikapewa hiyo kitu.
2: Ehe, kweli hujakanyaga darasa.
0: Mimi nikapewa hiyo kitu.
1: Inaitwa aje?
0: Sijui nawasema onze ama on. Nikapewa hiyo OD hiyo nilipewa. Sikudanganyi nilipewa.
2: Aki mazee, shukuru Mungu na shukuru mke wako. Na usiwahi mplay huyo mke wako walai.
0: I will never.
2: Wow. Aki ndeke, shukra sana kuongea nasi. May God bless you and may God protect you bro. Na ukuwe makini. Sahi nafaa ukuwe na bodyguard by the way.
1: Ako naye?
0: Niko na watatu.
2: Ah, nice.
1: Ndeke.
0: Nakwambia bibi mimi niko na pesa, Mimi nitakuwa kwa station yenu one point.
2: Hebu mwanzo rusha sasa hivi. Tuko mimi producer na Mbaruk. Rusha kitu basi angalau tukonfirm.
0: Mimi nitawarushia mimi.
2: Namba ni hiyo, rusha. Tuambie mashabiki tuweke.
0: Mimi celebrity kabani mimi ndio niko.
2: Kwa mpira.
1: Unasema tunakula ngapi ngapi sasa hizi?
0: Kila mtu zampea wacha niwapee tu pad pad.
2: Asante sana.
1: Ndeke tuimbie bwana, nasikia wewe ni msanii pia bwana.
2: na ni kweli utapigana tarehe 19?
0: Sasa huyo shetani. Nilienda kwa TV kujifanya kama nitapia kwa TV. Sasa kutoka hapo si alisema tu nini inaitwa nzale jama ni nini?
2: Challenge.
0: Hiyo sasa. Wewe kuwa ya ICC date 19, uyo jamani nitamtapa akae wiki mzima kuangalia mke wake.
1: Utamtwanga ama utamdwansia wewe ndeke? Wewe ndeke unakaa kama utasukuma kiuno hapo na unajifanya. Wewe ndeke wewe.
2: Sikia na mocha.
1: Wacha ndeke tuimbie. Ndeke tuimbie kidogo na wewe nawe.
0: Kuna wimbo sijalibisi unaimba unasema. Okay, latest yangu nilisema I will block you, delete you and forget you. Hiyo ndio nilibia maandui.
1: Oh.
0: Nilimba this is for you my fake friend. I have a message and it's a strong message. I will block you, delete you and forget you.
2: Jameni,
1: ndekewe ni mtu wa maana sana. Asante sana.
2: Unatuongezea mtoto mwingine lini?
0: Mtoto mwingine mimi saa hii. Mtoto wangu ako na miaka 7. Na sina haraka ya kuzaa juu mali ni yangu na hakuna mali inaenda. Na bibi ni yangu na hakuna mahali napeleka mtoto kwa market. Ama nikamuuze. So mimi nitaongezea mbona nikitaka juu chenye kilimzaa kiko na hakuna mahali kinaenda na akiwezi kuwa nikimzaa.
2: Na bado kinafanya.
0: Na bado kinafanya na kiko sawa na kinatamaniwa na watu wengine wengi sana tena.
1: Sasa
0: riga nacho.
1: Producer anauliza wakati ukirombosa wao unakaficha wapi?
2: Wewe ndeke kwa heri. Shukrani sana kuongea nasi.

0: Mulmulwas? Sasa nikwambie ndugu yangu. Nimetembea karibu kaunti kama almost 47. Kwa tabia nimegundua kiko kwa kila hoteli, kwa kila club.
1: Nini mbaya tena ndugu yangu? Nini mbaya?
0: Mimi nimeingia kwa hoteli, si ndio? Huko unajua nakuja hapo, si ndio? Nimeingia kwa hoteli, nimetisha mbosho yangu na chapati. Si ndio?
1: Ama ukali na poka.
0: Ama ukali na poka. Na kule
1: ndizi ndugu yako tu pole pole na niambia tu mtu aje nipatie yako kuku. Alafu umetisha ka wifi. Ka hoteli ukingojeanga nini kuku?
0: Kuku
1: cha ukali na mrenda.
0: Na maji ya kanjo.
1: Ndio. Ndio.
0: Wewe unakuja unaingia unanisalimia. Unanisalimia mbona?
1: Unasalimia nani?
0: Nimeingia kwa club. Kuna piga bia yangu moja hadi game ishe.
1: Nimetisha sote yangu nimeshika shingo mpaka umekuwa moto.
0: Imekuwa moto. Nimelamba lamba chupa ya soda.
1: Kwa sote napandisha hivi nikirudisha.
0: Nikirudisha. Unanisalimia mbona? Mimi sikujui saa hizo. Umekuja kivyako, nimekuja kivyangu, wewe fanya shughuli yako uende.
1: Niko kwa club tu, nimetoka nimefika tu hapa naenda kujisaidia. Yaani umetoka washroom, sijengea washroom. Lakini wewe umetoka, unanipeeka mkono.
0: Mbona?
1: Unanisalimia na umetoka washroom.
0: Washroom.
1: Unaosha mikono umeshika vitu zako mbaya.

0: tumetoka mbali gani?
1: Mbali gani?
0: Hapa Nairobi bwana tumekuja kujifanyia mambo yetu.
1: Tuachane na mambo. Salamu Waluya anajua mnapenda salamu. Lakini salamu wakati mwingine pia muangalie.
0: Una do attack.
1: Sasa ngine pia angalia pale pa kusalimia mtu. Salimia mtu kwa ofisi. Salimia mtu kwa barabara akitembea. Salimia mtu kwa simu. Kwa WhatsApp, kwa mitandao.
2: Hapa ndipo.

Ni kaza Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: Rose Mbithe na wanao wawili kushtakiwa kwa mauaji Daktari Victoria Mutiso; Gashagwa akamilisha mikutano wa Munyoro; upinzani ukijipanga kwa uchaguzi mkuu ujao; tuna mahojiano, ukweli wa mambo, sporti na DW idhaa ya Kiswahili. Msingi wa sheria ni kutoa ulinzi sawa kwa wote, ni kauli aliyekuwa rais wa Afrika Kusini hayati Nelson Mandela. Rose Mbithe na wanao wawili ambao ni wakili Angela Mulwa na Chris Mulwa wanatarajiwa kushtakiwa kutokana na

0: fruitful meeting. We have engaged very well, and the commission is going to retreat and come up with a verdict all the way forward.
1: Habari za kina na Wadi Mwema.
2: Katika kitengo cha mahojiano tunaangazia kauli ya mbunge wa Saboti Caleb Amisi ambaye ameonya upinzani dhidi ya kutomchagua seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kupeperusha bendera ya upinzani akisisitiza kwamba sasa ndiye aliyebeba ndoto za wanaotaka mabadiliko. Edwin Simiyu amezungumza na mchambuzi wa siasa Meshack Odede. Ameanza kwa kumuuliza kwa kauli ya Caleb inamaanisha nini hasa hatma ya vuguvugu hilo la Linda Mwananchi.
3: Caleb Amisi pia ni mwanasiasa, akona interest yake. Alikuwa amefikiria mapema sana na akawa ameregister party, na alijua kwamba kama itawezekana Bwana Sifuna na au wengine wote wenye wako Linda Mwananchi wange join chama yake na waende hivyo kivyao, hata kama ni kunegotiate waende wakinegotiate kama chama. Wakati huu Caleb Amisi anaona ni mzito sana pengine kwake kama kiongozi kuenda kuuza Bwana Kalonzo, kuuza Bwana Matiangi na au wengine.
4: Edwin Sifuna bado hajajiunga rasmi katika United Opposition licha ya kuonekana kuwa karibu na baadhi ya viongozi wa muungano huo. Kuchelewa kwake ni mkakati wa kisiasa au kuna tofauti za kimtazamo ndani ya kambi hiyo?
3: Anaona kwamba itabidi opposition waweze kuungana pamoja na waweze kutoa presidential candidate mmoja. Na huku kwingine pia ana wafuasi ambao wengi wao ama 90% ni wale Gen Z, na hawako comfortable sana na wale wazee akina Kalonzo na wengine. Sifuna ako katikati hapa anajaribu kubalance.
4: Na ikiwa Sifuna hatimaye ataingia United Opposition, ataingia akiwa mwanachama wa kawaida au akiwa na masharti? Kwa sababu wengi wanaonelea kwamba yeye hafai kuwa mgombea mwenza.
3: Kuna uwezekano kwamba aweze kupewa kiti number 2 kama running mate. Pia kuna uwezekano apewe bendera. Asilimia kubwa ya wafuasi wa Sifuna wanaona kwamba kama si Sifuna hawako ready kuenda upande huo mwingine. Hiyo ndio sasa shida kubwa Bwana Sifuna anayo.
4: Shukrani sana Meshack Odede kwa muda wako na pia kusema na Radio 47.
3: Asante sana.
1: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde, ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli ni balaa tupo, hawakomi kulaghai wananchi kwa kujificha nyuma ya mradi wa kuwezesha vijana kiuchumi nyota. Eti bonyeza link, jibu maswali machache halafu wanadai shilingi 1015 zinaingia kwenye simu yako papo hapo, na ili kuongeza ushawishi wanaweka mpaka ushahidi wa uongo, nikinuko I just got mine, na wanatuma kwenye makundi ya WhatsApp. Kumbe sivyo, huu ni wizi wa mchana kweupe. Hapa kuna kila dalili ya mtego wa matapeli unaotumia jina la nyota na kuweka picha ya Rais William Ruto kwa lahai wananchi. Hawa matapeli ni wapuuzi kulikweli. Tangu lini rais akatoa shilingi 1015 kupitia mpango wa nyota? Walionufaika awamu ya kwanza walipata shilingi 1025 na
1: kipoti. Taswira kamili viwanjani.
5: Kulia na washikadau mbalimbali katika si ya maka AFCON. Kamili ya ukaguzi na jopo kutoka shirikisho la soka Afrika CAF kuanzia Kenya katika tayari wa kwa makala ya AFCON mwaka 2025. Masuala mbaya zingatiwa, ina maana kwani viwanja mahala pa kufanyia mazoezi, pia usalama ni buu ya masuala mbaya. Kenya, Uganda, Tanzania wanazidi kuweka kipele. Anaji wakati ambapo mapenzi wa kabumbu rejea timu ya taifa Harambee Stars kujitahidi ili kwa shabao wananawili katika makala hayo, si tu kwa ila pia kutama walivyofanya wenza katika makala ya haya kijeri kule Uingereza. Leo hii majira ya 4 usiku pata mechi moja mba Derby land Fulham atakuwa chonja kwenye gana na Chelsea ambapo kocha mpya na mzungu Xavi Alonso kosa katika mechi ya kwanza ya EPL. Kule Italia saa 1:30 ni kwamba Bologna juli ya hali lats kabla sana baro AS Roma ifuti na Fiorentina. Kule La Liga kule saa 2:30 Osasuna atamwali Levante kabla ya Malaga kufunga udhia na Deportivo la Coruña majira ya 7:30. Haya kijeri kwenye tetesho mwana michezo ni kwa wekundu Old Trafford kimaanisha Manchester wamesema mahota mchezaji Ulanzi forward Joshua Zagzi mwenye umri wa miaka 25 chini ya pauni Robben licha ya Juventus na Aston Villa kusogora huyo kabla kusanzuka Barcelona na beki wao wa kushoto Alejandro Balde mwenye 22 wapeana mwanga kwa George Mendes kufanya mahusiano na Manchester United ili wa kwamba iwa tondoka Camp Nou na kuungana hao wedu wa Old Trafford bambomo na mito kufikia hapo.

0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Does we leave you one day? Hekima za Likweli.
1: Ngech neno giwange. Kenge wana macho yake peke.
2: Jamii ya Luo hutukauli hii kutuhadhari kwa ukaidi, kukataa ushauri, lazima wajibikie matendo yao wenyewe.
0: Hekima za Likweli.
3: Na mzate habari za mwengu kutoka Dido, Ida ya Kiswahili.
4: Dio. Habari za mwengu.
5: Msijini samu njama, lakini kwanza muhtasari wake. Rais Donald Trump ya Irani ya poroka kiuchumi. Ukraine ya tamani, lakini haitasalimu amri kwa uti. Na Zambia ya mahakama siku ya mwisho ya kupinga uchaguzi. Hamili, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran inaporomoka huku Washington ikijitangaza hatua kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa Tehran. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema kampeni mpya ya kiuchumi imeanza na onye nchi zinazoendelea kuisaidia Iran zikabiliwa na madhara. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inataka amani, lakini atasalimu amri kwa Urusi kwa gharama yoyote. Akizungumza tu maadhimisho ya siku ya uhuru Ukraine, Zelensky amewataka wa kimataifa kuiunga mkono Kiev hadi vita kamalizika. Na hatimaye Kinshasa, ujumbe wa aina ya kiuma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatilia utekelezaji wa usitishaji mapigano kati ya jeshi la serikali na kundi la waasi M23 linalokuwa mkono na Rwanda. Ujumbe huo umewasili mjini Minembwe jimboni Kivu Kusini, eneo ambalo likumbwa na mapigano makali katika miezi ya hivi karibuni. Mwisho kutoka DW Bonn.
3: Shukrani Saumu Njama, ni ngome changia kwenye kurasa za kijamii wa Facebook ambao umeithisha sana X wa at Radio 5 underscore kuhusiana kauli ya kinara wa DCP Gashagu kusema chaguo bora. Amesema kwamba ameambiwa yeye Malolo mtembelea kura Munyoro. Nilikuwa nimekuuliza hapo kwamba yeye akimwania rais upande wa Zanzibar atambabaisha rais Willy Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Amechangia Simbwaga na Samba other than Sifuna. Kisha nikija hapa Bima anasema kwamba me the best vision for Kenya win. Kisha nikamkini hapa Elvins makwamba nadhani ndugu pia Matiangi upinde kama wanataka kushinda. Angalia mwingine kwa fellow Moibe makwamba Ruto two term. Mwingine semaji hapa ni Samutete anasema kwamba wape Sifuna ndio mbo yote. Kisha nikiangalia mwingine ya Misiko anasema kwamba Gashagu hawi kumbabaya Raito. Nikiangalia mwingine hapa ya Charles Hansen sote kwa sasa Rais Ruto inza. Unge kuhusiana na kama selector di more ke at ngat anunda ilisi James Sundo mana moja na Prince Zakaria miongoni mwa wengine. Asanteni sana kwa kukuta maoni yenu sana na swala hilo zili kuchangia jadala katika kurasa hizo za Radio 47 zilithibitishwa kwa mlewa Facebook ambao umeshamba hapo sasa hivi ni milioni 1.7 iwapo hujafanya hivyo za tena zaidi. Na mzimekuwa hii za kina na za kuamka za Radio 47 yes ya usiku mbili ni hari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari kina za Radio 47 zimeletwa kwako Stan Big Bang. Stan Big Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbic.co.ie uendelee kusonga mbele.
6: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ie. Just your journey.
0: Stan Big Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kiza Radio 47. Radio 47. Gala Radio. Tunavuma.

ishu na sabana sabana ni jema mama ya sabana ya mangu kwa Akins Kurumbo na mlolongo yote ni chuma Kenya zanani evening show wa ufu vipi mwanaume mili by the way the most amani ni chuma ni yu tema tena tena tema tena wamesema mforika the most handsome ya chema na ambia tu bibi yangu wananiangalia

Unapenda kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashine zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank. Keep growing.

kimya dhidi ya kuwatoza wanafunzi ada zisizoidhinishwa. Katika taarifa yake leo, waziri huyo amethibitisha kwamba serikali imetoa shilingi bilioni 18.5 kwa ajili ya ufadhili wa elimu kwa shule kote nchini zikifunguliwa kwa muhula wa tatu. Waziri Ogamba amesema jumla ya shilingi

0: anajiri wakati ambapo washikadau mbalimbali wa elimu wanaendeleza mashinikizo kwa serikali kuhakikisha kwamba shule zote zinapokea fedha hizo za ufadhili wa masomo kwa wakati ili kuendeleza shughuli za masomo bila matatizo yoyote. Tukisalia na taarifa kuhusiana na elimu, na mbunge wa Chesume katika kaunti ya Nandi Paul Biego ameendelea kuipongeza serikali ya Kenya kwanza kwa kuanzisha mfumo mpya wa ufadhili wa masomo ya vyuo vikuu, akitaja kama mfumo huo utawapunguzia wazazi mzigo wa kulipia karo kwa watoto wao wanaojiunga na vyuo hivyo. Akizungumza akiwa kule Cap Miami wakati wa hafla iliyohusisha wasimamizi wa vijiji, Biego ametaja kwamba serikali imechukua hatua muhimu kuhakikisha wanafunzi wanapata fursa ya kuendelea na masomo katika elimu ya juu bila wazazi kubebeshwa mzigo mkubwa wa kugharimia masomo yao.
1: We have seen in education right now, we appropriated the highest amount to education. In education and the model of funding right now in universities, I am very happy that many parents are still continuing thinking that there is fees and they are calling for fundraisers. I just want to assure Kenyans that with the new funding of university, there is no fee structure, and I am very happy. And that is why William Samoei Ruto said he's going to bring a lot of changes, and I can see that we have changes.
0: Wakati ya kijiri, viongozi wanaoiunga mkono serikali ya Kenya kwanza wameendelea kutetea mamlaka ya afya ya jamii SHA, wakiwaomba Wakenya kupuuza semi za ukosoaji zinazotolewa na baadhi ya viongozi wa upinzani. Akizungumza katika eneo la Mwangeni kwenye hafla ya kuwezesha vikundi vya kina mama, mbunge wa Kitui Kusini Rachel Nyamai amesifia mamlaka hiyo ya SHA kwa kuwasaidia wagonjwa hasa wa kipato cha chini. Amewahakikishia wakazi kwamba kuendelea kujisajili katika mamlaka hiyo bila wasiwasi, akitaja wanaopinga mamlaka hiyo ni ambao umejisajili katika bima nyingine za afya.
2: Kwa wale ambao mnasema SHA ifanye kazi, jiandikishe SHA, kwa sababu hapa tuko na mama mmoja ambaye ni wa pale Kitui Rural, ambaye bwana yake ako hospitali kule Nairobi, na amenihakikisha ako na kansa. Amenihakikishia ya kwamba leo asubuhi amelipiwa 1,900,000. Wale matajiri ambao wako na insurance zingine wasiwadanganye. Hao watu wanawaambia msijiandikishe SHA, wako na zile insurance za kule Nairobi.
0: Baadhi ya wazazi wamewasilisha ombi bungeni wakitaka kuwapo kwa udhibiti mkali wa matumizi ya mitandao ya kijamii miongoni mwa watoto wenye umri wa miaka 18. Wazazi hawa wakiwa Mumugo wa Kanyiri na John na Wainaina Mashari wanataja kwa matumizi yasiyodhibitiwa ya mitandao yanaweka watoto katika hatari ya kutazama maudhui yasiyofaa. Wapendekeza kuimarishwa kwa udhibitishaji wa umri, ufuatiliaji wa majukwaa ya mitandao ya kijamii na ulinzi zaidi ili kuwasaidia watoto na kuwaepusha na kuona maudhui yasiyofaa.
3: Kumekuwa na social media addiction, pia kuna ile viewership, ile paid viewership. Mtu akiwa na followers anaripwa, kwa hiyo inakuwa na ule uzoefu wa kuuza madawa katika mental health. Tumeona ndio imesababisha vitu kama hizo kuchoma shule. Tukiangalia sana sana AI, ni kama utakuwa we are bringing up robots rather than children.
4: Utakuta ya kwamba kuna ule kuingizwa katika madini ama madhehebu ambayo hayastahili, kwa sababu naona ya kwamba pameandikwa ya kwamba unalikurutiwa, utapewa pesa fulani, na ziko pale na hazijekuwa restricted. Ndiposa tumekuja na huu mswada na tumeupeleka bunge ili ya kwamba tusaidie kizazi, kwa sababu tunapoendelea vile tutakuwa kwamba hatuna kizazi pale mbeleni.
5: Biashara na fedha.
0: Katika biashara na fedha, wawakilishi wa taasisi za viwango kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wanafanya mkutano kule Mombasa wa 32 wa shirika la kukadiria ubora wa bidhaa barani Afrika ARSO, unaolenga kuimarisha ushirikiano katika ukadiriaji wa viwango vya bidhaa barani. Mkutano huo umeangazia uwezekano wa kuwa na cheti kimoja cha ubora kinachotambulika katika mataifa mbalimbali ya Afrika, hatua inayotarajiwa kurahisisha biashara ya mipakani na kufungua masoko mapya kwa wafanyabiashara na wazalishaji. Kwa sasa bidhaa nyingi zinazosafirishwa kutoka nchi moja kwenda nyingine ulazimika kufanyiwa vipimo na kupata vieti vya ubora tena katika mipaka tofauti, licha ya kuwa tayari zimekaguliwa na kuthibitishwa katika nchi zinakotoka. Hali hiyo huongeza gharama za biashara, kuchelewesha usafirishaji na kupunguza ushindani wa bidhaa za Afrika. Mkurugenzi mkuu wa mashirika la kukadiria ubora wa bidhaa nchini KEBS, Estangari, amesema bara la Afrika bado lina changamoto kubwa katika ukadiriaji wa viwango vya bidhaa, akieleza kuwa ni takriban 28% pekee viwango vinavyokubalika kwa pamoja na nchi wanachama.
6: As Africa,

0: ndipo
1: 0719 739487 pale kwenye WhatsApp na kwenye radio kwenye SMS 24047. Kumbuka leo ni Monday, ukiachwa chika nani ambaye unataka kuachana naye, nitumie message kwenye nitumie message yako, namba yako na namba yake. Nambari yako na nambari yake pale kwenye 24047 kwenye SMS, na of course nitakuwa nikiwapigia simu hapo baadaye. Harakisha. Kwa hivyo ndani ukiachwa chika 24047, that is the number 24047, ndani ukiachwa chika. But for now wacha tuingie ndani. Yes, ndani ya ulize chairman ni nini hiyo inakusumbua. Niangalie pale kwenye Facebook. Mbona nasikia njaa? Na nimekula tu saa hii kabla niingie studio. Haya. Niona pale. Anasemaje pale, uliza. Tasijaweka kitambulisho kwanza, wacha niweke kitambulisho.
0: Uliza chairman. Haba. Chemba.
1: Eli on Facebook.

0: Mulu anatarajiwa kushtakiwa kutokana na mauaji ya daktari Victoria Mutiso. Wakili Angela Mulu alikamatwa tena leo katika mahakama Milimani hapa jijini Nairobi. Kulingana na hati ya mashtaka, wakili huyo Rose Smith Mulu na Chris Mulu anadaiwa kumuua daktari Mutiso tarehe 29 mwezi uliopita hapa jijini Nairobi. Upande wa mashtaka unadai kuwa watatu hao walifanya mauaji hayo kwa pamoja na watu wengine ambao bado hawajafikishwa mahakamani. Mulu alikuwa awali amezuiliwa na maafisa wa polisi huku wale wa upelelezi wakiendelea kuchunguza mazingira ya kifo cha daktari Mutiso. Serikali ilikuwa imeomba muda zaidi wa kumzuilia ikisema uchunguzi ulikuwa bado unaendelea na faili ilikuwa imewasilishwa kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP Renson Ingonga kwa uamuzi iwapo ashtakiwe. Hata hivyo, Jumatatu mahakama imetupilia mbali ombi la DPP la kuongeza muda wa kuzuiliwa kwa Mulu. Wakili wake Danson Omari alikuwa amepinga ombi hilo na kuibua masuala kuhusu mamlaka ya mahakama kushughulikia swala hilo. Mulu sasa anatarajiwa kufikishwa rasmi mahakamani hapo kesho pamoja na washukiwa wengine ambao upande wa mashtaka unatarajiwa kuwasilisha shtaka hilo la mauaji. Idara ya upelelezi makosa ya jinai DCI ikiendelea kuchunguza kifo hicho cha daktari Victoria Mutiso. Tukiachana haya, tugeuke taarifa nyingine ambapo waziri wa elimu Julius Ogamba amewaagiza walimu wakuu kuhakikisha wanatumia fedha za ufadhili wa elimu, yani capitation, ipasavyo shule zinapofunguliwa kwa muhula wa tatu. Ameendelea kuwaonya dhidi ya kuwatoza wanafunzi ada zisizoidhinishwa. Katika taarifa yake leo, waziri huyo amethibitisha kwamba serikali imetoa shilingi bilioni 18.5 kwa ajili ya ufadhili wa elimu kwa shule kote nchini zikifunguliwa. Waziri huyo ametaja kwamba jumla ya shilingi bilioni 18.5 zimetolewa kuwezesha uendeshaji wa shule za chekechea, zile za msingi, sekondari ya awali yani junior secondary, na zile za sekondari ya juu yani senior school.
1: Habari za county.
0: Tuanze na taarifa kuhusiana na viongozi viongozi wazazi wanaendelea kuhimizwa kuhakikisha kwamba walimu wanafunzi wao wanarejea shuleni katika wakati huu ambapo shule zinaendelea kufunguliwa ili kuhakikisha kwamba wanapata elimu. Wito umeendelea kutolewa na washikadau mbalimbali kuhakikisha kwamba wanafunzi wanazingatia nidhamu pia wapo shuleni, huku serikali ikiendelea kuhimizwa kuhakikisha kwamba inahakikisha inatuma fedha za capitation wakati unaofaa ili masomo kuendelea pasipo na matatizo yoyote. Wito huo unazidi kutolewa wakati ambapo waziri wa elimu Julius Ogamba pamoja na Rais William Ruto washatangaza kwamba serikali imetoa shilingi bilioni 18 ili kufanikisha masomo kote nchini na kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaendeleza masomo pasipo na matatizo yoyote. Ikumbukwe kwamba waziri huyo ametaja kwamba jumla ya shilingi bilioni 1.4 zimetengwa kwa ajili ya mpango wa elimu ya msingi bila malipo, huku shilingi bilioni 6.14 zikitengwa kwa ajili ya elimu ya sekondari ya awali kwa wanafunzi wa kutoa wa shule. Shilingi bilioni 10.96 zikitolewa kwa elimu ya bila malipo kwa wanafunzi wa kutoa katika shule za sekondari ya juu. Waziri huyo amesema kutolewa kwa fedha hizo ni ishara ya lengo la serikali kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bila usumbufu. Haya kijiri wakati ambapo shikadau wa elimu anashinikiza serikali kuhakikisha kwamba inazingatia kikamilifu swala hilo la elimu. Mbunge wa Kajiado ya Kati Elijah Memusi Ole Kanchore amewakabidhi walimu wakuu wa shule za upili fedha za basari zilizochangwa katika hafla ya mchango tarehe 15 mwezi huu. Fedha hizo zinatarajiwa kusaidia wanafunzi katika familia zenye kipato cha chini, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Amina Abdirahman.
2: Milioni 22 ambayo tulichangisha yote inaingia kwa mashule ya Kajiado Central. Ni kumaanisha ya kwamba katika siku chache zinazokuja hiyo pesa yote itaingia katika uchumi wa Kajiado Central.
3: Akizungumza na wanahabari, mwalimu mkuu wa shule ya wasichana ya Ilbisil Gladys Mincha amesema ufadhili huo umefika kwa wakati na utahakikisha wanafunzi wanasalia shuleni.
4: Huu ni muhula wa tatu ambao unaanza leo wakati wanafunzi wanajiandaa hasa kufanya mtihani wa kidato cha 4, na itasaidia kuweka watoto shuleni. Mimi ni mwalimu mkuu wa shule ya wasichana. Najua changamoto ya wasichana kukaa nyumbani bila karo. Huo ndio wakati wanapata mimba za mapema na hata wanatoka shuleni.
3: Aidha, mbunge wa Kajiado ya Kati Elijah Memusi Ole Kanchori amesema fedha hizo zitatolewa kwa wanafunzi wote waliokuwa wamejisajili, huku kila mwanafunzi akinufaika na utaratibu uliowekwa.
5: Shule wanaenda kupatia mzazi
2: ambayo alijisajili, receipt ya 7,000, 2,000 ambayo alichangisha na 5,000 ambayo wageni walikuja kuchangisha.
3: Si hayo tu, mbunge huyo amekanusha madai kwamba fedha hizo zilichangwa kwa ajili ya kuendesha kampeni yake na kwamba ni propaganda inayolenga kuipotosha umma.
2: Ni vibaya sana mzazi ambayo angefaidika aende azungumziwe na wanasiasa, aambiwe sio mtoto wako anasaidiwa, hii ni pesa ambayo inaenda kwa siasa. Nimesema hapo mbeleni sihitaji pesa za kuchangiwa kwenda siasa. Sijawahi kuchaguliwa na wananchi wa Kajiado Central kwa sababu ya pesa.
3: Amin Abdrahman, Radio 47, County ya Kajiado.
0: Tulikie kule Samburu ambapo miungano ya walimu ya KUPPET na KNUT katika kaunti hiyo inaipa serikali makataa wiki moja kufanya uchunguzi dhidi ya mauaji ya mwalimu wa shule hii ya sekondari ya awali ya Nkutuko Enkuron kule Samburu Mashariki, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Vincent Nakwaka.
1: We are deeply shocked and saddened by the brutal killing of Mr. Duncan Lamaramba, a very dedicated teacher.
5: It has become a business that a teacher is killed and there is no proper investigation.
6: Siku nne baada ya mauaji ya mwalimu Duncan Lamaramba, bado familia haijapata haki.
7: We are strongly calling upon the relevant authorities to urgently investigate this matter and bring those responsible to justice.
6: Wakiongozwa na Mark Lebarleye, wameipa serikali makataa ya wiki moja kufanya uchunguzi dhidi ya mauaji hayo na kuhakikisha kuwa familia imepata haki.
8: We want to ask the government to apprehend the perpetrators of the heinous act in the shortest time possible.
6: Lasi hivyo, wanatishia kusitisha shughuli za masomo katika kaunti ya Samburu.
8: We are going to withdraw our teachers from all these schools, and not just Samburu East. We are going to stand in solidarity with all the teachers of this county, and we will not report to work.
9: If the government does not act within the days the secretaries have given, then it means tutasimamisha kazi.
6: Walimu hao aidha wameitaka TSC kuwapa uhamisho iwapo serikali haitawapa ulinzi katika maeneo yao. Vincent Nakwaka, Radio 47, Samburu.
0: Tukisalia na elimu, tunaelekea kule Nyamira, ni kwamba zaidi ya walimu 800 wa chekechea yani ECDA wameanza mgomo katika kaunti hiyo ya Nyamira, wakishinikiza serikali ya kaunti kutekeleza mkataba makubaliano ulio wa mwaka 2023. Walimu hao chini ya muungano KUNOPET tawi la Nyamira wanasema wamechukua hatua hiyo baada ya malalamishi yao hasa kuhusu mishahara duni kutoshughulikiwa. Kombo Alfayo anaarifu.
10: Solidarity forever.
11: Leo hii tuko hapa kutangaza kwamba tumeanza mgomo wetu mula huu wa tatu. Walimu wetu hatutaingia shuleni. Hii ni kwa sababu mwajiri wetu kati mwingi hajatimiza yale ambayo ni mahitaji yetu kama walimu.
12: Ni walimu hao wanaodai wamelipwa kiwango wanachosema kilingane viwango vilivyowekwa na serikali. Wanasema mishahara hiyo duni imeongezea ugumu wa maisha na kuathiri ustawi wao pamoja na familia zao.
13: Tumeamua kugoma kwa sababu mwajiri wetu amekataa kusikia kilio chetu kwa muda mrefu, ambayo ni kutolipa walimu kulingana na tume ya kuajiri wafanyikazi SRC.
14: Wazazi, sisi tumeenda nyumbani na sasa punda hata amechoka. Kuanzia sasa paka kuendelea paka wakati mwajiri wetu atasikiliza na kutenda kadri vile tunahitaji.
12: Baadhi ya walimu hao pia wameelezea changamoto za mazingira ya kazi na kwamba hali yao ya kifedha imezidi kuwa ngumu kutokana na mishahara wanayopokea.
11: Sasa wataendelea kufanya kazi paka pale ambapo mwajiri wetu atatimiza mahitaji yetu. Kwa hivyo na mengine mengi ambayo yanatukumba kama walimu.
14: Kwa hivyo sisi kama walimu wa chekechea tumeenda nyumbani na tukiwaambia hakuna watoto next year wenye wanaingia grade 1 sababu watoto hawajafanya mtihani, hawajasoma muhula huu.
12: Kombo Alfayo, Radio 47, Nyamira.
0: Mshirikisho shughuli za mrengo wa Linda Mwananchi katika eneo pana la Teso kwenye kaunti ya Busia, Moses Ouma, ameonyesha imani kwa jamii hiyo itapata wadhifa wa kwanza wa waziri katangu Kenya kupata uhuru iwapo seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna ataibuka mshindi kwenye kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Seth Ngero na taarifa hii.
15: Sifuna akichaguliwa kuwa rais, kitu cha kwanza ambacho sisi tunakiomba, tunaomba bendera hapa Teso.
16: Kulingana na Ouma, wadhifa wa waziri utaisaidia pakubwa jamii ya Iteso kwenye kaunti hii ya Busia, kujiinua kupitia maswala mbali mbali ya maendeleo, hasa uteuzi wa nyadhifa za ajira serikalini.
15: Kwa sababu leo hii tukiwa na waziri Muteso, Wateso akishapata bendera, huyo sasa ndio mtu atasaidia kukumbusha rais maneno ya nini ya Wateso.
10: Yes.
15: Definitely Teso will change. Kweli ama si kweli? Wateso wenye appointed kwa hii serikali wachache sana.
16: Aidha, Ouma ambaye ni mwakilishi wa zamani wa wadi ya Amkura ya Kati kwenye eneo bunge la Teso Kusini, amesema barabara muhimu za eneo pana la Teso ziko kwenye nafasi kubwa ya kuboreshwa endapo mrengo wa Linda Mwananchi utaunda serikali ijayo ya 2027.
15: Angalia barabara kama kutoka Tangakona kuja Kitesi. Kuna hii barabara ya kutoka hapa boda pale Buteba all the way to Segero. Iko barabara tumedanganywa miaka nenda miaka rudi. Imekuwa kitega uchumi ya kisiasa.
10: Yeah.
15: Hii barabara inaitwanga kutoka Butula na Mbale.
10: Yeah.
15: Simba Chai. Amukura. Machakusi. Kwenda Kocholia. Iko hii barabara kutokea hii hapa Magoro kwenda paka Kakepeli. Iko Kakemer kukone pale Changara. Wakifungozo barabara, Teso imesha funguka.
16: Ni kiripotia Radio 47 nikiwa Teso Kusini, naitwa Seth Ngero.
17: Habari za county. Ulimwengu wa afya.
18: Watu wenye ngozi nyeusi wanaweza kuwa katika hatari kubwa zaidi ya kupata mabaka meusi, yani dark marks, yanayodumu baada ya chunusi. Hii ni kwa sababu uvimbe unaosababishwa na chunusi unaweza kuchochea ngozi kuzalisha melanin zaidi, hivyo kuacha mabaka meusi baada ya chunusi kupona. Na ndio ulimwengu wa afya.
17: Ulimwengu wa afya. Kweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Upotoshaji wa usajili wa wachezaji, wakisikia tetesi tu wanakurupuka na kuweka machapisho yao ya uongo kwenye mitandao. Eti exclusive, here we go. Sasa wamemvusha beki wa Barcelona Leandro Balde hadi Man United. Wamesambaza machapisho eti usajili huo umekamilika tayari, na wanadai eti tayari amepewa ruksa ya kusafiri kwa ajili ya vipimo vya afya na kubaliana mkataba wa miaka mitano. Kumbe sivyo, upotoshaji umeafikia hatua ya kutengeneza picha tu ya mchezaji akiwa amevalia jezi ya timu fulani ambayo hajajiunga nayo, kisha wanaweka maneno ya here we go. Radio 47 naweka mambo paruanja kwa mapicha peke yake, si uthibitisho usajili. Maneno kama here we go na exclusive nayo si uthibitisho wa ukweli. Cha kushangaza, leo umemvisha Balde jezi ya Man United, kesho watamvisha jezi ya timu nyingine na kusema tena here we go. Lakini uongo ukivishwa jezi ya Man United, Arsenal ama timu yote ile, bado unabaki uongo. Wasikupotoshe kama ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
17: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Niangalie wale wamechangia pale kwenye kurasa zetu za kijamii kuhusiana na kauli yake kiongozi wingi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah akimtetea Ndindi Nyoro, mbunge wa Kiharu ambaye amekuwa kisakama kulikweli na viongozi wa DCP kwamba anatumiwa na serikali kugawanya kura za pale Mlimani. Sifuna na sisi pale kwenye Facebook anasema kwamba every person has to defend their project. Mwanasi Chaliza anasema kwamba yes, of course, Nyoro has all qualities needed for anybody to become president. Kisha nikiangalia mwingine hapa, Onesmus Makoha anasema kwamba hapo ni kama kuna kitu chini ya maji. Kisha Grace Toroitisha anasema yote ni sawa. Anasema kwamba Sifuna the city pale. Kisha Mjamu Nathan anasema kwamba ni kama Ichung'wah anamtetea ili Wakenya waone kwamba yuko upande wa serikali. Wengi wamechangia kiwemo Felix Opata, Diana Dayo, Josephat Kibi, David Moriasi, Jeff Harry, Jacob Masungo na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu. Nam, zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Colin Silisweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
17: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
19: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
17: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. 47 Bongela Radio. Tunavuma.

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.
1: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
0: Ni mwanzo mpya kimichezo. Kipindi bab kubwa cha sporti. Watangazaji wetu wa haiba wa sporti.
2: Mimi ni Hassan mwana wa
3: Ali. Nami naitwa Fred Arocho.
4: Katela Messi.
5: Mimi naitwa Tony Kwalanda.
6: Na Kylian.
0: Wanazamia ligi ya Uingereza, EPL, Uhispania, Ujerumani.
7: Yangu ni rahisi sana. Nimesema Arsenal itashinda vile Rocha amesema. Ni derby lakini Arsenal of course kiangalia history yao ni nzuri.
8: Arsenal iko aliaje kwa vikombe.
0: Na ligi za humu nchini.
9: Yani there's a new fresh blood in Kenyan football. Manake tulifahamishwa kwamba Kisii ilifurika, Nairobi ilifurika na vile vile Bomet kulifurika. I love what I'm seeing in Kenyan soccer. Inamaanisha kwamba tunaanza kupenda kandanda yetu.
0: Wanakuchambulia na kukutangazia kila bao, kila chenga na mengi kuhusu timu na wachezaji unaowaenzi. Kipindi cha 90 plus.
10: Sisi kama Chelsea tulikuwa wapi? Hatukusema tunataka tubebe ligi. Arteta anakuja ati anataka kubeba ligi.
11: Mlikuwa kwa ligi.
12: Kwa nini mmecheza Champions League?
10: Sikatai tulikuwa kwa ligi. Lakini unisikia nikisema nataka Premier League.
4: Mimi kwa ubashiri nilikuwa nimeka Spain kichwa. Spain wanapiga ndombolo.
13: Hatu wanapiga ngoa?
4: Ndombolo.
0: Tunakupa fursa ya kushiriki na kumshirikisha shabiki mwenzako wa sporti katika mijadala mipevu ya michezo.
14: Kocha wa Liverpool anaitwa nani na alitoka timu gani akija Liverpool?
15: Arne Slot alitoka Feyenoord.
16: Nitaanza hapa nyumbani. Kwa sasa Tusker unashikilia nambari ngapi kwenye ligi?
15: Nambari la pili.
17: Nickname ya Nottingham Forest ni ipi?
0: Tutatangamana nawe hapo ulipo, ubashiri game na kushinda zawadi kemkem. 90 plus mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47. Ukiwa na magwiji wa sporti, usipitwe na uhondo.

ukiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117

0: Chicho. Na Mkamburi Chigogo.
1: Mume ana haki ya kusimama unamwambia mke wako kwamba sitaki kusikia eti unaingia mambo ya siasa. Kamwambia utatoka hapo kwa hiyo nyumba, nyumba is not under your title. Mimi ndo mwanamume, ana hiyo haki ama hana hiyo haki? Ndakuachia wewe leo Kitenge, manake nikisema mimi leso mtasema nina maneno. When your woman is shouting, mambo iko vizuri. She's showing emotion. Wewe jua kwamba bado hapo penzi limeshika hivi. The day that woman goes quiet, izo purukushani, izo kelele, mwanamke kudeka, mtu lake jicho, anakutumbulia jicho kama sanamu. Either kuna mwingine anampa attention, ama that lady has checked out emotionally kitambo sana.
2: Mambo vipi?
1: Mambo fresh, barida, kila kitu kiko shava.
2: Kama kaa huyu hapa ndo mimi, Chovenjemi ndia hapa Morris K.E. Ndani ya Monday kama Friday.
1: Monday kama Friday.
2: Kwambia mjikiche sasa, hii nayo ndo inabamba.
1: Ndiyo.
2: Nimepita pita huku mitaani wananiuliza. Kwani kuchikicha shingapi?
0: Mchikicho, the biggest, baddest mid-morning show, Radio 47. Hapa nipo.
3: Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unakuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa asilimia 30 wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza *254*254#. Ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.
0: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#. Tumia Go Bank app au Yeah app uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Ukiachwa achika.
4: Alright, nasema ukiachwa achika. Ni Ben, nataka kuachana na Cindy. Kanikula pesa na alishaolewa. Eo, mwami, habari yako?
5: Poa sana.
4: Naongea na Ben.
5: Dr. Fenek, unaongea na Ben bana.
4: Ben bana, wewe unatumia mabibi za watu pesa?
5: Bwana, mimi nafikiria ni mpenzi wangu.
4: Bibi
5: ya wenyewe. Sasa, kazi yake ni kunikula hapa pesa.
4: Mulipatana aje kwanza?
5: Sasa?
4: Hey.
5: Mimi nilikuwa nafanya kazi ya Kenya Power. Sasa tulikuanga tunaenda kazi mbali mbali. Sasa nilikuanga Nyeri. Na yeye alikuanga kwa shosho yake Ushago. Sasa venye alikuwa kwa shosho yake Ushago, mimi nikamwambia niko Nyeri. Sasa nyumba yangu inakuanga Nairobi. Niko na nyumba Nairobi nimerendisha. Sasa mimi nafikiria kwa Ushago, kumbe alikuja Nairobi. Sasa mimi wakati natoka Nyeri ananiambia kwa Nairobi. Sasa mimi kukuja Nairobi nikamwambia basi niko na kesho tu peke yake juu inafaa, kuna kazi tunaenda Nakuru. Kama naweza kuona juu, aliniambia kwa mama yake ukuje kesho juu nimefika Nairobi late. Nilifika Nairobi saa 3. Sasa mimi hivyo hivyo tukasumbuana, akakataa kukuja kwangu. Sasa mimi nikamwambia venye nimeenda, sasa sijui nitarudi lini. Sasa tukaanza kuvurutana na yeye, nikamwambia kuja basi utakuja Nakuru, nikamwambia, akasema ni sawa. Nikamwambia acha nikipata pesa nitakutumia. Sasa tena tukapata kazi nyingine Kisumu, mimi nikaenda Kisumu. Sasa nika ambia anko yangu wamtumie fare, na hiyo fare akakula tena. Akakula fare, hakukuja
4: mpaka wa leo.
5: Sasa mimi mpaka wa leo sasa naona tu ana posti jamaa fulani. Sasa leo kutext huyo mtu akaniambia anakaa na yeye. kumuuliza, nikamuuliza, sasa alikuanga ananiambia sinipigie simu usiku, nikamuuliza kwa nini, kwani unakaa, akaniambia ati ndakuwa nimepatia mama yangu simu atumie. Nikaanza kumshuku hapo, nikamwambia kuna kitu unanificha. Sasa ndo akakujanga kuniambia ati by the way, mimi ati nilitoka nyumbani nikakuja kukaa na rafiki yangu huko Nairobi. Kamuuliza msichana ama kijana, akaniambia ni kijana lakini hamupendi. Sasa kumbe mimi nilikuwa namsaidia, kumbe yeye ameolewa.
4: Na amekataa kukubali ama amekubali sasa kwamba ameolewa?
5: Ayana niambia tu bado ananipenda lakini sasa mimi simtaki.
4: Mambo yake umemaliza hivyo?
5: Mimi simtaki sasa.
4: Haya, mara mwisho ukiongea na yeye ni lini?
5: Imekuwa jana.
4: Saa ngapi? Na mara, neno la mwisho lilikuwa?
5: Sasa yetu alikuwa anataka turudiane lakini mimi namwambia mimi simtaki. Mimi nimemwambia wacha juu, hata alifanyanga pesa zangu zingine zikafungwa kidogo, ndio sasa nimeshang'ang'ana, nimeshapata usaidizi tena zimeshafunguliwa. Akaanga tena manager wangu, sasa nikaona hiyo tabia sio mzuri.
4: Haya, wacha tumtafute basi tumuongeleshe. Cindy?
6: Yes.
4: Habari yako?
6: Nzuri.
4: Uko sawa? Mimi naitwa Dr. Foneke na kupigia kutoka Radio 47.
6: Yes.
4: Ati Dr. Foneke.
6: Dr. Foneke
4: kutoka Radio 47.
6: Unasema aje?
4: Cindy, nimeandikiwa hapo kuna jamaa anaitwa anaitwa Ben, unamjua?
6: Yao, Ben.
4: Ben,
6: namjua.
4: Ben ni nani kwako mami? Ben ni nani kwako?
6: Bono nauliza.
4: Sababu Ben amenipigia ni kuambia anataka muachane na uache kumsumbua.
6: Ni sawa, kwani mimi niko na shida naye.
4: Lazima wewe unakula fea yake na ulimdanganya na kumbe umeoleka na huku mwambia. Huyo ndio mzee hapo kando? Mzee anajua hiyo story kweli?
6: Wewe na wewe nini, si imeisha?
4: Si mimi, we, si mimi nimetumwa nikuambie, sasa ndio nikasirikia badala ukasirikie Ben.
6: Mwambie.
4: Mbona uko mwambie umeoleka?
6: Mwambie mimi.
4: Mbona uko mwambie umeoleka?
6: Yeye ndiye alinioa.
4: Wewe mbona uko mwambia? Si anasema yeye
6: alinioa.
4: Mimi sijui, ndio nakuuliza mbona wewe uko mwambia, kwa sababu asili yake ni huko mwambia. Na nakutumia fare, kumbe uko Nairobi, unaishi na mwanaume, yeah, the whole time anafikiria mko kwa relationship.
6: Hapo tengoma.
4: Have you seen him face to face? Mai kutana macho kwa macho?
6: Anani?
4: Na Ben?
6: Yeah.
4: But is there anything that happened between the two of you?
6: Hakuna
4: tu iliwahi fanyika? Na wewe uliwahi mpromise kwamba utakubali ya kuoe? Sababu na sound
6: ni Mluya.
4: Ati?
6: Yeye ni Mluya na mimi ni Mluya.
4: Kwa hivyo kama yeye ni Mluya na wewe ni Mluya, shida iko wapi?
6: Iko interested na Mluya.
4: Waluya. Waluya alikufanyia nini, Cindy?
6: Hakuna.
4: So mwenye uko naye ni Mjaluo? Na yeye alikuwa anajua kwamba upendi Waluya? Waluya walikukanyaga roho kabisa?
6: Kabisa.
4: Haujawahi sahau? Because yeye anasema mlikuwa mmepanga paka kabisa.
6: Mwambie.
4: Afikiriange
6: kwanza before afanye anything.
4: Mwongea leo, ndamwambia. Mwongeleshana leo?
6: Hatujaongea.
4: Anasema mwongeleshana, anasema mwongea mchana. I know. Nasema ongeleshana mchana na ameniambia ufuneke pigia Cindy mwambie kwamba akiacho achike awachae na mimi na acha kunisumbua yeye akae kwa ndoa yake.
6: We, haya.
4: Eh. Sindio? Sindio? Kwa hivyo sasa mimi nimefikisha habari, report.
6: Kwanza muulize.
4: Eh.
6: Mimi na yeye nani anapigia mwingine simu?
4: Yeye na anakupigianga?
6: Sijai mpigia, sinanga time ya kupigia watu simu mimi.
4: Na umambia mzee kweli? Mzee anajua hiyo story kwamba kuna mwanaume anakusumbua?
6: Hiyo inakuhusu.
4: Eh?
6: Hiyo inakuhusu.
4: Eh, sasa mbona unanijibu vibaya? Nimekuuliza kwa upole sana, nini unajibiana vibaya?
6: Ndio hiyo ni uji.
4: Na wewe na huyo na Ben si uji yangu. Hiyo ni uji. Mimi ni maandikiwa message. That means you are cheating on your husband. Sababu wewe una sound mkora sana. Wewe una cheat on your husband. Mwanaume amesema wewe mimi cannot tolerate a woman like you. Ben amesema wewe kwamba wewe ulikuwa unamsumbua na unakula pesa yake. Mnasikia vile watu wanawachezea hata amekata simu. Nasikia vile watu wanafanya mchezo. Sasa sikia huyu amekasirika. Hebu tupigie Ben tumalize hii story.

0: Alo Ben.
1: Yeah.
0: Msana ako rudi sana. Mulijuana na yeye wapi?
1: Tulipatana tu kama amekuja kutembelea shosha yake.
0: Lakini hakuna kitu imewahi fanyika between the two of you, eh? Yeah?
1: Eh, hakuna kitu ilishawahi fanyika juu mimi ni mtu wa safari zangu ni za mbalimbali.
0: Na yeye anasema kwamba apendi Waluya. Wewe ulijua kwamba apendi Waluya?
1: Hajai niambia kitu kama hiyo.
0: Eh, yeye anasema yeye apendi Waluya. Na hakujai kuwa na chochote kati ya nyinyi wawili.
1: Ni sawa tu kama apendi Waluya.
0: Eh, uko sure mlikuwa na kitu?
1: Eh? Eh.
0: Yeye amekataa hiyo story kabisa.
1: Ilikuwa inafaa kuje akue nimwache Nairobi kwa nyumba yangu. Hiyo ndio mipango tulikuwa tumeshapanga na yeye.
0: Na bwana yake? Umejua bwana yake kweli?
1: Bwana yake sasa ndio sikumjua, lakini huyo simjui, lakini sasa leo niliongea na yeye.
0: Na bwana yake?
1: Niliongea na yeye. Alini text Facebook.
0: Bwana yake? Akakwambia nini? Akakwambia aje?
1: Akaniambia yeye ndo bwana yake, niachane na bibi yake. Mimi nikamwambia huyo mimi niliachana na yeye tangu nijue tu anaishi kwake. Sasa alikuwa anajificha ficha akiongea na mimi. Sasa nikimpigia simu ananiambia simu yake ni mbaya saa hii nisimpigie. Nikimtext ananiambia usinitext saa hii, mimi nitakutext.
0: Oh, hivyo ndo anakuambianga?
1: Hivyo ndo huwa ananiambia.
0: Wanaishi wapi?
1: Wako huko ni Kariobangi huko.
0: Kariobangi?
1: Yeah.
0: Haya, kweli sasa huyo mwanaume akuwe mjanja, ende Facebook sahi mwambie asikize radio.
1: Sawa.
0: Ndo ajue ile ukweli na kile ambacho ana deal na, sababu huyo nimemwongelesha hivi, huyo ni kichwa ngumu. Huyo ni kichwa ngumu. Lakini nimempitishia habari, nimemwambia kwamba akiacho achike akae mbali na wewe.
1: Sawa.
0: Sawa sawa.
1: Asante sana.
0: Haya. We, ladies and gentlemen. Ai, leo ni Monday. Ndugu zangu, I am tired. Wacha niende nikapumzike ba. Ndani ukiachwa chika, nyinyi wenyewe penye mko, hekima yenu itawaambia huyo mwanamke ni mwanamke wa aina gani. Hizi vitu tumesoma kwa psychologists, we are able to tell some of these things. Mungu awabariki. Do have a good night, ladies and gentlemen. Wacheni nikapumzike. 90 plus, karibuni ndani ya studio. Good night.
2: Ukiachwa, achika.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

moto hajashika fire, hajashika nare msikilizaji. Naambiwa ndo hivi tunajaja studioni ndani ya Radio 47 na TV 47 90 plus. Tayari Chelsea shapata bao dhidi ya Fulham, tutakuwa tunaiangazia kwa kina tukiendelea hadi saa 6. Nikiwakaribisha wenzangu studioni ndo tuanze kipindi cha leo. Lakini usisikilize na kutizama ikiwa upo mawaya, una chochote mfukoni, ndo maana ukibonyeza *216# visanduku vipo msikilizaji, vikapo kimoja hadi sita, unachagua kimoja wapo kwa shilingi zako 50, mambo yanakuwa mazuri. Kumbuka ni *216#, alafu mambo yananyoka. Ndio hivi tunajiandaa kukaribisha na tuone mambo yatakwendaje.

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9#. Utume kodi yako.

0: Africa, kitovu cha 90 plus ni Western Kenya.
1: Very good.
0: Wewe wasalimia sana, msalimie Kauleni, msalimie Katela Messi, msalimie mtu wa
2: Manda Shivanga.
0: Manda ngoa?
2: Manda Shivanga.
0: Manda Shivanga. Yaani watu walifurahia sana.
3: Naam.
0: Kuwa na road show safi. Na nashukuru sana wote tu ambao wafanikisha ile road show.
2: Olivier, mliorana?
0: Tulikuwa na Olivier baby. Olivier baby alikuja tulipokuwa tunaanza tu msafara. Tukatembea naye kote. Olivier baby akatukaenda akapata unga. Unajua Olivier kumbe ni mtu wa Katongo.
2: Ah sana.
0: Sasa kulikuwa na
2: mwili haujengi kwa tofali. Unaona mwili
0: Olivier baby alafu unajua akaenda

0: Janet,
1: anaitwa Evelyn Mushirundu.
0: Kwalanda.
2: Oh. Mushirundu.
1: Oh, kuna Kwalanda mwingine.
0: Vonya. Yes, kuna wengine.
3: Kwalanda is a household name.
0: It's a big name. Mm. Wakasema niwaletee salamu. Nimefika tu leo jioni kutoka Manda Shiva.
2: Ndio maana hujajipaka mafuta.
0: Eh, nimetoka kuparara kwa mtoni ya mdufu mpararo. Wakasema nisalime Ali Kauleni, Katela pamoja na Arocho na wote ambao wanafanikisha show sababu wanapenda hii show. Wamesema niwasalimie. Na ningekosa kufanya hivyo wangeni.
3: Kura wangenipatia. Ulioga mtu wa
0: Nguto Nzoia.
3: Oh, mto Nzoia. Yes. Ulienda ukasimama barabarani.
1: Nzoia kweli.
3: Unaoga ukipiga watu salamu.
0: Ndakaisi Ganesh fans. Unaona ile gunia ambayo tunatumianga tunaangu unapata imewekwa mali.
3: Nishakuona nayo Mombasa pale ile Ocean. Kwa hiyo msikilizaji ndio wenzangu hawa nawakaribisha tuweze kupiga gumzo na Fulham bado ina sufuri. Chelsea na bao moja lakini naona karate na kung fu. Chelsea wana gwaride la heshima.
1: Hika mtu alafu mwenyewe angalia anavyoshangaa. Anavyoshangaa ni kama hakuna kitu amefanya jamani.
3: He's wasting with the hair.
1: Angalia tizama, tizama. Yeye ndio kunaambia huyu jamaa juu nini amefanya. Raba kajaja. Sasa hilo. Muangalie.
0: Watenda VR.
1: Muangalie. Alafu anashtuka ni kama kuna
0: ilikuwa ni
3: mguu kwa chini ardhini. Sasa Arocho. Tuanzie the elephant in the room. Wacha nianze na huyu mrembo ambaye ni hapo hapo alikuwa uwanjani. Mechi imemalizika vizuri. FKF Super Cup mechi ya kufungua msimu. Gor Mahia amepigwa matatu kwa moja. Nilikuwa naifuatilia nikiwa ofisini, nilikuwa naingia hapa kipindi cha mikiki ya sporti jana. Nikaona kuna utulivu, mechi imeisha.
2: All of a sudden.
3: Nili ilikuwa kwaje? Manake kuna kadi mbili wanaosema kwamba ati baadhi ya maafisa wa polisi walichokozwa na kuna kadi inayosema kwamba maafisa wa polisi they are trigger happy. Yaani maafisa wa polisi wale uwanjani hata kiona shabika anatoka mbio
0: anafuatilia
3: tear gas.
0: Sindikiza wewe.
3: Hali ilikuwaje?
2: Hapa Karoni unaona pale kwa Isha vile wanasemanga ghafla binvu. Hiyo ndio mpia mili ni ghafla binvu. Because so far mmemaliza, tumekaa niaje tunatoka kidogo
3: na, watu wanaanza sherehe ziendelee,
2: watu wanaanza kutoka mbio, hujui safety iko wapi, polisi ndio hawa. Unaona mwingine akifunga hiyo tear gas hapa mbele
3: watoto kina mama,
2: kuna msichana mpaka alianguka mbele yetu, sijui kama aliumia ama ilikuwa namna gani. But one thing nitasay, sijui I don't know who to blame, is it, I don't know if it's the fans ama ni FKF, I don't ama ni the team, I just don't know. Because kitu cha kwanza mashabiki sisi tunafaa kujua mkishindwa mmeshindwa convincingly. Unajua, na hata kama tumeshindwa, kama mjakubaliana, kuna rightful measures za kufuata kama mmeshindwa, unajua. Na si kila saa tukishindwa ndio kuna kuwa na vurugu. Unajua hi-fi. Another thing, sijui kama hawa ni polisi hii security waweze kufundishwa about crowd management ama inakuwa niaje. Because si kila saa noma ikitokea ni vitoa machozi. Kuna watoto pale, kuna watoto wako stadiums. Unajua, kuna wale mavu wanaenda stadiums. Hawana hiyo nini ya kutoka mbio tear gas imekuja tuanze kutoka siaka. Unajua. So sijui nini itafanyika, but sisi mashabiki pia, sisi mashabiki wa Gor Mahia, we need tunafaa pia, sijui ndatumia jina modernize ama ndatumiaje, hiyo ugunism kwa football iwache. Alafu pia polisi ni binadamu. Na ule polisi ako na bunduki na ako na tear gas, so the eyes kupiga risasi sawa, because kuna watu walikuwa wanasema walikuwa na nini pia live nini rubber bullets. Unajua, na kuna watu pia waliweza kumia nazo. Sio kila saa unatoa tu bunduki, but at the end of the day pia we ni binadamu. The only way utajisaidia, watu wamekuja kama 10, utafanya nini? Unajua, utafanya nini? Utajitoa. Another thing pia wa mashabiki wengine wanasema kuna polisi mmoja alionekana sana
3: ametambuliwa.
2: Wanasema hata kabla ya mechi ametambuliwa.

0: recording ilikuwa inaendelea, nikamwambia jamani, mwanahabari tools of trade zake ni simu yake, kalamu yake na karatasi yake.
1: Na unajua kitambo walikuwa wamezoea kutuona na mama kamera yale
0: nzito nzito.
1: Hali imebadilika, unakwenda na kijisimu chako, unachukua picha, unachukua video, na ndio silaha ya
0: kauleni Gor Mahia fans wa provoke. Hata nilisema kwenye mtandao,
1: niliona hata wakati mashabiki ni kama walikuwa wanasema tumechokozwa hapa,
0: wamechokozwa. Na ukiangalia kuna wakati mpaka mashabiki walikuwa wanatembea wakiwakimbiza maafisa wa polisi. Maafisa wa polisi wali feel embarrassed because walichokoza mashabiki jana jamani. Gor ndio walifungwa.
1: Sababu ni nini kuwachokoza mashabiki?
0: Mimi nadhani training ya maafisa wetu. Kauleni, we need to form a unit within the police force. Wafanyiwe training. Na isi ati wale watafanyiwa training kama 200 ama 1000 tena natolewa napigwa transfer nenda Garissa. Hawa 1000 tukishawafanyia training hata mwezi moja, si ya siku mbili. Because training yao ya kiganjo ni miezi 6, sio ama 9. Ushaona bana, we need to have a unit, train this unit on how to handle stadium fracas, because fracas ile inafanyika kule Mandashevanga, ama ile inafanyika kule inaitwaje, Kondele is totally different na hii ya uwanjani. Unajua Kondele ukisikia twa ni tukimbie, lakini uwanjani ukisikia kuna vurugu watafuta namna kuituliza. So I think a football federation wakae chini na idara ya polisi, let's train our officers
1: kabla danino hajachangia huyu nani kwa landa. Katela ilikuwaje? Manake podium ilifaa iwe pale katikati ya uwanja ya kuwatuza wale wachezaji wa Taska na hata Gor Mahia medali zao. Naambiwa captain wa Gor Mahia alipewa zake kikapuni akaondoka nazo, hawa Taska ikabidi waende pale juu kwenye das. Ilikuwaje podium ikachukuliwa?
2: Kuna na mashabiki walikuwa wanaingia hapo ndani. Unajua hata mimi kauleni
1: sitaki
2: kudanganya, sikuona wale kuna Sally Bolo alikuwa anajaribu sana kuambia waachane nazo, lakini kuna askari, I think hivyo Arocho anasema ni kama askari walichokoza mafans. Kuna askari mmoja alikuwa intoxicated sana kabla mechi hata ianze. Sasa si yani it was a sad status, juu ndiye explain aje kauleni sijui
1: kwa landa.
2: Because ikifika mahali pia Kenya inataka kuhost pia Afcon. And then unaona katikati podium.
0: Sasa unaona tia gasi imetupwa pale. Jamani pole nimekatiza katela. Hii video, hebu turudi nyuma kidogo. Yaani huyu afisa wa polisi, watu wametulia kule kwa
1: sababu anatupa
0: tia gas kwa nini? Hebu angalia, tutarudi nyuma. Hebu tazama. Mashabiki wanaenda. Angalia pale, si wanaenda? Yeah. Wako njiani wanaenda. Haya, kidogo vumai hiyo. Angalia tia gas. For what? Hawa jamaa wamefanya nini watupie tia gas? It was wrong my brother.
1: Na ni kemikali. Nimewahi kushuhudia hii si mara ya kwanza. Nafikiri kuna wakati wameshinda taji
0: Gambia. Mungu baba, Mungu halali.
1: Na
0: moja.
1: Sherehe zilikuwa kubwa sana kwa landa na podium ikatolewa katikati ya uwanja.
0: Kauleni tukae kwa mada.
1: Na rais wa shirikisho wakati huo alikuwa ni Nick Mwendwa. Na wakapewa tuzo. Gor Mahia walipewa kombe kule kwenye Dias. Kama vile task walivyofanywa jana. Kwa landa. FKF imetoa tena statement.
3: Yes.
1: Na si mara ya kwanza wao kutoa statement.
3: Wanaimba kila siku.
1: Tutazila statement mpaka lini?
3: Tuachane mambo ya kutoa statement. Same thing ilifanyika. Kumbuke vile nimesema kulikuwa na same situation. Ile siku ya Dandora, mnakumbuka ile wakati ambapo mwanahabari aliyepigwa na polisi allegedly
1: alikuwa Kristo Molo, unakumbuka?
3: Yes, hadi akaenda hospitalini.
1: Na ilikuwa pia hiyo mechi ya Nairobi United na Gor Mahia. Statement zikatolewa.
3: Zikatolewa, zikasema oh police come
1: investigation.
3: Down investigation tukue na police, yani the same statements. FKF imechange to date letterhead,
1: same wording.
3: Hiyo ni tabia gani jamani? Venya Rocha amesema leo kulikuwa na kikao cha Afcon Oversight Committee. Wameketi leo kuongea masala ambayo tutakuwa tunashughulika nayo 2027 ya Afcon Kenya, Uganda na Tanzania. Na wakati huu less than 1 year to the tournament, bado hata hatujui namna ya kumanage crowd. Kenya tuko na kitengo kinajulikana kama diplomatic police. Venya Rocha amesema, sicho amesema. Sijui ni kwa nini, na tumeimba hii wimbo for the last 1 year as well. Can we have a specialized segment ya polisi? Tumeona mapolisi wale wa kushika watu huku, mapolisi wa kufukuza ng'ombe, mapolisi wa kufukuzana na raia.
0: Wanaitwa ASTU. Anti-stock theft unit. ASTU.
1: Wajua msifanye mchezo, manake mpira wetu tunavoelekea

0: just go to
1: Arocho,
0: court.
1: Arocho, for you to convince the court, na ikusikize. Basi.
0: Kauleni.
1: Umetoa ushahidi.
0: Kauleni.
1: Umetoa ushahidi.
0: Kauleni. Do you believe that hii mambo ya Muranga nasema there is something in Muranga?
2: I don't.
0: No. I'll prove. Najua ataongea.
3: No.
0: Na nitakuja na hizo court issues za Muranga for the last 4 years. Kukiwa na issue Muranga. Bona tusisikie koti Karachuonyo ama tusikie koti ziko wapi? Sikule ba Mandashe Vanga kuna koti.
3: Hapo Butali kuna koti.
0: Sikuna koti.
3: Kunayo.
1: Butali
0: hakuna. How come?
1: Butali hakuna
0: haki. Hizi kesi zote ambao kuna issue ya mpira ya Kenya Muranga.
1: Butali hakuna haki.
0: Hakuna koti.
4: Butali bora.
3: You will not attack my people bwana.
4: Nyi mkishashiba si ndio hivyo.
1: Mnatulia tu.
4: Kishashiba ndio basi.
1: Kwa hiyo ndio hali halisi na ndio gumzo hilo msikilizaji. Simu zimeanza kupigwa. Nasikii jamaa wanataka kuchangia chambua game hiyo ya Gor na Tusker. Na kama kweli Tusker ni wazuri kiasi hicho ama huyu kocha wao anajua tukipiga Gor Mahia. Unakumbuka hata second leg wakichezea kule ni Embu? Aliwapiga bao moja sufuri. Mecha ambayo pia ilikuwa na vurumai. Unakumbuka marefari walirushiwa chumvi na maji.
0: Kauleni pia
1: upande. Sio kama mnakumbuka?
0: Ndiyo.
1: Gor Mahia ilipopigwa bao moja na Tusker. Haikuisha vizuri marefari pia walirushiwa.
0: Na kuna jamba jana mashabiki wa Gor Mahia pia walikuwa wanongoneza. Fielding ya wachezaji wa Gor Mahia. Jana niliwasikia sana wakikereka kereka. Kwamba coach kidogo anashindwa na mambo ya fielding.
3: Anasema mkunywe maji kwanza.
0: Tukunywa ngoa?
3: Mkunywe waba.
0: Lakini hii Muranga hii.
1: Tunapumua tukirudi msikilizaji utatupigia simu chambua game. Unaweza zungumzia timu yako? Manake Movers walipiga United mabao mawili.
4: Tumesema tuende break.
1: City walitoka nyuma wakashinda 2-1. Barcelona walimpiga Elche mangapi?
4: Kubwang.
1: Mourinho alianza vizuri, akapiga Espanyol mawili kwa moja. Ana mechi Jumatano, wajua wao walianza kuchelewa wakati wengine wameanza. Serie A pia tuliona mechi zilikuwa nyingi. Arocho tayari amekuchokoza. Gor Mahia fans wanasema fielding kidogo ilikuwa ish. Kwa hiyo kabla
0: Manchester pia waliumwa.
1: Na Movers. Kwa hiyo msikilizaji, kabla mashabiki wa Gor Mahia mjapeleka kesi Muranga, pigeni simu.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
1: Kweli, na si lazima kwenda bank.
0: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi. Kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia paybill 400222. Kisha, unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op bank app na Year app. Anytime, anywhere.
1: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
0: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
2: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite.

0: kidogo. Ndio maana hata kuenda kombe la ulimwengu.
1: Haya, kwa London nitaomba usogeze jichwa ndio nipate. Huyu anasema
0: naidwa jijwa.
1: Kaka Hassan nimpigie Nelson kwa hii. Naitwa Wangila, sio? Tumpigie nani? Nelson, sio?
2: Haya. Naitwa Wangila wa Climax.
0: Ati kauleni umesema akisikia akikaa hapo auoni nambari ya simu.
3: Jamani bao ya tatu.
0: Sodale ai Palma anapiga la tatu. Pito dale ai Palma anapiga la tatu. Piga la tatu. Kwa lala unajua unashangaa kwa nini huko mwandishi fanga huo uchaguliwi.
2: Ni bao la tatu.
1: Watu wa Manda wao wanasema
2: bao la tatu.
1: Kule bungeni PK Salasia mmoja ametosha dakika mbili.
0: Uongeze mwingine.
2: Dakika ya 50. Call Palmer. Niliwaambia ni mabao manne tano leo.
0: Nilimuona juzi kule inaitwaje?
2: Wapi
0: kwa kina Boni Alwale?
1: Malinya.
0: Ah, LBF sana Malinya.
2: Oh, PK.
0: Eh,
1: ndio. Sasa unajua kule Alwale,
2: Alwale ndo kusema.
0: Leo piga mouthing hapa.
1: Alwale pia si kidogo. Kwa hiyo Chelsea inapata bao la tatu.
2: Alipigwa chopo.
1: Kwa hiyo Chelsea inapata bao la tatu.
2: Alipigwa chobo safi sana.
1: Kati, kwa hiyo looks like Chelsea itasumbuana na Arsenal ama nini? Ni tunaweza tukasema ni mapema mno.
2: This is a derby. Gentlemen and lady.
1: Sasa mnanipa nambari ya simu washikaji wapokee. Wewe Wangila
2: ana watch. Alikuwa ana watch bao ya.
1: Bona Wangila wa Climax rafiki yako Nelson apokee simu.
2: Na lazima akue ni shabiki wa Chelsea huyo.
1: Ah.
2: He's busy watching the wonderful goal.
1: Twende tafuta mwingine. But Chelsea is playing very rough football, angalia. That's rugby, Chelsea.
2: You win by any means possible. Hmm? Any means possible.
1: Kwa hiyo Wangila wa Climax usinilaumu. Nelson ajapokea.
2: Zawadi ilikuwa unapewa imeenda.
1: Haya, tuende kwa call a friend anaitwa Shedi. Anajifanya sana.
2: Bao ya 4. Ndio hiyo bao ya 4.
0: Shedi.
2: Ndio hiyo bao ya 4. Ndio hiyo
1: utavunja viti. Na huyu hajatuambia
2: insurance.
1: Hajatuambia ni nani. Amesema tupigia Shedi.
0: Shedi andenga.
1: Labda ni andenga. Maana sasa shida angalia tutampigia Shedi alafu atatuliza nani amewapa namba yangu. Utasema nini? Potelea mbali, twende kwa mwingine. Haya, Steve J wa Kakamega anasema pigia Victor, acha tupige Victor.
0: Tafute Victor.
1: Ya maana yake Rocho utapigia mtu alafu
0: akuulize nani utasema nini. Inakuwa tena kesi.
1: Ungejitambulisha
0: wakati unapotafuta huyo mwingine. Arafa zinamiminika hapa kupitia Radio 47 Facebook. Anajiita Johnstone anasema anafurahia sana vichekesho. Kauleni Katela kwa Landa na Arocho. The best show in Kenya.
2: Asante.
0: Asa wakati wa usiku. Asante sana.
2: Thank you.
0: Josh anasema yuko nasi. Anasema yuko na mrembo wake wanatusikiza.
2: Ah,
0: so nice. Lovely.
2: That's
0: so lovely.
2: Arocho kuna mkao nilikuwa mahali Westlands. Kufulani. Usiku wa masaa 10 sana. Shabiki alikuja kwanga kaniambia anapenda show ya 90 plus.
0: Yes.
2: Sikudanganyi.
0: Yes.
2: Ilikuwa kwa giza giza. Ile mataa ya blue, ya red, ya pink.
0: Hizi zako za giza. Okay, tukae kwa mada.
3: Yangu.
0: Ulikuwa umevaa ile shoti yako.
1: Hiyo ndio signature tune. Ah, huyu pia naye hajapokea. Kwa hiyo Steve J, Victor hajapokea. Haya, tunaendelea. Adan Ali niko Garissa, mpigie Paul wa Home. Haya.
0: Tumtafute Wahome.
2: Wahome.
0: Wakati tunapomtafuta Wahome, Rafa kibao leo jamani. Tunashukuru sana mashabiki ambao wanatusikiza, wale pia wanatutizama.
2: Yes.
0: Anasema vipi hapa? Anajiita Al Quick Anelka. Anasema I love the show. TV inanga. Namuona Katela kwa Landa na vile vile Kauleni. Arocho una mouthing sana. Mimi naye ni ukweli tu.
1: Paul Wahome, ujambo?
4: Jambo kaka.
1: Radio 47 na TV 47 tumepewa namba yako na Adan akiwa Garissa.
4: Adan namjua, anaweza sikia kutafanya naye kazi.
1: Amesema upo Isiolo KDF
4: Niko hapo Isiolo.
1: Hali namna gani Isiolo bwana?
4: Isiolo ni jua tu lakini kazi.
1: Kazi gani huko Isiolo?
4: Nimeenda kupumzika kwa kina Dani huko, yeye ameenda kuona mpira hivi kiasi.
1: Wewe ukienda kupumzika kwao?
4: Niko

0: maeneo maeneo kwa
1: hapo. Oh, lakini unafanya kazi Isiolo sio?
0: Ah, niko Isiolo pale.
1: Na yeye Adan Ali yuko Garissa, ndivyo alivyosema eh?
0: Yeye yuko Garissa, ni rafiki yangu, nafanya naye.
1: Haya, shabiki wa timu gani hapa nyumbani Kenya?
0: Hapa Kenya ni Chingwe.
1: Chingwe,
2: Bondo wa home ya Matere.
1: Na nje ya mipaka?
0: Ni mtu wa Manchester United.
3: Manchester United. Jamani unaenda kuongea hiyo.
1: Mwana Maniu mwenzako hapa Rocha atakurushia maswali matano.
2: Haya, swali la kwanza. Umesema wewe ni afisa wa jeshi, sio?
0: Hivyo hivyo.
2: Eh?
0: Hivyo.
2: Timu ya jeshi inaitwaje hapa Kenya?
0: Ulinzi Stars.
2: Eh? Yeah?
0: Ulinzi Stars.
2: Una hakika?
0: Na hakika.
2: Haya, Manchester United.
0: Hivyo.
2: Walipata ushindi wao wa kwanza msimu huu kwenye ligi. Mechi ilishaje?
0: Walipigwa 2-1.
2: Walipigwa
0: 2-1.
2: 2-1 kweli?
0: Ni kweli.
2: Eh? Yeah?
0: Ni kweli.
2: Haya, leo kuna mechi inaendelea.
0: Ndivyo.
2: Timu gani na gani inacheza?
0: Sasa hivi hapa.
2: Kwa sasa.
0: Kwa sasa ni Chelsea na Fulham.
2: Mm. Chelsea na Fulham, unajua matokeo yake?
0: Matokeo yake ni Chelsea wanaongoza bao 3, Fulham kwa bao 1.
2: Ati Chelsea?
0: Wanaongoza kwa mabao matatu.
2: Mabao matatu kwa ngapi?
0: Moja.
1: Oh, Fulham wamepata la pili, ni matatu kwa mawili eh.
3: Kwa saa imefungwa tu sasa hivi so.
1: Imefungwa wakati wakati tunazungumza nayo wamefunga bao la pili. Kwa hiyo wakati alafu wakati Arocho atamaliza Arocho akimaliza kuuliza maswali watakuwa wameweka la tatu.
3: La tano la chelsi.
1: Kwa matatu kwa matatu.
0: Alikuwa bado nilipata hilo la pili.
2: Haya. Swali la nne. Bingwa mtetezi wa ligi ya Uingereza anaitwa Arsenal.
0: Ndivo.
2: Alichezaje mechi yake ufunguzi?
0: Alicheza na Coventry. Wakapiga 3 kwa mtungi.
2: 3 mtungi.
0: Ndivo.
2: Haya, umejibu maswali yangu 5, umekosa tu moja tu, hiyo ya United.
0: Ndivo.
2: Inaonekana United alipokuwa napigwa huko ukaotafutia bao.
1: Alikuwa na mizigo kwa pani.
2: Ukawapatia bao, manake walifungwa mawili kwa nunge.
0: Ndio.
2: Wewe uliwatafutia bao moja ambalo halikuhesabika.
0: Nilikuwa na kulazimisha labda langu.
2: Wewe ulikuwa unalazimisha bao.
0: Sawa, ni sawa.
2: Kongole, naona unafahamu masuala hayo.
3: Yeah. Kandanda unajua kweli.
0: Shukuru sana.
2: Asante.
3: Well done.
4: Thank you, thank you.
3: Asante sana.
2: Haya, ameenda vizuri sana.
4: Sana.
3: Amakilisha Isiolo vizuri bana.
2: Timu yake ya jeshi.
1: Haya, anasema mimi ni LV. Mpigie Mesho. Nafikiri ni Mesha huyo sio?
2: Mesho.
1: Ah, tumempigia Mesho. Nambari yake ndio inaisha na 210. Mesho pokea simu LV. Asema tukupigie. Akizuba tunakwenda Kitale, naona wehonye. Wehonye area. Zuba tunakwenda Kitale, naona wehonye. Wehonye area.
5: Wehonye.
1: The Blues tumewaka moto.
3: Yes.
1: Hata Manu ni moto but blue is blue, not red Arocho. Ndatafuta ticha ulivi tupige foto moja. Mesho ujambo?
0: Poa.
1: Mesho ni Mesha kisio? Tumpewa namba yako na LV, unamjua eh?
0: Namjua.
1: Wewe uko wapi sasa hivi?
0: Niko hapa maeneo ya Busia.
1: Busia sehemu gani bana?
0: Busia Sirion.
1: Sirion eh? Aya, kuna mwanadada hapa anaitwa kwa nani?
3: Wewe.
1: Anaitwa kwa Tela.
2: Kazi ipo.
1: Ni ama matokeo ya Fulham ndio anachanganya mdomo wangu. Katela atakurushia maswali mepesi matano. Wewe ni shabiki wa nani hapa nyumbani? Timu gani?
0: Ni shabiki wa Gor Mahia.
1: Gor Mahia Kogalo. Nafikiri umefuatilia uchambuzi wetu. Na nje ya mipaka?
0: Ni mmoja wa Manchester United.
3: Manuel.
1: Unaambiwa finishing is more important than how you start. Au sio?
3: Tokeni hapa.
1: Aya, Katela, cheza kama wewe.
5: Mambo vipi?
1: Mesha.
5: Umeniita kwa Tela, iko sawa. Sasa pia yani mtu kama mimi wa Manchester United na the mighty Kogalo. Swali la kwanza mimi nakuza maswali tano rahisi kabisa. Unajua

0: season 2025-2026 ikiisha, kuna timu ambazo zilifanya mabadiliko ya makocha, sindio? Nipatie jina ya kocha wa Chelsea ambaye wa sasa hivi game inaendelea actually. Kocha wa Chelsea alikuwa kitambo alikuwa Maresca, sasa hivi ni nani kocha wa Chelsea?
1: Xabi Alonso.
0: Haya, kocha wa Aston Villa anajulikana kama nani?
1: Unai Emery.
0: Haya, kocha wa Liverpool ambaye aliinherit kutoka kwake Arne Slot anajulikana kama nani?
1: Antonio Ariola.
0: Nani?
1: Ariola.
2: Ariola. Jina yake ya pili ya kwanza?
3: Andoni.
1: Andoni Ariola.
3: Andoni.
0: Okay. Kocha wa Tottenham anajulikana kama nani?
1: Roberto Di Zerbi.
0: Haya, tukimalizia ya mwisho, kocha wetu hapa nyumbani, kocha wa Kogalo.
1: Kogalo.
3: Gor Mahia.
0: Kocha wa Gor Mahia anaitwa nani? Kocha wa timu yako ambayo unashabikia.
3: Oh, alikosa asema shabikia Gor. Utakosa kujuaje coach bwana wa Gor Mahia.
2: Mzao wa Ghana.
0: West Africa huko. Anto nani?
1: Weda Ambani.
3: Hey! Gor! Gor Mahia.
2: Tusimlaumu. Katela, uliza hilo swali kwa Kiluya.
3: Ai. Unataka tu wawe na watu wa Gor Mahia. We'll burn the show.
4: Namna gani?
1: Nisifatili ya nyumbani.
2: Lakini hata kama ufuatili wewe, kocha wa Gor Mahia ni Ambani wewe.
4: Ama unatoka Manda Shivanga.
0: Mesho.
2: Huyo ni wa FC bwana.
0: Wa Gor Mahia.
1: Nimesahau kidogo.
0: Sasa na jana tumecheza, tumetele, lakini yes. Utitisa
2: mtu ameshinda ligi, tumemzungumza.
1: Lakini niulize tu ya India wamepaga huko.
0: Hapana, huwezi jisetia mtihani.
2: Baba.
0: Huwezi kuwa mchezaji na bado kuwa refari.
2: Ushaambia mwalimu ati hiyo topic umesend kwa tujasoma huko mbele.
4: Haiwezi.
0: Kocha Gor Mahia julikana kama Charles Okono.
1: Haya.
0: Kwa maswali zangu maswali zangu tano umepata manne. 4 of 5.
1: Asante sana.
4: Umesema kutoka Mandashivanga.
2: Asante. Haya, sasa mimi ni Bruno from Makadara. Nafikiri hapa hapa Nairobi. Pigia Dylan. Yeye ni fan ama wa United. Wiki jana ilikuwa Chelsea.
0: Leo ni United.
2: Leo United wamekuja kwa
4: Wamekuja kujitetea.
0: Dylan ujambo?
2: Dylan ujambo?
5: Salama.
2: Tumpewa namba yako na Bruno akiwa Makadara.
5: Bruno.
2: Bruno from Makadara. Ni Makadara ya Nairobi au ya Mombasa? Ya nani ya Mombasa?
5: Bruno.
2: Nambari yake inaishia 908. 164, asema tukupigie, we ni fan wa Man United, ulizwe maswala mepesi mepesi ya mpira hapa.
5: Hebu nieleze basi nisikizie.
2: We uko wapi Dylan?
5: Nipajue. Mimi niko Kiteline.
2: Hapa hapa Nairobi?
5: Hapa hapa Nairobi.
2: Basi huu Bruno atakuwa ni wapa Makadara ya Nairobi. Tukimalizana tunao hivi atakupigia kwambie mzee we ni mkali. fan wa timu gani hapa Kenya? Club gani?
5: Ati?
2: Wewe ni fan wa club gani hapa Kenya?
5: Yeah.
2: Gor Mahia?
5: Yeah.
2: Na nje ya mipaka ya nchi, tuseme EPL?
5: Mipaka ya nchi like within East Africa ama...
2: Tuseme TZ?
5: TZ hivi mimi ni supporter wa Yanga.
2: Uganda?
5: Uganda mimi ni supporter wa Viper.
2: Viper. Ala. EPL?
5: EPL mimi ni fan wa Manio.
2: La Liga
5: mimi kwa na Barcelona. Niulize mbona mimi kwa na mimi na tena Barcelona.
2: Utokea.
5: Hebu niambie nyingine. Serie A mimi fan wa Inter.
2: Serie A wewe ni Inter. Na Bundesliga?
5: Bundesliga mimi fan wa Borussia Dortmund.
2: Haya. Kwa Landa ambaye ni fan wa Chelsea inaongoza 3-2 dhidi ya Fulham, ana maswali kwako kwa Lende.
3: Haya ndugu yangu, straight naona kwamba wewe unafahamu timu nyingi sana, wacha tuanze teketeke. Nani ndio mabingwa

0: mimi ndio mwenye
1: you are giving examiners a hard time. Examiners a hard time to read your essay. Tuende kwa nani?
2: Tuende kwa
1: lakini Chelsea wanapumua wewe. Nafasi mbili za wazi.
2: Dakika za mwisho mwisho tuna.
1: Looks like a draw. Akuna. Unakumbuka jana Liverpool 92. Katela ameipa Gor Mahia kupiga Murang'a High Court. Ikwe Bandari jiji. Shabana kupiga Posta. Policeman City jiji. Liverpool Forest jiji. Chelsea Brighton jiji. United Ipswich. Alafu Aston Villa Arsenal. Ulipa Arsenal. Twende. Tusome ya laki. Katela. Ama kwa lana.
3: Isi ingia jamani.
2: Laki ameipa jiji Gor Mahia Murang'a. AFC Leopards dhidi ya Bandari. Jiji Posta Rangers Shabana. Man City kuipiga Palace. Liverpool kuipiga Nottingham. Chelsea kuipiga Brighton kuipiga Chelsea.
0: Mm-hmm.
2: Shindwe laki. Kisha jiji Man U was Ipswich. Alafu pale Arsenal dhidi ya Aston Villa.
1: Tumaliza na nani?
2: Mimi hata mina shangangu. Kwa uleni ujasema yako.
1: Kwa bado mbili.
2: Kwa yangu hapa predictions zangu nimeweka jiji Gor Mahia Murang'a Seal. Nikaipatia AFC Leopards. Kisha pale over kwa Shabana Posta. Palace kuipiga Man City. And then jiji Liverpool Nottingham. Chelsea kuipiga Brighton. Man U kuipiga Ipswich. Kisha pale kuna over Aston Villa Arsenal.
1: Haya, maliza sasa na the marking scheme.
2: Mwenye anapata 2 out of 8.
1: Gor Mahia kuipiga Murang'a Seal. Ingwe Bandari jiji. Na tuna imani ligi itachezwa hii. Posta kupigwa na Shabana, ndivyo nilivyosema. Palace City jiji. Liverpool kuipiga Forest. Chelsea Brighton jiji. United kuipiga Ipswich. Na Aston Villa Arsenal jiji. Hiyo, piga hiyo picha hiyo, mtakula senti.
2: Weka 10,000 hapo utarejeshwa.
1: Kwa hiyo tumemaliza.
0: Naam.
1: Sasa kabla ya kupokea simu za wasikilizaji, angalau watoe ubashiri wao. Mnaweza mkasoma arafa kama mnazo.
0: Kibao tu. Naam. Arafa leo kibao. Jamaa anasema anajiita Moses, anatusikiza akiwa Kajiado. Good show. Very educative, na pia mnatuche nyinyi ni wacheshi. Asante sana Kauleni Arocho kwa Landa. Nyinyi ni wacheshi. Asante sana Kauleni Arocho kwa Landa na Katela. Rafa nyingine hapa anajiita Miss Dawin kupitia X ya Radio 47. I look forward to the show every Monday kuanzia saa 4 hadi saa 6 usiku. Good job.
2: Asante.
3: Kuna Karima Mope nasema kutoka Kisii University, tunasikiliza 90 plus na show ni Narie. Gotea Gun kwa Landa, Hasani na Arocho.
1: Haya. Na wewe mjomba the Gun?
2: Guna ongeangi. Action speak louder.
1: Nikurusha tu. Nikurusha rungu. Haya, 0793047047 ama 0783047047.
2: Tupigie tuweze ku Bashir game.
1: Ndio hizi zimeanza kujaja. Halo. Ai, atukusiki baba. Halo. Line 2 ina shida hii. Okay. Ya Airtel ina shida. Acha tumie hii. Tuone inasemaje. Hello?
4: Hello. Hamjambo.
1: Salama bana.
4: Ni custodian kutoka LDA.
2: Karibu sana.
4: Mimi na wafuatilia tu kicheko cha Katela ndicho kimeniamsha hapa. Nilikuwa nimeacha redio yangu kuzungumza. Tamka.
1: Katela. Brother tuheshimiane brother. Unaishi peke yako eh? Halo. Anaishi peke yake.
3: Sasa mmefanya mpaka haya.
1: Anamshona vicheko vya redio.
2: Lakini ni muoga, hajaanza kuomba alafu aombi.
3: Ameomba nini? Amesema nikicheke maombi si ni kwa kanisa.
2: Wewe acha zako.
3: Tike wewe wako yani. Kishingo shema kana.
2: Shema ndaji wako.
1: Wajua hivi ndio Kaluma alizungumza mkamiskoti. Hii lugha mnayozungumza hii. Akolo kala ya kidiki. Halo, 90 plus.
5: Hello.
1: Karibu sana baba.
5: David kutoka Bungoma.
1: Bungoma sehemu gani David?
5: Bungoma pa Musikoma.
1: Haya, Musikoma. Karibu. Musikoma ndo sasa una

0: ya mjini, sio?
1: Haya.
2: Mimi niko na wafadhilia tu, niko na nimetulia tu hapo hivi.
0: Kicheko cha Katela kijaleta shangwe.
2: Naleta
0: cha Katela kijaleta.
2: Naleta sana.
0: Na huyo jamaa sio.
3: Asante.
0: Haya sana.
3: Well done. Cha Katela.
0: Eh,
3: punguza tu.
0: Sana.
4: Asante sana.
0: Waitwa nani?
4: Niko Meru.
5: Unaitwaje?
4: Mimi.
0: Uko wapi Meru?
4: Niko Meru hapa wapi naitwa Mbwana.
3: Oh.
0: Unaitwa nani?
6: Pengine.
3: Oh.
0: Unaitwa nani?
6: Piga ingine.
4: Naitwa Mbwembwe.
0: Unasemaje?
4: Shabiki wa Arsenal.
0: Shabiki wa Arsenal.
3: Arsenal, eh?
4: Mbwembwe.
0: Aya, asante sana. Chelsea walifunga bao limekataliwa. Hebu tuone VAR ni offside
7: ile. Kwa karombeza.
0: Aya, manake uwizi wamekuwa kiiba sana tangu wakati wa Mourinho before VAR.
3: Unaongea juu ya Arsenal ama Chelsea?
0: Chelsea. Kwani Arsenal inacheza?
3: Watu wa Manu mko na mafinyo na
0: mabunyambo. Wana habari. Tunachambua game. Halo, 90 plus.
8: Ah, vipi vipi?
3: Poa poa.
8: Uwe ni Viki Salim.
5: Karibu sana.
3: Kutoka wapi?
8: Ni Korongo, Arocho.
5: Ni baba.
8: Na wasikiza tu hapo hapo na Katela Messi nayo.
6: Iba iba.
8: Iba iba man.
6: Konjuide?
8: niko tips noma mbaya sana.
3: Okay. Sawa.
8: Uwe Manchester United.
6: Hapo sawa. Marada? Amesepa.
8: Na wasikiza tu chini ya maji tu.
6: Vile inafaa, si ndio?
8: Haya inabidi.
6: Hapo sawa kabisa.
3: Ako maji na ako chini ya maji. Sawa.
6: Ako mayeza, ako mazone.
3: Ako mawota na ako chini ya maji. Hiyo combination.

0: papa okai.
1: Hélène Kajou yango epesinga avantage akolobelo nyonso ezali na ntima na ngai.
0: Nene Chimbambe
2: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha.

0: saa sita zimekaribia dakika 11.
1: Shagi Musa we,
0: na subiria baadaye kidogo ambapo mpango wa OB47 unakujia kuanzia saa 7 usiku. Lakini kwa sasa tuendelee pokea burudani murwa kabisa ndani ya Radio 47.

0: Ero Soba anajua nasamulia nyinyi yote, najua napenda hii station iko msuri, iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote, na kweli iko na watangazaji msuri. Nasikia mwingine anaita daktari nagonga kengele nasema lesson 1
1: wisdom number 1.
0: Iko na ile mama ya injili,
2: mama taifa Eva Mwalili waliga wa shindi,
0: vile naleta injili nasikia msuri.
3: Tuna kipindi yao ya asubuhi mama pera.
4: Oh sanguta.
3: Yo mjama mbili, mama yangu anasekesha, anaelimisha, anafurahisha. Mimi kwa machungani anaweka hapa ng'ombe pale, mimi anasikiza Radio 47.
5: Magi na Musu, ninapenda sana Radio 47. Habari mzuri mzuri tena sana
2: katika enzi hii ambapo matukio feki
6: ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri.
7: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
6: kuwa huo ni utapeli.
8: Kuna mwanadada yako pale ambaye anatangazanga football.
9: Queen of the mic Atila Macy. One fast machine and Magani regesha kwa Captain Fantastica Blue War.
10: Achenga.
9: Sikilizaji hapo anacheza toka nje.
0: Watu ya Ongata Rongai, watu ya Kirengela, watu ya
1: Ngo. Kiserian, Isinya, Loi Dog Dog, Namanga, Ilbisil, Bisil, Waso Kedong,
0: Bwanga Kumbwa Sana, Asande,
1: 93.4 na

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Iko imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
10: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
6: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
11: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
12: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Una skills ito.
5: Na hapa ndipo,
1: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
5: Maneno.
3: Na bado. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Mungu mzima wa OB47 msikilizaji, napatia fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216#.

0: Ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza bon. Katela Macy. Pigwa lasa kwenda chini.
8: Umeipenda. Safi.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
0: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
1: Number moja. Coming there very soon.
5: Hii ni number moja.
7: Sisi hao.
0: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua.
0: Kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
4: Just a matter of time.
3: Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe.
4: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
3: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
3: Ndipo.
0: Na ba.
3: Maneno haya.

Lechi Africana Bailando Wambua Mulinge na kuona mtu wangu karibu sana mpangoni Francis Ocheng mwana wa Nebere aka Omwiso Koluwa na

0: OB47, hello.
1: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo mie naitwa Afande John Maloba. Anasema na nani?
1: Peter Waweru.
0: Waweru, Peter, uko wapi mtu wangu?
1: Nakuru, free area pale kwenyewe.
0: Ala, wanasema ni Nax Vegas.
1: Nax, ushasema.
0: Alafu unaongeza city hapo, Nakuru City. Vipi wewe?
1: Nax Vegas.
0: Ipatie hadhi yake. Patia Nakuru hadhi yake.
1: Nax Vegas imetosha.
0: At one time walisema kwamba it was the cleanest city, the cleanest town in Kenya.
1: Iyo
0: na Kitale.
1: Abo kwa Kitale, uongo.
0: Kompero safi.
1: Uongo iyo.
0: Waweru.
1: Nax Vegas is always the cleanest.
0: Wacha yako, Waweru.
1: Alo.
0: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora dadi?
1: Mara 3.
0: Peke yake?
1: Only 3 times.
0: Mara 3 inamaanisha kwamba umetumia shilingi 60. 60 bob na tayari pita tunavyozungumza unajua kwamba hela ishaingia kwenye simu yako.
1: Ay, niko na pesa.
0: Aha. Umeanza kiburi, niko na pesa, ulikuwa nayo.
1: Hiyo kazi ni kama bosi ataenda kesho mwenyewe, jamani.
0: Hapana, unaona ubaya wa Kenya? Akipata chungu kipi ya kile kizee kinapigwa teke.
1: Maziwa ni mrefu zaidi, zaidi kuna pesa, usikani anapata.
0: Waweru, tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 4.
0: Ehe.
1: 33,000 Kenya shilling.
0: Mama we, game over. Yani una invest 60 bob unangukia 33,000.
1: Ay, mambo ya Mungu hii. Bahati,
0: mnataka tufilisike jamani.
1: Na bado watulali.
0: Sasa Waweru, rada ni hii. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020.
1: Hey, mumeniua.
0: 33 na 20 na kwa ngapi?
1: 53,000 Kenya shilling.
0: Sasa nimekupanga ni back to school. Na wewe jipange, lakini kumbuka kwamba bado kuna hela hapa. Manake katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu, and you can still continue, there is no limit, Waweru, okay?
1: Silali jamani.
0: Subiria boost yako.
1: Thank you very much Maloba.
0: Karibu sana. Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3,300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. Star 216 hash, fuata maagizo mengine niachie.

92.1 Naivasha, Karanita, Kirungi, Mahi Mahio, Suswa. Hapa ndipo

magari ya usafiri wa umma, yani ile booking. Kisha ukatulia, ukafunganya virago vyako, mzigo wako, ukaelekea stage kituoni, kuingia kwenye basi, unakuta kwamba wewe una tiketi namba 34, lakini kiti nambari 34 kimekaliwa, na aliyekikalia pia kuna tiketi namba 34, yani double booking. Msikilizaji, umewahi kufanya booking, reservation?

0: imekaliwa na aliyekalia kiti kile naye ana receipt nambari 34. Haya yamae kukumba mtu wangu. Je, ulifanyaje? 0793 047 047, vile vile 0783 047 047, nambari SMS 24047. Sema na afande OB47. Hello.
1: Hello, Maloba.
0: Naongea na nani?
1: Denson Mradi wa Simba.
0: Nani?
1: Ongata Rugai. Denson Mradi, Ongata Rugai.
0: Benson, bila kutaja kampuni, umewahi kukata tiketi ukaenda ukakuta kwamba kiti chako kimekaliwa na mwenye kukalia kuna tiketi nambari ile ile?
1: Hata wacha nikuambie.
0: Niambie Ben.
1: Jumamosi ile ingine.
0: Ati?
1: Wiki ile ingine ile.
0: Last week?
1: Yeah.
0: Ilikuwaje?
1: Nimeenda kwa gari.
0: Ehe.
1: Nimekaa.
0: Ehe.
1: Mwanadada akakuja.
0: Yes.
1: Akaniambia niko na sababu nimechukua hii kiti ya mwisho.
0: Ehe. Ukamwambia ukamwambia umekatia.
1: Sasa nitafanya. Akaniambia haki kweli nisamee. Mimi niko na homa.
0: Ehe.
1: Na mimi nataka nikalie hapa. Sasa mimi nataka ukuje kutupa dei mimi nikalie karibu na dirisha.
0: Lakini sasa, lakini receipt yake haikuwa kama yako?
1: Zilikuwa zimefanana zote.
0: Zilikuwa zafanana?
1: 24, 25, 25.
0: Ukafanyaje?
1: Sasa nikaona acha nibuhurumia kwa mbana.
0: Ehe.
1: Ikiwa akona homa na mimi sina homa, wacha akalie huko.
0: Ehe.
1: Na mimi nikalie kando.
0: Ukikalia kando inamaanisha kwamba umekalia kiti cha mwingine tena?
1: Ah, sasa unajua vile tumekaa hivyo.
0: Ehe. Manake nyote mna receipt ambayo ina nambari moja. Ikiwa utamwachia akae pale ukalie kiti kingine, inamaanisha kwamba atakuja mtu naye adai kiti kile?
1: Hakuna mtu mwingine alidai hiyo, yote ilikuwa imefanana. Huyo mwenye alikata vibaya hiyo kiti moja. Alikata vibaya akatofautisha viti.
0: Okay, kwa hivyo hiyo ni makosa ambayo mliweza kutatua pale bila kuhusisha wafanyakazi wa kampuni hiyo.
1: Tulitatua hapo na tukaelewana, tukakaa pamoja tu mzuri.
0: Asante Ben.
1: Yeah, alikuwa anaenda Busia kesho na mimi naenda Luanda.
0: Okay. Haya. Yeah. Asante sana. Asante. Umewahi kulipia receipt, kukata receipt in advance, reservation ya magari ya usafiri wa umma? Ukajiandaa, ukaenda kwenye kituo tayari kusafiri. Tiketi yako ni nambari fulani, sema nambari 35. Unapanda ndani ya gari unakuta kwamba kiti nambari 35 kimekaliwa na aliyekalia pia ana tiketi nambari 35. Yani double booking. Ulifanyaje? OB47, hello?
2: Yes. Oh.
0: Na mko hewani, nasema na nani?
2: Ah, James kutoka Lamu.
0: Nani James?
2: Yes, niambie mtu wangu bana, mambo vipi?
0: Karibu sana James, umewahi kufanya double booking?
2: Bana hata nime nini hapo mara 10 bana jomba bana, hata ka deposit bana.
0: Wewe hatuko pamoja, tukae kwa mada.
2: Tuko pamoja sana, vipi hali?
0: Hatuko pamoja, wewe huko kwenye mada. Umesikia swali langu?
2: Swali nimepata, lakini mimi nimejaribu sana hii nini ya 216.
0: Nisamee, sikiza mada, nisamee. Hatuko pamoja. Wa Kenya jamani. Umewahi kukata tiketi ya gari la usafiri wa umma? Sema nambari 35. Umekata, umesafiri, umechukua labda taxi ama boda. Umeenda kwenye kituo cha kusafiri na receipt yako nambari 35, unaingia kwenye basi. Unakuta kwenye kiti nambari 35 kuna jamaa amekalia na pia yeye ana tiketi nambari 35. Je, ulifanyaje? OB47, hello? Hello?
3: Hello, radio 47.
0: Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani?
3: Namuna Josephat Njuguna.
0: Josephat, uko Njuguna uko wapi?
3: Kitale.
0: Njuguna, umeingia kwa njia ingine, karibu uteleze.
3: Samani.
0: Wewe!
3: John Maloba.
0: Njuguna, umewahi kufanya double booking?
3: Fanya nimete. Hata nikateseka kidogo nileta shida.
0: Ilikuwa aje?
3: Kwa Kisumu. Nikakata gari.
0: Ehe.
3: Nikatipea kitu namba wari karibu wa driver.
0: Number one?
3: Ya. Yeah.
0: Alafu?
3: Nikatoka nikenda ya kunywa chai. Ilikuwa asubuhi.
0: Ehe.
3: Kunywa Kitale. Kwa Kisumu.
0: Ehe.
3: So wakati nirudi gari imejaa. Nikapata jamaa tena amekaa hapo.
0: Kwa kiti ambacho umelipia. Na yeye pia alikuwa na receipt ile ile. Nambari?
3: Yeye msemo receipt.
0: Ukafanyaje?
3: Kuangalia mwenye anakata receipt bibi mwingine, kumbe manamba ni mabroker hapo.
0: Aha.
3: Hivyo ndio vikosho, nikabaki stage nikabidi nilipie gari nyingine nikakaa kwa kiti si kutoka tena.
0: Ulilipia gari, kwa hivyo uliingia hasara.
3: Ingia hasara shilingi 600.
0: Haukwenda ofisini kusema kwamba kitu ulicholipia kimekaliwa?
3: Waliniruka wakanionesha hapo seti yao wako wafanya kazi yao watano wao.
0: Oh, kwa hivyo jamaa alikuuzia receipt bonoko?
3: Bonoko.
0: Wewe mbona hukwenda kukata receipt ofisini?
3: Nilikatia hapo kwa gari. Jamaa alikuwa kwa gari na receipt.
0: Ala?
3: Eh.
0: Na mbona hukuambia kwa mbona wanaruhusu jamaa auze receipt ndani ya gari? Na sio.
3: Lakini nileta shida kila mtu nileta shida hapo karibu wana.
0: Hapo lazima conductor angekula kibare kama ni mimi. Sisemi wende upige watu vibare.
3: Nilikatalia steering, nikaambia mimi naona ndesha gari.
0: Ala?
3: Hey, leta shida watu, hadi watu wakuja kaniambia wachana naye tu.
0: 600 roje hizo ni unga ngapi? Unga 4. Unga 4 za sembe.
3: Bwana ana njaa tena ba.
0: Imagine.
3: Inauma pesa la juu kikui utafuta shilingi wa ndrabura. Inauma.
0: Pole sana mtu wangu.
3: Asante sana.
0: Haya. Umewahi kukata receipt in advance reservation? Kwa magari ya usafiri wa umma. Unataka kutoka labda Nairobi uelekea Busia. Kutoka Nairobi uelekea Mombasa. Kutoka Mombasa uelekea Nairobi. Umefanya reservation, umefanya early booking. Labda ya tiketi yako nambari 35. Unatoka unaelekea kituoni kuabiri gari ulilolipia. Unaingia ndani ya gari na receipt yako 35, unakuta kile kiti kimekaliwa na aliyekalia pia kuna receipt number 35. Je, ulifanyaje? OB47. Hello? Hello?

unapiga raundi yako, unarudi, tayari kusafiri, unakuta kiti chako kimekaliwa na aliyekalia pia kuna tiketi nambari 35. Je, ulifanyaje? Kama haya alikupata ulifanyaje? Ulitatua vipi? Labda sasa hiyo tiketi na nauli labda ni 1500 ama 2000. Ni rush. Unaelekea labda

Lipia tiketi, risiti, early booking, in advance, reservation. Akisha, ukielekea kituoni, uko tayari kusafiri, unaingia kwenye basi, una receipt nambari 35, tiketi nambari 35. Unakuta kiti hicho kimekaliwa, na aliyekalia pia kuna receipt nambari 35. Ulifanyaje? Kwenye SMS Oscar sema kwamba mimi nilipata na kiti changu kimekaliwa nambari 26. Na mwenye kukalia pia kuna receipt nambari 26. Nikaambiwa ilikuwa makosa. Ningojee gari next. Ikabidi nichelewe kwa masaa mawili. Pole sana Oscar.

0: lakini waliniruhishia pesa. Ingawa kwamba Erum aliteta sana. Akarejeshwa pesa yeye. OB47, hello?
1: Hello, pa.
0: Uko hewani unasema na nani?
1: Naongea na James.
0: Nani?
1: James.
0: James uko wapi?
1: Niko Lamu baba.
0: James umesikia mada?
1: Umesikia mada?
0: Ehe.
1: Mambo ni mazuri kabisa hapo. Nakuunga mkono.
0: Umesikia mada vizuri James?
1: Bunia, sasa unajua ile kitu hiko?
0: Ehe.
1: Ajua mimi
0: nimedai ile James. Tuheshimane tafadhali James. Tukae kwa mada kwa sasa jamani. Na kabla upige simu hakikisha kwamba unasikiza mtangazaji nini anasema. Maana sasa unaharibu mada. Umekata risiti ya usafiri wa umma. Wataka kusafiri kutoka hapa kuelekea kaunti nyingine labda, labda kutoka Malindi. Wenda Mombasa, kutoka Mombasa wenda Nairobi, kutoka Nairobi wenda Eldoret. Umekata tiketi nambari 35 ama nambari 25 ama nambari 20. Umetoka kwako unaelekea kwenye kituo cha basi kusafiri. Unaingia kwenye kwenye basi. Kile kiti ambacho ulikatia, sema ya kiti nambari 20. Unakuta jamaa amekalia na yeye vile vile ana receipt nambari 20. Je, ulifanya vipi? Katika hali hii ulifanya vipi? 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Sema na afande. Nambari yangu SMS 24047.

sema kwamba mimi nilikuwa natoka Nairobi kuelekea Eldoret. Nimekata receipt nambari 26 kwenda pale, na kuna kwamba pia kuna mwanadada amekalia na amekalia kiti nambari 26 na amebeba mtoto. Nikateta, wakaniambia kwamba ni walifanya makosa, wakaniregeshea pesa. Haya, wao walikuwa na bahati. Umewahi kufanya double booking katika magari ya usafiri?

0: ulipoenda kituoni kuabiri gari ukakuta kwamba kuna jamaa amekalia kiti kile ambacho ulikuwa umelipia, je, ulifanya vipi katika hali hiyo? 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Irene Dereba nasema kwamba wewe ulifanya double booking na baadaye ukakuta kwamba kiti chako kimekaliwa, ukaambiwa usubirie gari next na ulikuwa unaenda interview. Pole sana. OB47, hello?
1: Nimekupata sasa.
0: James, wewe unajua unataka nyaunyo?
1: Hapana, usinipige baba, usinipige.
0: James, unataka nyaunyo? Yaani mara mbili unapiga simu bila kusikiza mada, unaleta za kwako, inabidi unaharibu mada.
1: Hapana, jambo usinichape baba.
0: James, unataka nyaunyo na pingu mkononi.
1: Hapana, nimekupata sasa.
0: Umewahi kufanya double booking?
1: Hapo bado.
0: Na bado umepiga simu na hujaifanya double booking. Aki James wewe.
1: Kwa hivi kama shauri yangu. Sasa hapo kama ni mjamzito.
0: Mwanzani. Nakusikiza.
1: Sasa hapo mimi nitamwachia kiti. Ama akiwa ni mzee hapa pengine ako na mvi, sasa hapo saa heshima, unajua si utumwa.
0: Aya, na utafanya nini? Utashuka kwenye gari?
1: Heshima si utumwa.
0: Okay.
1: Namna hiyo.
0: Aya, kuhusu mchezo wa 216 uliokuwa unataka kuzungumzia, mchezo bado unaendelea. Okay? Huwezi kuteta na mchezo bado unaendelea, mchezo hujaisha.
1: Nipee ka offer bana, nimepiga makaribu mara sita paka kitu bana, walai ya kia Mungu bana, unanionea bana.
0: James, endelea kucheza, mchezo bado endelea, ni awamu ya kwanza jamani daddy. Sasa nitakupatia kisa ama sababu ya watu kufanya double booking ama kampuni za usafiri kufanya double booking. Mara nyingi I could say 80% of the time sio makosa, ni kusudi haswa wakati wa rush wanafanya hivyo. Ndio manake usiende kukata basi kukata tiketi katika kampuni nyingine, alafu wanatafuta basi extra, wanaingiza pale kwenye basi extra. Wao huwa wanafanya kusudi haswa wakati wa rush, kama wakati huu wa back to school, msimu wa sikukuu, Christmas. Wao hufanya hivyo kusudi ili usiende kukata risiti katika kampuni nyingine, kisha wao wataleta basi nyingine muabiri. Mara nyingi ufanya watu wanachelewa, unakaa pale kituoni kwa muda mrefu, labda ulikuwa unaenda kuraukia kazi, unachelewa. Ndio manake nimekuibia siri. Haya, ni katika awamu ya kwanza mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo mami wako Afande John Maloba kwenye reporting desk, ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa lotobora, washindi kama James akiwa Lamu. Hela zipo mradi tu umejituma na kushiriki katika mchezo wa lotobora. Msikilizaji, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishiria shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Akisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses na kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Makinika mtu wangu, unabonyeza *216#, fuata maagizo.

0: Eddie Kenzo akimshirikisha Martha Mukisa wimbo Sango. Awamu ya kwanza mpango wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani? Hello.
1: Hello.
0: Naongea na nani? Uko hewani, naongea na nani? Da. Ndio kwamba hiyo network. Nakusikia uko hewani, naongea na nani?

0: Tulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakideu, Gamburi Chigogo,
2: MC Jafe ama Able,
1: Manucho Manucho, Billy Nambaruk,
3: Liz Mutuku,
4: Dr. Fonica is my neighbor,
5: Katela Maisi,
6: Bongela Bwana, Mr. Pendo Pendo, Mtoto Mjomba Kakazema,
1: Kate Kulo,
7: John Maloba,
1: Hassan Mwana wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano, Hapa Ndipo, Penye Burudani Kamili.
8: Msikilizaji,
9: leta baba
10: mwenye kifumbu chembamba ndo ukamua tuizito.
11: Hiyo sasa mumeenda site hiyo abana.
1: Makao ya elimu na kina cha hekima.
12: Wisdom number 2. Women are loyal to their emotions and not your sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo. Sahihi za kina na ukweli wa mambo.
13: Itatangaza kwa radio.
14: Station inayoko kwa kasi zaidi nchini.
15: Mimi ni Beatrice Maganga.
16: Filikita Jilo.
17: Collins Lusweti.
18: Wadi Mwema.
19: Jina langu ni Edwin Sumi.
20: Mungano wa
13: watangaze wapi? Hapa
1: Radio 47.
13: Mufungue watu wanyamaze.
1: I say hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
13: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
13: Hii imeenda.
1: Radio 47 tunatikisa na baa.

0: mkamiti umenifaa.
1: Mhm. Ni katika awamu ya kwanza mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
2: Hello.
1: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
2: Wini Kerubo.
1: Kerubo kwa wapi?
2: Nyamira.
1: Nyamira kwema?
2: Nyamira Town.
1: Nyamira Town ni kwema?
2: Yeah.
1: Kerubo mbonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
2: Nimecheza mara mbili.
1: Peke yake?
2: Peke yake.
1: Umeonyesha kwamba umetumia 40 bob. Na tayari unajua Kerubo kuna pesa kwenye simu.
2: Ndio.
1: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Kerubo?
2: Box number 1.
1: Ehe.
2: Kapata 12,000.
1: Eh? Imagine umetumia 40 bob peke yake Kerubo.
2: Peke yake.
1: Na tayari kuna chapa ngapi?
2: 12,000.
1: Yaani leo mmeamua kwamba hamtajituma lakini pesa yangu mtachukua.
2: Eh, hey, lazima.
1: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
2: Ndio.
1: Ala, kwa hivyo wewe ni mtu ambaye nyota yako inang'ara kila saa. Hello?
2: Hello.
1: Kerubo?
2: Naam.
1: 12,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
2: 32,000.
1: 32,000. Kerubo na 12,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000 ambayo imezidi ulichoshinda. Alafu kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakosha pokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu, and you can still continue, there is no limit Kerubo.
2: Okay.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Aya, subiria boost yako. Najua hiyo story, nitakuchezea wimbo wako Kerubo.
2: Basi.
1: Asante.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Wizara ya mambo ya ndani imetangaza kwamba visa vya pesa za simu zimezidi idadi ya visa vya ulaghai mtandaoni vilivyoripotiwa katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, pesa za simu zilitumika kama njia ya malipo katika visa 51 kati ya visa 102 vya ulaghai wa kompyuta vilivyoripotiwa katika kati ya Februari na Julai mwaka huu. Hili liliripotiwa wakati wa mkutano wa 36 wa kamati ya kitaifa ya uratibu wa makosa ya kompyuta na mtandaoni iliyoongozwa na katibu mkuu wa mambo ya ndani Raymond Omolo. Ili kuongeza umakini wa umma na hatua kali dhidi ya ulaghai unaowezeshwa na simu, kamati ilikubaliana juu ya ufuatiliaji wa karibu wa shughuli ya pesa za simu yenye hatari kubwa, uhifadhi wa ushahidi wa haraka na njia za kuongeza kasi kwa watoa huduma za mawasiliano kama baadhi ya njia zinazopatikana kwa urahisi. Wananchi wamehimizwa kamwe kutofichua nambari zao za utambulisho binafsi almaarufu PIN, nywila za mara moja OTP au sifa zingine za udhibitishaji. Kenya imeimarisha maandalizi ya mvua kubwa inayoweza kutokea Oktoba, Novemba na Disemba, huku kituo cha kitaifa cha operesheni za maafa kikadiria kwamba takriban watu milioni 1.5 wanaweza kuathiriwa na wengine nusu milioni kuhama makazi yao chini ya hali mbaya zaidi. Onyo hilo lilitolewa Jumatatu wakati wa jukwaa la 13 la kitaifa la mtazamo wa hali ya hewa likifunguliwa katika hoteli moja ya Nairobi, likiwakutanisha mashirika ya serikali, wataalamu wa hali ya hewa, mashirika ya kibinadamu, washirika wa maendeleo, sekta binafsi na asasi za kiraia ili kupangia mvua inayotarajiwa. Mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha operesheni za maafa Kanali mstaafu David Samoei, ambaye alifungua rasmi jukwaa hilo la siku tatu, amesema nchi sasa inajikita katika kujiandaa kwa athari zinazowezekana za mvua badala ya kujadili kama zitatokea.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, mwanamke mwenye miaka 47 kwa jina Debbie Stevens kutoka Long Island katika jimbo la New York alijipata mashakani baada ya kujitolea kama msamaria mwema ili kuokoa maisha ya mkubwa wake kazini. Yamkini bosi wake Jackie Brosia alikuwa na shida ya figo na alihitaji mfadhili wa kiungo hicho kwa haraka ili aweze kufanyiwa operesheni ya kuokoa maisha yake, na hapo Debbie Stevens akajitolea kwa kumpa figo moja. Amini usiamini, baada ya kupokea figo na afya yake kuimarika, Jackie Brosia alianza kumhangaisha Debbie Stevens kwa kumpigia kelele kazini, kumshusha cheo na kumhamishia kwa tawi lingine la kampuni lililokuwa mbali sana na makazi yake. Wakati huo huo pia afya ya Debbie ilianza kudhoofika kutokana na kupoteza figo moja na pia kuwa na mawazo mengi. Amini usiamini, Jackie Brosia baada ya kupokea figo kutoka kwa mdogo wake kazini na kupona, alimfuta kazi Debbie Stevens, mfanyakazi aliyemtolea figo yake. Ndio tamati ya matukio Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio ni hapo timiapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.
1: Hii ni OB47, Occurrence Book na John Maloba.

burudani zaidi. Ongeza chaneli saba mpya za V za kuvutia ili kukubisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Afrika. Box Hits, Music Box Dance Wiki, Manchester United D kwa wapenzi wa kanda na Food Rock Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie koda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 ya pekee au koda na Sadisho kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na Satellite Dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja.

0: Toots Hibbert na Shaggy. Wimbo wao Bam Bam, awamu ya pili mpango babu kubwa OB47 Dani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Naongea na Felix Kurgat.
0: Nani?
1: Felix Kurgat.
0: Felix Kurgat.
1: Yes.
0: Napenda jinsi unavyotamka jina lako la pili Kurgat. Uko wapi Kurgat?
1: Mimi ni mbanda wa Nandi.
0: Nandi kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Felix Kurgat, umebonyeza star 216 hash mara ngapi? Star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Mimi nimebonyeza mara tatu.
0: Tatu peke yake?
1: Tatu peke yake.
0: Kurgat, unajua umetumia shilingi 60 peke yake katika Tobora? Na tayari uko na pesa kwenye simu?
1: Niko na pesa kwenye simu.
0: Nazungumzia box ipi Kurgat? Hela ngapi?
1: Naongelea sanduku ya 4.
0: Ehe.
1: Ambao ameweza kunipea 25,000.
0: Eh! Unasema sanduku ya 4 imekupea 25,000?
1: Yes, naongelea sanduku ya 4 imeweza kunipea 25,000.
0: Kurgat.
1: Yes.
0: Hebu sema hii ni mwecheche.
1: Hii ni
0: eh?
1: Mwecheche.
0: Kurgat.
1: Yes.
0: Kwa yeyote ambaye mimi nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, namzindikisha na boost ya shilingi 1020. 1020 kiongeza na 1020 na 3 ni ngapi? Umeshinda 25 au 23?
1: 25.
0: Ukiongeza 1020 ni ngapi?
1: 45.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijawahi kushinda, ile mara yangu ya kwanza.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Nimekuwa nikishiriki.
0: Sasa imagine umetumia 60 bob na tayari ninazungumzia 45,000.
1: Eh, maajabu.
0: Yaani tunakupatia booster.

lazima ujitume mtu wangu Edu. Unabonyeza *216# na kufata maagizo, manake hela hii ni kibao. Hela hii huwezi kumaliza Edwin. Edwin kuachi. Hela hii ni kibao, hela hii ni nyingi, na hela hii ni yako mradi tu umejituma ukubonyeza *216# na kufata maagizo. Major Amnesia. Hii beat ni

0: Ni Meja Hembo wake amnesia kwenye katika awamu ya pili mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47 hapa. Nipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Naam, ni time ya kuflow na vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa, ustream, watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote mahali popote. Usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia. Download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store au App Store. Vibe 47 app, TV mfukoni, vibe mkononi.
1: Radio 47 95.5 Turkana, Lodwa, Kenamkemer, Kawalase, Napetet, Kalokol na Kwamekwi. Hapa ndipo.
2: Identify yourself.
1: OB 47 na Afande John Maloba.

0: Agenda 4, hali ya anga 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047 or B47. Hello. Hello.
1: B47. Hello, John Malab.
0: Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani?
1: Boaz.
0: Boaz. Anelka Boaz.
1: Wa Moi Ben BT.
0: Habari za Moi Ben?
1: Moi Ben kwema kwema.
0: Uko nyumbani, uko kazini ama uko masehemu?
1: Ni kwa nyumbani bana. Yaani nimeset timing ya time kila siku.
0: Kwa hivyo uko nyumbani, uko nyumbani?
1: Usikia haye, nasikia mbaya.
0: Uko nyumbani kwa hivyo?
1: Uko nyumbani John Malam.
0: Na leo umeonja nini mtu wangu?
1: Hakuna, hakuna, hey, chindwe kabisa.
0: Si Mursik?
1: Mursik uko sawa.
0: Umechanganya Mursik na county? Kuna usalama, kuna usalama.
1: Mratina.
0: Well, mimi nakusikia leo. Leo wangi hivi, nakusikia sana. Nakuonea 18.
1: Lakini John News kunywangi hiyo vitu hata hata.
0: Haya, kuna usalama area?
1: Usalama iko sawa.
0: Yes.
1: Mfua fim baya inanyesha.
0: Baraka hizo.
1: Hii inanyesha wakati mimi nimeondoka.
0: Tutaanza tena kupanda. Turudie tena kupanda.
1: So wamesema El Nino hiyo.
0: El Nino inakuja jamani, ndivyo wanavyosema. Watabiri wa hali ya hewa.
1: Hii sasa tumejipanga kununua mbegu ya mwezi chache.
0: Aha.
1: Ili tupate mazao.
0: Asante sana Anel Kaboaz.
1: Sawa, salamia mama taifa. Mama taifa sijua kuna mna.
0: Nitamtasalimia. Asante sana. Leo Boaz, leo Anel Kaboaz, wewe kana tupinga tu na mimi nakusikia jinsi unavyozungumza. Huwezi kumchezea afande. OB47, hello?
2: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
2: Unasema na Joseph.
0: Joseph uko wapi?
2: Niko Kitui.
0: Kitui
2: niko
0: kwema?
2: Kwema.
0: Joseph uko nyumbani, uko kazini ama uko masehemu?
2: Niko mtaani mimi.
0: Uko mtaani? Kwenye base ama kwa nyumba?
2: Kwenye base.
0: Kwa hivyo uko na bogi yako hapa ama uko Mansolo?
2: Niko na bogi hapa.
0: Munakashikisha
2: eh? Karika nashika mbaya.
0: Ala. Inakubaliwa
2: kabisa.
0: Security kwa aje katika area?
2: Security kwa
0: ama wewe ndio security? Ama wewe ndio security?
2: Hapana. Lakini security kwa tight.
0: Nashukuru mtu wangu Jose, asante sana.
2: Karibu.
0: Salimia DJ Ali Jabaz.
2: Siti.
0: Haya. OB47, hello? Hello? Hello? Hali ikoje katika area kodi yako mtu wangu? Hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga. OB47, hello? Hello?
3: Hello mzito.
0: Uko hewani, nasema na nani?
3: Ni Oscar mwze macho kijana kisi ya Bungoma wane.
0: Oscar? Uko mnyumba ama uko kazini?
3: Niko nyumbani, kwa mnyumba.
0: Hali ikoje katika area?
3: Hali iko swafi kabisa.
0: Na leo mbona nyote mnazungumza na usingizi? Leo nyote mnazungumza kama watu ambao wameonja kakitu.
3: Unajua nilala ya nikaamka.
0: Oscar, osha uso, changamka. Unazungumza slow motion.
3: Hapana. Bwana.
0: Simino nakuambia. Wewe pia Anel Kaboaz anazungumza hivyo. Vivyo hivyo. Joseph Kitui pia vivyo hivyo. Lakini Joseph amekashikisha.
3: Sawa mzito.
0: Kama kuna usalama area, mie nashukuru.
3: Iko hivyo mzito.
0: Ah, asante sana. Leo kila mtu ana usingizi. OB47, hello?
4: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
4: Bravin, Bravin Masibo.
0: Bravin, uko wapi?
4: Niko Mount Elgon, Cheptais.
0: Cheptais kwema?
4: Yes.
0: Bravin Masibo, Masibo.
4: Yes, yes.
0: Uko nyumbani, uko kazini au masahemu?
4: Niko nyumbani kabisa.
0: Kwema?
4: Kwema kabisa.
0: Familia salama?
4: Familia salama bwana.
0: Area kuna security mzuri?
4: Area security uko tight.
0: Hali ya anga, kuna mvua ama bado masubiria?
4: Tunaona ni kama kuna mvua kiasi kiasi.
0: Okay.
4: Yes.
0: Kwa hivyo tutarajie kwamba mazao shambani yatakuwa nafuu kabisa.
4: Yatakuwa nafuu kabisa kwa Mungu.
0: Asante sana Bravin.
4: Kwema.
0: Okay. OB47, hello? Hello? Uyo ameingia kahepa, ni kwa afrini Mose wa Molo. Nda kusika kama ame upgrade simu yake. Mabado ni simu ya kutishia, tishia raia. Inaingia hewani na gear. OB47, hello?
5: Hello?
0: Uko hewani, nasema na nani?
5: Evelyn.
0: Evelyn, uko wapi? Sikusiki, uko wapi?
5: Transoya.
0: Transoya kwema?
5: Kwema kabisa.
0: Uko nyumbani, kazini ama masehemu?
5: Nyumbani.
0: Familia wako salama?
5: Ai, naloba.
0: Eh?
5: Nana ni mchezo huku nipea kabisa.
0: Tukae kwa mada, Evelyn. Na bado mchezo unaendelea, Evelyn. Ya, ye. Tuzingatie agenda nne. Ama sivyo nitakufunga pingu nikuweke ndani.
5: Pole basi.
0: Wewe, Evelyn, wewe. Yaani kusudi tu watu ni wachokozi bwana. Orio mrasi. Orio mdamanu. Nimesema agenda ni nne: usafiri, hali ya anga, hali ya kazi na hali ya usalama. Lakini wewe unakuja hapa na maswala ya kutafuta pesa. Na pesa zipo. Wewe jitume, pesa zipo, Evelyn. Yes. Aya, asante.
5: Aya.
0: Evelyn ni mchokozi sana. OB47, hello?
6: Hello?
0: Uko hewani, nasema na nani?
6: Naongea na Freddy.
0: Freddy, uko wapi?
6: Niko hapa outside za Lavington.
0: Lavi, kwema?
6: Haa, uko shwari.
0: Uko Lavi nyumbani, kazini, mama kuna kasehemu hapo kakupewa kitu.
6: Haa, pala niko tu nyumbani.
0: Kwema?
6: Kwema kabisa.
0: Security tight?
6: Security iko sawa.
0: Lakini security ya Lavi wa iko juu. Eh.
6: Haa, iko juu tena sana.
0: Ama uko lower Lavington.
6: Haa, pana.
0: Uko Lavington yenyewe ama uko lower Lavington?
6: Haa, sio lower.
0: Eh, Lavington, itali Lavington yenyewe.
6: Tariku na mall uko.
0: Oh.
6: Yes.
0: Asalimia familia?
6: Sawa sawa.
0: Thank you so much for calling, Freddy.
6: Thank you too.
0: Na uendelea kutegea OB47, okay?
6: Sawa, asante sana.
0: Hakuna kulala.
6: Hakuna kulala kabisa.
0: Okay. OB47, hello?
7: OB47, hello?
0: Hello? Uko hewani, hello? Haya, nitapokea simu ya mwisho. OB47, hello?
8: Hello, Maro.
0: Hello, uko hewani, nasema na nani?
8: Sofia, habari ya leo?
0: Sofia Angima! Sofia Angima!
8: Nge hiyo.
0: Habari ya mbogi yote ya London Distillers?
8: Mbogi yote ya atriwa, iko sawa?
0: Nitakuja po London Distillers, nitakuja na Coca-Cola yangu. Iyo ni chesa, unipatie kakitu wapo. Nichanganye.
8: Umeshindia hivyo.
0: Nitakuja unipatie kakitu. Brand moja ile ya 40%. Ume kusikia gari nienda bila petroli yawa.
8: Hakuna. Petroli mbago uweke.
0: Hey.
8: Na utaharibu kazi.
0: Baada ya kazi. Ala?
8: Oh.
0: Baada ya kazi.
8: kuchia kama ni baada ya kazi.
0: Eh. Na mimi nachukua box mzima ya kakitu kali kali.
8: Hawezi kosa.
0: Asante sana. Kuna usalama?
8: Paka wine siku hizi imejaa. Wine iko.
0: Mimi sitaki wine, nataka ile machozi ya simba. Nataka machozi ya simba ya ndume kama mimi.
8: Unadhaa walivu kijiji.
0: Ile unateremusha ndani lafu nafanya. Asante Sofia. Kuna usalama? Kuna usalama area? Kuna uko sawa?
8: Uko sawa, ni vumbi tu.
0: Vumbi?
8: Vumbi ndio imejaa.
0: Hiyo ndio adriva hiyo sasa original.
8: Tumetani yeo.
0: Unateremsha maji machozi ya simba kana unapigwa na vumbi.
8: Hiyo vitu mbili akiandamana.
0: Alafu kutokea maandamano pande hiyo. We. Alafu kutembea vibaya unakutana na fisi. Ai, jamani. Kwa heri. Kwa heri Sofia.
8: Naelewa maisha ya huku.
0: Naelewa kabisa.
8: Kina mwazumbe ndio wanajua mambo
0: ya huku. Na ukitembea vibaya kando ya barabara unagongwa na lori.
8: Sana.
0: Lori ya kupakia simiti.
8: Ya, inaidio hiyo, hapa bamburi.
0: Kwa heri.
8: Aya, siku mwema, zalimiana watu wote.
0: Aya, asanti. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili, mpango babu kubwa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa. Nipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Inakuwaje mtu wangu? Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa loto bora, manake hapa nina hela kibao na hela hii si yangu. Hela hii ni yako Evelyn na James. Hela zipo. Mradi tu umejituma kwa kubonyeza star 216 hash na kufuata maagizo. Hela zipo katika mchezo wa loto bora. Mm-hmm. Kuna bonuses, direct winnings, kuna boost. Mradi tu umejituma kwa kubonyeza star 216 hash na kufuata maagizo mtu wangu. Okay?
7: Radio 47 104.9 Kericho. Haba ndipo.
9: Identify yourself.
7: OB 47 na Afande John Malone.

0: Radio 47 Harp and Depot. Hello.
1: Yes, hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Unasema na Patrick Ndegwa kutoka Kitale.
0: Patrick Ndegwa?
1: Yes.
0: Habari za Kitale?
1: Ah, kuna salama huko sasa.
0: Patrick, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Umebonyeza mara 9.
0: Mara 9?
1: Yeah.
0: Hii nayo umelazimisha? Lakini pia umezingatia, manake huwa nakwambia the more you play the higher your chances. Manake mara 9 hiyo ni kana kwamba umeweka sure bet. Umetumia 180 na tayari uko na hela kwenye simu. Hello?
1: Yes, niko na hela kwa simu.
0: Umetumia 180 na tayari Patrick uko na hela kwenye simu. Tunazungumzia box ipi, hela ngapi Patrick?
1: Imagine box number 136,000.
0: Unaona imejipa vizuri?
1: Imejipa kabisa.
0: Na umetumia one ngapi?
1: 180.
0: Yeah. Haya, Patrick.
1: Yes.

Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangazaji 47 kwa utangazaji bora. Watangazaji wenye haiba, teknolojia sasa, habari ndani tosha. Hapa ndipo

0: Ni saa kadhaa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Kenya imeimarisha maandalizi ya mvua kubwa inayoweza kutokea Oktoba, Novemba na Disemba, huku kituo cha kitaifa cha operesheni za maafa kikikadiria kwamba takriban watu milioni 1.5 wanaweza kuathiriwa na wengine nusu milioni kuhama makazi yao chini ya hali mbaya zaidi. Onyo hilo lilitolewa Jumatatu wakati jukwaa la 13 la kitaifa la mtazamo wa hali ya hewa likifunguliwa katika hoteli moja ya Nairobi, likiwakutanisha mashirika ya serikali, wataalamu wa hali ya hewa, mashirika ya kibinadamu, washirika wa maendeleo, sekta binafsi na asasi za kiraia ili kupangia mvua inayotarajiwa. Mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha operesheni za maafa, Kanali Mustafa David Samoi, ambaye pia alifungua rasmi jukwaa hilo la siku tatu, amesema nchi sasa inajikita katika kujiandaa kwa athari zinazowezekana za mvua badala ya kujadili kama zitatokea. Tume ya maadili na kupambana na rushwa imemkamata karani wa mahakama anayehudumu katika mahakama za sheria za Busia kwa madai ya kudai na kupokea rushwa ya shilingi 1180 ili kushawishi matokeo ya kesi ya jinai. Mshukiwa huyo Wesley Kipkoech Langat anatuhumiwa kutenda hayo kwa niaba ya hakimu katika kituo hicho kwa kudai pesa hizo kutoka kwa mshtakiwa ili kupata adhabu ndogo katika kesi hiyo. Kulingana na EACC, uchunguzi ulianza baada ya ripoti kutolewa ikidai kwamba hakimu kupitia karani wa mahakama alidai rushwa hiyo ili kushawishi matokeo ya kesi inayohusisha gari la kibiashara ambalo lilikuwa limekamatwa na polisi kwa madai ya makosa ya trafiki. Tume hiyo ilifanya operesheni Jumatatu ambayo ilipelekea kukamatwa kwa Langat baada ya kudaiwa kupokea shilingi 1180.
1: Amini usiamini.
0: Msikaji, mwanamke miaka 47 kwa jina Debbie Stevens kutoka Long Island katika jimbo la New York alijipata mashakani baadaye kama msamaha mwema ili kuokoa maisha ya mkubwa wake kazini. Lakini boss wake Jackie Bruce alikuwa na shida go na alihitaji fadhili wa kiungo kwa haraka ili aweze kufanyia operation ya kuokoa maisha, na hapo